0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: På Christiansborg er flere partier kritiske over for den udskrivning, DSB har til togbusser. Sidste år brugte firmaet 94 millioner på busser, og i de første 5 måneder i år er prisen 64 millioner. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmann, at tallene skriger til himlen.
3: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
2: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regningen til busserne kommer da heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
4: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange, mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
2: DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
5: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Lige nu er der modstridende meldinger om, hvorvidt forhandlingerne mellem USA og Iran fortsat er i gang i Schweiz, hvor delegationer fra landene i går tog hul på forhandlingerne med et håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Og da det stadig var søndag, kunne den amerikanske vicepræsident J.D. Vance efter få timer melde om store fremskridt. Men det skal tages med et ret så stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bildsø Lassen.
6: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
2: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold. Og her endnu et. I nat har Cap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Cap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien. I nat klart vejr og temperatur op mod 15 grader. En svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Det her er P4.

og klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Første runde af forhandlingerne mellem USA og Iran i Schweiz er nu afsluttet. Det oplyser mæglerne Qatar og Pakistan i en fælles erklæring. Her i lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne blandt andet er blevet enige om at oprette et udvalg, der skal føre politisk tilsyn med det videre mæglingsarbejde. Der er desuden enighed om det, der kaldes en køreplan, for at nå frem til en endelig fredsaftale inden for 60 dage. Derudover er der en periode etableret en kommunikationslinje mellem parterne med henblik på undgå hændelser og misforståelser, samt sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet, lyder det. Og meldingen fra mailerne kommer efter, at iranske og amerikanske forhandlere søndag har været samlet til fredsforhandlinger i det schweiziske bjergeområde Burgenstock. Her er parterne også blevet enige om at oprette en dekonfliktsenhed, der skal sikre, at aftalen om ophør af militære operationer i Libanon overholdes, lyder det i teksten fra Pakistan og Qatar. Og på det sociale medie X takker Irans udenrigsminister Abbas Araghchi mailerne og skriver, at første test netop bliver enheden i Libanon. I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og rygterne om han kommer til at gå af, svirer. Så meget at USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social forudser, at det vil ske. Starmer vil træde tilbage som Storbritanniens premierminister, lyder det i et opslag. Ifølge den britiske avis The Observer ventes Labour-lederen i dag at annoncere sin afgang og fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Starmer har dog ikke selv meldt noget ud, der bekræfter det, og tidligere har premierministeren selv afvist at trække sig og sagt, at han vil tage kampen op, hvis han bliver udfordret som leder af Labour. Men hvis det alligevel skulle ske, at han skulle trække sig, så vil det ikke være overraskende, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
2: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag og tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men for onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Ja, og så har du fået lidt af en forsmag på vejret i dag. Der bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Desuden svag til jævn vind omkring nordvest. Radioavisen her klokken 4 var med mig, Caroline Christensen, bag mikrofonen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA og Iran har afsluttet den første runde af højtstående forhandlinger i Schweiz og er blevet enige om en køreplan frem mod en endelig aftale inden for 60 dage. Det fremgår en fælles erklæring fra mæglerlandene Qatar og Pakistan. Og her lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne er blevet enige om en række mekanismer, der skal understøtte de videre forhandlinger. Blandt andet oprettes en kommunikationslinje mellem parterne for at undgå misforståelser og sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og så oprettes en såkaldt dekonfliktionsenhed, der skal bidrage til at sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes, lyder det. Samtidig fortsætter de tekniske forhandlinger i Schweiz resten af ugen, og du kan her fra morgenstunden få et overblik. Det finder du på dr.dk. DSBI brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfældet er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold, og her er endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien, og nu stadig har muligheden for at spille sig videre i turneringen. Og inden den kamp spillede Belgien i et andet ret overraskende resultat 0-0 mod Iran. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 fra sent i aftes.
5: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
2: Ja, i dag får vi op mod 24 grader.
0: Det her
1: er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Niklas Sahl og Four Walls. Ja, så fik vi åbnet op for Morgenklubben og ja, i det hele taget åbnet op for denne her uge. Mandag den 22. juni er det i dag, og vi tager dermed hul på skolernes sidste uge inden sommerferien, og dermed så tager vi jo altså også hul på den sidste uge her i Morgenklubben, inden at vi altså går på ferie i 5 uger og er tilbage i begyndelsen af august. Så lad os få allermest muligt ud af denne her uge, og det synes jeg, at vi gør bedst ved først og fremmest bare at komme i gang, og det kommer vi her med Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

TV2 og hele verden fra forstanden. En sang, der lige akkurat snisser med i top 50 af vores top 100. Den landede nemlig på en plads nummer 49. Men lige nu, der skal det handle om sådan plads nummer 1, når det gælder vores faste morgenrutiner. Vi skal have fat i dagens godmorgennatsang, og i dag, der tænkte jeg, at vi lige sådan skulle strække sjælen igennem musikalsk og mentalt med lidt vejrtrækningsøvelser. Dem kan vi så passende lave her sammen med Charlene Spiteri fra det skotske band Texas. Dem får du her på Say What You Want.

Det skotske band med det meget amerikanske navn Texas stod i dag for vores godmorgennatsang her med nummeret Say What You Want. Og derfra videre med lidt dansk musik, det får du her fra Svea S. Tro mig, jeg vil være.

Benson Boone og Mystical Magical. Jeg har en kropslig kickstarter på vej til dig, men først så har jeg lige lidt musik fra Hedegaard, som sammen med Stine Bramsen giver os nummeret her. Keep Dreaming.

Stine Bramsen sammen med Hedegaard her på Keep Dreaming. 6:03 er klokken, og du kan godt komme ud af drømmelanden nu, for nu skal vi altså have lidt aktivitet på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter. Den er i dag foreslået af Christa fra Ringe. Christa har skrevet ind på morgenklubben@dr. .dk med sit bud på en kropslig kickstarter, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle I friske morgenmedlemmer. Forslag til en kropslig kickstarter er et nummer af ældre dato, nemlig Elton John med Saturday Night's Alright for Fighting. Det er et nummer, der er propfyldt af danseenergi og godt humør. Tusind tak fra Christa fra Ringe. Og Christa, jamen, der er proppet godt med energi ind i det her nummer fra Elton John, så lad os bare kaste os ud i den som kropslig kickstarter denne her mandag morgen, der genbesøger vi lige lørdagen med Elton John og Saturday Night's Alright for Fighting.

Der var tryk på fra første takslag her fra Elton John's Saturday Night's Alright for Fighting. Et nummer, som Christa fra Ringe havde foreslået som kropslig kickstarter. Du kan gøre ligesom Christa og komme med dit bud på en sang, der altid kan flå dig ud på dansegulvet. Send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og så kan du ellers skip dit forslag afsted der. Her der har jeg taget fat i lidt musik fra Saint Clara, hedder hun. Du får hende her på Gosh I

søn og skabt til at være 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen til. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du dumpet ned i morgenklubben på P4. Det er et sted, hvor vi dyrker faste morgenrutiner og masser af musik. 4 faste morgenrutiner, for at være helt præcis, så har vi fat i hver morgen. De er hver især rettet mod at vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige nu, der er tiden kommet til, at vi vækker hjernen med en omgang musik-quick-quiz. Her quizzer vi i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket land kommer bandet Kaiser Chiefs fra? Du får 3 svarmuligheder. Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? Ja, vi har altså i dag fat i bandet Kaiser Chiefs, som havde sådan forholdsvis stor succes i nullerne, men det jeg er ude efter, det er at finde ud af, hvilket land kommer de fra? Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? En af de 3 valgmuligheder er i hvert fald rigtig, så der er 33,333% chance for at gætte rigtigt. I dag finde ud af, om du har gættet rigtigt, når vi er klar med det rigtige svar lige efter EG og School Reunion. Oh.

G og School Reunion var dit lille stykke tænkepause musik i dag, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Der var sådan cirka 33,333% chance for at gætte rigtigt, for dagens spørgsmål lød nemlig sådan her. Og jeg skal måske lige sige, at vi i dag quizzer i kategorien nullerne, og det gør vi altså med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilket land kommer bandet Kaiser Chiefs fra? Er det A, USA, B, Storbritannien eller C, Australien? Og svaret er B, Storbritannien. Kaiser Chiefs væltede nemlig ind på den engelske og europæiske musikscene i sådan midten af nullerne med deres debutalbum Employment. Og på det album, der finder du hits som I Predict a Riot og Every Day I Love You Less and Less. Og ifølge nogle kritikere, ja, så var det tydeligt, at her havde man altså fat i et band, der i høj grad var influeret af den britpop, som de var vokset op med i 90'erne. I 2007, der kom så deres andet album, Yours Truly Angry Mob, hvorpå du finder det nummer, som jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der er det Kaiser Chiefs og Ruby.

Kaiser Chiefs fik du her med Ruby, og så kunne man jo godt fristes til at tro, at det var en kærlighedssang om en kvinde ved navn Ruby, men sagen er faktisk den, at Ruby er keyboardspillerens labrador, og den vadede altså lige ind i studiet på et tidspunkt, hvor han sad og biksede med riffet til det her nummer, og så, ja, så blev det en sang om Ruby. Kaiser Chiefs og det faktum, at de stammer fra Storbritannien, var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi kaster os ud i dagens hjertestartersang, så kaster vi os lige ud i et nummer fra August Højen, og det hedder, sjovt nok, Kaster mig ud i.

August Højen og kaster mig ud i. Klokken er lige knap og nap 6:09, og det betyder, at vi nu er fremme ved vores sidste faste morgenrutine. Dagens hjertestartersang skal vi selvfølgelig lige have med, og i dag er den bestilt af Dorte. Dorte har gjort fuldstændig, som man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snablag.dr.dk. Og i Dortes mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min mand Steffen, da vi kan fejre 30 års bryllupsdag i dag. Kære Steffen, jeg elsker dig, og jeg glæder mig hver dag over vores liv sammen. Vi har 3 skønne drenge, og nu også 2 børnebørn og nogle skønne svigerdøtre. Vi har for nylig udlevet vores drøm om et liv på landet, som vi nyder, og jeg håber, vi får mindst 30 år mere sammen. Sangen, vi skal høre, skal være Diamonds and Pearls med Prince, da Prince har fyldt en stor del af dit liv. Og vi har nydt hans musik igennem årene. Jeg glæder mig til at fejre dagen sammen med dig. Kærlig hilsen, Dorte. Og Dorte, jamen på vegne af hele morgenklubben, så vil jeg meget gerne ønske dig og Steffen stort tillykke med jeres 30 års bryllupsdag i dag. Og den skal fejres med Prince og selvfølgelig nummeret her, Diamonds and Pearls.

Og Steffen kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, og det synes Dorte skulle fejres med en hjertestarter-sang fra Prince, for Prince har nemlig betydet en hel del for Steffen, og derfor havde Dorte altså bestilt Diamonds and Pearls som dagens hjertestarter-sang. Og på det her tidspunkt, der vil jeg jo så normalt opfordre resten af morgenklubbens medlemmer til at bestille en hjertestartersang. Men sagen er jo den, at vi, når ugen her den render ud, går på sommerferie, så er morgenklubben altså væk de næste 5 uger. Og når vi kommer tilbage i august, ja, så er der faktisk allerede booket en hel del datoer ud de første 2-3 uger. Så vi skal altså om i nærmest efteråret, før der er ledige pladser på hjertestarter-sangen. Til gengæld så forsvinder jeg ikke helt ud af radioen, selvom morgenklubben holder sommerferie, for hver søndag hele sommeren igennem, der sender jeg postkort på P4, og i den anledning så kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave sådan et kæmpe sommerferiestatus-tjek på, hvad I alle sammen går rundt og laver i jeres sommerferie. Så jeg håber, at du vil være med til at fylde min sommerpostkasse op med gode mails, sådan postkort fra hele sommerlandet. Skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk og fortæl mig, hvad du skal lave i din sommerferie. Lige om lidt, så er det radioavisen, der fortæller os, hvad der er sket rundt omkring i verden. Frem mod den, så lytter vi til Medina og give slip, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Igen i år må rigtig mange togpassagerer sande, at det ikke er et tog, men en bus, at deres togbillet er gangbar i. På bare 5 måneder har DSB brugt 64 millioner kroner på at fragte passagerer i togbusser. For hele sidste år, ja, der blev der brugt 94 millioner kroner på togbusserne, der bliver sat ind, hvis der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Det er for eksempel på strækningen mellem Fredericia og Odense, at der er busser på grund af planlagt sporarbejde. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, så hedder den nu over en halv time i bus for 17-årig Liv Lønhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: USA og Iran har gjort opmuntrende fremskridt efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz. Det er meldingen fra mæglerlandene Qatar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om en plan, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Mere konkret er parterne blevet enige om blandt andet at oprette en direkte kommunikationslinje, der har til formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibe gennem Hormuzstrædet. Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvor vigtig er sådan en kommunikationslinje?
4: Den her aftale, eller den her Memorandum of Understanding, forståelsespapiret, er så skrøbeligt, at jeg tror, det er meget vigtigt, at der er en eller anden måde at kommunikere direkte med hinanden på, når der opstår problemer. For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Nu er de jo lige gået i gang med at forhandle, men vi hører, at der er tale om positive forhandlinger. Det hører vi i hvert fald fra mæglerlandene. Betyder det så også, at vi nærmer os en endelig aftale?
4: Der er meget langt igen. Altså, der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Fængselsbetjentene skal ikke lægge ører til trusler og krop til vold lige så ofte som tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
1: Tiltagene omfatter blandt andet en styrket konflikthåndtering, øget efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at der det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
5: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
1: Det grønlandske flag blafrede mange steder i går, både i Grønland og i Danmark, i anledningen af den grønlandske nationaldag. Og præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland benyttede lejligheden til at minde om, at amerikanerne fortsat gerne vil have kontrol over landet. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. 20. stat, skriver den særlige udsending Jeff Landry i et opslag på det sociale medie X. Præsident Trump har gentagne gange udtrykt ønsker om at eje eller kontrollere Grønland de seneste år, og imens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, ja, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Og så vrider vi igen i dag i håndtaget og skruer op for varmen. Den kommer nemlig til at stå på tørt og solrigt vejr og temperatur mellem 18 og 24 graders varme. Kimmel og Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja. Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Klokken den er 6:08 i studiet. Der er det Christoffer Tauber, det er mig, og Lasse Ydehegnet, det er dig.
2: Det er mig, ja. Og Christoffer, sommer, den er jo i den grad over så meget, at jeg faktisk næsten havde lyst til at sige godmorgen, Bonturini, fordi det er jo næsten græske tilstand, vi nærmer os med temperaturen
1: okay,
2: i dag.
1: Okay.
2: Og det betyder jo, at man sidder udenfor og spiser.
1: Ja.
2: Faktisk næsten alle måltider.
1: Ja, okay.
2: I hvert fald frokost og aftensmad.
1: Ja, nogle af dem.
2: Ja. Og det er jo desværre ikke kun os mennesker, der nyder frokost eller aftensmaden ude i det fri. Det er der også nogle flyvende væsener.
1: Rotter, vil der være nogen, der vil sige.
2: Ja, det vil der være.
1: Ja.
2: Det, vi kalder måger.
1: Ja.
2: Og mågerne er også lidt interesseret i de pomfritter, vi sidder og spiser.
1: De kan meget godt lide de der pomfritter der. De smager så dejligt.
2: De smager nemlig rigtig dejligt. Og derfor så skal vi senere i dag tale med en såkaldt mågeregulator. Altså en jæger, der skyder mågerne om netop mågeudfordringen den her morgen.
1: Ja, så med det, så vil vi egentlig bare byde velkommen indenfor.

0: Det her, det var det hele værd med Darlin. Klokken, den er 12 minutter over 6, og vi har været inde på DR.dk, og så har vi fundet nogle historier fra aftenen og natten, der er gået. Og Lasse, vil du ikke lige lægge ud med den første?
1: Jo, det vil jeg gerne, fordi at, der er jo heldigvis masser af demokratiske valg rundt omkring i verden, og et land, der har været til stemmeurnerne til natten til i dag, det er colombianerne, som har skulle vælge en ny præsident efter en periode med deres første venstreorienterede præsident nogensinde. Mm. Og det ligner umiddelbart, at højrefløjskandidaten Abelardo de Espedeja har vundet det her præsidentvalg. Efter at mere end 99% af stemmerne de er talt op, så har han fået omkring 49,65% af stemmerne.
0: Må jeg lige spørge om noget?
1: Ja.
0: Har han så fået sådan en lille lykønskning fra nogen, altså på den de kanter, jeg kunne forestille mig, en Trump eller et eller andet?
1: Ja, det er sjovt, du lige nævner ham, fordi altså nogle højrefløjskandidater i Latinamerika og Donald Trump, de er rigtig gode venner. Han støtter dem i tygt og tyndt.
0: Okay,
1: den et eller andet amerikanske præsident.
0: Ja, ja.
1: Hvad hedder det? Espedeja har fået en lykønskning fra Donald Trump.
0: Okay.
1: Og det er jo også det, som man kan tænke, er det så det endegyldige bevis på, at han har vundet? Og det er det jo selvfølgelig ikke. Selvom at,
0: ja, det er vel stemmerne?
1: Det er nemlig stemmerne. Ja. Og der er 246.000 stemmer, der adskiller venstrefløjskandidaten og højrefløjskandidaten her. Og venstrefløjskandidaten, han har så ikke anerkendt resultatet nu. Han vil afvente en kontrolopstilling, før han eventuelt skal erkende sit nederlag. Så det ligner, at Colombia skifter regering.
0: Okay.
1: Men lad os se.
0: Lad os nu lige se. Ej, jeg synes, der er tit noget med det der med, at man lige skal kontrollere, man skal lige gøre det ene, og man skal lige gøre det andet.
1: Okay. Og sådan er det jo også, når det er tæt. Det skal man jo helt vise.
0: Ja, det skal man. 100%.
1: Fintælling er en langsomlig, men væsentlig ting at gøre. Og Colombia spillede jo ikke fodbold i nat, Christoffer. Det var der andre, der gjorde til
0: gengæld. Det var der nemlig andre, der gjorde. Og vi fik en af de helt store stjerner på, på himlen, fodboldhimlen på banen i går aftes. Det var egyptiske Mohamed Salah. Han den her store Liverpool-stjerne i Premier League, som jo faktisk nok skifter.
1: Han stopper i Liverpool. Det var i hvert fald en stor historie.
0: Ja, det var en stor historie. Nå, men han scorede i hvert fald i kampen mod New Zealand, og han stemplede ind og var noget, som pyramidelandet havde brug for. Egypterne var nemlig bagud ved pausen, men fik så hentede det tabte ind, og de fik altså en 3-1-sejr over New Zealand. Dermed der fører Egypten gruppe G med 4 point. Og hvis vi lige skal tage de andre kampe, så spillede Iran og Belgien også nattens kamp, eller vores hvad der så var vores nat, den endte 0-0 efter en ret kontroversiel offside-kendelse mod Belgien.
1: Der var simpelthen en bagdel, der var i offside.
0: Ja, det var noget med en numse, der var kommet i vejen for en eller anden form for varecomputer.
1: Lige præcis. Så det kostede altså, at Iran vandt den kamp. og så spillede Spanien jo også. Ja, der fik de også præcis. En af deres superstjerner på tavlen, nemlig Lamine Yamal, der åbnede ballet.
0: Ja, præcis. Og de fik faktisk også, det kunne faktisk have været 5-0, men der var også en offside-kendelse i den der, den der kamp mellem Spanien og Saudi-Arabien. Så den er en 4-0, og så Cap Verde jo faktisk 2-2 mod Uruguay.
1: Sensation.
0: Sensation for dem i hvert fald. Og så i aften, der skal vi også møde en af de helt store superstjerner, Lionel Messi, Argentina mod Østrig. Det skal nok blive spændende.
1: Det er i hvert fald en kamp, vi to er enige om, vi skal have set.
0: Ja, jeg skal se den. Den er klokken 19. Jeg mener det. Ej, det er måske på TV2. Det kan jeg ikke huske. Det skal vi ikke stå og snakke om. Du kan i hvert fald fange den et eller andet sted. Det er der ikke nogen tvivl om. Nå, nu er det tid til mere musik.
1: Det er Stars, Simply Red. Right.

0: Morgen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Her var det Dracula fra Tame Impala og Jenny. Klokken er 23 minutter over 6.
1: Ja, det er den i hvert fald. Og lige før, der stod jeg og kludrede lidt i noget, hvor man kunne se noget fodbold og så videre, fordi det er jo DR og TV2, der ligesom deles om de her rettigheder til VM i fodbold.
0: Ja, og derfor, det, altså, men helt ærligt, hvem sidder ikke lige og kigger den ene kanal først, for lige at se, om det var den, der havde den?
1: Men det er jo det, altså, og så nu var vi lige at kigge, fordi jeg stod og kludrede i om den her Argentina-kamp, der skal spille senere mod Østrig, det var på DR, eller det var TV2. Jeg kan fortælle. Det er TV2.
0: Det er på TV2. Ja. Så vil man se Lionel Messi, så skal man sende for TV2, ja.
1: Præcis, præcis. Men der er til gengæld også en anden kamp. Frankrig-Irak. Den er på DR1.
0: Og der kan man jo se Kylian Mbappé.
1: Ja, så der er to store, altså kæmpestore fodboldspillere lige her. Jeg har lige lyst til at spørge dig, Lasse. Det kommer lige i tanke om. Altså, der er jo to store sådan, hvad skal man sige, fodboldspillere, der takker måske lidt af ved det her VM. Ja. Det er Ronaldo. Altså ikke ham den helt gamle. Altså,
0: ikke men, fænomenet, men ja, Cristiano.
1: Præcis. Cristiano Ronaldo lige præcis, og Lionel Messi.
0: Ja.
1: Altså hvis vi sådan skal afgøre den der GOAT-snak, altså greatest of all time, hvem er så den bedste af de to?
0: Michael Jordan.
1: Modtaget. Så er der musik.
0: Jeg har hoppet over på Messi-holdet efter efter stået og vaklet.
1: Ja.
0: I mange år, faktisk.
1: Men ved du hvad? Det er jeg faktisk også. Fordi jeg har faktisk været Ronaldo-fan i mange år. Fordi jeg også holder med Manchester United. Og også lidt med Real Madrid og bla bla bla. Alle de her ting og sager. Det skal vi ikke gå for meget ind i. Men der er jo ikke nogen tvivl om, Messi er jo den bedste. Altså, han lavede et hat-trick i sin første kamp ved VM. Altså, i år.
0: Ja, han er bare bedre.
1: Han er bare bedre. Nå. Ja, ja. Men jeg vil bare lige høre dig til det, Lasse. Du ved meget om fodbold.
0: Det påstår jeg i hvert fald.
1: Det påstår du i hvert fald. Ja. Du går op i det. Det gør vi jo alle sammen på en eller anden måde lige nu, når der er VM.
0: Det er det. Nu er der musik. Det er fra Sverige.
1: Ja.
0: Det er,
1: de fik jo også tæsk i fodbold.
0: Det gjorde de. Rune Camargo. Mundas barn.
1: Yes. 5 minutter i 6:30.

0: ikke, hvem der kommer. Nyheder fra DR Bornholm.
1: Mens der bliver færre og færre butikker i de fleste danske byer, har Bornholm fået flere siden 2013. Faktisk er der kommet hele 47 flere butikker til i perioden. Det viser en rapport over detailhandlen på Bornholm, lavet af analysefirmaet Sweco. De nye butikker de er først og fremmest åbnet på Øst- og Nordlandet med Nexø som højdespringeren, og det er især havnens skyld, det siger Magnus Dyrmose Stemann, der er bestyrelsesmedlem i Erhvervsforeningen Nexø By og Havn og selv. Butiksindehaver.
2: Vi kan jo tydeligt mærke, at Nexø er blevet mere interessant for turister. Og det er jo klart, i og med, at butikkerne og bylivet og havnemiljøet er blevet så meget mere levende, end hvad det har været tidligere. Det er jo så også med til at trække flere turister herned. Og de bliver her heldigvis også længere i byen, end hvad de har gjort tidligere.
1: Men det stopper ikke her, det spår Magnus Dyrmose Stemann.
2: Det har man også bare kunne se til den her sommer, hvor der kommer til at åbne et nyt bryggeri hernede, og der er kommet nye restauranter til. Og vi har fået nogle af de tomme lokaler, som der har stået tomme de sidste to sæsoner hernede, jamen de er jo blevet fyldt ud af nye restauranter og madsteder. Så vi er jo slet ikke færdige med at få flere ting herned, og det er jo bare sindssygt spændende og dejligt.
1: Kunsthåndværk, gallerier og genbrug fylder mange af de nye butikker, og det er ting, som turisterne især går efter.
3: Det solrige junivejr kalder på en softice i solen og pomfritter på fortovscaféerne. Men den slags kræver akt på givenhed og hurtige reflekser. For selvom der tidligere på året blev reguleret måger i eksempelvis Rønne, så er det ikke ensbetydende med, at mågeplagen på nogen måde er fjernet. Café Gustav i Rønne er ingen undtagelse, og de er faktisk nødt til at ruste op, når mågerne kommer, siger ejer Dorte Dahl.
4: Vi bliver jo mere frustreret, fordi vi skal holde øje hele tiden, når vi skal fortælle gæsterne, før de sætter sig, der er risiko for, at mågerne kommer ned, så de skal passe på deres mad, altså, og vi skal have flere ansatte unge mennesker til at rydde af, fordi vi ikke selv kan nå det, fordi at lige så snart folk rejser sig, så kommer der måske en eller to måger ned på bordet.
3: Mågerne har simpelthen vendet sig for meget til livet i byen, og det bekymrer Dorte Dahl.
4: Og jeg tror ikke, at man kan gøre noget ved det, fordi jeg har været her i 25, og det er i hvert fald de sidste 10 år, der har været virkelig problematisk, og det bliver værre for hver år, der går, altså, fordi det bliver mere og mere samme.
3: Det var sidste dag for at regulere måger i denne sæson allerede tilbage i april, men der blev skudt meget få, fortæller mågeregulator Stig Søren Vridt. Det skyldes blandt andet den lange kolde vinter, der simpelthen betød, at der i reguleringssæson ikke var særligt mange måger.
1: Dagens vejr bliver tørt og solrigt. I eftermiddagen perioder med et lidt sløret sol, temperatur mellem 18 og 23 grader, svag til jævn vind fra nordvest.
0: Det her er P4.

0: Og med Medina, vi to, så blev klokken 7:07.
1: Og lige om lidt, Christoffer, der skal vi tale med en mågeregulator.
0: Ja, det er ikke sådan en, man sætter på en radiator.
1: Eller det er heller ikke et redskab, du bare lige kan sætte ud i haven.
0: Eller en robot, eller et eller andet.
1: Jeg synes, det er et ægte, levende menneske, som sørger for, at der er færre måger på Bornholm.

0: Sommeren er i den grad over os, og det betyder for rigtig mange, at de spiser udenfor. Men det er ikke kun bornholmere og turister, der nyder at spise i solen. Kan du gætte, hvem der ellers er glad for det?
1: Mågerne.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: De der aggressive fugle, der kommer dykkende ned og hugger ens mad direkte fra tallerkenen. Ja. Så man skal virkelig passe godt på sine pomfritter eller sin laks, hvis man sidder og spiser ude. Men der er jo heldigvis nogen, der prøver at gøre noget ved det. Og en af dem, det er dig, Stig Søren Vrit. Du er mågeregulator, og lige nu der er du herinde i vores studie. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og Stig, i det tidlige forår frem til den 15. april, der var du ude og skyde lidt måger.
2: Ja.
1: Hvordan gik det?
2: Jamen, jeg fik da skudt lidt ned omkring torvet. Alt i alt fik jeg skudt 7 dernede, ikke?
1: Det lyder ikke så mange.
2: Nej, men det, vi kommer jo over sent, ikke, om man kunne regulere den, fordi de kommer over sent ud ned omkring torvet.
1: Så hvordan ligger det her i forhold til, hvad man sådan plejer at få, få ramt?
2: Jamen, det sidste 2 år har vi ikke skudt ret meget dernede, men i år der fik jeg et nyt sted, Musikhuset og Damsgård, og der fik jeg skudt de 5, og førtiden har vi ikke skudt dernede. Og det vidste mågerne jo godt. Så de holder jo til dernede. Og så har de jo Café Gustav i nærheden, de kan muntre sig med. Ikke?
1: Ja, altså det bliver jo varmere og varmere udenfor, og flere og flere, de spiser jo så også af den grund ude. Hvordan tror du,

0: man sige, mågesæsonen kommer til at gå i år?
1: Oha, jeg tror, de får løjet slås med dernede. Det tror jeg. Det ser jo til at være rigtig mukkemåge nu, når man kommer rundt dernede. Men vi kan jo ikke gøre noget, og skal jo ikke gøre noget, før vi får lov til det.
0: Altså, som jeg forstår det, så er det fordi, det har været rigtig koldt i vinter, at der faktisk er kommet mange måger. Det virker jo sådan lidt paradoksalt. Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor de gemmer sig, når det er så koldt. Det ved jeg godt nok ikke. Men de kommer ikke så meget rundt inde på torvet. Det gør det ikke. Ikke før det bliver blevet varmere i det. Men så ved de jo nok også, at menneskerne kommer ud og sidder og spiser og hygger sig ved caféerne. Og så er der jo gratis mad der, ikke?
0: Så det er simpelthen fordi, at de ikke er der, hvor du må skyde dem i den kolde vinter, at vi har flere måger nede på torvet i Rønne her i sommerhalvåret?
1: Det er i hvert fald en mulighed, det er virkelig.
0: Det er en mulighed, okay. Ja, ja. Altså, det er jo ikke noget nyt, at byer med caféer er plaget af måger. Det er de jo hvert år. Altså, er der noget, man kan gøre for at mindske den her plage?
1: Regulere dem. Til en bestand, ja, skyde dem. Eller med fælder, ikke? Det er faktisk det eneste mulighed, vi har for at få dem lidt væk fra torvet. Fordi de er jo kloge nok, fordi de ved jo godt, bliver det jaget, så flytter de sig. Og det er jo det, der mener, at vi skal puffe dem lidt ud af byen, i hvert fald de fleste under mig, ikke? Så de kommer ud på landet og ud ved kysten og alt det der, ikke?
0: Ja, men jeg tror egentlig bare, at jeg så skal sige, at både tak for indsatsen, og så held og lykke i sommerens jagt på morgen, når du engang får lov at skyde efter dem igen. Stig Søren Vrid, tak for, at du var med her til morgen.
1: Jamen, velkommen da.
2: Og så er der musik. Det her, det er Maria, Maria. Det er Santana og The Product G and B and Free.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
3: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
4: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
5: Det giver meget mere adrenalin.
6: Og hvad kan det så række til?
2: Hvem bliver Danmarks bedste?
7: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord.
8: Det her, det er forrygende.
2: Se med hver dag direkte fra Herning.
9: Så spænd sikkerhedsselen.
10: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
11: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
12: Toppen.
2: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: To Know a Girl fra Lucas Graham, 10 minutter i 7.
1: Ja, og når klokken slår netop 10 minutter i 7, så skal vi også have gang i vores nysgerrige SMS.
0: Ja.
1: Det skal vi nemlig. Fordi her på Bornholm, der har vi en masse lækre butikker, caféer, spisesteder, alt muligt andet. Og det er jo i hvert fald noget, man oplever om sommeren, at der er en masse af det her. Og historien, det er jo, hvad angår butiksudvikling, den er faktisk virkelig positiv her på Bornholm, modsat resten af landet, hvor at der forsvinder flere og flere butikker.
0: Ja, der er nemlig åbnet over 40 butikker her på Bornholm siden 2013, og det går jo særlig stærkt op på Nordlandet og i Nexø.
1: Mm.
0: Og det har fået os til at tænke lidt herinde. Fordi vi tror faktisk, Christoffer og jeg, at alle har haft den her tanke,
1: ja,
0: idé, lyst til at åbne sin egen butik.
1: Ja.
0: Og det er det, vi er nysgerrige på i dag. Hvad, eller hvilken butik vil du åbne,
1: ja,
0: hvis du havde muligheden for det? Hvad skulle du have? Og ja, tror du, folk ville komme forbi?
1: Ja, ja, altså så vi drømmer lidt her til aften, ikke?
0: Og
1: vi
0: til også aften? Lidt... Hold da.
1: Nå, ikke til aften, ja, til morgen. Jamen, det er også det er tidligere om morgenen, så jeg drømmer mig hen til om aftenen.
0: Ja, det
1: er så jeg kan ligge og se fodbold. Nej, vi drømmer lidt altså her til morgen om det der med, du ved, vi har alle sammen haft den der snak med folk, når vi har været lidt for kåde, eller du ved, fået lidt for mange øl, eller sådan noget. Ej, vi åbner fandme en bar. Nej, ved du hvad, vi skal åbne en tøjbutik. Vi laver et tøjmærke eller andet, ikke? Vi drømmer her til morgen, ikke? Fordi hvad for en butik vil du åbne, jo, ikke? Og ja, det behøver ikke at være en butik. Det kan også være en, hvis man vil kalde det, en forretning, en café, et spisested, en kiosk. Altså alt muligt, ikke?
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det, vi har jo stået og snakket lidt. Vi kan have nogle bud. Altså, kunne du drømme om at have en Pokémon-butik? Simpelthen den der butik fyldt med Pokémon-kort og, ja, Ligitong-bamser, ja, stående.
1: Fuldstændig. Eller en pladebutik, du ved, hvor du sælger vinyler eller gamle CD'er.
0: Ja, sådan noget, eller... at lave noget halvdårlig filterkaffe, som du så tilbyder dine
1: gæster. Ja, så kan I gå og snakke om Bruce Springsteen og alle mulige lækre ting.
0: Ja,
1: ja. En tøjbutik kunne det måske også være?
0: Ja, det er jeg sikker på. Nu nævnte du det der med barn.
1: Ja.
0: Så jeg har jo en jeg var meget tæt på her sidste sommer at købe en gammel serveringsvogn og så lave en mobil cocktailbar.
1: Det er jo lige præcis sådan noget der, man også kan byde ind med. Altså, ja, byde ind med, ikke? Altså en mobil cocktailbar, det kan også være en, du ved, en af de der sådan nogle, man køber sådan knallert med et skur bagpå, og så kan man lave en kaffebar.
0: Ja, lige præcis. Eller drømmer du måske om at simpelthen bare have noget fred og ro og så åbne en boghandel, hvor folk ikke behøver at komme, men du skal bare gå og så kigge på de der dejlige,
1: ja,
0: bøger.
1: Så... Ja. Skriv ind til os på 1212, start sms'en med et BH og så et mellemrum, og så din besked, altså hvilken butik vil du åbne, hvis du kunne og skulle. Ja. Så glæder vi os til at modtage din sms.
0: Det gør vi nemlig. Tag den igen, 1212, BH mellemrum, og så hvilken butik vil du åbne, vi glæder os til at høre fra dig. Og Christoffer, skal vi lige hurtigt vende vejret?
1: Det kan vi også godt. Ja, ja, det kan vi sagtens. Lad os gøre det. One second. Nu gør vi lige sådan her.
0: En... To.
1: Sådan
0: der. Der kom den. For vi får nemlig tørt og solrigt hver dag mellem temperaturer mellem 18 og 23 grader. Solen bliver måske en lille bitte smule sløret i eftermiddag. Og så er der en svag til jævn vind fra nordvest.
1: Ja, det var da en meget dejlig vejrudsigt. Nu er der mere dejlig musik. Det her, det er Olivia Dean med The Man I Need.

0: Med det så blev klokken 7:03, og det betyder, at vi lige om lidt kan få lov at bladre i radioavisen.
1: Ja, det kan vi i hvert fald. Men først så skal vi også lige forbi noget, altså endnu mere musik. Den her har jeg faktisk ikke sat på endnu. Det er et nyt Christoffer-nummer. Altså det er ikke mig, men
0: nej, ham der med nudelhåret.
1: Med nudelhåret, ja, jeg har ikke nudelhår. Jeg har sådan noget levpostejshår.
0: Ja, okay. Her kommer ham med nudelhåret, ringer om natten.

0: Klokken er 7.
1: Deres opgave lyder på at køre tog, men i år der har DSB i stigende grad fået busser til at fragte passagerer fra A til B. Sidste år brugte DSB 94 millioner kroner på togbusser, mens regningen for de første 5 måneder i år lyder på 64 millioner kroner. Det viser en aktindsigt, vi har fået her i DR. Og for passagererne, ja, der kan det mærkes helt konkret i hverdagen. Anna Elmer Kruse fortæller.
2: For 17-årig Liv Leonhardt Hofstedt er togbusser blevet en fast del af hverdagen.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: I 47 dage kører der nemlig ingen regionaltog mellem Fredericia og Odense.
3: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent. Og nu kommer så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer.
2: Hun tager turen mellem Ejby og Middelfart 3-5 gange om ugen. En tur, der plejer at tage ca. 12 minutter, men som med togbussen tager 35. Og det er ikke det eneste minus.
3: Jeg bliver køresyg ret hurtigt, og de hopper lidt.
2: Sidste år brugte DSB i gennemsnit 7 millioner kroner om måneden på togbusser. De første 5 måneder i år er det tal 12 millioner kroner. Og DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at der bruges mange penge på togbusser, og siger, at det skyldes historiske mange sporarbejder.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: I Middelfart kører togbussen ind på stationen, og Liv Leonhardt Hofstedt skal videre.
3: Jeg skal på arbejde.
1: Ifølge DSB er togbusserne 90% af tiden indsat på grund af planlagt sporarbejder. Resten af togbusserne de kører ved akut opståede problemer, som f.eks. når en køreledning rives ned og larmer togtrafikken, som det skete i Sorø i begyndelsen af denne måned. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Det oplyser mæglerlandene Katar og Pakistan efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz er overstået. Her er man blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje, der skal bruges til at undgå misforståelser og sikre sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Det betyder dog ikke, at en endelig aftale er lige om hjørnet.
5: Der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Fængselsbetjente kan oftere gå på arbejde uden at blive udsat for vold og trusler. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Siden 2017 er antallet af sager om vold og trusler næsten halveret, og det på trods af, at der er kommet langt flere indsatte. Faldet skyldes, at Danmarks fængsler gennem de sidste 10 år har arbejdet på at få bragt tallet ned, fortæller direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
6: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mælerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Men arbejdet med at få bragt tallet ned er ikke slut. For sidste år der var der trods alt anmeldt 361 episoder med vold eller trusler mod en fængselsbetjent, så Ina Eliassen er ikke tilfreds endnu, siger hun.
6: Vi kom fra noget, vi slet ikke kunne leve med, altså over 600 volds- og trusselssituationer om året. Det er alt for højt. Nu er vi på 360 volds- og trusselstilfælde om året. Og det er også for højt. Vi vil meget længere ned. Vi vil faktisk først tilfreds, når den hedder 0.
1: Der var nok mange, der hoppede i shorts og fandt solcremen frem i weekenden, og der er ingen grund til at lægge det på hylden igen, for sommervarmen har nemlig ikke tænkt sig at slippe sit tag på Danmark, tværtimod. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed så er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. En hedebølge er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer kommer op over 28 grader. Det fortæller Thor Hartz, der er vagthævende meteorolog ved DMI.
7: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika, og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
1: Ja, 28 grader når vi ikke helt op på i dag, men det bliver stadig varmt og solrigt, dog med lidt mere menneskelig 18-24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen Bornholm.
2: God morgen Bornholm.
1: Klokken den er, ja, lige om lidt faktisk 8 minutter over 7 i studiet. Er det mig, Christoffer Tauber. Ham du hørt før, det er Lasse Yde Hegnet. Og her til morgen, der taler vi om, at der her på Bornholm faktisk jo buner af lækre butikker, caféer, spisesteder og meget, meget mere.
2: Ja, der er jo simpelthen boom i antallet af butikker, der åbner her på Bornholm, særligt på Nordlandet og på Østlandet. Og historien om butiksudviklingen, den er jo virkelig, virkelig positiv. Hmm. Og derfor så har vi også åbnet vores nysgerrige sms-indbakke her til morgen om netop butikker eller forretninger, som om man vil, ikke? Hmm. Så vi spørger simpelthen ganske enkelt, hvilken butik kunne du godt tænke dig at åbne? Altså dig, der lytter med. Vi har fået lidt sms'er ind i indbakken allerede. Vi glæder os til at dykke ned i dem om lidt. Men lad os lige skyde et par idéer ud, så kan du lige summe over dem derude.
1: Ja.
2: Har du måske lyst til at åbne en kiosk? Sådan den der helt gammeldags kiosk med øl og vand og pornoblade og Otset og blandt selv slik.
1: Alt det der. Ja, altså, jeg kunne godt mælk, se mig selv som sådan en kioskfar der, der står og... Du ved, så er der noget smør, som måske skulle have været smidt ud for en uge siden eller sådan noget. Og den ligger bare på mig selv, fordi jeg vil tænke, jeg vil fokusere mere på alle de lækre blade og drikkevarerne og alt muligt halløj, ikke?
2: Eller drømmer du om at lave en speciel ølforretning, eller drømmer du om at have en tøjbutik? Måske vil du gerne sælge det bedste garn, man kan finde.
1: Det kan også være en frisør.
2: Det kunne nemlig også være en frisør.
1: Hvor man klipper håret længere. Jeg ved ikke, hvordan det skal kunne fungere. Men
2: det hedder extensions, Christoffer.
1: Ah, okay, på den måde. Men i hvert fald, hvis du har en butik, en forretning, en frisør, det kan også være et lejeland, et eller andet, du vil åbne, så vil vi rigtig gerne høre til det. Det kan være, at du har gået med sådan en lille iværksætterdrøm i maven. Så skriv til os på 1212, start sms'en med et BH og så et mellemrum. Og så din besked om, hvilken butik du vil åbne. Du kan også smide os en mail på bornholms@dr.dk.
2: Og ellers, så skal vi jo have alt muligt andet, blandt andet en masse god musik her på P4 denne morgen. Velkommen indenfor.

0: Her var det udsving fra Barcelona. Klokken er blevet 13 minutter over 7.
1: Ja, og vi svinger også ud herinde, fordi vi har gang i vores nysgerrige sms, der lyder på, hvilken butik vil du åbne, hvis du skulle, og hvad skulle du have i din butik? Og tror du, folk vil komme? Og det behøves jo ikke at være en butik. Det kan også være en café. Det kan også være et spisested, en kiosk. Det kan være alt muligt. En frisørforretning.
0: Et selvstændig forretning er egentlig lidt det, vi er ude og fiske efter. Hvad kunne du godt tænke dig at åbne?
1: Og så synes jeg lige, vi skal starte med den her besked, vi har fået, fordi Anja fra, som hun skriver i sms'en, Aakirkeby, altså Aakirkeby, har skrevet butik og butik, men altså, og så er der sådan en emoji, der gør sådan ud med armene, som om man ikke lige helt ved, om det er en rigtig butik.
0: Ja, sådan 6-7-agtigt.
1: Ja, 6-7, lige præcis. Det var en snæver reference, i hvert fald til de yngre. Men jeg drømmer om at blive selvstændig tandplejer med egen klinik.
0: Det er jo også en form for...
1: Det er også en form for butik, jo. Og det synes jeg godt, at vi må lege med på her. Altså, vi leder i virkeligheden efter de her drømme, hvor man ligesom tænker, jeg køber det her lokale, jeg leger det her lokale, og så laver jeg noget i det her lokale.
0: Ja, præcis. Ja. Og der har vi har også fået en sms fra Kitty, og den synes jeg egentlig er ret sjov også. Hun skriver, jeg drømmer om, der kunne være en lille biks, hvor man køber varer i løsvægt. Hmm. Som eksempel, kom med dit glas, din pose, køb 200 gram af en vare. Måske lidt mindre madspild. På den måde, det ville det være tilfældet i min husholdning.
1: Og det tror jeg godt, man i hvert fald nogle steder kunne få succes med. Det ved jeg ikke noget om. Jeg er ikke butiksejer.
0: Det er sådan den helt gamle købmand, hvor man lige har skuffen med mel, man hiver ud, og så får man 200 gram.
1: Kommer der nogle tørrede kikærter eller bønner ned i din pose? Sådan, hvis du kun lige skal bruge de der 200 gram, og ikke skal købe et væld af dåser derhjemme. Det kunne da være meget fedt. Jeg ved i hvert fald, det er populært i andre lande end i Danmark. Jeg har i hvert fald set det i Tyskland flere steder.
0: Ja, og så har vi jo en sidste sms også, men jeg synes faktisk, vi skal gemme den lidt.
1: Ja, okay, det er en teaser.
0: Ja, det er en teaser. Jeg synes, den er lidt sjov. Og så kan vi jo se, om der er nogen af jer, der sidder derude og lytter med, som sidder og har lidt kløe i fingre nu for at få skrevet ind, hvad det er, I godt kunne tænke jer at åbne. Om I kunne tænke jer at åbne den der butik kun med VHS-bånd.
1: Ja. Ja, eller du ved, genopleve Blockbuster, det er det, du tænker på.
0: Det er præcis.
1: Altså, simpelthen prøver at give den noget første, anden, tredje.
0: Simpelthen lave butikken til fredag aften.
1: Ja, okay, hvordan skulle den se ud?
0: Det ved jeg ikke. Jeg har først lige fundet på det nu.
1: Ja, butikken til fredag aften. Det skulle virkelig være et væld af, jamen det skulle være et væld af Netflix-abonnementer. Der skulle også være noget slik. Måske også nogle bajere og nogle breezers. Ja. Og måske noget god mad og sådan noget. Og en frisør, så man lige kan få klippet håret derinde.
0: Ja, så man lige kan se rigtig smart ud.
1: Ja, lige præcis. Nå, men i hvert fald. Hvis du vil åbne en blomsterforretning, eller du har drømt om at åbne den der bogbutik, eller en restaurant, hvor I serverer specielle chips og snaps, så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig. Det er på 12.12, og du starter selvfølgelig sms'en som altid med et BH, og så et mellemrum, og så din besked altså på, hvilken butik du vil åbne. Og du kan også smide os en mail på bornholm@dr.dk.
0: Men Christoffer, nu skal vi høre Anastasia. I'm out of love.
1: Den starter lidt hårdt der.
0: Jamen, den er det er simpelthen så overlegnet dejligt, det nummer, det her.
1: Jamen, det er det. Jeg er helt enig. Nå, den er også fra 2000. Godt år.

0: Det her, det var That's So True med Gracie Abrams. Klokken, den er 8:30.
1: Det er den, og vi snakker jo i dag, Christoffer, om butikker, man gerne vil åbne. Og
0: vi.
1: Vi har fået lidt sms'er ind på det, og vi har fået en fra René her, som skriver, jeg tror simpelthen, at jeg vil åbne et mjødbryggeri i Aakirkeby med salg af mjød, honning samt flere lokalt producerede produkter, samt import af lokale producerede produkter fra Istria i Kroatien, som er lige med Bornholm på fødevarer.
0: Okay, det er en god idé.
1: En sindssygt fed idé. Og ja. Det handler jo blandt andet om, at vi har fået en undersøgelse, som viser, at der åbner flere butikker på Bornholm. Det er derfor, vi spørger om det her til morgen. Og et af de steder, der jo ikke har åbnet flere butikker, faktisk, det er i Aakirkeby. Så René, jeg synes faktisk, du bare skal give los.
0: Fyr den af.
1: Det er en vildt god idé.
0: Et mjødbryggeri. Altså, så kunne det måske også være, at man lige kunne få en lille øl ved siden af. Fordi, som jeg ved det, nu kender jeg ikke så meget til mjød, men mjød, er det ikke sådan lidt sødt i det?
1: Jo, det er det nemlig.
0: Ah, okay. Nå.
1: Det kunne være, at man kunne øve sig med at få noget bittert i det, det ved jeg ikke.
0: Ja, nå, det ved vi ikke noget om. Nu står vi bare og jammer.
1: Ja, det gør vi. Det skal vi faktisk igen lige om lidt.
0: Nå, vi har også fået den her fra Sander.
1: Ja.
0: Og han skriver, hej Lasse og Christoffer, hvis jeg skulle åbne min egen butik, så skulle det være en pladeforretning, både med vinyl, CD'er og pladespillere og højtalere, alt hvad der nu ellers hører til. Men Sander spørger sig også, han skriver så, men jeg vil gerne høre fra jer, hvilken butik vil I åbne, hvis I skulle? Ja. Vælge hilsen, Sander.
1: Christoffer, vil du starte på den?
0: Ja, det vil jeg faktisk gerne, fordi nu har vi lige stået og tænkt lidt over det. Det var også derfor, vi lige var nødt til at gemme den lidt, fordi det er jo ikke bare lige sådan at finde på de her idéer, så I skal også have tak, fordi I har skrevet ind. Mm. Men jeg tror, altså nu bor jeg jo på Bornholm, og jeg bor i Gudhjem. Jeg tænker, jeg vil gerne åbne et issted, en isbutik, hvor at man ikke reklamerer med det, men man laver isen kun ved hjælp af, hvad skal man sige, produkter, eller hvad skal man sige, ikke mælk og fløde, eller hvad man nu bruger til is, men havremælk for eksempel. Og det kommer sig af, at min kæreste, hun er ret allergisk over for is. Og nogle gange så er det lidt, eller ikke over for is, men i hvert fald for mælk og alle de her ting og sager. Og nogle gange så er det lidt svært at finde den der gode is, sorbet, et eller andet.
1: Og så ved vi jo også alle sammen, at det lyder lækkert med sorbet, men hvis man skal have sorbet hver evig eneste gang,
0: præcis,
1: man skal spise en is, så tror jeg ikke, sorbet bliver ved med at være særlig lækkert.
0: Og der er jo nogle steder, der er jo for eksempel, jeg ved, der er også et sted i Gudhjem, der serverer en rigtig god pistacheis, som hun kan tåle. Og så er der et andet sted, vi også har været, hvor de har en rigtig god chokoladeis, hun kan tåle, altså som også er bygget op omkring noget havre eller et eller andet, jeg kan ikke huske det. Men det er jo meget sådan, så skal man shoppe lidt rundt i forskellige byer og alle mulige steder her.
1: Lige finde de rigtige steder.
0: Jeg vil gerne samle det.
1: Ja. Men uden at reklamere for det.
0: Ja, men så skal det, fordi så tænker jeg, nej, og problemet er jo nemlig, fordi hvis jeg reklamerer for, at det her, det er havreis,
1: så kommer
0: der ikke nogen.
1: Nej, det er selvfølgelig godt. Det er selvfølgelig en god pointe, det der. Ja. Så er det sidste.
0: Ja. Hvad med dig?
1: Ja, mit problem er, at jeg har jo alt for mange idéer.
0: Nå.
1: Jeg synes jo, der er nogen, jeg vil gerne selv gøre det, jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til, men jeg vil gerne, at der var nogen, der åbnede en mexicansk restaurant i Nexø, der hed Nexico.
0: Ja, det synes jeg er en genial idé.
1: Og så,
0: Nexico.
1: Og så Bornholm er jo sådan en græskø i Norden, med klipperne og finerne og alt det her, og jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke findes en græsk restaurant her på øen.
0: Og hvad skulle den så hedde?
1: Nexus.
0: Nexus, og ligge i Nexø.
1: Ja, det ved jeg ikke, om du behøver at gøre. Det er bare fordi, at Nexø, det passer simpelthen så godt med alle de her ting. Og der er jo et boom i Nexø i forvejen.
0: Jeg synes, det er godt tænkt.
1: Ja, og så har jeg jo en drøm, jeg har haft de sidste 10 år, den med at åbne en kubansk cocktailbar. Men det kan være, at det kommer en dag.
0: Det kan være, at det kommer en dag. Og det kan også være, at du har lyst til at lege med på vores lille leg her. Altså skriv til os, hvad er det for en butik, en restaurant, en cocktailbar, en frisørforretning, en kiosk, du vil åbne. Vi vil vildt gerne høre fra dig. Del det gerne med os på 1212, start sms'en med et BH, og så et mellemrum, og så din besked. Du kan også smide os en mail på bornholm@dr.dk. Altså, hvilken butik, forretning, hvad du nu vil kalde det, vil du åbne, hvis du skulle og kunne. Og nu er der mere musik. Og det er...
1: Nå, undskyld, det var mig, der skulle sige det. Det er I Want You med Savage Garden.
0: Jamen, du må også godt lade være. Ja, det er nemlig rigtigt, fordi på den anden side af det her, så er der nemlig regionale nyheder. 3 minutter, eller rettere faktisk 4 minutter i 7:30.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Da keramiker Annette Legaard og et par kolleger begyndte at se sig om på Bornholm efter egne butikslokaler til deres kunsthåndværk, var de ikke i tvivl om, at det skulle være i Nexø. Og det har de ikke været alene om. I løbet af de seneste 12-13 år har Nexø fået næsten 25 nye butikker. Først og fremmest kunsthåndværk, gallerier og genbrugsbutikker. Det viser en Sweco-rapport om detailhandlens udvikling på Bornholm. Og Annette Legaard står sammen med to kolleger bag kunsthåndværksbutikken Forma, og valget faldt på Nexø er en ganske enkel årsag, siger Annette Legaard.
2: Det er i Nexø, det sker lige nu, virker det til. Vi synes, der er rigtig mange gode initiativer, og turisterne de begynder at opdage, at der er mange aktiviteter i Nexø.
1: Forma startede i et butikslokale i Midtbyen, men er netop flyttet ned til Nexø Havn. De har langt fra den eneste kunsthåndværkerbutik i byen, men det er kun godt, siger Annette Legaard.
2: Det er en kæmpe fordel, at vi er flere. Det gør, at folk har noget at vælge imellem, og at der er en variation, og det er det, de kommer efter os. Så helt klart en fordel.
1: Swagos rapport viser, at antallet af butikker er steget med 20% på Bornholm siden 2013, mens det på landsplan er faldet med 13%. Stigningen er først og fremmest sket på Øst- og Nordland, og turistboomet har en stor del af æren.
3: Der er mange måger i øjeblikket, og det kan mærkes, hvis man spiser ude i sommervarmen. Og da sæsonen for regulering af måger er slut, så må caféer og restauranter selv forsøge at holde mågerne væk. Mågeregulator Stig Søren Vridt forudser, at mågesæsonen kan blive udfordrende i år, især på torvet i Rønne.
4: Jeg tror, de får lavet slås med dernede. Det tror jeg. Det ser jo til, at der er rigtig mange måger nu, når man kommer rundt dernede. Men vi kan jo ikke gøre noget, og skal jo ikke gøre noget, før vi får lov til det.
3: Mågeregulator Stig Søren Vridt var i foråret ude for at regulere måger frem til sæsonens sidste dag, den 15. april. Men der blev kun skudt ganske få måger i denne sæson, blandt andet fordi den lange og kolde vinter betyder, at der ikke var særlig mange måger fremme, siger altså Stig Søren Vridt.
4: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor de gemmer sig, når det er så koldt, det ved jeg godt nok ikke. Men det kommer ikke så meget rundt inde på torvet. Det gjorde det ikke. Ikke før det bliver blevet værmere i det. De er jo kloge nok, fordi de ved jo godt, bliver det jaget, så flytter det sig. Og det er jo det, der mener, at vi skal puffe dem lidt ud af byen, i hvert fald de fleste under mig.
3: På Café Gustav i Rønne mærker de især mågeplan, og derfor er de flere på arbejde for at nå at rydde hurtigt af bordene, når mågerne kommer, siger ejer Dorte Dahl.
1: Vejret i dag bliver tørt og solrigt. I eftermiddag der bliver der dog perioder med sløret sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
0: Det her er P4.

0: Det her, det var Don't Worry med Madcon featuring Ray Dalton.
1: Det er jo en dejlig sang til lige at komme i stemning her, sådan en mandag morgen. Og vi er jo i det virksomme hjørne, Christoffer. Vi har spurgt i dag, hvilken butik ville du åbne, hvis du kunne åbne en butik? Og du fortalte jo lige for lidt siden, at du gerne ville lave en isbutik, hvor isen er lavet på alt andet end en mælk og fløde, som man jo kender det.
0: Yeah.
1: Og det er der faktisk kommet en lille reaktion på her fra Charlotte, som skriver, jeg vil gerne åbne en butik med sukkerfri varer. Jeg har en datter, der leder og leder for at få lækre varer at vælge imellem. Især is. Måske du lige skal lave en sukkerfri is med havremælk.
0: Okay.
1: Så kan vi lave et samarbejde.
0: Okay. En iværksætter opportunity. Jeg kan allerede høre det her. Hej løver. Det her, det er mig og min virksomhedspartner, Charlotte.
1: Ja, eller rettere sagt, det her, det er min virksomhedspartner, Charlottes datter. Vi skal lave en sukkerfri is lavet på havremælk.
0: Ja, præcis.
1: Hvem er med her?
0: Skide godt. Og vi har også fået en her fra Carl. Han skriver, at han er 12 år, og han vil gerne åbne en butik, men det skulle være med brasiliansk jiu-jitsu. Så altså, jeg tænker, det var både sådan noget, hvor man skal træne, og også måske sælge noget udstyr og lidt forskelligt.
1: Jeg tænker i hvert fald, sådan som man skriver, det er masser af mennesker at træne med, at det er jo en simpelthen bare en sådan drop-in-bod, hvor man kan komme til, hvad hedder det, brasilianske jiu-jitsu-træning.
0: Fantastisk.
1: Jeg ved ikke, Carl, om det er det, der hedder carburetta, du tænker på.
0: Nej, der er noget, altså BJJ, som det også hedder, eller brasiliansk jiu-jitsu, det er en kæmpe ting. Jeg ved, der er en stor klub i Rønne faktisk også med det.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, ja.

0: Ja, så blev klokken 18 minutter i 8.
1: Det er lige det med at kigge på et digitalt ur, så sige, hvad klokken den rigtigt er.
0: Ja.
1: Nå, det er sommer, Christoffer. Det kan mærkes udenfor. Det er varmt. Derfor er der også flere og flere, der rykker udenfor, når der skal spises. Og ligesom vi er ude for at nyde solen, mens vi spiser, så er mågerne også ude. Men de er der for at fiske. Eller rettere sagt, simpelthen bare hugge vores mad. Og et af de steder, hvor mågerne rigtig godt kan lide at tage ud og spise, eller det er der, hvor du er taget hen, live-reporter Lise Ejlsø. Hvor er det helt præcist?
2: Det er nemlig på Stortorv midt i Rønne. Lige nu er der faktisk ikke ret mange måger. Vi har kunne høre lidt, mens vi har stået herude og småsnakket. Men det er jo altså også, fordi der er ikke nogen som helst mad på bordene endnu. Jeg står her sammen med Dorte Dahl, der ejer Café Gustav, som jo er et af de steder, der virkelig mærker mågerne. I har nemlig ret mange trælse erfaringer med både udserveringer og måger. Hvordan har det været i år?
3: Altså i år har det været stille i opstarten, fordi det har været koldere. Men herinde for de sidste par uger, så er det virkelig kommet tilbage og lidt mere aggressive og sultne selvfølgelig.
2: Har du selv oplevet, at mågerne har været nærgående i de mange år, du har været på arbejde her?
3: Ja, altså i starten var det jo ikke så slemt, men nu her de senere år, så er de jo kommet tættere og tættere på. De dykker mere og mere ned, de sætter sig på vores skuldre, på vores serveringsbakker og på bordene, selvom folk sidder og spiser.
2: Hvad betyder det egentlig for jeres arbejde, både dig, men selvfølgelig især tjenerne, der går ud og ind hele tiden, at mågerne kommer på besøg og kommer så tæt på, aggressivt tæt på, som de gør?
3: Det har stor betydning for vores arbejdsgang. Vi skal være hurtigere til at rydde af. Vi skal have ekstra personale til at sørge for, at vi får ryddet af hurtigt og forklare.

0: Og folk, at du kan altså ikke forlade din mad, du kan ikke gå ind på toilettet, du bliver nødt til at spise færdig, før du rejser dig, fordi ellers så kommer mågerne og tager det, der er på tallerkenen.
1: Hvad siger gæsterne egentlig til, at I ligesom siger til dem, jamen I skal opføre jer sådan og sådan?
0: Nogen har selvfølgelig stor forståelse, nogen synes, det er undres over det, og nogen synes, det er grænseoverskridende selvfølgelig, fordi det er stort dyr, og det er ubehageligt for os alle sammen. Så der er mange tidspunkter, vi skal bruge tid på at forklare, hvorfor situationen er, som den er.
1: Nu har vi lige sådan hørt nogle måger her igen, og de sidder jo på spring, har jeg nær sagt, indtil og venter på, at der kommer gæster. Hvad tror du, man kan gøre for at mindske det her problem, som du jo siger bare er stigende?
0: Altså, jeg havde jo håbet på, at man kunne finde ud af en eller anden måde at begynde at fodre dem nede ved havnen. Altså, de hører jo til nede ved havnen, synes jeg. Jeg synes ikke, det klæder bybilledet overhovedet. Så og det er den eneste løsning, man ligesom ikke har prøvet. Vi har prøvet alt muligt andet, men det har ikke rigtig haft nogen effekt, så jeg ville jo håbe på, at man kunne finde på en eller anden måde, at vi kunne fodre dem et andet sted inde i byen.
1: Dorte Dahl, ejer af Café Gustav. Det råd, det har vi hermed givet videre, eller den gode idé. Tak skal du have.
0: Super, tak.

0: på tingene.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad os til at.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: 8 minutter i 8. Det her, det var August Højen med Kaster mig ud i. Og nu kaster jeg mig ud i sådan en her.
1: Ja, det er jo fordi, vi skal have et kig på dagens vejr. Og det skal vi sammen med P4's vejrvært, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og Cecilie, nu skal jeg ikke stå her og være makker makrel, men altså, kan vejret blive bedre i dag?
2: Altså, det er lige før, det ikke kan. Det er simpelthen en meget sommerlig start på ugen, og masser af sol til Solskinsøen. Der er altså udsigt til blå himmel både i dag, men faktisk også de kommende dage. Det kan være, der kommer lidt slørskyer ind, men der er altså ikke noget, der sådan for alvor skygger for solen. Så der er masser af mulighed for at nyde det dejlige sommervejr. Temperaturen, den kan man heller ikke klage over, men 20-22 grader. Allerede nu er det faktisk 17 grader omkring Nexø, og så kravler det altså bare deropad. Og så nærmer vi os jo altså en varmebølge, når vi først kommer hen i lidt senere på ugen.
1: Ja, så du siger, det er nu, man skal nyde det kølige sommervejr?
2: Ja, det må man sige. Altså, og så måske også lige have en solcreme med i tasken, fordi UV-indekset, det følger altså med, når først solen brager ned.
1: Jamen, den opfordring er hermed modtaget. Jeg tror, jeg skal ud og have smurt mig godt og grundigt ind. Cecilie Sand Nørholm, vejrvært her på P4. Tak for, at du var med her til morgen og lige giver os en rigtig varm vejrudsigt.
2: Selv tak.

0: Westlife, World of Our Own. 2,5 minutter til vi får en radioavis med de seneste nyheder.
1: Ja, og den radioavis kan vi lige følge med Material Lover. Det her, det er Sienna Spiro.

0: så blev klokken altså 8. Nu får du en radioavis.
1: Der er mindre fut-fut og mere dyt-dyt over DSB for tiden. De første 5 måneder af 2026 har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser, og det er stort set det samme som hele 2024, hvor der blev brugt 67 millioner på togbusser. Sidste år var det ekstra slemt. Her blev der kørt busser for 94 millioner kroner set over hele året. Alligevel, ja, så er der altså indtil videre i år brugt 5 millioner kroner mere om måneden på busserne. Togbusserne her, de sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der netop nu i gang mellem Fredericia og Odense. Og Anna Elmer Kruse, du er med fra Fredericia Station.
2: Ja, og jeg står her med, der er kun én bus. Der er faktisk lige kommet en anden bus. Det er nemlig sådan, at busserne kun kører en gang i timen. Og det skal de så gøre de næste, eller de gør det i 47 dage i alt mellem Fredericia og Odense. Og fordi det er sommerferie, regner jeg med, så er der rimelig stille her på stationen, og ikke rigtig nogen passagerer, der står og venter. Men lidt tidligere her på morgenen, der fik jeg fat i Regitze Nielsen, som var på vej til, til Gelsted på sit arbejde.
3: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted. Og så det tager næsten halvanden time med bus, i forhold til det tager i ja, en halv time cirka med tog. Så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende. Men altså, jeg kan ikke rigtig gøre andet, når jeg ikke har andre muligheder.
1: USA og Iran er blevet enige om en plan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig afslutning på krigen i Iran. Så lyder det fra mailerne fra Qatar og Pakistan efter første runde af forhandlingerne i Schweiz. Blandt andet så er landene blevet enige om at lave en direkte kommunikationslinje, så man undgår misforståelser og sikrer sikker sejlads mellem gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Også i Iran kan man være godt tilfreds med planen, for det er et stort skridt for landet, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
5: Det er jo nogle virkelig, virkelig svære aftaler, og det historiske er nok, at den iranske delegation møder en vicepræsident for første gang. Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau, så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv, men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger, så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store, fordi der er virkelig behov for nogle succeshistorier.
1: Fra Iran lyder det, at man er blevet enige om at lempe restriktioner for eksporten af iransk olie, og at dele af Irans indfrosne midler bliver frigivet. Og det er væsentlige indrømmelser. Landets økonomi er nemlig hårdt ramt efter måneders krig.
5: Det betyder enormt meget for civilsamfundet, og det betyder rigtig meget for landets økonomi, som er den største bekymring, som den almindelige iraner har.
1: Lød det altså fra Misha Sand, mangeårig Iran-kendinge. Sommerværet viser sig fra den lune side i de her dage, og derfor så skal man tænke sig rigtig godt om, før man sætter fod i Sankt Hansbålet i morgen. Så lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
6: Lige nu er der ikke nogen overvejelse om, at vi sådan på landsplan skal begynde at regulere i forhold til, om man må afvikle Sankt Hans med bål. Men det er ikke det samme, som man ikke lokalt skal tænke sig om og holde øje med forholdene. Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
1: På brandfare.dk kan du se, hvor risikabelt det er at tænde ild lige der, hvor du bor. Lige nu er der mest tørt på Vest- og Sydsjælland, og beredskabets brandfolk forbereder sig på at rykke ud i morgen, fortæller Bjarne Nigaard.
6: Vi ved omkring Sankt Hans, at vi får en travl aften. Det siger traditionen jo desværre. Men i det hele taget, så er varmt og tørt vejr, som vi har i øjeblikket, kombineret med lidt vind, noget af det, der betyder, at vi har travlt.
1: Og vindstyrken i morgen bliver op til en let vind i det meste af landet. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. Og vi bliver lidt her ved vejret, for det varme og tørre vejr, det fortsætter. I dag der sniger temperaturerne så op mellem 18 og en 24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk var redaktør på den her radioavis. Mit navn, det er Daniel Inhus.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen, Bornholm.
1: Klokken den er 8:08. Ham du hørte før, han hedder Lasse Yde Hegnet, og jeg hedder Christoffer Tauber. Og Lasse, vi skal snakke om butikker.
2: Ja, det skal vi, og vi har også allerede talt en del om butikker her til morgen, men nu kommer det rigtigt til at fylde, fordi Nexø er jo i højsæsonen fyldt med butikker Bornholmer og mange nye butikker. Siden 2013 der er der kommet 25 nye butikker til i Nexø, uden at tælle caféer og andre spisesteder med. Mm-hmm. Og på Bornholm har man generelt oplevet en stigning af antallet af specialbutikker, modsat resten af landet, hvor den udvikling faktisk går baglæns.
1: Der kan vi altså bryste os lidt herovre på Bornholm.
2: Ja, det kan vi. Og vi skal altså en tur til Nexø lige om lidt, hvor vi skal høre om, hvad er det, der sker ude på Østlandet.
1: Og med det, velkommen indenfor.

0: Shakira med Sue. 13 minutter over det.
1: Ja, og Nexø er begyndt at ligne et flugpapir her i højsæsonen. Der er masser af turister, der er mange bornholmere, og det vrimler med spisesteder og butikker. Faktisk er der kommet næsten 25 flere butikker i byen siden 2013, og her er caféer og andre spisesteder faktisk ikke regnet med.
0: Og Nexø har dermed præsteret noget, som meget, meget få andre byer er lykkedes med. På landsplan, der er antallet af butikker med tøj, kunsthåndværk, sko og lignende faktisk faldet med 13%. På Bornholm, der er det som helhed steget med 20%. Og nu har vi Magnus Dyremose Stemann, bestyrelsesmedlem i erhvervsforeningen Nexø By og Havn, og samtidig en butiksindehaver i Nexø med. Godmorgen, Magnus.
2: Godmorgen.
0: Magnus, Nexø har jo gjort noget, som stort set ingen andre byer er lykkedes med, nemlig at få flere butikker. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
2: Jamen, vi har jo gjort det rigtigt, at vi har forstået at udnytte de muligheder, der er i byen. Og i og med, at man har haft et fiskerierhverv, som ikke rigtig er eksisterende længere, der har man været rigtig god til at få lagt nogle gode planer og få inkluderet de lokaler, der er nede i omkring havnen. Og så er det jo klart, at i og med, at turismen også har været stigende i byen, jamen så har man også været rigtig god til at få lejet alle mulige tomme lokaler ud i byen og få skabt et miljø i omkring by og havn.
0: Altså, hvor meget har det betydet, altså det, at have det her rå havnemiljø, som på så kort tid er blevet rømmet og er blevet klar til at være noget andet?
2: Jamen, det er jo alfa og omega, fordi der har jo stået nogle store lokaler dernede, som man ikke rigtig har vidst, hvad man skulle gøre ved. Og i og med, at den tiltrækning, som Nexø har haft, jamen, så har man kunne udnytte de her lokaler til at få en masse butikker ind. Om det er keramik, kunsthåndværk, tøjbutikker, I nævner jo også selv restauranter og caféer. Jamen, så har man lige pludselig fået gjort et område, som ikke har været særlig attraktivt, virkelig attraktivt og meget spændende.
0: Ja, så nu er der er kommet 25 nye butikker siden 2013, og der var spisestederne jo netop ikke talt med. Men nu hvor vi lige er med ved det her antal af butikker, altså 25 nye, det er jo mange. Kan Nexø rumme mere?
2: Nexø kan sagtens rumme mere, fordi at vi har jo stadigvæk en havn, der ikke er udnyttet 100% endnu. Vi har også stadigvæk et par lokaler i byen, som sagtens kunne rumme et par butikker endnu. Så jeg tror slet ikke, at byen er færdig med at udvikle sig endnu og sætte sig. Og det bliver jo også spændende at se, hvordan vi får skabt den her kobling mellem havn og by, sådan så det ikke bliver to steder i samme by.
0: Altså nu taler vi jo både om spisesteder, kunsthåndværk og galleri osv. Hvad synes du, der mangler, som de her nye lokaler måske godt lige kunne få ind, så Nexø blev helt færdig, som man har til både turister og fastboende?
2: Jamen, så skal vi kigge i en helt anden retning end butikker og restauranter. Nexø mangler helt klart nogle overnatningsmuligheder for turister. Man kan sige, at hvis vi skal fuldende cirklen i Nexø, jamen, så skal vi have nogle steder, hvor vi kan holde lidt længere på turisterne. At turisterne kan blive og overnatte i byen, og samtidig også udnytte byen efter, man kan sige, at rush hour har været i byen, hvor folk har været nede og handle i dagligvarerbutikker eller i butikker, men at vi ligesom kan holde på dem, og de også bruger Nexø om aftenen. Så det vil helt klart være optimalt, hvis vi kunne få et hotel eller et sted, hvor man kunne hvad skal man sige, facilitere noget overnatning.
0: Magnus Dyremose Stemann, bestyrelsesmedlem i erhvervsforeningen Nexø By og Havn og butiksindehaver i Nexø. Tak for, at du var med her til morgen.
2: Selv tak.
0: Og de nye butikker byder først og fremmest på kunsthåndværk, kunst og genbrug. Faktisk har Bornholm fået hele 47 nye butikker på Øst- og Nordlandet. Til gengæld så antallet faldet i Rønne og Kirkeby og i Hasle.
1: Sådan der. Og nu skal vi høre Enjoy the Silence. Det her det er Depeche Mode.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag.

0: Der var det Sinclair med Gosh, I Love It.
1: Og Gosh, I Love Also All Your SMS'ers.
0: Ja, lige præcis. Ja, vi får rigtig mange fede sms'er ind på vores morgenspørgsmål i dag, ja. Som jo er, hvilken butik vil du åbne? Mm. Fordi vi jo netop taler om, at det går rigtig godt med at få åbnet nye butikker her på øen. Og Christoffer, vi har fået to...
1: Ja, det har vi.
0: To nye sms'er ind.
1: Det har vi i hvert fald. Vi har fået en fra Tove her, der skriver, jeg vil åbne en slagterbutik med lækkert bornholmsk produceret kød, gris, okse, lam og fjerkræ.
0: Det lyder simpelthen også dejligt. Der er noget med de der gamle specialbutikker, ja. Som man jo ikke har så mange af
1: præcis.
0: Mere.
1: Præcis. Folk, de drømmer sig sådan lidt tilbage og sådan lidt til det der, hvor man kan gå ind og få en specifik
0: ting. Ja, lige præcis. Vi har jo lidt set det også her på øen med bagerierne, mikrobagerierne og sådan noget, der skyder op rundt omkring. Der får man lidt af den der... Den gode sådan slagterbutik, den tror jeg også kan noget.
1: Jo, det tror jeg også helt klart. Der er der også nogle steder, hvor de popper op, altså rundt omkring i landet og så videre. Det, man kan sige, det er blevet vildt populært med de her caféer, som du selv lige nævner, mikrobagerier, og måske også engang for nogle år siden, mikrobryggerierne.
0: Ja,
1: kæmpestort, ikke?
0: Det er stadigvæk også er en ting, ikke?
1: Ja, det er stadig en ting.
0: Fiskeforretninger, dem har vi jo heldigvis nogle af herovre. Ja. Vi har jo også nogle af osteforretningerne, så sådan en ned i den der speciel madvarebutik-afdeling der, den synes jeg er fedt. Tak for den sms, du.
1: Ja, tusind tak, og vi har også fået en for Amanda her, der drømmer sig lidt ind til en restaurant, hvor hun gerne vil servere mormormad. Hun skriver selv, asia, agurksalat, rødbeder, rødkål og ribsgelé.
0: Og det hele selvfølgelig hjemmelavet.
1: Selvfølgelig skal det være hjemmelavet, og det er bare sådan, det er. Sådan er det. Den er også ret glad for den der altså Amandas sms, fordi sådan en mormormads restaurant, det gad jeg altså også godt noget mere af.
0: Ja, det er det. Altså, det er jo det er sådan noget mad, alle kan lide.
1: Ja, og det er bare sådan noget, man også har vokset op med, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Altså, du ved, at gå ind i sådan en der, som dufter dig af mormors dejlige stue og alt muligt lækkert.
0: Ja, serutter og guldtæpper.
1: Serutter og guldtæpper. Nå, drømmer du om at åbne en butik, der sælger, apropos serutter og guldtæpper, så skal du skrive ind til os.
0: Vanvittig kombination.
1: Ja, virkelig en vild kombination, men nu sagde du det selv.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Skriv til os på 1212, start sms'en med BH og så et mellemrum. Og så din besked, hvad for en butik, forretning, hvad for et erhverv vil du gerne starte op? Det vil vi vildt gerne høre dig til. Så kan du stadig lige nå at være med i vores lille sms-leg.
0: Det kan du. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Det gør vi i hvert fald. Lige om lidt er der regionale nyheder, og så skal vi høre musik.
0: Det skal vi. Det er Beyoncé med Irreplaceable.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Måplagen er blevet meget værre i Rønne by i år. Det siger Dorte Dahl, der ejer Café Gustav på Storetorv midt i Rønne. Og mågerne er en stor udfordring for flere gæster, når de spiser udenfor i det gode vejr, det siger Dorte Dahl.
2: Nogen har selvfølgelig stor forståelse, nogen synes, det er undres over det, og nogen synes, det er grænseoverskridende selvfølgelig, fordi det er stort dyr, og det er ubehageligt for os alle sammen. Så der er mange tidspunkter, vi skal bruge tid på at forklare, hvorfor situationen er, som den er.
1: Dorte Dahl opfordrer derfor til, at man finder en løsning på at få mågerne ud af byen og ud til kysterne, eksempelvis ved at fodre dem.
2: Jeg havde jo håbet på, at man kunne finde ud af en eller anden måde at begynde at fodre dem nede ved havnen. Altså, de hører jo til nede ved havnen, synes jeg. Jeg synes ikke, det klæder bybilledet overhovedet. Og det er den eneste løsning, man ligesom ikke har prøvet. Vi har prøvet alt muligt andet, men det har ikke rigtig haft nogen effekt, så jeg ville jo håbe på, at man kunne finde på en eller anden måde, at vi kunne fodre dem et andet sted inde i byen.
1: Det var sidste dag for at regulere måger i denne sæson allerede tilbage i april, men der blev skudt meget få, det fortæller mågeregulatoren Stig Vrit. Og det skyldes blandt andet den lange kolde vinter, der simpelthen betød, at der i reguleringssæsonen ikke var særlig mange måger at skyde.
3: Da keramiker Annette Legaard beklager, og et par kollegaer begyndte at se sig om på Bornholm efter egne butikslokaler til deres kunsthåndværk, var de ikke i tvivl om, at det skulle være på Nexø. Og det har de ikke været alene om i løbet af de seneste 12-13 år, har Nexø fået næsten 25 nye butikker. Først og fremmest kunsthåndværk, gallerier og genbrugsbutikker, det viser en Swiggo-rapport om detailhandelens udvikling på Bornholm. Annette Legaard står sammen med to kollegaer bag kunsthåndværksbutikken Forma, og valget faldt på Nexø er en ganske enkel årsag, siger Annette Legaard.
4: Det er i Nexø, det sker lige nu, virker det til. Vi synes, der er rigtig mange gode initiativer, og turisterne de begynder at opdage, at der er mange aktiviteter i Nexø.
3: Forma startede i et butikslokale i Midtbyen, men er netop flyttet ned til Nexø Havn. De har langt fra den eneste kunsthåndværkerbutik i byen. Men det er kun godt, siger Annette Legaard.
4: Det er en kæmpe fordel, at vi er flere. Det gør, at folk de, har noget at vælge imellem, og at der er en variation, og det er det, de kommer efter os. Så helt klart en fordel.
3: Swiggos rapport viser, at antallet af butikker er steget med 20% på Bornholm siden 2013, mens det på landsplan er faldet med 13%.
1: Vejret i dag det er tørt og solrigt. Temperatur 18-23 grader.
0: Det her er P4.

0: Good Life fra One Republic, og det, Christoffer, nu er klokken blevet så meget, at vi skal i gang med det her.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Så er der clickbait. Det er jo her, Christoffer, hvor jeg har kigget på tre historier fra DR.dk.
2: Ja.
0: Jeg har manipuleret lidt med dem, makuleret dem, om man vil, så de er blevet totalt uigenkendelige igennem nogle nye overskrifter, som skal lokke dig til at klikke på dem, hvis du sad og scrollede på din telefon.
2: Ja, ja, ja.
0: Og ja, konceptet er, at du skal gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag mine overskrifter.
2: Okay, jeg er klar.
0: Ja, er du klar?
2: Ja, ja.
1: Nummer 1.
0: Min ko vil have det sjovt.
2: Min ko vil have det sjovt. Åh, det ved jeg jo ikke så noget.
0: Læste du ikke DR.dk, eller hvad?
2: Jo, jo, altså, men, altså vi arbejder jo også jo. Altså, det er jo selvfølgelig med nyheder. Men min ko vil have det sjovt. Det ved jeg simpelthen ikke. Ej, jeg er fuldstændig blank. Er det noget med, er det... Nej, køerne har været på græs, eller de er jo på græs. Det, nej, jeg ved det ikke, Lasse. Jeg ved det ikke.
0: Det er en historie, som jo drejer sig om dyrevelfærdsdebatten.
2: Ja.
0: Og at i Sverige, der har man jo markant bedre, særligt svinevelfærd.
2: Ah, ja.
0: Og de tjener faktisk også bedre, end de danske landmænd gør.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er på grund af Astrid Lindgren.
2: What?
0: Som var en kæmpe dyrerettighedsforkæmper, og som blandt andet skrev et læserbrev med titlen Min ko vil have det sjovt.
2: Okay. Nå.
0: Så det er okay, simpelthen det er Astrid Lindgrens store aftryk på den svenske svineindustri, som gemmer sig bag den her tossede overskrift.
2: Okay, det anede jeg ikke. Nå, vild historie.
0: Nej, men du skal læse DR.dk. Der er gode historier der.
2: Ja, tak.
1: Nummer 2.
0: Hemmelige beundrere afsløret.

0: så store kommunistiske diktator.
1: Det
0: har skabt en stor krise, fordi man kan jo ikke være for den ene diktator imod den anden. Det går jo ikke.
1: Ikke i et
0: demokratisk land som Tyskland.
1: Sådan er der jo nogle steder, man lige kan shoppe lidt rundt i det.
0: Nå. Yes, så okay. der er de linke i hvert fald gået forkert.
1: 0 point.
0: Ja, 0 point indtil videre. Nummer 3. Kran udfordrer bygningen til duel.
1: Ej, nu stopper du. Jeg ved ikke, det er noget, du finder på, det her?
0: Nej, dig.
1: Det er noget, du finder på.
0: Alle overskrifterne har jeg fundet på.
1: Jeg kan ikke finde noget af det her på DR.dk. Jeg tror, det er livhistorie. Jeg tror, det er fake news.
0: Det er det.
1: Altså, okay, Kran udfordrer til duel. Ja. Er det noget med... Det må være noget, men... Okay, jeg gætter bare nu. Er det en kran, der er væltet i en bygning i Aarhus?
0: Det er faktisk i Aarhus.
1: Er det i Aarhus?
0: Det er i Aarhus.
1: Hvad?
0: Det er fordi, at Aarhus Havn er ved at blive udvidet med en ny containerterminal, hvor de gerne vil have 140 meter høje kraner til at stå.
1: Okay.
0: Problemet med det er, at der kun er 800 meter til byens højeste bygning, Lighthouse, som også dermed bliver udfordret på at være det højeste punkt i byen.
1: Nå, for fanden. Men okay, det er ikke en kran, der er væltet ind i det.
0: Nej.
1: Er det et halvt point, så?
0: Jeg synes, du må gerne få noget for Aarhus. Det synes jeg er godt.
1: Okay. Nå. Ja, ja.
0: Et halvt point.
1: Ja, tak for det. Det var ikke meget.
0: Nej, det var det ikke, men det var nogle gode overskrifter.
1: Ja, det var det.
0: Du kan finde de rigtige historier inde på DR.dk.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Ja, det var American Girls med Harry Styles 18 minutter i 9.
1: Christoffer, vi taler om det her med at åbne butikker i dag, og der kom lige en detur, fordi jeg var til bryllup i weekenden, og det har ikke som sådan noget med at åbne butikker at gøre, men der var live musik til det her bryllup, og der var et band, der kom og spillede, som jeg og min gode ven, der jo var gommen i brylluppet, holder vældig meget af, og de har en sang om lige præcis den her lyst, der kan opstå i folk til at åbne en butik, eller det der lille tilfælde i livet, det er, der lige pludselig kommer ind af vinduet, når man sidder i sin lejlighed i Høje Tostrup og

0: hvad hedder det, skal noget til at ske. Kan du ikke lige prøve at sætte en lille bid på her? Dejlig bossa nova, der kører.
1: Ja, det er godt.

0: der skal du.
1: Okay, man skal starte en butik der, hvor palmerne gror.
2: Ja, det skal man nemlig.
1: Okay.
2: Og vi har jo fået en sms ind her i løbet af morgenen fra en, som faktisk har en ret god idé.
1: Ja.
2: Tror simpelthen, jeg vil åbne et mjødbryggeri i Aakirkeby med salg af mød, honning samt flere lokalt producerede produkter samt import af lokale produkter fra Istria i Kroatien. Og det var René, der sendte os den sms. Og vi har jo René med nu på en telefon. Godmorgen, René.
3: Ja, godmorgen.
2: Jeg kan jo forstå, at du bor jo sådan lidt mellem Bornholm og Kroatien, så har du egentlig en butik, hvor palmerne gror?
3: Både og. Jeg har faktisk palmer stående her på Bornholm, så det kan man godt sige, jeg har.
2: Ja. Sådan. Og prøv lige at fortælle os lidt mere om den her idé med et mjødbryggeri. Hvorfor har du lyst til at gøre det?
3: Jamen, det er fordi, jeg er tidligere fødevareproducent, og så synes jeg ligesom, efter jeg gik ud af det i 24, at jeg trængte til at komme lidt i gang med det igen. Og så i det, at vi avler, så er det jo nærlæggende at brygge mjød, fordi mjød, det er jo lavet på halv vand og halv honning, sådan cirka, ligger i, og så kan man så få et fantastisk produkt ud, der minder lidt om dessertvin.
2: Minder lidt om dessertvin, fordi vi kom jo nemlig til at stå og sige herinde i studiet, at det måske lugtede lidt mere af øl, og det tror jeg jo er sådan den her forestilling om vikingerne og mjød og skummende horn og så videre, men det er det simpelthen ikke, det er dessertvin.
3: Ja, både og. Der er to forskellige slags mjød. Ganske kort, der er en med lav procent, der bliver brygget og klaret af, og så er den klar, og så er der en med lidt højere procent, der kan tåle at lagres. Og det jeg vil, som I gjorde før med fødevareproduktion, det var at tage et almindeligt produkt og så hæve det til et nyt niveau. Så i forhold til mjød, som egentlig er et ret simpelt produkt, og de fleste, de forbinder med vikingerne, så tænker jeg, at det kunne være rigtig spændende at forædle og få gang i det, og så vise, hvad mjød egentlig kan, fordi det kan faktisk langt mere, end folk normalt tror. Og det vil sige, når man brygger mjøden, jamen, du skal have nogle rigtig gode råvarer, og det har vi altså en rigtig god forudsætning for her på Bornholm. Det andet, der er, det er, at når du har brygget mjøden, den er filtreret, jamen, så min plan er at løfte den til næste niveau, i stedet for at fylde det på flasker, jamen, så fylder den på e-fad, og så skal den ligge fra 6 måneder helt op til 12 år.
2: Så har vi jo et helt sådan et whisky- eller romprodukt der, René. Det er jo en fremragende idé. Jeg håber, du lykkes med den, og tak for, at du vil dele lidt om ideen her med os. Du må endelig lade os vide, når du åbner ude i Aakirkeby.
3: Det bliver formentlig til april næste år.
2: Jamen, det glæder vi os til. Tak for, at du var med her til morgenen.
3: Selv tak. Hej.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Ja, hvad fuck er det, I ikke fatter, blev der altså sagt her. Og nu skal vi have noget, som man faktisk fatter lidt til. Det er nemlig en vejrudsigt med Lasse Ydhegnet.
9: Ja, og der kommer noget vejr ind fra vest i dag. Nej, jeg tror, vi skal da være at køre den på den måde, Kristoffer. Skal vi ikke det?
8: Jo.
9: Det bliver en dejlig sommerdag her på Bornholm. Vi får tørt og mest sol i eftermiddag. Bliver der måske lige lidt sløret solskin, der kommer lidt dis ind over, men ellers så har vi temperatur med 18 og 23 grader, svag til jævn vind fra nordvest, så ganske enkelt en skøn sommerdag. Husk, ja. Husk solcremen, husk solhatten, og
8: apropos, det var det, vores værvært, P4's værvært, Cecil Sand Nærholm sagde her for ikke så lang tid siden.
9: Ja, lige præcis. Og pas på morgenen, når I spiser udenfor jer.
8: Ja, præcis. Pomfritter og soft ice, pak dem væk i jeres tasker.

0: Hold om mit hoved fra Hugorm. Og Christoffer, vi kører jo i dag en nysgerrig sms.
1: Ja.
0: Vi spørger, hvilken butik vil du, dig der står derude og lytter med, hvilken en vil du åbne, hvis du kunne selv kunne vælge, hvilken type butik du vil åbne. Og vi har jo, det er jo væltet ind med sms'er i dag.
1: Ja.
0: Det har været faktisk rigtig dejligt at høre om folk, der vil åbne butikker med plader og vinyler og...
1: Ja.
0: Nogen, der gerne vil være tandplejer, dem har vi jo også brug for her på Bornholm, så det er jo en god idé.
1: Bestemt.
0: Butikker med sukkerfri varer. Du har fået en lille businesspartner faktisk.
1: Ja, det kunne jeg få i hvert fald.
0: En slagterbutik.
1: Og så var der jo Amandas forslag til en mormormadrestaurant.
0: Ja,
1: og der har Ketty altså lige skrevet ind og rettet os her. Eller i hvert fald kommet.
0: Nu er der lige kommet med et lille servicemeddelelse.
1: En lille servicemeddelelse, fordi hun skriver her, tillæg til mormormadskommentaren. Det var mig, der skrev, at sådan en kunne vi da godt bruge sådan en restaurant. Så skriver hun så, den restaurant findes allerede på Lilletorv i Rønne, nemlig det gamle post. Hus. Vi har kun mormormad. Hilsen, Ketty.
0: Og du blev jo meget glad. Du blev jo glad for, at der er nogen, der gerne vil eje mormormad.
1: Ja, som det er koncept. Fedt, det er. Jamen, det er godt, altså, fordi det... Jeg tror måske, nogen vil sige, det er et skældsord eller sådan noget. Ikke? Nej, det er godt, sådan noget der. Ikke?
0: Det er nemlig godt.
1: Ja, det er lækkert.
0: Det Nå. Er det.
1: Der er ikke længe til en radioavis. Klokken den slår nemlig snart 9, når jeg har sat noget Thomas Helmi på. Og den kommer til at handle om, at en række politikere er ikke tilfredse med, at DSB bruger mange millioner kroner på togbusser.
0: Ja. Det var Thomas Helmis sang. Hvad skal radioavisen så handle om?
1: Ja, den skal handle om The One and Only.
0: Så gør den.
1: Ja. Nå, ja. Du får en radioavis lige om lidt. Der bliver klokken nemlig 9. Først Thomas Helmi. Den her, den hedder The One and Only.

0: Og med toner fra Helmi blev klokken 9, og du får en radioavis.
1: Når der skal tjekkes togkort og billet, er det ofte blevet bagrettet i en bus og ikke i en togkupé. På årets første 5 måneder har DSB fyret 64 millioner kroner af på togbusser. Det er 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmar, at tallene skriger til himlen.
2: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
1: Lige nu er det passagerer mellem Fredericia og Odense, der i 47 dage må stige på bus frem for tog på grund af planlagt sporarbejde. Og det betyder både færre afgange og længere rejsetid for 17-årige Liv Løvenhardt Holsted.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regeringen og regningen til busserne kommer der heller ikke som en overraskelse for Danmarks Demokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby.
4: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange, mange penge på at og indsætte busser der, hvor det egentlig skulle køre tog.
1: DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
5: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Den mand, der i lørdags blev anholdt i Aarhus under omdiskuterede omstændigheder, er nu blevet løsladt. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på sociale medier. Her ser man tilsyneladende den anholdte lægge sig ned på maven, hvorefter en mand i uniform sparker ud efter den anholdte. Et forløb, som den uafhængige politiklagemyndighed er blevet sat til at undersøge. Og løsladelsen sætter sagen i et nyt lys, det vurderer Thomas Skov Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole.
6: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstået på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle gade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
1: Den løsladte mand mener, at politiet er gået over grænsen under anholdelsen. Det fortæller Tobias Engby, der er forsvarer for manden.
7: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis man skal tro britiske medier og den amerikanske præsident Trump, så kan den britiske premierminister Keir Starmer meget snart melde sin afgang. Flere hævder, at det kommer til at ske allerede i dag. Det er langt fra første gang, at der bliver talt om Starmers afgang, men noget er helt anderledes denne her gang. Det fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Meldingerne kommer nemlig efter Labour-politikeren Andy Burnham forleden vandt en plads i det britiske parlament ved et suppleringsvalg.
8: Nu ser han pludselig ud til at være en, der kan tage kampen op med Reform UK på landsplan også, så stærke var hans tal i det valg. Og det er derfor, at noget har ændret sig i mekanikken, som nu gør, at mange af dem, der for et par dage siden måske tænkte, ah, Kier kan måske godt holde den gående lidt endnu, har sagt til ham allerede i fredags, nu er du simpelthen nødt til at kigge på en eller anden form for plan for at forsvinde fra den post.
1: Ifølge Morten Rønnelund, så er Starmers chancer for overlevelse næsten nul. Presset er simpelthen for stort.
8: Der er så mange nu, mindst 100, der offentligt har sagt, at han skal trække sig, og dermed også en stor stribe, som har sagt det mere internt. Herunder også hans egen udenrigsminister, Evad Cooper, for nylig, sagde nu det altså på tide at trække sig. Så der er ikke mere at gøre. Altså presset er simpelthen for stort.
1: Er du fan af solskinsvejr, så er du heldig. Det bliver nemlig solrigt i dag, tørt også, og så temperaturer mellem 18 og 24 graders varme, ved vestkysten lidt køligere. Og så blæser det en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Camilla Mask, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig. Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, eller god formiddag, Bornholm.
1: Ja, god formiddag, kan man også sige, fordi klokken har nemlig slået 9:09, og vi taler om butikker her til morgen. Og det er, der er faktisk over årene er kommet flere butikker til Bornholm, hvor man i resten af landet ser den modsatte.
2: Ja, det går nemlig den forkerte vej, hvis man skal også lige sige, at det er Lasse Ydhegnet, også known as me, og så Christoffer Tauber, som han står og griner derovre, som er bag mikrofonerne i dag. Og Christoffer har nemlig helt ret, der kommer nemlig færre og færre butikker på landsplan, men her på Bornholm, der går det den anden vej.
1: Ja.
2: Det går nemlig fremad, og det er blandt andet ude i Nexø, hvor der er mange nye butikker, der har slået dørene op. Og så vil vi gerne introducere en ny stemme.
1: Ja.
2: I dag, fordi vi har vores live-reporter Lise Ejlsø. Hun er simpelthen taget ud til Nexø for at besøge en af de nye butikker. Og Lise, hvor er du egentlig henne?
3: Jamen, jeg er selvfølgelig kørt ned på havnen i Nexø, fordi det er jo hernede, det sker. Men i virkeligheden er jeg ikke over på havnesiden, jeg er gået over på landsiden. Og der skal jeg nemlig, eller der går jeg nu ind i en af de nye butikker, der er kommet, og som ligger meget, meget synligt her. Og dem skal vi så snakke med lige om lidt.
1: Jamen, det er det, vi gør, og så tror jeg egentlig bare, at vi skal ønske velkommen indenfor.
2: Ja, velkommen indenfor.

0: Her var det Be Her med Ella Langley.
1: Du kommer ikke forbi mange tomme butikslokaler, når du slenter rundt i Nexø. Faktisk har byen fået næsten 25 nye butikker siden 2013. Det betyder både, at Nexø er suveræn højdespringer på Bornholm, og at byen samtidig har formået at gøre det, som stort set ingen andre byer kan.
0: På landsplan, der haver butikstøden nemlig, og 13% af butikker med tøj, kunsthåndværk, sko og lignende, de har nemlig drejet nøglen om. På Bornholm som helhed, der er det stik modsat. Der er kommet 20% flere butikker. Langt hovedparten byder på netop kunsthåndværk, kunst og genbrug. Og vores reporter er jo kørt til netop Nexø for at besøge en af de nye butiksejere.
2: Og jeg er gået ind i den butik, der nu hedder Forma Kunsthåndværk og ligger på havnen i Nexø. Den har tidligere ligget op i byen, men er nu rykket herned. Jeg er taget på besøg hos keramiker Annette Legaard. Du deler butikken med to kolleger, og I er jo altså som sagt lige flyttet oppe fra noget, der var noget mere torvnært, og så hernede på havnen. Vi står i spritnye lokaler. De er ret store, der er fyldt med keramik, glas, træ af mange forskellige arter, både på hylderne, men også på bordene og i vinduet. Hvorfor har I valgt, at jeres både værksteder og butik skulle ligge her i Nexø?
3: Jamen, altså, som udgangspunkt, så bor vi her jo, og er uddannet fra skolen. Og så derfor så var det ligesom naturligt, at det skulle være i Nexø, så det var tæt på der, hvor vi boede. Men også fordi, at vi virkelig synes, at der sker meget i Nexø, og det er en fantastisk by, hvor der er ja, både turister og lokale og handel. Så det er helt sikkert ja, flere grunde, ikke?
2: Og så for lige at holde fast i den, I ligger betydeligt mere synligt nu, og I har jo lige præcis, det er ikke ret lang tid siden I åbnet hernede på havnen, men hvem er det først og fremmest, I ser i butikken her?
3: Faktisk først så åbner vi på torsdag, så der ja, åbningsreception på torsdag, ja. Men ja, vi har primært turister som kunder, men i løbet af de år, vi har ligget op i Torvgade, der er virkelig kommet mange lokale kunder også, som jo så ja, både kommer i sommerferien, men også rigtig meget uden for sæsonen, og skaber hverdagshandel eller sådan.
2: Og der er jo nemlig lige præcis til både hverdag og til måske lidt finere og lidt mere pynt i butikken her. Men Forma er jo langt fra den eneste kunsthåndværkerbutik, der er kommet, hverken på Bornholm og slet ikke her i Nexø, i hvert fald de seneste år. I har mange konkurrenter i byen. Hvordan er det? Er det i virkeligheden lidt generende, at I er så mange om budet?
3: På ingen måde. Altså, det er kun en fordel, at der er flere. Jeg synes, at det viser noget om, hvor højt niveau af kunsthåndværk, der er på Bornholm, og folk har ligesom allerede hjemmefra bestemt sig for, at de skal have noget håndlavet med hjem fra deres ferie, eller når de skal købe bryllupsgaver. Så altså, jeg synes på ingen måde, det er en ulempe, at der er vi mange, fordi det giver bare en større variation, så den enkelte kunde kan købe lige præcis det, de allerhelst vil have.
2: Annette Legaard, keramiker, nyflyttet ned på Nexø Havn. Tak skal du have.
3: Velbekomme.
1: Siden 2013 har Bornholm fået 47 nye butikker, og ud over Nexø er de største stigninger sket i Svaneke, Gudhjem og Allinge Sandvig. I Rønne og Aakirkeby og Hasle er der blevet færre butikker.
0: Ja, nu går vi videre med musikken her. Det er Coldplay, som vi er begyndt at kunne høre. Det er Clocks, den er tilbage fra 2002.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Mille og Uro var det her på Drømmefanger, 6 minutter i halv 10.
1: Ja, det er klokken faktisk blevet inden længe. Om ja, de der små 6 minutter, så skal vi have en omgang regionale nyheder, som det altid ører og bør sig, når klokken den slår halv her på kanalen. Og jeg synes, der er noget sjovt. Nu har vi snakket om det her med butikker, Lasse, i dag.
0: Ja.
1: Og der er jo nogle gange det der med, at folk de tænker, ej, det er så dejligt på Bornholm om sommeren og så videre. Men der er jo ikke så mange, der gider at flytte over altid. Men til gengæld så har vi i gang i det der med butikkerne og alle de der ting og sager. Og det er lidt et problem med, at folk de ikke gider at flytte. Men så samtidig, når man så hører om, hvor dårligt togene kører på Sjælland, så tænker jeg også, ej, hvor er det egentlig dejligt at bo på Bornholm.
0: Hvor er det dejligt, vi skal ikke slås med noget af det der. Det er rigtig positivt, du lige siger det, for jeg stod faktisk og tænkte på at sige nøjagtigt den der sætning tidligere, sådan, om vi skulle lave et indslag her lidt senere i dag om lokaltogene på Sjælland. Men det er jo ikke et problem for os.
1: Nej, præcis. Nej, for jeg tænker, man kunne godt lave, altså hvis vi skulle komme et råd til Bornholms Regionskommune eller nogle andre, der skal lave noget reklame, der kunne et slogan for Bornholm jo være, Bornholm, her slipper du for DSB's tog.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Du ved,
0: der er ingen togbusser.
1: Der er bare busser.
0: Ja.
1: Og så er der fly, og der er nogle færger og lidt forskelligt. Og
0: ja, det er præcis. Ja,
1: cykler og biler. Nå.
0: Ja, men vi kan jo lige tage det seriøse i det med, som jo er, at der igen i dag er problemer med tognettet på Sjælland.
1: Og det er ikke særlig fedt. Jeg synes bare, det er så komisk, at det eneste sted i Danmark nærmest, altså som er et større sted, hvor der ikke er tog, det er på Bornholm, og der skal vi ikke døje med det der.
0: Det skal vi nemlig slet ikke slås med.
1: Nej, det skal vi nemlig ikke. Nå, klokken den er forskreden, så at sige.
0: Som man siger. Ja. Vi nærmer os i hvert fald, at vi lige skal omkring de regionale nyheder her fra vores ø. Inden da, der skal vi have Freedom 90 fra George Michael.

0: fra DR Bornholm.
1: Nexø har stadig plads til flere butikker, det mener Magnus Dyremose Stemann, der er bestyrelsesmedlem i erhvervsforeningen Nexø By og Havn. Der er ellers allerede godt gang i butikslivet de seneste 12-13 år, er der kommet næsten 25 nye butikker til Nexø. Det viser en rapport fra Sweco om detailhandlens udvikling på Bornholm. Men der er altså masser af potentiale for udvikling af bylivet fortsat, det siger Magnus Dyremose Stemann.
2: Jeg tror slet ikke, at byen er færdig med at udvikle sig endnu og sætte sig. Og det bliver jo også spændende at se, hvordan man får, at vi får skabt den her kobling mellem havn og by, sådan så det ikke bliver to steder i samme by.
1: Magnus Dyremose Stemann peger især på, at flere overnatningsmuligheder vil være en fordel, så turisterne bliver længere i byen.
2: Så skal vi have nogle steder, hvor vi kan holde lidt længere på turisterne. At turisterne kan blive overnat i byen, og samtidig også udnytte byen efter, man kan sige, at rush hour har været i byen, hvor folk har været nede og handle i dagligvarerbutikker eller i butikker, men at vi ligesom kan holde på dem, og de også bruger Nexø om aftenen.
1: Det er særligt kunsthåndværk, gallerier og genbrug, som fylder i mange af de nye butikker i Nexø. Swecos rapport viser, at antallet af butikker er steget med 20% på Bornholm siden 2013, mens det på landsplan er faldet med 13%.
3: Mågeplagen er blevet meget værre i Rønne by i år, det siger Dorte Dahl, der ejer Café Gustav på Storetorv midt i Rønne. For mågerne er en udfordring for gæsterne, når de spiser udenfor i det gode vejr, siger Dorte Dahl.
4: Nogen har selvfølgelig stor forståelse, nogen synes, det er undres over det, og nogen synes, det er grænseoverskridende selvfølgelig, fordi det er et stort dyr, og det er ubehageligt for os alle sammen. Så der er mange tidspunkter, vi skal bruge tid på at forklare, hvorfor situationen er, som den er.
3: Dorte Dahl opfordrer derfor til, at man finder en løsning på at få mågerne ud af byen og ud til kysterne, eksempelvis ved at fodre dem, siger hun.
4: Jeg havde jo håbet på, at man kunne finde ud af en eller anden måde at begynde at fodre dem nede ved havnen. Altså, de hører jo til nede ved havnen, synes jeg. Jeg synes ikke, det klæder bybilledet overhovedet. Så og det er den eneste løsning, man ligesom ikke har prøvet. Vi har prøvet alt muligt andet, men det har ikke rigtig haft nogen effekt, så jeg ville jo håbe på, at man kunne finde på en eller anden måde, at vi kunne fodre dem et andet sted inde i byen.
3: Det var sidste dag for at regulere måger i denne sæson allerede tilbage i april, men der blev skudt meget få, fortæller mågeregulator Stig Søren Vridt. Det skyldes blandt andet den lange, kolde vinter, der betød, at der i reguleringssæson ikke var særlig mange måger.
1: Vejret i dag er tørt og solrigt. I løbet af eftermiddagen dog perioder med lidt sløret sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind fra nordvest og vest.

0: Burnout fra Kærby, 6 minutter over halv 10.
1: Ja, yeah, og vi er ikke ved at brænde ud her. Vi skal sætte mere musik på, og det skal vi blandt andet med hende her. Ah, det er Dry Spell, Casey Musgraves. Vi skal høre her.
0: Det siger du, som om du først lige har opdaget det den nu.
1: Ja, jeg fandt bare ned i min bunk med plader.
0: Den cykler godt afsted her.

0: kyst med lige omkring 500.000 indbyggere, jamen, de er jo med.
1: Ja.
0: Og de har jo, hvad kan man sige, de er jo blevet en af VM's helt store overraskelser. De har faktisk fået hele 2 point i 2 kampe. Og det er jo faktisk, ja, det er jo ikke det en sensation.
1: Det er ret vildt.
0: Ja.
1: Det er ret vildt. Ja.
0: For, hvad kan man sige, det er jo et af de mindste lande.
1: Ja.
0: Kunne de drille Uruguay, som de gjorde, da de spillede 0-0 mod mægtige Spanien i den første kamp? Og svaret er det ja.
1: Ja.
0: Det kunne de simpelthen, fordi Cap Verde, de fik 2-2 i kampen. Og Kevin Lenini stod simpelthen for, hvad kan vi sige, den kamp, eller måske endda hele nattens detalje til VM. For hvad gør man, når man får et frispark 30 meter fra mål?
2: Det bliver Lenini langt ud fra.
1: Jeg bliver simpelthen glad, når jeg hører sådan nogle fejringer af mål i radioen. Jeg ved ikke, det kan et eller andet med den her lyd. Ja, det kan det virkelig.
0: Det kan det nemlig. Men altså, tænk så det der med at så kunne møde en mandag morgen, og så være sådan, ja, jeg skulle bare lige det første VM-mål for Milan nogensinde.
1: Ja, ja. Altså, imponerende nok.
0: Den vil Lenini jo altid have. Den vil han altid lige til alle familiefødselsdage til evigtid lige kunne hæve flad og sige, kan I huske?
1: Ej, så vil han sige, du ved, når onkel Bob, han sidder over i hjørnet og blærer sig med, at han har opfundet, du ved, jeg ved ikke, en elpære.
0: Kakaobønnen.
1: Ja, en elpære, der kan køre på ris eller andet. Så siger han, ja, men kapværdighedsvis, så skal det lige siges, at jeg scorede det første VM-mål for vores lille nation her.
0: Ja, og så må man jo bare sige, at Cap Verde jo er udfordret, deres træner sagde jo efter kampen. Vi afsluttede kampen med mange udfordringer. En del af spillerne havde krampe. Vi var modige hele vejen, og vi prøvede på at vinde. Det glæder mig. Og om Cap Verde, de simpelthen fuldfører VM-overraskelsen, det finder vi ud af på lørdag, når de møder Saudi-Arabien i den sidste gruppekamp. Og Saudi-Arabien, de har jo været lidt en prylknappe.
1: Ja, og det kunne godt lyde lidt... Altså, det kunne måske være, at Saudi-Arabien, de virkelig vågner op til død her, fordi nu har de virkelig fået nogle tæsk, for så at sige.
0: Ja.
1: Så det kan godt være, at det bliver en spændende kamp, man lige skal sætte et kryds på fingeren for at skulle se den der. Det skal nok blive spændende.
0: Vi kan lige hurtigt runde VM-snakken her, Christoffer, med, fordi der er jo mere VM-fodbold i dag. Vi er stadig i gruppespillet. Vi er i hvert fald afsluttet anden runde, og i aften der møder Argentina Østrig. Det gør de kl. 7. Den kan ses på TV2.
1: Det kan
0: så den. På DR, der har vi Frankrig-Irak. Det er så først kl. 11. Ja. Lidt sent for sådan nogle morgenværter som os, måske.
1: Ja, den bliver nok nødt til at tage om morgenen.
0: Ja, der kan vi jo bare tænde for DR, når vi møder ind kl. 5 i morgen tidlig. Der spiller Jordan nemlig mod Algeriet.
1: Okay, den har jeg set frem til.
0: Ja, og så er der jo så midt om natten kampen, som er Norge mod Senegal.
1: Den der Norge-kamp, den bliver spændende.
0: Ja, det gør den faktisk.
1: Senegal der, de har et godt forsvar, jeg har hørt, og så har vi jo så Haaland på top for Norge. Så det bliver lidt spændende, om han kan bryde igennem.
0: En gang mere, ja.
1: Ja.
0: Så det er i hvert fald VM-kampene, hvor man finder dem, og så... Jeg ved, om vi ikke snakker lidt mere om det der VM igen i morgen.
1: Ja, vi kan i hvert fald ikke sådan helt lade være, vil jeg sige. Vi kan heller ikke lade være med at sætte musik på her.
0: Nej, kan vi ikke. Den her, den er rigtig god. Det er Lars Huk.
1: Ja.
0: Elsker dig for evigt.
1: 17 minutter i 10.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Benjamin Haus, Portugal, runder af her, og så skal vi have et kig på vejret. Og ja, Christoffer, middelhavsvejr. Får vi det her i Østersøen?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, det er lige decideret middelhavsvejr, men det er i hvert fald godt vejr.
0: Det er godt vejr.
1: Det vil jeg sige. Det er solrigt, det er overskriften, tørt og solrigt, men om eftermiddagen i perioder med sådan lidt sløret sol, nogle slørskyer, der ligger deroppe og driller lidt. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, svag til jævn vind fra nordvest og vest, og i aften tørt og fortsat sløret sol. Den er simpelthen blevet visket lidt ud i dag. Ja. Og i nat dels klart vejr, temperaturer ned mellem 12 og 16 grader, og så svag til jævn vind fra nordvest og vest.
0: Du skal kigge langt efter skyen, er i hvert fald det, vi kan konstatere her.
1: Ja, det skal man i hvert fald. Det. Nu skal vi høre noget musik.
0: Ja, det skal vi. Rigtig P4-musik.
1: Ja.
0: Christine Milton. Tilbage fra 2003.
1: Ja. Hun er en vaskeægte superstar.
0: Det er hun.
1: 8 minutter i 10.

0: Nå, Lasse, vi skal til at vinke farvel her fra radioen. Altså, og jeg vil bare lige sige, hvis man kan høre, der er nogen, der banker i baggrunden, så er det fordi, vi har nogle håndværkere gående til at lave noget her. Jeg ved faktisk ikke, hvad de laver her.
1: Nej, jeg troede faktisk, det er vores redaktør, der sad og stampede i gulvet.
0: Ja, fordi han er så vred over, hun er så... Eller ikke han. Undskyld, Dorte. Hun er så vred over alt det, vi har lavet her til dag. Nej, det tænker jeg da
1: ikke. Det tænker jeg heller ikke. Ej, men vi har nogle håndværkere i huset, der skal lave en ny ventilationsgang. Så hvis nogen af jer har hørt noget...
0: Banke, noget hårdt bankeri.
1: Så er det bare dem.
0: Der så er det ikke Lasse, der slår hovedet ind i væggen, fordi han er så frustreret over...
1: Det er sket.
0: At det er der sket før. Nå, på den anden side, vi har stået her, og der kommer en radiovis, så er der også formiddag på 4'eren, og den kommer til at handle om søvn, fordi der er jo VM i fodbold om natten. Derfor så har Louise og Rasmus allieret sig med en søvnforsker, der i dag der giver god råd om, hvordan du bedst klarer dig igennem dagene, selvom du får for lidt søvn på grund af VM i fodbold.
1: Ved du hvad? Der vil jeg faktisk lytte med.
0: Vil du det?
1: Ja, det vil jeg faktisk. Nå, okay. Jeg har faktisk ret meget brug for redskaber til, hvordan jeg klarer mig igennem uden søvn lige pt.
0: Altså, jeg var her også i weekenden, og jeg har faktisk også sovet vildt dårligt, så jeg tror faktisk, vi tager et fælles headset på, så sidder vi i vores små hoveder og lytter sammen.
1: Ja, det gør vi. Det lyder meget
0: Det er dejligt billede. Sådan to siamesiske tvillinger, der sidder der på en radioredaktion.
1: Og det kan I så få lov at slutte formiddagen eller morgenen her af med. Ja. Christoffer Tauber og Lasse Hegnet siger tak for, at I har lyttet med denne morgen. Vi lyttes ved igen. Om 20 timer.
0: Ja, sådan cirka. Og nu får du en omgang Pet Shop Boys frem mod radioavisen. Det her, det er West End Girls.

0: Og med de britiske toner, så blev klokken 10, og det er tid til en radioavis.
1: Det kører ikke lige frem på skinner for DSB, også selvom det faktisk er kerneopgaven at køre passagerer i tog. DSB har nemlig brugt mange penge på at sende folk med bus. Næsten 100 millioner kroner blev brugt på togbusser sidste år. Og i år er det ikke blevet bedre. DSB har på årets første 5 måneder brugt 64 millioner på togbusser. Det skyldes historisk meget sporarbejde, siger DSB. 17-årig Liv Løvenhardt Hofstedt har derfor fået længere transporttid til arbejde, og det sætter hende så i det her dilemma.
2: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent.
1: Men måske kan hun så blive årets medarbejder ved at have taget den her beslutning.
2: Og nu kommer jeg så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer. Men det er jo sådan, det er for at holde sporene ved lige og sådan noget jo.
1: Og lige nu kører der færre tog på Sjælland, skriver DSB på sin hjemmeside. En signalfejl ved Køge giver aflysninger på både Østbanetog og Regionaltog, der skal forbi Køge. Togdriften vil tidligst være tilbage til normalen nu her kl. 10. Og jeg skal lige beklage, der mangler sådan en god lyd her. Til gengæld kan jeg så fortælle, at der her til morgen igen kører lokaltog på skinnerne i Nordsjælland, hvor man siden fredag har måttet finde andre måder at komme frem og tilbage på. Det var sygemeldinger på driftscentralen i Hillerød i torsdags, der var grund til, at man indstillede driften af lokaltog. Efterfølgende kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Det fortæller vores reporter i Hillerød, Helene Rønberg Christensen.
3: Vi ved, at medarbejderen selv har orienteret ledelsen om sigten. Men vi ved altså ikke, hvad den indebærer, eller hvem det er.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus går i dag i gang med sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti Biede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. Forsvarsministeren skriver i en pressemeddelelse, at han er glad for nu at kunne fortsætte det tætte samarbejde. Og til sidst skal vi en tur forbi den sommervarme, som ikke ser ud til at have givet slip på Danmark. Tværtimod, det ligner, at der er en regulær hedebølge på vej. Sådan en er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højst registrerede temperaturer kommer op på 28 grader. Det fortæller Thor Hartz fra DMI.
4: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika. Og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
1: Og lige nu trækker der også sol ind over landet. Det er tørt, og vi har mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Sådan lød det her fra Radioavisen. Den var med Camilla Markvartsen.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Endelig er det mandag igen, og sikke en mandag. Solen skinner, Rasmus. Er det ikke fantastisk?
2: Det er så dejligt.
1: Nu er det sommer.
2: Det må man nok sige. Det kan jeg også godt mærke derhjemme under dynerne.
1: Nå.
2: Ej, jeg synes, det er varmt.
1: Det er varmt. Du sover ikke så godt.
2: Nej, jeg sover ikke ret godt. Og jeg lavede den helt dum i går. Jeg gik jo i seng lige, så det passede med, at jeg selvfølgelig lige fik set, at jeg har måttet 150 point ind på VM-spilskontoen, da jeg sagde 4-0 til Spanien.
1: Sådan.
2: Men jeg gik så heller ikke tidligt nok i seng til at se, at det gik helt galt med Belgien i Irak.
1: Jamen, hør lige her. Der er utrolig mange grunde lige nu til, at ens søvn kan være dårlig.
2: Det må man
1: for
2: bare
1: tiden. VM-varme, VM-spillet. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mange årsager til, at det måske kan være en lille smule svært. Altså, ja,
1: Vi skal tale rigtig meget om søvn den her mandag formiddag. Vi yder vel en eller anden form for førstehjælp. Tale også der sover elendigt.
2: Skal vi i hvert fald ikke sige det sådan, at vi håber, at natten til tirsdag, der kommer vi alle sammen til at sove meget bedre.
1: Jo, det gør vi. Ugeplanen, den er tom. Den skal fyldes ud, og det gør vi i fællesskab lige om lidt. Så velkommen indenfor, selvfølgelig også til din frokostdong.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Du er simpelthen allerede begyndt, Dorp, kan jeg se.
1: Ja, vi gør det hele forfra.
0: Ja, det gør vi nemlig. Det er nemlig mandag, og det er mandag i uge 26. Vi skal naturligvis have udfyldt vores ugeplan. Du har allerede skrevet DM-ugen begynder.
1: Ja, den begynder jo i dag.
0: Ja, så langt, så godt.
1: Så langt, så godt. Og så kan jeg kan også lige skrive, så har jeg skrevet fredag. Vi sender jo for DM-ugen på fredag.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og man kan komme og se os i levende live, hvis man skulle have lyst til det.
1: Ja, og hvem har ikke det?
0: Det kan man sige. Vi vender tilbage til det lidt senere.
1: Men med lige ind, vi skal jo have samlet jeres planer for ugen i vores formiddag på 4'en ugeplan. Så hvad har du på ugeplanen den her uge? Noget vigtigt, noget du skal nå, nogen du skal være sammen med, med hvem? Mm-hmm. Der er plads til det hele, stort som småt. Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd.
0: Ja, fordi vi jo er den der store familie i formiddag på 4'eren, hvor vi kan godt lide lige at styr på hinanden, vide hvad hinanden skal. Også fordi så kan vi sådan lige følge op løbende, og vi kan lige minde om, at der er en eller anden, der skal til tandlæge, eller der er måske en hund, der har fødselsdag.
1: Det kunne jo godt være.
0: Som tilfældet også var i sidste uge.
1: Jeg vil bare lige skrive på her, at forsvarsminister Jeppe Bruus i dag besøger Grønland.
0: Apropos det med at sove dårligt. Altså i Grønland lige nu, der er det jo lyst hele tiden.
1: Ja, det kan godt være det. Jeg tror, man kører rigtig meget mørklægningsgardiner.
0: Det tror jeg også. Du har også lavet en bunke med haveaffald, der brænder på i morgen.
1: Det er Sankt Hans.
0: Det er Sankt Hans i morgen.
1: Ja, og det er dejligt.
0: Fantastisk.
1: Onsdag og torsdag har vi ikke lige noget på. Så kan jeg jo så sige, at fredag er jo også lidt en speciel dag, fordi der er rigtig mange, der går på sommerferie.
0: Det er sandt.
1: Skolerne mange steder, i hvert fald de fleste steder, får jo sommerferie.
0: Formiddag på 4'eren. For sommerferie.
1: Ja, det gør vi. Og så lørdag, Roskilde Festival. Skud i gang. De er da rimelig heldige med vejret, hva'?
0: Jo, det må man sige. Så må vi håbe, det holder. Ja. Må man jo så også bare sige.
1: Har du noget, der skal på ugeplanen?
0: Jamen, vi har jo et tilbagevendende tema for den ugeplan.
1: Lad mig gætte.
0: Ja.
1: Det er bilen, der er på værksted.
0: Bilen er på værksted. Den holder hos Sten nu.
1: Seriøst?
0: Ja, forhåbentlig. Og dertil...
1: Kan du hente den i løbet af ugen? Kunne vi skrive det på ugeplanen?
0: Jamen, det ved jeg jo ikke endnu. Der kommer
1: jeg tror
0: en
1: ikke, vi skal skrive det på.
0: Jeg kan sige, at inden torsdag skulle jeg gerne kunne hente min cykel, som også er til mekaniker. Det er nemlig 3 uger siden, jeg indleverede den på torsdag.
1: Er du på gåben så?
0: Nu har jeg taget Lottes cykel.
1: Nå, så det er fint.
0: Vi har et køretøj tilbage i husstanden, der fungerer.
1: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge, og hvad skal altså med på vores fælles ugeplan?
0: Har du noget, der skal på ugeplanen?
1: Jamen, jeg stod lige og tænkte på det. Jeg har jo planer om i weekenden at lave absolut ingenting.
0: Perfekt, den synes jeg, du skal skrive. Måske ned i bunden kan du skrive på.
1: Louise laver ingenting.
0: Absolut ingenting. Fantastisk. Meld endelig ind, hvis du har noget, der skal på ugeplanen. Det kan være stort, det kan være småt, det kan være koncerter, ting, noget fællesspisning måske. Sådan nogle ting. Meld endelig bare ind. Det er enten på sms'en, P4 mellemrum, og så din besked. Den sender du afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Og ellers så kan du gøre det kvitterfrit inde i DR Lyd-appen. Så trykker du på taleboblen, og så skriver du lige navn og telefonnummer med.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Ellers

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Bagdukkede ruder fra TV2.
1: Vi er jo...
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Og værsgod.
1: Vi er jo så småt i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der som altid er plads til stort som småt. Jeg går til tavlen her, fordi jeg kan se, at Lars og Annette fra Fjerritslev, deres datter bliver student i morgen kl. 11.45.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det skal vi selvfølgelig have på. Ej, det er så, også en stor dag, hva'?
0: Der er også Ben, der, det er også det tirsdag, skal deltage i mus med min leder og min chef. I den forbindelse afholder vi også lige en lus lederudviklingssamtale og en kus, nemlig chefudviklingssamtale.
1: Jeg skriver mus, lus, sus.
0: Ja, lige præcis.
1: Ben på arbejde. Yes.
0: Lige præcis. Der er også René, der skriver, at vi skal holde Sankt Hans hjemme hos os. Vi bliver 18 mand. Det bliver hyggeligt.
1: René holder... Sankt Hans.
0: Ej, du har også lavet hjerter og flag.
1: Selvfølgelig.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Jeg holder Sankt Hans for 18.
0: 18 mand, du.
1: Personer.
0: Ja, tak. Så er der også, hvis vi hopper videre til onsdag. Jesper har noget vigtigt. Jeg skal huske, at jeg har en fridag på onsdag.
1: Ja da.
0: Og så skal haven have sig en ordentlig omgang.
1: Jeg skal jo have Jesper husk,
0: fri.
1: At du har fri, plus ordne have.
0: Og så kan du også tilføje Christian, der skriver, ugeplanen siger selvfølgelig... Copenhagen.
1: Åh, er det onsdag?
0: Det starter nemlig onsdag. Danmarks bedste og venligste festival.
1: Så vi skal have Christian med?
0: Ja, det skal vi nemlig. Og det, jeg kunne se, der var flere der også, men det må vi lige vende tilbage til, hvem vi har sendt afsted dertil. Jeg kan jo så sige, det var ind til lørdag.
1: Okay.
0: Altså til og med, så du kan lige lave sådan en...
1: Så skriver jeg her, Copenhagen slutter.
0: Ja. Det har været fedt, kan du godt skrive allerede nu.
1: Ja.
0: Torsdag... Nej, nu skal du lige have tid til at skrive.
1: Ja, nej, men det er okay.
0: Godt. Torsdag, der har vi Marie fra Thy, der også har noget ret stort i vente.
1: Ja.
0: Torsdag er der dimission for min datter kl. 16.30. Hun er færdig med folkeskolen. 16. Hvor vildt er det lige?
1: Ej,
0: ja, det, er
1: det kan jeg huske.
0: Og så er der også Thy Rock fredag og lørdag.
1: Okay, det... Marie fra Thy, 16.30, dimission.
0: Ja, det er så torsdag.
1: Datter. Ja, og så siger du...
0: Thy Rock fredag og lørdag.
1: Det er noteret her. Thy Rock. Fedt. Ej, der er så mange gode ting lige nu.
0: Tina skriver også til torsdag. Fejrer to gode kolleger med Svendegilde. Og der har vi de to gode kolleger, hedder nemlig Benjamin og Toke.
1: Så Tina fejrer kollegaerne Toke og Benjamin Svendegilde. Ja.
0: Lige præcis. Fredag. Janus melder ind med verdens bedste veninde skal giftes. Og jeg har fået den store ære at følge hende op. Så jeg må nok hellere huske at dukke op. Og ved du hvad, Janus? Vi skal nok hjælpe dig.
1: Ja, det må du altså ikke glemme, Janus.
0: Ej,
1: jeg skal nu til at have Janus til bryllup, følge bedste veninden op.
0: Og så har vi en lille... Han kommer med sådan en lille tilføjelse, hvor der bare står, husk at drikke vand.
1: Ej, det er vigtigt,
0: Så den kan vi måske... Det tror jeg også,
1: kan hvis vi tage den hele ugen?
0: Præcis.
1: Husk hydration break.
0: Don't mention the war. Nå, Signe skal også på date fredag. Hun skriver, jeg håber, at det bliver mit livs sidste første date.
1: Okay, Signe.
0: Date fredag.
1: På date. Vi krydser fingre.
0: Og vi har jo lige skrevet og talt og drømt og stort og drømt småt og alt det der. Man ved jo bare aldrig. Men altså lige den her gang, der kan det jo godt være, at det bliver den bedste fredag nogensinde. Og at det simpelthen bliver den første sidste date.
1: Lad os håbe det.
0: Vi håber det.
1: Signe, den sidste første date.
0: Ja. Signe, 48 år, som stadig venter på den helt særlige eneste ene.
1: Der gør jeg det. Jeg laver lige et stort hjerte her.
0: Godt.
1: Fordi det kan jeg mærke det. Så sender vi det ud. Vi manifesterer det.
0: Bum. Fredag har vi også, jeg skal hente min søn hjem fra efterskole. Det er sidst. Det er Dennis. Gud, det er sidste dag.
1: Ja, stor grædedag på efterskolerne. Dennis hente søn.
0: Ja.
1: Ah, det er også dejligt.
0: Der er mange, der skal hente
1: nogen. Dag.
0: Det bliver helt vådt rundt om i bilerne.
1: Ja.
0: Søndag, der har vi Annika. Hun skal til Budapest med min storebror. Og ikke Annika. Med mor og far.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Mor og far bliver hjemme, men afsted med storebror. Det lyder hyggeligt. Og så skriver hun i øvrigt, der er 35 grader.
1: Ja.
0: Så det...
1: Og må jeg bare lige sige, Budapest er jo en af mine yndlingsbyer i hele verden. Det er et fantastisk sted.
0: Godt.
1: Og der er billigt.
0: Jamen, Annika, glæd dig. Det skal nok blive stort.
1: For os i det er det.
0: Ja, det er perfekt. Jamen, så er der da meget godt.
1: Der er ikke andet end godt.
0: Det kan være, at vi lige vender tilbage, hvis der tækker noget mere ind. Så kan vi altid tilføje noget.
1: Ja.
0: Stortet. Tak for hjælpen.
1: Ja, tæl tak.
4: All the best.

0: Du får også lige den her med. Den er fra Marie. Hun skriver, at jeg dimitterer fra folkeskolen på onsdag.
1: Det skal vi have på.
0: Ja, det synes jeg, hun fortjener. Og så synes jeg også, jeg så en anden en. Det var den her. Jeg har min bachelor-eksamen på torsdag, dimitterer forhåbentlig fredag efter 4 hårde år. Fra Ida.
1: Yes.
0: Den kan vi også godt på.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Så tager vi lige en runde regionale nyheder. Kommer her, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Nexø har stadig plads til flere butikker, det mener Magnus Dyrmose Steinmann, der er bestyrelsesmedlem i erhvervsforeningen Nexø By og Havn. De seneste 12-13 år er der kommet 25 nye butikker til byen. Byen viser en rapport fra Sweco. Men der er stadig mulighed for at udvikle bylivet, siger han.
3: Jeg tror slet ikke, at byen er færdig med at udvikle sig endnu og sætte sig. Og det bliver jo også spændende at se, hvordan man får, at vi får skabt den her kobling mellem havn og by, sådan så det ikke bliver to steder i samme by.
2: Og det er især kunsthåndværk, gallerier og genbrug, der fylder blandt de nye butikker. En af dem er Forma, som åbner torsdag efter at være flyttet fra hjørnet og ned til torvet. Eller fra hjørnet af torvet til havnen. Og det er en fordel, at flere kunsthåndværkere samler sig i byen, siger Annette Lergaard, der er medejer af Forma i Nexø.
4: Det er en kæmpe fordel, at vi er flere. Det gør, at folk de har noget at vælge imellem, og at der er en variation, og det er det, de kommer efter os. Så helt klart en fordel.
2: Selvom der tidligere på året blev reguleret måger i blandt andet Rønne, så er mågeplanen langt fra væk. Det mærker de hos Café Gustav i Rønne, hvor personalet må advare gæsterne, når mågerne nærmer sig. Vi bliver frustreret, fordi vi skal holde øje hele tiden og fortælle gæsterne, før de sætter sig, at der er risiko for måger, siger Dorte Dahl, ejer af Café Gustav. Ifølge mågeregulator Stig Vridt blev der skudt meget få måger i denne sæson, blandt andet på grund af den lange og kolde vinter, som betød, at der var få måger i reguleringsperioden. Tørt og solrigt, men om eftermiddagen i perioder mere sløret sol. Temperatur op mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra nordvest og vest.
1: Er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg har snikkereret en form for lydtapet, som jeg synes passer meget godt til det næste, vi skal.
3: Lad mig høre.
2: Er du klar? Jeg er ikke sovet i et år. Verdens bedste Casey opsummerer det jo på en eller anden meget godt, måde meget godt, fordi måske du har en kollega, eller du selv, eller dine børn, eller måske din partner er lidt klatteret og noget træt for tiden. Måske fordi det bliver prioriteret at se nogle ret sene VM-kampe, i stedet for at få de der 8 timers minimum søvn, som vi ellers alle sammen godt kunne have godt af. Hvis det er tilfældet, så meld meget gerne ind på 1212'eren. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller brug taleboblen inde i DR Lyd. Fortæl lidt om det her VM, måske også det der søvnunderskud, som man godt kan tumle lidt med i den her tid.
3: Ja, hvordan mærker I det? Ja, jeg vil sige, hvis man er en kæmpe VM-hund.
2: Ja.
3: Og det kan man godt være, selvom man ikke troede, man ville være det. Så man jo selvfølgelig Belgien-Iran-kampen i aftes. Den var sådan fra 21 til 23.
2: Yes.
3: Så, ikke? Der kan jeg så konstatere, så jeg allerede kommet for sent.
2: Ja, det var. Og den gik dårligt. Så der var mit hoved allerede sådan. Jeg var nemlig heller ikke. Jeg fik den set og kunne se, at det gik dårligt i mit VM-spil.
3: Ja.
2: Så fyldte det ind i hovedet.
3: Og hvis man nu, altså mindre man så også lige skulle se nedtakten, så kunne man jo lige få en times søvn.
2: Ja.
3: Inden braget i gruppe H mellem Uruguay og Kap Verde begynder sådan ved midnatstid.
2: Ja.
3: Den slutter så omkring klokken 02.
2: Mm-hmm.
3: Så kunne man jo lige lukke øjnene lidt. Men så var der jo New Zealand-Egypten kampen klokken 3 i nat.
2: Ja. Og det er måske ikke de kampe, som har trukket flest danske seere, og det er nok heller ikke så mange af os, der nødvendigvis ser alle de her tre kampe hen over de der sene aftentimer og natten. Men hvis man nu sådan lægger det sammen, hvor meget det fylder alligevel ind i hovedet, også fordi vi jo er kommet til at kaste os hovedkuls ind i det der VM-spil, så kan jeg da godt mærke, hvis jeg lige er op om natten,
3: så tjekker du lige.
2: Så kommer jeg lige til at se, gud, det gik godt nok dårligt i Uruguay-Kap Verde-kampen. Ja. Og så fylder det bare ind i mit hoved lige pludselig.
3: Ja. Så kig lige rundt på kontoret, eller fortæl lige en sms til 1212, eller talebobben i det her lyd. Kan du spotte lidt ekstra mørke render under øjnene på familie, partner, dig selv, dine kollegaer, så vil vi altså rigtig, rigtig gerne høre om det. Jeg er jo også blevet enormt investeret i det her VM-spil. Jeg vil sige det, som det er. Det går jo rigtig dårligt.
2: Jo.
3: Men jo dårligere det går, jo mere investeret er jeg på en eller anden måde, fordi nu må det da snart vende.
2: Hvorfor går det så dårligt?
3: Så vågner jeg der klokken 4:15, både fordi det er varmt og det er lyst udenfor, så kan jeg da lige hoppe ind i appen, ikke?
2: Jo.
3: Og så nogle gange, så bliver jeg simpelthen irriteret. Og det er for svært ved at falde i søvn igen.
2: Så der og siger, hvorfor kan I ikke finde ud af det?
3: Det kan da ikke være så svært.
2: Men det er jo spøjst. Altså, man må så også bare sige, der er mange ting, der kan drille den der søvn i øjeblikket.
3: Ja,
2: altså, varme. Det er varmt.
3: Det er lyst.
2: Der er VM i fodbold. Ja, der er mange ting.
3: Men jeg vil så også sige, de gange, jeg så ikke selv bliver op for at se kampen, og det er, jeg sidder ikke til langt ud på natten, men så gør min kæreste. Og så bliver jeg måske vækket, når han så kommer i seng. Ikke?
2: Ja. Der er mange ting, der kan drille søvnen i øjeblikket, og er det der VM og søvnunderskud noget, du tømler med derhjemme? Hvad er konsekvenserne? Kan du mærke det? Måske også på humøret hos din partner. Meld ind, så samler vi til bunke af alle de gode søvnhistorier.
3: Ja, vi får heldigvis også lidt VM-søvn hjælp lidt senere.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Sover du dårligt for tiden? Måske på grund af sene VM-kampe? Måske fordi VM-spillet holder dig vågen? Det går dårligt. Det kan også være på grund af varmen.
1: Det kan det.
0: Så fortæl os lige, hvordan det påvirker dig, det der med den dårlige søvn, i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd.
2: Mød værterne på P8.
3: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
2: Mød værterne på P8.
3: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
2: Live i DR-lyd.

0: VM er i fuld gang, og mange af kampene foregår midt om natten.
1: Ja.
0: Eller på i de meget, meget tidlige morgentimer. Det kan godt koste nogle timer på året, hvis der lige er en kamp, der bare lige sådan er ekstra, ekstra spændende, eller man bliver fanget af det.
1: Det er jo altid en afvejning. Skal man ofre lidt nattesøvn for at få lov til at se lidt fodbold? I tilfælde af, at det bliver ja, så ved man også godt dagen efter, den bliver måske en lille smule hård.
0: Ja, så dårlig til at undvære søvn.
1: Ja,
0: altså, det kan sidde i mig i dage efter. Vi har jo spurgt, om søvnunderskud er noget, I tumler med derhjemme. Også om, hvad konsekvensen er. Diana sover dårligt. Det er dog ikke på grund af VM. Hun skriver, jeg kører nu på 6. uge med smerter. Det påvirker virkelig min søvn. Og så skriver Diana, så jeg er en væmmelig kælling at bo sammen med.
1: Okay.
0: Så hatten af for min højt elskede mand, Thomas. Han holder ved. Jeg elsker ham.
1: Sikke en selvindsigt.
0: Ja.
1: Storartet.
0: Ej, men det er jo ikke, man er jo ikke sjov at være sammen med, hvis man er træt.
1: Hvis man nu engagerer sig rigtig meget i det der VM-spil, ja, så kan man jo faktisk gå ind og finde ud af, hvilke landsdele, der ligesom klarer sig bedst. Mm. Og derfor så har jeg måske også lidt på fornemmelsen, at Helle fra Vester Åby godt kunne bruge noget tid på det der VM-spil. Hun skriver i hvert fald, hun har lavet sådan en deep dive i VM-spillet. Hun skriver, vedrørende VM-spillet, Fyn er den bedste region, vil jeg bare lige sige.
0: Ej, lyder okay, så går der lige lidt konkurrence
1: ja,
0: i det her.
1: Ja, det synes jeg også er meget fedt.
0: Og det er jo det. Hvis man er bare en lille smule konkurrencemenneske, så bliver man ret hurtigt grebet af det.
1: Ja, også selvom det egentlig kan føles fuldstændig lige meget, hvordan det går med Curaçao mod I don't know.
0: Ja, ja så ja. Men det kan jo være, at du lige har kastet din kærlighed på Curaçao.
1: Ja,
0: ikke?
1: Præcis.
0: Jeg har jo noget med Kap Verde.
1: Jamen, det kan du godt lide.
0: Den målmand der.
1: Han er god.
0: Han er så god. Jeg tror, han havde fået 15 millioner followers på Instagram. Det er helt vanvittigt.
1: Ja, og man må bare sige, det der med søvn og søvnbøvl, det er bare noget, der fylder lige nu. Fordi 1, det er varmt. 2, det er lyst. 3, der er VM i fodbold.
0: Uanset hvad der ligesom påvirker vores søvn, så er det altså bare træls. Når søvnen er forstyrret, man ikke sover godt. Om lidt, der har vi en søvnekspert med på linjen. Fordi hvad sker der egentlig med os, når vi kommer bagud i det der søvnregnskab?
1: Ja, det er ikke så godt.
2: Det

0: VM er fedt. Og jeg kan skrive under på, at VM-spillet, ja, det er nærmest afhængighedsskabende. Men jeg kan også sige, det smadrer altså den der nattesøvn.
1: Det fylder noget også i hovedet, når man lægger sig på puden. Og man ved, lige nu, der er der afgørende point på spil inde i VM-spillet. Og så ligger man der og tænker, kom nu for filan.
0: God formiddag, Birgitte Rabeck-Kornum.
2: God formiddag.
0: Har du sovet godt nat?
2: Ja tak, det har jeg.
1: Ja, godt.
0: Birgitte, du er jo professor på Københavns Universitet. Du forsker i søvn og søvnsygdomme. Du er også kvinde bag bogen Sover du? Hvor stort et problem er VM for din nattesøvn, Birgitte?
2: Ikke så stort. Nej, jeg sidder ikke op om natten og ser de der kampe, selvom jeg kan godt forstå, at man kan være fristet til det.
1: Man kan sige, at der er mange årsager til, at man kan lade være. Altså, vi har også tidligere snakket med Stanis Elsborg om, at det der VM i USA, det var lidt noget skidt. Hvor meget tænker du over det der med, hvis der egentlig er noget, du godt kunne tænke dig at se, som ligger sent, at det er noget, der kan påvirke din søvn?
2: Det tænker jeg selvfølgelig over. Altså, det er jo mit fagområde og min hobby og alting. Nej, så det vil jeg tænke mig over. Jeg tror også godt, hvis jeg ville følge med, så tror jeg måske godt, at jeg kunne finde på at se kampene senere, og så bare virkelig prøve at undgå spoilers.
0: Ja. Birgitte, vi er mange, der følger intenst med, og derfor måske også sover lidt færre timer, og måske også lidt dårligere. Hvor bekymret er du på vores vegne på grund af det?
2: Altså, så længe det er en kortere periode, så er jeg ikke så bekymret. Man kommer selvfølgelig til at træffe nogle måske lidt dårligere valg og være lidt ærgerlig at være sammen med i de uger, men så kan man forhåbentlig kompensere bagefter og så være sød igen.
1: Vi har jo talt også på redaktionen i formiddag om det her med, at man kommer af en lille smule klatteret, fordi der bare er noget, der rumsterer inde i hovedet. Og der er nok rigtig mange fodboldglade danskere, der ser VM i de der sene aftentimer, midt om natten eller tidligere om morgenen. Ja. Tror du, at det sådan går ud over produktionen og den danske BNP, at det ikke ligger et tidspunkt, der er lidt bedre for søvnen?
2: Det var da et godt spørgsmål. Der er faktisk videnskabelige undersøgelser, der viser, at hvis man går træt på arbejde, så laver man simpelthen mindre. Men det er ikke, fordi man melder sig syg. Altså, folk tager på arbejde alligevel. Det er i hvert fald det, undersøgelserne viser. Men de laver bare mindre, og man sidder mere og stiger ud af vinduet, eller kommer til at tjekke sociale medier eller sådan noget. Så det går ud over produktionen, hvis folk sover for lidt. Det gør det.
0: Men fortvivl ikke, hvis du er en træt fodboldfan, fordi vi har konkrete tips og tricks fra Birgitte til os alle sammen, så vi kommer bedst muligt og mest udhvilet gennem slutrunden. Men vi er også nødt til at sige, at jeg er nødt til at holde jer vågen lidt endnu, fordi jeg er først efter en radioavis.

0: Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil træde tilbage, både som briternes leder og som formand for sit parti Labour. Det har han netop meddelt foran Downing Street nummer 10.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Starmer siger, at han talte med kongen i morges for at informere ham om sin beslutning. Han har bedt Labour-partiet lave en tidsplan, hvor nomineringer til lederposten åbner den 9. juli og er færdige inden sommerferien. Starmer har været i modvind på grund af mange sager, blandt andet beslutninger om lovgivning, og så udpegede han også en ambassadør til USA, Peter Mandelson, der havde forbindelser til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Manchesters borgmester Andy Burnham bliver af mange set som en ny mulig leder af Labour, og ifølge The Observer så skulle et flertal af Labours parlamentsmedlemmer angiveligt have støttet Burnham som ny leder op til meldingen her i dag om Keir Starmers afgang. Fængselsbetjente får færre trusler og bliver udsat for mindre vold i forhold til tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
0: Tiltagene er blandt andet mere konflikthåndtering, efteruddannelse og større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at det det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
2: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene, og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
0: Og så er der i nat blevet skrevet dansk sportshistorie. I intet mindre end verdens bedste basketballliga, WNBA i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen. Det er 23-årige Laura Ziegler. Hun var på banen i nat og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, som også vandt kampen mod New York Liberty. Hendes største kamp nogensinde selv, siger hun.
3: De første par minutter på banen var helt sikkert lidt anderledes end før. Man skulle lige, du ved, se sig omkring, man hørte ens navn blive kaldt. Men når man så først gør, at man spiller sådan et basket, det er det basket, jeg har spillet i rigtig mange år, og så kommer det hele bare lidt sent, det hele ligger lidt på ryggraden. Så det er helt klart, det var stort, men jeg tror ikke, jeg forstod, hvor stort det var, indtil kampen var overstået.
0: Tørt, 18 og 24 grader, og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi taler om søvn af den slags, der lige nu godt kan være lidt udfordret af nogle VM-kampe ud på de der sene nattetimer eller tidlige morgentimer. Og jo så også lige krydder med en hedebølge.
3: Det er så dejligt.
2: Det er super.
3: Vi har selskab af Birgitte Rabeck-Kornum, professor på Københavns Universitet og søvnforsker. Birgitte, hvordan påvirker varmen egentlig vores søvn?
4: Ja, når det bliver så varmt om natten, som det er nu, så påvirker den vores søvn negativt. Altså, så har man sværere ved at blive ved med at sove, man vågner mere om natten, og man har måske også svært ved at falde i søvn. Man ender med at få sovet for lidt, simpelthen, fordi man bruger for meget tid på at være vågen.
3: Sover vi sådan generelt mere og bedre om vinteren, så end vi kom sommeren?
4: Generelt sover vi i hvert fald mere, men med sådan i gennemsnit, hvis man sammenligner sommer og vinter her på vores breddegrad, så sover vi 20 minutter mere om vinteren.
2: Okay.
3: 20 minutter?
4: Det er jo ikke
3: minutter?
4: Så meget, men det er sådan hen over hele befolkningen.
2: Altså 20 minutter lyder jo ikke af meget. Hvordan kan det være, at det lige er blevet det, vi er endt på?
4: Ja, men det er jo sådan en undersøgelse, hvor man har spurgt en masse mennesker, og det er sådan et kæmpestort gennemsnit, ikke? Der er også nogen, der sover. Måske mere om sommeren, fordi de har fri, eller der er meget stor variation fra menneske til menneske, men når man så tager gennemsnittet hen over 2.000 mennesker, eller 5.000, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, der indgår, men det er et stort studie, ikke? Så ender man på 20 minutter.
3: Altså, vejret og årstiderne kan vi jo ikke gøre ret meget ved, men Birgitte, du har heldigvis nogle gode råd til en lidt bedre søvn, sådan helt generelt. Dem tager vi efter lidt musik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Darlin og det hele værd.
1: Jeg har brækket mit kravben og svært ved at sove siden, så jeg får set mange VM-kampe, blandet med lidt blunderi, skriver Ole. Det er nok ikke en metode, vi vil anbefale.
0: Nej, jeg tænker, man skal klare sig igennem slutrunden på andre måder, men hvis det, når det nu engang er virkeligheden for Ole, så er det jo meget godt timet,
1: det
0: kan man sige.
1: Det er det, da han der er noget at kigge på der om natten. Vi har jo spurgt, hvordan klarer vi egentlig VM uden at blive fuldstændig rundtosset og smadret af søvnunderskud? Og det er spørgsmålet lige nu, hvor vi skal have nogle konkrete tips og tricks fra søvnforsker Birgitte Rabeck. Kornum.
0: Louise, hvis du nu noterer, så kan vi kaste os over det første. Fordi, Birgitte, skal man sove på sådan en sen eftermiddagslur for ligesom at gøre sig klar til sådan en natkamp?
2: Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Altså, al søvn tæller i regnskabet.
0: Okay
1: så man kan godt sove på forhånd?
2: Ja, altså man er jo nødt til at være træt for at kunne sove.
1: Ja. Ja.
2: Så hvis man slet ikke er træt, fordi man har bare sovet super godt 14 dage træk, så kan man ikke sove på forhånd.
0: Okay, så man kan.
2: Men hvis man i forvejen er lidt slæber rundt på lidt søvnunderskud, så er jeg rigtig sikker på, at man godt kan sove. Og så er det en god idé.
0: Ja, fordi den leder næsten videre til den anden, nemlig med, hvor mange dårlige nætter i træk, man egentlig kan klare, før man bliver nødt til at tage sig sådan en reel hviledag i forhold til det der med den dårlige søvn, hvor man så ikke skal se de der kampe.
2: Ja, det er jo selvfølgelig individuelt, men 3 dage.
1: 3 dage kun? Okay, så begynder det der søvnunderskud faktisk at blive lidt småkritisk også.
2: Så kan man måle, at hjernen den fungerer dårligere. Så efter 3 nætter med for lidt søvn, der fungerer hjernen dårligere.
0: Det synes jeg faktisk var ret hurtigt.
1: Ja.
2: En pause.
1: Jamen, kan du mærke det, Rasmus? Din hjerne kører også lidt langsomt. Nu er vi flere uger. Altså, er det så bedst, Birgitte, at stå helt op, se kampen kl. 4 i fjernsynet, og så gå i seng efterfølgende? Eller er det en god idé at blive liggende i seng, måske se den på telefonen?
2: Det er godt nok svært at sige. Altså, hvis man ligger i sengen, og så ender med at sove, fordi man er for træt, ikke? Så er det jo en god idé.
1: Ja, så er det jo
2: for
1: godt.
2: Så får man jo sin søvn. Så er det bedre at blive i sengen. Men hvis nu man virkelig gerne vil se kampen, altså, så er det nok mere sikkert at stå op. Så er man mere sikker på, at man ikke kommer til at falde i søvn.
1: Men det bringer mig lige videre, fordi er det så bedre, hvis man nu for eksempel kun lytter til kampen? Det kunne være Mads Tyrsted, der kommenterer kampen, men man ikke har skærmen, ligesom. Man kun lyden.
2: Altså, det kommer jo an på, hvad du vil opnå.
1: Så får man ikke skærmlyset.
2: Hvis du vil være sikker på at se og følge med i kampen. Ja, men i forvejen er vi jo på den allerlysteste tid på året. Mm. Så vi får så meget for meget lys hele tiden, uanset skærm. Så lige nu, det er meget god timing på den måde. Det gør ikke så meget forskel med det skærmlys.
1: Okay.
2: Man jo alligevel får solens lys.
0: Hvor meget, Birgitte, skal man gå op i sådan en slutrunde, som jo er en afgrænset periode? Vi ved jo, det slutter på et tidspunkt, og så kan man komme tilbage til de gode gamle rytmer igen. Altså, kan vi godt sige, at man skal nok klare sig igennem den slutrunde, om man så sover lidt dårligt i løbet af den næste måneds tid, fordi så venter hverdagen bare på den anden side. Eller er der egentlig noget, der rammer en, hvis man sover dårligt i så lang tid?
2: Altså, hvis man sover dårligt bare en uge, så vil man have en større risiko for at komme ud i nogle uheld. Så man skal passe på, hvis man tager ud og kører i bil, cykler rundt i tæt trafik og sådan noget. Så man skal være opmærksom på, at man fungerer dårligere allerede ret hurtigt, altså efter 3 dage faktisk. Så hvis man ellers kommer levende igennem, så gør det ikke noget. Så skal hjernen nok finde tilbage. Hvis man normalt sover godt, og så forstyrrer sig selv en måned, så bør det ikke gøre noget. Så kommer man tilbage til god søvn igen bagefter.
1: Professor på Københavns Universitet, forsker i søvn og søvnsygdomme, Birgitte Rabeck Kornum. Tusind tak for hjælpen.
2: Ja, velbekomme, og i god slutrunde.
1: I lige måde.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming. Det er jo faktisk meget passende i forhold til, hvad vi taler om.
1: Søvn.
0: Lige præcis.
1: Vi har jo talt en del om søvn, og hvordan vi hver især sover her under VM, hvor der jo også lige pludselig er kommet en dejlig hedebølge.
0: Ja.
1: Søvnforsker Birgitte Kornum, som vi har haft med, hun mister ikke selv sin nattesøvn på grund af slutrunden.
0: Nej, men vi har fundet en artikel fra DTV2 Nord, der har lavet den, om en fyr, der ser alle kampene under det her VM. Altså hver eneste kamp. Han hedder Pau.
1: Jeg er 33 år. For Aalborg.
0: Ja.
1: Han siger bare, at jeg elsker fodbold så meget, jeg skal se så meget som muligt.
0: Det er altså dedikeret. Det skal så også siges, han har et job, hvor han arbejder hjemmefra.
1: Og nu siger jeg arbejder i citationstegn, fordi det var jo noget af det, Birgitte Kornum ligesom siger. Hør lige her, venner. Efter 3 dage, så arbejder din hjerne ikke med dig længere.
0: Nej, det kan godt være, at produktiviteten hos Pau er lidt lavere, end den plejer at være. Men, ja ja.
1: Men det er, der er jo kun VM hver 4 år.
0: Præcis.
1: Jeg ved selvfølgelig ikke, om Pau lige så investeret i EM.
0: Nej.
1: Og OL. Og DM-ugen. Og ja.
0: Ja. Der er også kommet en besked fra Bent fra Tarm. Han er fløjtende ligeglad og står slet ikke med den udfordring, som vi andre. Han skriver, hej med jer. Jeg er heldigvis ikke interesseret i fodbold, så jeg har ikke noget problem med søvn af den grund.
1: Nej, det er godt, Bent.
0: Ja, dejligt.
1: Du må sove rigtig, rigtig godt.
0: Sov skønt.
1: Tiden.
0: Sov skønt.
1: Men hvis man er lidt investeret i VM, kl. 23, der spiller Frankrig jo mod Irak.
0: Åh!
1: Skal du se den?
0: Nej. Nej, fordi nu har jeg fået at vide, det skal jeg helst lade være med. Så jeg kommer ikke til at se den.
1: Hvad med klokken 2 Norge mod Senegal?
0: Jamen, jeg kommer heller ikke til at se den. Men det er heller ikke det, jeg
1: ser. Hvad med klokken 5 i morgen tidlig, Jordan mod Algeriet?
0: Og den kunne man måske godt lige tage. Hvis Trille er stået op,
1: præcis,
0: der kan vi det godt. Så kan jeg godt.
1: Skal vi tage en kamp? Vi har jo fået sådan lidt god råd til en god nattesøvn. Og der vil jeg sige, elektrikeren byder lige ind.
0: Ja.
1: Med, jeg vil tro, at der er tale om et erfarings... altså, jeg tror... Der er erfaringer her.
0: Fedt.
1: Skriver, sex og fysisk arbejde.
0: Ja, tak.
1: Temperaturen i soverummet skal være 17-19 grader.
0: Perfekt.
1: Der står der også, luft ud og skift sengelinned tit.
0: Fantastisk.
1: Så sex, fysisk arbejde, så bliver du dejligt træt.
0: Mm-hmm.
1: God temperatur i soveværelset.
0: Ja, tak.
1: Få lige luftet ud og skifte det der sengetøj.
0: Ah, men det er jo storartet. Så kommer alle til at sove godt.
1: Nu sover alle godt.
0: Ja, så der er også et godt salgsargument der. Jamen, vi er nødt til det, skat. Fordi
1: vi er nødt til det, ikke?
0: Jeg er nødt til at sove godt.
1: Det er godt.
0: Der er VM i fodbold. Så vi må kompensere på andre måder.
1: Ja.
0: Under lanerne.
1: Ej, den er god, den her.
0: The Police. Every Breath You Take. Frem til de regionale nyheder.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En kvinde blev søndag eftermiddag bidt af en løs hund, mens hun cyklede på Borre Lyngvej uden for Hasle. Bornholms politi fik en anmeldelse fra kvinden kort før kl. 16. En patrulje kørte til stedet, og her blev hundens ejer, en 53-årig mand, sigtet for at overtræde hundeloven. Han blev også sigtet for at overtræde et tidligere udstedt påbud om at holde hunden på sin egen grund. Ejeren fik efterfølgende hunden afledet. Nexø har stadig plads til flere butikker, det mener Magnus Dyrmose Steinmann, der er bestyrelsesmedlem i erhvervsforeningen Nexø By og Havn. De seneste 12-13 år er der kommet 25 nye butikker til byen, viser en rapport fra Svego. Men der er stadig mulighed for at udvikle bylivet, siger Magnus Dyrmose Steinmann.
3: Jeg tror slet ikke, at byen er færdig med at udvikle sig endnu og sætte sig. Og det bliver jo også spændende at se, hvordan man får, at vi får skabt den her kobling mellem havn og by, sådan så det ikke bliver to steder i samme by.
2: Det er især kunsthåndværk, gallerier og genbrug, der fylder blandt de nye butikker i Nexø, og en af dem er Forma, som åbner torsdag efter at være flyttet fra hjørnet af torvet og ned til havnen i Nexø. Og det er en fordel, at flere kunsthåndværkere samler sig i byen, siger Annette Lergaard, der er medejer af Forma.
4: Det er en kæmpe fordel, at vi er flere. Det gør, at folk de har noget at vælge imellem, og at der er en variation, og det er det, de kommer efter os. Så helt klart en fordel.
2: Tørt og solrigt, men om eftermiddagen i perioder mere sløret sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra nordvest og vest. I aften tørt og fortsat sløret sol, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader, og svag til jævn vind fra nordvest og fra vest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Kynte.
1: Og her på redaktionen, der har vi jo sat et ekstra kæmpe stort kryds ud fra fredag i vores ugeplan.
2: Ja, fordi der drager vi til Herning. Vi sender direkte fra DM-ugen, hvor der jo skal findes Danmarksmestre i helt utrolig mange sportsgrene. Sportseventet er åben for gæster, så der er jo rig mulighed for at kigge forbi hele ugen. Mm. Også fredag,
1: ja,
2: for vi kommer.
1: Det gør vi nemlig. Men det hele, det begynder altså i dag, og derfor har vi nu dig med, Jakob Værme Lykke, DGI's projektleder på DM-ugen. Og velkommen til formiddag på 4'eren, Jakob.
3: Tak skal du have.
1: Du har jo været med til at lave DM-ugen alle de år, det nu har eksisteret. Det var startet i 2022. Hvad betyder det her event egentlig for fællesskabet omkring idræt i mange forskellige henseender?
3: DM-ugen er jo hele Danmarks Idrætsforbunds store familiefest. Vi har en mangfoldighed af sportsgrene med, fra de bedste landevejsryttere i cykling til petangspillere og dart, og jeg skal komme efter dig. Og så samles vi i samme by i samme uge og går lidt udfordrer, hvad man plejer i forhold til, hvordan man afvikler sit DM i spændende rammer, og på den måde rykker vi sammen i bussen og løfter i flok. Så det betyder utrolig meget for den synlighed og den anerkendelse, vi kan give de her superdygtige atleter i rigtig mange forskellige sportsgrene.
2: Ja, I samler jo, er det godt 45 forskellige sportsgrene, jo på relativt få kvadratmeter i Herning. Altså, Jakob, hvordan navigerer vi i de her konkurrencer, uden at blive fuldstændig rundtosset?
3: Ja, jeg tror, vi sætter en lille Danmarksrekord med at have 26 forskellige sportsgrene inden for 400 meter. Så det bedste, man kan gøre. Og ingen af dem her er jo i de rammer, de plejer at afvikle i. Og det er jo det, der er rigtig sjovt. Jeg synes, det allerbedste, man kan gøre, det er at komme til Herning og så gå på opdagelse. Start med at se noget vægtløftning på Tinghuspladsen, og så finde ud af lige bag ved mig, der er fægtning inde på biblioteket. Og jeg kunne også gå hen og se noget 3x3 basket i et lyskryds, som er lukket til lejligheden og omdannet til en 3x3 basketarena. På den måde, så finder man jo ud af, kæft, der er mange forskellige fede sportsgrene. Skulle jeg måske prøve kræfter med det selv bagefter?
1: Ja. Altså, jeg glæder mig til det der funktionel fitness. Det der, det danske CrossFit, som der er på fredag, det starter der. Det synes jeg, det bliver. Jeg synes, de er så mega seje. Er der noget, Jakob, du sådan selv holder særlig øje med i år?
3: Jeg synes jo, det er fedt, at man kan gå på opdagelse mellem et havsportsgren, og alt er gratis, så det er ikke noget med, man skal trække en billet, men man kan prøve sig lidt frem. Jeg ser altid frem til de her debutanter, når vi har nye sportsgren med, hvordan har de det, når de træder ind i fællesskabet, og vi kommer til at lave nogle rigtig flotte rammer for fægterne. Vi har nogle af Europas bedste fægtere. De kommer til at stå på Tinghuspladsen i baggrunden foran resten i Herning. Udenfor i forhåbentlig godt dansk sommervejr. Hvis jeg skulle nævne en, jeg glæder mig til hele sportsparken. Det er det, jeg synes, der gør DM-ugen så fantastisk.
1: Fantastisk.
2: Tak skal du have, Jakob Værme Lykke, altså DGI-projektleder på DM-ugen. Vi ses jo på fredag, Jakob.
3: Det gør vi i hvert fald.
2: Fordi der sender vi jo direkte fra Herning og DM-ugen. Og alle er altså velkommen til at kigge forbi. Vi sender også selvfølgelig radio mellem 10 og 12. Og vi skal sende fra det, der hedder DR-zonen, som ligger på Korsgårds Plads. Så kig forbi.
1: Det bliver hyggeligt.
2: Vi skal spille petang.
4: Føler mig lidt som et fjols.

0: Vi har jo fundet et nummer fra Glemmekassen, ja, som vi kalder det, som skal på vores store Absolut Music-liste, som vi jo er ved at sætte sammen i formiddag på 4'eren.
1: Ja, den fiktive CD.
0: Lige præcis.
1: Med sådan, ja, en Absolut Music-liste. Bare de bedste, bedste, bedste sange. Og sidste uge, der bød du jo ind med, vi skal ud i det blå.
0: Og den passer stadig. Vejret er blevet godt igen.
1: Fuldstændig.
0: Så er det perfekt.
1: Det er jo en fantastisk sang. Jeg kan sige så meget, at vi er i det herrens år 1998.
0: Ja.
1: Den her sang, den blev nummer 2 på listen over årets hit 1998. Nummer 1 var Celine Dion med My Heart Will Go On.
0: Det er også det er en fin sang.
1: Det er en fin sang. Svær at slå. Ja, men den her sang er bare magisk. Vil du ikke lige prøve at sætte den på?
0: Jo. Nej! Woo! Tiden den spanner.
1: Nu berører vi hverand.
0: Okay!
1: Ja, Drømmehus. Kæmpe, kæmpe hit.
0: Hvordan endte du lige der?
1: Hvordan ender man ikke der? Får jeg lyst til at spørge. Jeg vidste så til gengæld ikke, at det her faktisk er en coverversion af freestyle-sang Vild Hård Dag fra 81.
0: Okay.
1: Den her, den kan altså stadig få mig på dansegulvet. Og også dig, kan jeg se.
0: Ej, den er så fed.
1: Også dig. Det, og så må jeg bare sige, det der med at synge på svensk.
0: Det kan bare noget.
1: Ikke?
0: Også selvom man ikke kan.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er bare at give den gas.
1: Jamen, det er bare at give den gas. Det alt lyder bare lidt bedre på en eller anden måde.
0: Ja, og det gode ved svensk, det er, at du kan sagtens synge forkert, og så stadig synge rigtigt. Ja. Det er så smart.
1: Jamen, den er så god. Skal vi ikke høre den?
0: Skal vi tage den?
1: Her får vi 3 minutter og lige knap 42 sekunders lækker lyd fra 1998. Drømhus.
0: Vi gør det, jævler.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Så fik vi skudt gang i den her mandag formiddag, synes jeg, på god vis. Ja. Nu skal vi ligesom lande sammen
1: lige
0: i fællesskab.
1: Opsummere lidt. Vi har jo talt lidt om det VM-spil, som vi jo har fuld gang i. Der er jo en kæmpe præmie på højkant, hvis man vinder den, der hedder P4-ligaen.
0: Ja.
1: Det er den præmie, vi kalder for gigapræmien.
0: Giga.
1: Jeg synes bare ikke, den er så giga endnu. Og jeg kigger ud på Janus.
0: Ja,
1: og
0: vi skal lige have lidt mere i præmien.
1: Ej, Janus!
0: Hvad kommer du med, Janus?
1: Næh.
0: Jeg kan ikke se noget. Ej.
1: Der er en kop. Og jeg skal nok passe på den her gang. Der er en P4-trekanten kop.
0: Altså, man kan få et helt kaffesæt.
1: Det er tæt ved det. Og der er også en P4-trekanten mulepose. Janus, hvordan er du kommet det i hælde?
0: Har du
2: Kontakter.
0: Netværk.
1: Ej, hvor godt, mand.
0: Så nu er der altså adskillige ting i gigapræmien. Der er forskellige kopper, muleposer. Der er også en øloplukker. Der er en termodunk og en termokop.
1: Der er mange gode ting.
0: Der er rigtig mange gode
1: ting. Det er bare med at komme ind, og jo, en ting er jo at melde sig ind i VM-spillet. Det gør du ved at gå ind i DR Nyheder appen, så vælger du den lille fane nede i bunden, hvor der står VM 2026, så oppe i toppen, når du har trykket der, så står der, vær med i VM-spillet eller sådan et eller andet. Der trykker du på, og så kommer den vigtige del. Så logger du ind, hvis ikke du er med endnu. Og når du så har gjort det, så scroller du helt ned i bunden. Der står der, hvis du ikke kan finde din private liga eller din radioliga, så tryk her. Og der trykker du, og så vælger du den, der hedder DRP4.
0: P4, ja.
1: Trykker på den.
0: Ja.
1: Og på den vis bliver du altså meldt ind i P4-ligaen.
0: Ja, og så kan du vinde hele pivetøjet.
1: Det kan
0: man
1: det.
0: Kan jo stadig nå at være med.
1: Sagtens.
0: Altså, fordi jeg kan så se, jeg ligger nummer 129.
1: Ja.
0: Pyt. Jeg kommer ikke til at vinde den præmie. Men altså, lige nu er det barselskasten.
1: Okay.
0: Der er 2.000 point.
1: What?
2: Du kan sagtens nå at vinde, Louise.
0: Nå.
2: Fordi det, I skal huske, det er, at når gruppespillet er over...
0: så får man flere point.
2: Så bliver de point, man får, de bliver ganget med 2, når man får dem. Ui. Og så når vi kommer til semifinaler og finaler, så bliver de ganget med 4. Så faktisk kan man helt... Hvis man melder sig til, når gruppespillet er over, kan man stadig nå at vinde.
0: Men Janus, når jeg siger, at jeg ikke kan nå at vinde, så er det, fordi jeg simpelthen er så dårlig til det.
1: Det er jo held.
0: Men man kan jo stadig nå at være med og vinde.
2: Nå, men altså lige pludselig, så kommer en sketch jo og bliver rigtig.
1: Jamen, det er jo det.
0: Ja,
1: det er fantastisk.
0: Det har jeg ventet på i 14 dage nu.
1: Fantastisk.
0: Men altså, vi skal også lige nå, inden vi kører formiddag på 4'eren i garage for i dag. Ida, hun har bachelor-eksamen på torsdag.
1: Det er rigtigt
0: til ugeplanen. Fredag, det skal vi lige have på. Vivian, 2 ting. Hun skal til jobsamtale i morgen kl. 8.
1: Ja.
0: Endnu en jobsamtale onsdag 9.30.
1: Okay.
0: Det er meget godt.
1: Fantastisk. Jeg tænker også, at vi lige kan tage Lars med, fordi han skriver, på torsdag, der har min søn, som har autisme, sidste dag i folkeskolen. Det er 12 år med op- og nedture, der er slut, og han skal videre i livet. Ved du hvad?
0: Det.
1: Fantastisk.
0: Og vi også noteret på ugeplanen. Vi skal ud og have en dejlig frokost nu. Det glæder mig til.
1: Tak for i dag.
0: Tak for i dag. P4 letter hele vejen.

0: Så gik den ikke længere. Efter måneder med uro trækker Keir Starmer sig som formand for Labour og dermed som premierminister i Storbritannien.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Hvordan det så er kommet så vidt, det spørger jeg en ekspert om lidt. Bare fordi du har en togbillet, så kan du bogstaveligt talt ikke forvente, at rejsen kører på skinner. På bare 5 måneder har DSB brugt over 60 millioner kroner på at fragte passagerer rundt i busser.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: Lyder det fra en af de pendlere, der på grund af langvarig sporarbejde må rejse med togbus. Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er angiveligt kommet positivt fra land, og parterne har aftalt tættere kommunikation for at komme misforståelser til livs.
3: Det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på,
0: siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Men kan konflikten mellem Israel og Libanon spænde ben for freden? Jeg spørger vores reporter i Libanon lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question.
0: Og så kan jeg sige velkommen til Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Vi hører her Starmer erkende, at han ikke er den rigtige mand til at lede partiet frem mod næste valg. Hvorfor egentlig?
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Jamen, hvorfor er han blevet så upopulær?
4: Jamen, han har været lidt uheldig med den situation, han har fået i, og det, han har arvet fra de konservative. En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien. Og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af. Og så har der været nogle forkerte beslutninger og et par uvendinger, der også har summet sig op til en stor bunke af det, man vist bare normalt kalder møgsager.
0: Flere britiske medier peger på den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham som favorit til at overtage premierministerposten. Hvorfor er der så stor tiltro til ham?
4: Det er fordi, han vandt det suppleringsvalg, der var i sidste uge i valgkredsen Makerfield, lidt uden for Greater Manchester. Det, som gør, at han overhovedet kan udfordre som premierminister, altså han skal være en del af parlamentet. Og hans sejr ved det suppleringsvalg var så stor, at han ser ud til at være manden, der faktisk kan dæmme op for den højrefløj med Reform UK i spidsen, der er stormet afsted i meningsmålingerne i de seneste 1,5 års tid. Han slog dem læsterligt, og det er derfor, at der er rigtig mange Labour-kolleger, der tænker, det er nok Andy, der er løsningen.
0: Og her til sidst, hvornår ved vi så, hvem der skal overtage styrepinden?
4: Ja, det kan godt gå hen og blive en lidt mudret affære. Keir Starmer sagde noget med den 9. juli og en frist for, hvor mange rivaler, der vil stille op. Hvis ikke der er så mange, jamen, så bliver det jo en kroning af Andy Burnham. Hvis der kommer flere, jamen, så kan der gå 3-4 måneder, før alle Labour-medlemmer har hørt og dermed har stemt om, hvem de skal være.
0: Lød det fra kommentator Morten Rønnelund. Tak fordi du var med her. Mange passagerer, der har haft planer om at sidde i en togcoupé, har måttet nøjes med en bus. DSB har de første 5 måneder brugt 64,4 millioner kroner på togbusser. Til sammenligning der blev der brugt i hele 2024 67 millioner på busser, og sidste år blev der brugt 94 millioner. Dermed så bruger DSB lige nu 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Der altså var lidt af et togbusår. Togbusserne indsættes ved planlagt sporarbejder, men også ved akutte problemer. Og det har der været aktuelt i dag. En signalfejl har gjort det nødvendigt at indsætte togbusser på strækningen mellem Køge og Roskilde. På strækningen mellem Odense og Fredericia er der også indsat togbusser. Det var dog planlagt i forvejen. Vi har talt med nogle af de passagerer, der landet over har måttet tage plads i en bus i stedet for tog.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
5: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted, og så det tager næsten 1,5 time med bus, i forhold til det tager i ja, 1,5 time cirka med tog, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende.
6: Ja, det er jo ikke altid så sjovt, men jeg har gået lidt frem og tilbage, så tiden er jo gået alligevel, så det, jeg har overlevet.
0: Ja, overlevet har de. Det var Liv Løvenhardt Hofstedt, Regitze Nielsen og Anne-Grete Christensen, vi hører det her. Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at de mange togbusser handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
7: Og det er sådan, så når der er sporarbejdere, og der er flere sporarbejdere i gang, som i øvrigt ændrer karakter undervejs, jamen så kan vi selvfølgelig komme i en situation, hvor der lige pludselig mangler togpersonale, fordi vi faktisk forbruger flere togpersonale. Med andre ord, der skal mere togpersonale til, jo mere komplekst og indviklet de her sporarbejdere i virkeligheden bliver.
0: På Christiansborg vil flere partier have transportminister Signe Munk til at gå ind i salen. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr mener, at de store udgifter til togbusser skriger til himlen om DSB's massive problemer med punktlighed og aflyste tog. Hun efterlyser en plan for nye investeringer, der forbedrer jernbanedriften og minimerer aflysninger. Og så skal transportministeren sørge for bedre servicering af de mange passagerer, der er tvunget over i togbusserne, siger hun.
8: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ja, som I hørte, så siger DSB altså, at de mange togbusser skyldes meget sporarbejde. Det skal på længere sigt forbedre togdriften, siger informationschef Tony Bispeskov. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser til gene for passagererne. Så lyder det fra Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skiby. Han vil have Signe Munk til at tage affære.
9: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Signe Munk har afvist at stille op til interview i dag. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig afslutning på krigen i Iran inden for 2 måneder. Det fortalte mæglere fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlinger i Schweiz blev afsluttet sent i nat. Parterne er blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje for at undgå misforståelser og sikre fri og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det kan vise sig at blive afgørende, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Fra amerikansk side er det vicepræsident J.D. Vance, der sammen med sin delegation har forhandlet med det iranske præstestyre. Og alene det er en stor bedrift for Iran, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
10: Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv. Men det er også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store.
0: Inden forhandlingerne i Schweiz gik i gang, gjorde Iran det klart, at en våbenhvile i Libanon er en forudsætning for at kunne gå videre i forhandlingerne om en bredere aftale mellem USA og Iran. I den fælles erklæring fremgår det derfor også, at parterne er blevet enige om tiltag, der skal sikre, at kampene mellem Israel og Hizbollah bliver stoppet. Og så er dig med, Celine Tyrker, DR's reporter med fra Libanons hovedstad Beirut. Hvorfor er kampene i Libanon så afgørende for en mulig aftale mellem USA og Iran?
11: Fordi Hezbollah, som Israel jo kæmper mod i Libanon, er en iransk støttet milits, og for Iran tjener Hezbollah en række strategiske formål. Hezbollah fungerer som afskrækkelsesmiddel over for Israel, fordi de har raketter og missiler, som kan ramme på israelsk territorie. Og det er jo en del af Irans egen sikkerhedsstrategi, fordi Hezbollah fungerer som en form for ekstra front, når Iran så kommer i direkte konflikt med Israel. Og samtidig så er Irans indflydelse over Hezbollah jo samtidig en indflydelse over Libanon, og dermed en større del af regionen.
0: Vi har også hørt Netanyahu holde fast altså i, at man ikke vil forlade området i Libanon. Spænder han så ikke ben for en fredsaftale mellem USA og Iran?
11: Jo, det risikerer han, og det har vi jo også set eksempler på. For eksempel i fredags, da forhandlingerne mellem USA og Iran så blev udskudt på grund af de her israelske angreb i Libanon. Men for Israel og Netanyahu så fastholder man, at det her handler om national sikkerhed. Og så er det også vigtigt for Netanyahu at vise israelerne, at det stadigvæk er ham, der bestemmer over Israels militære beslutninger, ikke USA. Og argumentet er, at så længe Hezbollah udgør en trussel langs grænsen, så vil Israel beholde friheden til at handle militært uden indflydelse fra andre parter.
0: Og hvordan tager libaneserne så det?
11: Libaneserne er meget splittet på det her spørgsmål. Dem, der støtter Hezbollah, støtter også Iran og byder det her velkommen. Dem, der er imod Hezbollah, de ønsker ikke, at de her forhandlinger skal være bundet op på Iran. De ønsker, at det skal være forhandlinger mellem den israelske regering og den libanesiske regering.
0: Lyd det fra Selin Tyrker med fra Beirut. Synes du, det er varmt? Ja, det bliver endnu varmere. Faktisk så varmt, at vi i denne her uge kan få en regulær hedebølge. Og det varme og tørre vejr betyder, at det er mere at være påpasselig med tændstikkerne, når vi i morgen skal skråle med på den her. Ifølge danske beredskaber er Sankt Hansbålene ikke i fare for at blive aflyst på grund af brandfare, som det ser ud nu. Men sekretariatschef Bjarne Nigaard opfordrer alligevel til, at man tænker sig rigtig godt om.
12: Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
0: Og der er flere steder, hvor man virkelig skal tænke sig ekstra godt om, før man brænder heksen af. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestjylland rammer indekset kategorien meget højt, som er den næsthøjeste. Det gælder blandt andet i Holbæk, hvor den står på Sankt Hans fejring i morgen. Sune Malling, du er i Strandparken, hvor Sankt Hans festen skal stå.
13: Det er rigtigt, ja. Allerede nu der kan jeg mærke, at solen den bager altså ned, og det regner de også med, at den kommer til at gøre i morgen. Og her fra græsplænen, hvor jeg står, hvor forberedelserne så småt er begyndt, der kan jeg se ud over vandet, hvor platformen i morgen vil blive bygget. Og der kommer et formentlig kæmpestort Sankt Hansbål. Sådan så det i hvert fald ud sidste år. Det har jeg set billeder af. Det var måske en 3, 4, 5 meter højt og 5-10 meter bredt. Altså et ordentligt Sankt Hansbål. Og Kasper Enevoldsen, du har ansvaret for det her arrangement i morgen. Tør I godt at tænde bålet?
14: Ja, som det ser ud lige nu, så er vi helt trygge ved at tænde bålet i morgen. Vi er i løbende dialog med Vestjyllands brandvæsen, som er vores sådan, lokale brandvæsen, og det er dem, der jo guider os i forhold til, at det er både forsvarligt, og hvilke forholdsregler skal vi også tage. Og de ser ikke nogen bekymringer for nuværende.
13: Og hvad er plan B så?
14: Jamen, plan B kunne være, nu har vi lidt erfaringer med det sidste år, hvor vi aflyste på grund af dårlig vejr af dele arrangementet. Så skulle vi komme til at måtte aflyse bålet i morgen og bare kigge på de tørre kviste, så må vi jo gøre det. Men så er der heldigvis rigtig mange andre ting på programmet i morgen i Strandparken, så det kan man få oplevet i stedet for.
0: Det varme vejr slutter ikke med Sankt Hans i morgen. Lige nu er der udsigt til høje temperaturer, så langt øjet det rækker. Og det er også noget, arrangørerne af DM-ugen i Herning har taget konsekvensen af. Her dystes der i 45 forskellige sportsgrene fra i dag. Og Bjarke Felt, du er i Herning?
15: Ja, og en af de sportsgrene, der måske nok får størst problemer med varmen, det er i virkeligheden en indendørs sportsgren, nemlig vægtløftning, som jo rykker udendørs, men i telt, og som vi ved, når det er varmt, så bliver der rigtig varmt i telt. Vi står lige nu nede i opvarmningsteltet, og Jakob Værme, det fra, du er projektleder for DMU'en. Det er hernede, du egentlig forventer, der bliver størst udfordringer.
16: Det er i hvert fald her, vi rykker sporten ud af de vante rammer fra en hal og udenfor, så vi kan komme helt tæt på. Men vi er i god dialog om, at vi kan pille siderne af det her telt, så vi kan få lavet noget gennemstrømning af vinden, og så følger vi vejrudsigten tæt her frem mod weekenden, hvor det går løs.
15: Og så snakker du faktisk også en dag om, måske også skal have nogle ventilatorer oveni for at få noget luft hernede.
16: Ja, lige præcis. Jeg har fundet nogle gode steder i Herning omegn, hvor de er på lager, så vi kan drøne ud, når vi kommer tættere på, hvis temperaturen kommer over de 30 her, som vi har sigtet.
15: Og helt kort her til sidst, som du sagde, så har I også gjort nogle ting i forhold til tilskuerne. Hvad er det?
16: Vi sørger for at informere på de store skærme, vi har i byen om, at man skal huske solcreme, huske at drikke rigeligt med vand, så vi omsat vandposter der, hvor vi forventer allerflest mennesker. Og så giver vi dem også en besked i den app, hvor man kan følge alle de mange sportsgrene, vi samler her i Midtbyen.
15: Tusind tak skal du have, og god fornøjelse med det om ugen.
16: Mange tak.
0: Ja, så lad os da lige slutte af med en varm vejrudsigt, Louise Gade.
17: Ja, lad os da det. Der er nemlig udsigt til endnu en dag med sol og tørvejr. I perioder kan solen være en smule sløret, og temperaturen ligger mellem 20 og 23 grader de fleste steder i dag. Varmeste bliver det i den sydlige del af landet og køligst ude langs den jyske vestkyst. Vinden den bliver lidt til jævn fra nordvest, og med et UV-indeks, der kan komme op på 6, ja, så er det en god idé at huske solcremen. Og ja, som sagt, som I lige flader om før, en varm weekend i sigte. De nyeste prognoser peger på temperaturer, der lokalt kan komme op på 34-35 grader på lørdag.
0: Uha, det lyder altså en smule varmt. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Rigtig god dag.
18: P4.
19: Du lytter til P4.

0: Nyt udspil fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag, hvor det altså er mig, der er bag mikrofonen helt frem til klokken 14, og vi skal bruge tiden på masser af musik. Jeg har ny musik med til dig fra blandt andet Tyler, som vi skal høre sidst i programmet. Jeg har også helt ny dansk musik fra upcoming artister. Et hit-tip skal vi selvfølgelig også have taget hul på, det samme med ugens album. Vi skal hylde ugens musiknavn, og lige om et øjeblik, der kommer der en helt ny sang til dig fra Maja og De Sarte Sjæle. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Festivalsommeren er over os, og lige om lidt, ja, der slår årets Copenhagen dørene eller teltduen op. Og hvem havde troet, at en indie popartist skulle lave en sang om lige præcis Copenhagen? Men det har Maja og de sarte sjæle altså gjort på deres nyeste single, og vi fik jo lige en lille snas af noget af det, de tidligere har udgivet den her. Det var Uden dig, vi lyttede til, men de har jo altså en lang række singler bag sig. Men den her gang bliver der altså sunget "Tag mig med til Copenhagen, sæt noget Slayer på, oh wow". Ja, en sang, der favner både nostalgi, humor og inderlighed fra Maja og de sarte sjæle. Her er det.

Hun kan godt begynde at starte bilen op, Maja og de sarte sjæle her med Copenhagen. Der er altså Copenhagen fra på onsdag, og derfor, ja, så hvis man skal være i god tid, kan man jo godt begynde at køre derover og ligge i kø og den slags. Her var det altså den nyeste single fra Maja og de sarte sjæle, Copenhagen. Lige om lidt er der regionale nyheder til dig, og på den anden side er der meget mere P4 Play. Frem til regionale nyheder, ja, der vil jeg spille et band for dig, som de kunne faktisk godt være et godt emne til Copenhagen, men de har faktisk aldrig optrådt på Copenhagen. De hedder The Rolling Stones og er altså aktuelle her i 2026 med en ny single. Den hedder In the Stars.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: En kvinde blev søndag eftermiddag bidt af en løs hund, mens hun cyklede på Bor Lyngvej uden for Hasle. Bornholms politi fik en anmeldelse fra kvinden kort før kl. 16. En patrulje kørte til stedet, og her blev hundens ejer, en 53-årig mand, sigtet for at overtræde hundeloven. Han blev også sigtet for at overtræde et tidligere udstedt påbud om at holde hunden på sin egen grund. Ejeren fik efterfølgende hunden aflivet. Det er en stor fordel, at flere gallerier og kunsthåndværkere samler sig i Nexø by. I løbet af de seneste 12-13 år har Nexø fået næsten 25 nye butikker, og det er først og fremmest kunsthåndværksbutikker og gallerier, der åbner. Og det er kun godt, at kunstnerne samler sig, siger keramiker Annette Legaard, der er medejer af kunsthåndværkbutikken Forma i Nexø.
2: Det viser noget om, hvor højt niveau af kunsthåndværk, der er på Bornholm, og folk har ligesom allerede hjemmefra bestemt sig for, at de skal have noget håndlavet med hjem fra deres ferie, eller når de skal købe bryllupsgaver. Jeg synes på ingen måde, det er en ulempe, at der er vi mange, fordi det giver bare en større variation.
1: En rapport fra Sweco viser, at antallet af butikker generelt er steget med 20% på Bornholm siden 2013, mens det på landsplan er faldet med 13%. Stigningen er først og fremmest sket på Øst- og Nordlandet, og turistboomet har en stor del af æren, står der i rapporten. Tørt og solrigt, men om eftermiddagen i perioder mere sløret sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra nordvest og vest. I aften tørt og fortsat sløret sol, og i nat til dels klart vejr.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

dejlige toner her fra Sao Paulo. I ærmet hedder den, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag. Vi har altså halvanden times tid sammen her frem til klokken 14. Der er 100% fokus på musikken og den nye musik selvfølgelig. Vi skal lytte på ugens hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen. Og lige om lidt, ja, der tager vi hul på denne uges album, som vi skal lytte på hele den her uge i P4 Play. Vi gør det efter Jungle og Carry On.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Jeg sagde det også for et øjeblik siden, festivalsommeren er over os sådan for alvor. Og for lidt siden, der var det Copenhagen, det handlede om. Nu handler det en lille smule om Roskilde Festival, for jeg tror, der er en, måske flere, men en helt særlig person, jeg tænker på, der er ved at have lidt sommerfugl i maven. Den danske sanger og musiker Pihl skal om lidt over en uge åbne den legendariske orange scene på Roskilde Festival. Så hun er fuldstændig undskyld, hvis hun altså går der og har lidt sommerfugl i maven. Hun har i det hele taget haft et super travlt forår, der er blevet øvet til alle de her sommerkoncerter, der er jo står for døren, og så er der også blevet øvet til den turné, der venter hende i efteråret. Hun har været på skærmen på TV2-programmet Toppen af Poppen, og så har hun også lige færdiggjort sit nye album. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, hedder det album. Og det er altså ugens album i den her uge. Vi dykker ned i det hele ugen og lytter til nogle af sangene. Og i dag, ja, der er det den sang, der hedder Cyklen, vi skal lytte til. Og lad os lige høre her, hvad Pihl kan fortælle om den sang.
2: Cyklen handler om, at du møder det her menneske, som du har længtes så fucking meget efter. Og bare bliver så lettet over, at det her menneske findes, og du på en eller anden måde endelig kan ånde lettet op og få sådan lidt lindring og bare sådan begrave dig i den her persons kæmpe trøje og bare være sådan her kram.

Cyklen hedder den her sang fra Pil, som altså er på det album, der er ugens album i P4 Play den her uge. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og vi lytter altså på det hele ugen, så der er endnu en igen i morgen. Nu er det Strummer og Tupelo, Det Flører.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: 4 Play. Ugens hit tip.
1: Ja, vi skal have taget hul på denne uges hit tip, den sang vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen her i P4 Play. Og i den her uge, der kommer sangen fra en dansk artist, en helt ny artist på den nordiske popscene. Hendes navn er Alberte Vejrum Larsen. Hendes artistnavn er Birdie Twice. Og når man laver musik, så er det med fokus på nærvær, fællesskab og kærlighed. I hvert fald er sidst nævnt en del af hendes single, den her, altså hun sit tip, der hedder Broken Hearts Club. En sang, hvor hun forvandler romantisk kaos til sammenhold og beviser, at når ens hjerte bliver knust, så er man aldrig alene. Så man er altid velkommen i Broken Hearts Club.

Det er altså den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i denne her uge fra en ny dansk artist, som hedder Birdie Twice. Broken Hearts Club hedder den her sang. En sang om fællesskab, om kærlighed, om aldrig at være alene, også selvom man har fået knust sit hjerte. Og det er jo faktisk meget rart nogle gange at tænke på, hvis man er i den situation. Vi er i den situation, at vi skal have en radioavis her kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, Falula, kom. Så danser vi.

0: Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag.
1: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Men det handler ikke kun om dårlige beslutninger, siger Morten Rønnelund.
2: En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien, og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af.
0: Storfraupritten til at overtage partileder og premierministerposten er Andy Burnham, og han bekræfter nu sit kandidatur på det sociale medie X. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag så får en helt ny slags studenterhue på. Landets første forsvarslinje åbnede nemlig i 2023 i Ballerup på Baltorp Business Gymnasium, og det betyder, at en femtedel af undervisningen på den nye HHX-linje har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle. Det fortæller rektor Martin Kramer Jørgensen.
3: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
0: Og det er Laura Karen Nielsen, en af dem, der har gjort. Hun får studenterhuen på i morgen og fortæller her om, hvordan det har været en lidt anderledes gymnasietid.
4: I engelsk, der har vi haft om floden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed som for eksempel Jysk, så har vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret.
0: I år er der 15 elever, der bliver student fra forsvarslinjen. Baltorp Business Gymnasium tror selv på, at der nu vil komme mere interesse for linjen. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1000 i den Demokratiske Republik Kongo. Af de 1000 er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen om, at viruset spreder sig hurtigt, og at det nuværende udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Det er en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Tørt vejr og solskin udenfor. Indimellem vil det også være lidt sløret. Temperaturerne siger 18-24 grader. Og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Sofie Bobbikoni.
1: Og også Shakira og Burna Boy med deres kæmpe sommerbanger 2026. Dig, dig, den er altså allerede helt op at flyve på hitlisterne. Og også på sociale medier er det en meget, meget populær sang i øjeblikket. Vi skal faktisk have masser af de helt populære sange her den næste times tid frem til kl. 14. Jeg har ny musik med til dig fra Tyler. Vi skal en tur i udenrigsterminalen og høre den, der ligger nummer 1 i Italien i øjeblikket. Ja, så skal vi jo altså også hylde en grand old man i dansk musik, når vi skal forbi ugens danske musiknavn. Og det gør vi lige om et øjeblik.

0: nogensinde skulle. Pernille og Malte August, her var det solstråler i stuen.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Den danske musiker, sangskriver, guitarist, alt muligt musikmand, Poul Halberg, kan i år fejre 50 års jubilæum i den danske musikbranche. Det fejrer han selv med en række koncerter rundt om i landet, men det fejrer vi altså også her i P4 Play i denne her uge. Halberg 50 kalder han sit eget show. Vi kalder det bare Halbergs 50 års jubilæum, og altså ugens danske musiknavn. Og vi fejrer ham, hylder ham ved at lytte til nogle af de allerstørste hits, han har lavet gennem tiden. Og hvis nu jeg siger Halberg Larsen, så ved jeg næsten godt, hvad du vil sige. Vi er tilbage i 1983. Vi er tilbage ved den her rock-pop-duos debut. De debuterede nemlig og fik et kæmpe hit i 83 med den her sang, der hedder Magi i luften.

Mona Larsen og Poul Halberg her i duoen Halberg og Larsen. I anledning altså af Poul Halbergs 50 års jubilæum i år. Vi hylder ham med IP4 Play med nogle af de største hits fra ham gennem tiden. Her var det Magi i luften, og så får du altså endnu en igen i morgen her i Play.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Og før det var det Bella K, vi fik med I Love It, I Love It, I Love It. Lige om lidt er der ny dansk musik på vej til dig. Vi hylder nogle af de helt nye danske artister. Det er lige efter Hjalmar og Katinka. Vær at vinde.

0: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
1: Det her indslag er jo sådan et, der er dedikeret til den helt nye danske musik. Vi giver lidt luft under vingerne til noget af den her upcoming musik, der er ude på i musikverdenen, som vi måske ikke altid lige får så meget fokus på. Og i dag, der skal vi høre musik fra en gruppe, der består af fem gutter. Gruppen hedder 144 Hertz og består altså af Kasper, Markus, Albert, Asker og August. Og i denne her sang, på den her helt nye single fra dem, at der har de slået sig sammen med en, jeg kan ikke sige, at hun er gavet på den danske musikscene, men hun er lidt mere en upcoming. Vi har hørt ret meget til hende. Hun hedder Sofie 1998, og jeg har altså en hel del singler allerede bag sig, og også en del samarbejder. Blandt andet har hun lavet et samarbejde med Albert Heat, det er den der Horsens, du måske husker. Men den her gang, der er hun altså sammen med gutterne i 144 Hertz, og de har lavet en sang, der hedder Høj på livet. En sang, der handler om, at man får øje på en, man kendte engang, og hvor man mærker, hvordan de her gamle følelser måske stadig kan sidde lidt i kroppen. Det her, det er et soundtrack til de sene sommernætter, gamle billeder i kamerarullen, og følelsen af at savne noget, man måske aldrig helt får tilbage.

En ny musik her fra Hugo om Forfra Sovbar. Lige om lidt er der musik fra Udenrigsterminalen, men først noget herhjemmefra. Hun er godt nok internationalt anerkendt. Hun hedder E.G., og her er det titelmelodien til hendes nye single, Illuminati.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: I dag går turen til Italien, og det gør den måske også for rigtig mange danskere, der skal en tur til Italien hen over sommeren. Så kan det være, at du kommer til at lytte til den her sang, vi skal høre lige om et øjeblik. Vi skal nemlig høre musik fra gruppen Pinguini Tattici Nucleari, en gruppe, der opstod i Bergamo i 10'erne, og siden har de altså haft stor succes. De senere år sådan en rigtig stor succes. Der ligger de altså højt på hitlisterne, og her i Play har vi også de senere sommer, blandt andet spillet singler som Giovanni Wannabe og Amaro, hvis du kan huske det. Denne her sommer er jeg ret sikker på, at vi kommer til at høre den her sang mere end en gang, og især hvis du skal til Italien og tænder for bilradioen eller radioen et eller andet andet sted, så kommer du 100% til at høre den her, som ligger på førstepladsen på den italienske hitliste i øjeblikket. Sorry, scusa, lo siento.

Førstepladsen i Italien i øjeblikket på hitlisten. Pinguini Tartici Nucleari er deres meget mundrette navn. Sorry, Scusa Luciano, hedder sangen her. Nu skal vi hjem til Danmark med Barcelona. Udsving.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Hun slog for alvor internationalt igennem med den her sang Water tilbage i 2023. Et kæmpe hit derover og er fortsat lidt af en banger, hvis du spørger mig. Hun hedder selvfølgelig Tyler, den her sydafrikanske sanger og sangskriver. Og senest har hun jo hittet med andre store sange som Chanel, som er blevet et kæmpe hit, særligt på sociale medier. Og så har hun altså også netop udsendt en ny single med Sarah Larsson. She Did It Again hedder den. Men nu er Tyler altså klar med endnu en single, som jo er en af de sange, der kommer til at være på hendes snarligt udkommende album. Det album, der hedder A-Pop. Og derfor skal vi selvfølgelig lytte til den her nye single fra Tyler. Den hedder Is It Love?

Helt ny single her fra Tyler, Is It Love hedder den, altså en af de sange, der kommer til at være på hendes album, der udkommer inden alt for længe. A-pop hedder albumet, vi lyttede til Is It Love.

Lortiva her med Rodeo. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone. I morgen er Andrew Jensen tilbage igen. Du får en radiovis her kl. 14. Det er lige efter Martin Garrix. Her får du Repeat It.

0: Storbritannien skal endnu engang have ny premierminister. Efter længere tids pres har Keir Starmer her til formiddag meddelt, at han trækker sig som leder af sit parti Labour, og dermed også som premierminister efter 2 år på posten. Og sådan en beslutning træffes kun, hvis man ikke kan se nogen alternativer, fortæller vores journalist i London, Philip Kukar.
1: Starmer er i de seneste dage kommet frem til, at han vil blive væltet af sin store rival, borgmesteren fra Manchester, Andy Burnham, som kom ind i parlamentet ved et suppleringsvalg.
0: Starmer er landets 10. premierminister på et årti, så det kom ikke som nogen kæmpe overraskelse for landets befolkning.
1: Jeg synes, det var værd at bemærke, at flere medier her til formiddag før den her meddelelse faktisk ikke havde det som nødvendigvis som deres tophistorie, at landets statsminister er på vej ud. Altså man har simpelthen vendet sig til, at det er helt almindeligt, at der er en massiv trafik ind og ud af Downing Street 10.
0: Fortalte Philip Kukar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se, at en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
2: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
0: Østjyllands Politi skriver til os, at det ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis du har planer om at sætte fod i Sankt Hansbålet i morgen, så er det en god idé at være ekstra påpasselig, lyder opfordringen fra danske beredskaber. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestsjælland rammer indekset kategorien meget højt, som er det næsthøjeste niveau. Det gælder blandt andet i Holbæk Kommune, fortæller kultur- og fritidschef Kasper Enevoldsen.
3: Vi er sådan i løbende dialog med Vestsjællands brandvæsen, som er sådan vores lokale brandvæsen, og det er dem, der sådan, som guider os i forhold til, om vi tør det her, og hvilke retningslinjer det så er, vi skal overholde.
0: Lige nu ser det ikke ud til, at bålene bliver ramt af et afbrændingsforbud ifølge danske beredskaber, men skulle det ske, er de klar med en plan B i Holbæk.
3: Så gennemfører vi alt det andet, og så må vi jo så bare kigge på det tørre bål, hvis man kan sige det sådan.
0: Og her kommer også en tør vejrudsigt. Den lyder på sol, men i perioder også lidt sløret sol. Temperatur mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Den udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: God dag, du.
0: I varmen?
2: Ja.
0: Fordel da.
2: Så kom den.
0: Nu kommer der meget af det.
2: Ja, og det er skønt.
0: Den har været sådan små hurtige hug.
2: Ja, det bliver faktisk op mod 30 grader hen over weekenden. Og endnu mere.
0: Ja, det synes jeg jo er skønt. Så ja, kan man tage sin mindste buks på.
2: Vi kan slå en rekord fra 1947.
0: En fin blad.
2: Ja. Altså, det er jo lang tid siden, det har været så varmt. Sgu ikke. Er det klimaforandringerne?
0: El Niño, eller er det bare fordi det er sommer?
2: Er det også to, der skal sidde og være kloge på den?
0: Nej,
2: det er varmt.
0: Det er varmt.
2: Ja,
0: det er det jo ikke. Det kan godt.
2: Og ja, så betyder det så også, at Sankt Hans i morgen, som det blev sagt i radioavisen, ikke? Og der er nogle steder, hvor der bliver rigtig, rigtig tørt.
0: Jo, men prøv lige også at hæfte os ved, at det står ikke ned i stænger.
2: Nej.
0: Så man kan faktisk planlægge og sige, hey, vi skal ud.
2: Ja.
0: Nyde en tør Sankt Hans i Hørtøj.
2: Ja.
0: Men ja, der er selvfølgelig tørt. Hvis man er et sted, der er tørt, som de jo nævnte i radioavisen, der har vi også en løsning. Der er jo ikke det er jo sådan et sted, hvor de siger, her må I ikke stryge en tændstik.
2: Ej, man skal bare være forsigtig.
0: Og det kan komme når som helst.
2: Ja.
0: Så må du ikke stryge en tændstik. Men fordi da vi to lavede opvisningsgymnastik, der kan du huske, når vi lavede bål,
2: ja.
0: Vi kom løbende der med kreppapir i orange, og så lavede... Det kan man altid gøre.
2: Ja.
0: Så går der ikke i noget, og det kan alle lide, fordi det er flot.
2: Ja, præcis.
0: Ja.
2: Hvad har vi ellers på den her uge?
0: Det er uge.
2: Det er uge, ja.
0: Det er uge. Ja, og det er jo den her uge, at gadebilledet fyldes med hvide huer, festlige studentervogne, glade unge mennesker. Husk, vink, dyt og halløj.
2: Ja.
0: I ugerne, der kommer. Dagen, der kommer. Der er nogen, der siger, det er symbolet for overgang fra ungdom til voksenliv eller frihed. Tilegnelsen af ny hvide. Sætter dig op på en ny hylde, en ny stadie, en ny plads, en ny skude på livets hav.
2: Jeg husker bare frihed, og det synes jeg var fedt.
0: Og jeg husker.
2: Du tænkte, at jeg er så blevet lidt klog her.
0: Jeg husker så ganske lidt. Ja. Jeg var jo svømmandshue. Og man kan sige, at hele livet, det er jo bare et spørgsmål om at få et hak i hugen.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja. Det er en kæmpe festuge. Det og er skønt.
2: Det betyder så også, at gurktiden er stemplet ind. Den kan vi lige tage med også, fordi det er jo rundt omkring. Hvis du skal i medier, så begynder de der historier, der dukker op hver evig eneste sommer, eller også så dukker der nogle historier op, som er ikke historier.
0: Ja, og gurketiden indtraf for alvor sidste uge.
2: Ja, det gjorde den.
0: Og den bliver bekræftet hver dag.
2: Og nu kommer den så også her fra Ekstrabladet, der har historien om havets hugorm.
0: Selv lige komme der. Ja. Det er jo tilsvarende til, når vi i december, den første artikel om, sådan får du sprød svær på stegen.
2: Ja.
0: Artiklen.
2: Det er fjæsingen.
0: Ja.
2: Den lille fisk, der ligger på bunden og stikker dig, hvis du er rigtig uheldig. Der er selvfølgelig kommet nogle flere af dem, fordi torsken er på tilbagetogt. Det er jo den største fjende for fjæsingen. Det betyder så, at der er flere, der jogger på dem. Det er jo ikke sådan, så du ikke kan gå ud og bade.
0: Nej, jeg vil også sige, at kalde det havets hugorm. Det er simpelthen for meget drama.
2: Ja.
0: For det første, fjæsingen er ikke ude efter dig. Det er ikke sådan, den cruiser rundt. Og så lige der, hvor du sætter foden ind, så skynder den sig at svømme ind og sætte pikken mod sandbund og din fod. Det gør den ikke. Nummer to. De smager fremragende. Spis den dog.
2: Ja. Det kan godt være, du bliver lidt forskrækket.
0: Nå ja.
2: Altså, men det gør man jo.
0: Det er der ikke et større problem. Men så spiser vi dem da.
2: Der er jo også brandmænd.
0: Det spiser vi ikke.
2: Det er også farligt.
0: Men vi kan spise fjæsingen.
2: Ja.
0: De er fine.
2: Så ja.
0: Ja, det er sommer. Og vi har jo taget hul på den sidste uge, inden vi kører i pit over sommeren.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Moses Andreas med gazeller. Nej, nu får jeg helt lyst til fjæsken.
1: Smager også godt.
0: Ja, det er den eneste af de der skiderikker, der er ude efter os,
1: ja,
0: som er værd at sætte tænderne i. Nå ja, det skal vi ikke få tab på sig, fordi at, som sagt, det er sidste uge, inden vi bliver sparket i pithånd.
1: Ja, det må vi jo leve med.
0: Langtrækker en pause, men altså, ja, sådan må det jo være.
1: Ja.
0: Så derfor så bliver det også den sidste genlovsquiz, inden vi ryger i dok.
1: Ja.
0: Vi kan ikke nå at vinde.
1: Det har vi regnet ud.
0: Men vi kan nå at komme utroligt tæt på, så vi faktisk kan sige, det der kan vi sagtens være bekendt.
1: Ja.
0: Der er lys forude.
1: Ja.
0: 70-25-26-00. Lad os lige starte med det. Det er vores telefonnummer. Har du et dejligt kælenavn? Eller måske bare et middelmådigt kælenavn? Vi kan quizze om, så ring på 70-25-26-00.
1: Ja.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Det er reglerne. Og der bliver bare svaret sådan relativt fint, hurtigt, præcist. Så har vi en lille samtale, en lille holdsnak, hvor vi siger, hvad har vi lært? Hvad får vi ud af det?
1: Ja.
0: Og så kommer gættet bare klask.
1: Det er meget livet af landvejen.
0: Ja.
1: Vi har jo quizzen, fordi det er meget vigtigt at komme lidt tættere på hinanden, i de her tider i hvert fald, i forhold til mænds kælenavn.
0: Ja.
1: Det er lidt nemmere ikke at blive sur på lille Basse eller lille Putte.
0: Der er nogen, der sætter en gren i hjulet. Så ja, er det meget rart, at vi er på kælenavn med hinanden.
1: Det er derfor, vi har det.
0: Så det er forberedelse. Og skulle det ikke ske, så har vi ikke spildt noget ved det, fordi det er bare rart. 70, 25, 26, 0, 0. Den står 4-2 til jer med kælenavn.
1: Og det er der, vi regner ud. Vi når ikke op at vinde.
0: Nej, det gør vi nemlig ikke.
1: Men vi kommer op på et pænt resultat,
0: men der er der
1: som man vil sige på det danske landshold.
0: Ja, hvis den bliver 4-3.
1: Ja.
0: Til gengæld vil jeg sige, at 5-2, det ligner en afklapsning. Ja. Så det er et skelsættende point, vi spiller om her.
1: Ja.
0: 70-25-26-00. Hvis vi ikke gætter dit kælenavn, så kvitterer vi med en dejlig præmie, en guldfarvet medalje, som til evig tid kan fortælle dig, at du er en vinder. Det står nemlig indgraveret på den.
1: Yes.
0: Du er en vinder. Så skulle du være i tvivl en dag, kig på den. Det var lidt med lidenhed og gode odds i sidste uge, da vi havde Peter fra Give igennem. Han var kommet glad hjem for festival. Humøret var fuldstændig i top.
2: Peter, tre vigtige facts om de kender.
3: For det første så fik jeg det ind militært.
0: Ja.
3: Og for det andet så relaterer det rigtig, rigtig kraftigt til mit efternavn.
0: Ja.
3: Og for det tredje så er det... Ja, det kan sgu være et, du både er stolt af og knap så stolt af.
0: Stolt og ikke stolt, okay. Og ja. Dit efternavn? Ja.
3: Det er Simonsen.
0: Ja, tak. Det er jo godt at vide. Yes. Peter, er dit kælenavn Simonsen?
3: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
0: Ja!
3: Sådan.
1: Ja, tak.
0: Det var der var meget opbakning der, sjældent opbakning. Men det er måske også, fordi vi ligesom allerede der vidste, vinde, det kan vi ikke. Men pynte på resultatet, det vil vi til gengæld gerne. Og det kan vi. Den kan blive 4-3. Den kan også blive 5-2. Vi ser på det. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et skønt kælenavn, vi kan smide ind i quizzen og tage en tur om i kælenavnsquizzen. 70-25-26-00. Her er det Ace of Base med The Sign.

0: Ace of Base med The Sign. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Kælder os quiz om lidt. Sidste før sommerferien, så har du godt kælder, så ring til os.
1: Nu skal vi lige kigge på nogle af de der historier. Vi sagde godt nok, det er agurketid, men der kommer jo også nogle historier, hvor vi tænker, dem kan vi godt bruge lidt tid på. Ja. Ikke meget tid, lidt tid på. Fordi der er noget spøjst ved dem. Ja. Lad os starte med den her. Der var jo nogen, der var ude at gå på den gamle Lillebæltsbro. Det kan man jo.
0: Ja, det kan den godt holde til.
1: Ja, det kan den godt. Og kigger ned i vandet, så får du øje på den her pukkelval, der er kommet til Danmark.
0: Nå, endnu en.
1: Endnu en. Det er meget, meget spændende, når de kommer, de store dyr, ned i vandet. Og den er formentlig syg. Man tænker først, nej, hvor eksotisk, nu er vi blevet et valeland. Og så kommer der altid en ekspert og siger, at den er formentlig syg. Jamen, den er kommet til landet for at dø.
0: Hvad laver den? Ligger den bare og flapper rundt?
1: Den flytter sig lidt. Flytter lidt på sig.
0: Nå, fordi det kan godt være, at den også er opdaget. Hey, det er varmt.
1: Ja, ja.
0: Jeg skal lige have lidt sol på buen.
1: Nej, men altså, Morten Aagaard, som er guide hos Jyllands Akvarie, han sagde, og har skrevet nogle bøger og så videre, han siger, det der, det ser ikke godt ud.
0: Men hvorfor kommer de her til? Er det det, vi er nået til?
1: Ja, og det er der ikke rigtig nogen, der kan forklare sådan 100%, hvorfor det er, de drejer af og siger, har du dårligt, så skal du til Danmark. Så tager du derhen og springer i luften, når du dør.
0: Nå, ja, men okay. vi kommer over farten til, så hvis man er sådan en lidt opmærksomhedssyg valg på sidste vers,
1: ja, ja.
0: Så vil jeg da også svømme til Danmark.
1: Hvad laver de
0: det der? Er klart. Det kan også være, at de bare er helt skæve på gæret alger.
1: Ja.
0: Altså, og det er derfor, de svømmer så dårligt og går på grund og flakser rundt ved Lillebæltsbroen og sådan noget.
1: Ja, der kan være mange.
0: For vi gider ikke være sådan et tage til Danmark og dø valsangsland.
1: Nej.
0: Det gider vi ikke.
1: Nej, men der var jo den gamle historie om elefantkirkegårdene, hvor elefanter gik hen for at dø.
0: Ja, nu kommer de valerne til Danmark.
1: Kommer til Danmark for at dø.
0: Nej, det gider vi sgu ikke.
1: Nej, det gider vi ikke.
0: Vi bliver lidt i dyreverden. Har du nogensinde tænkt, om din hund er højre eller venstre potet?
1: Den sparker klart bedst med højre.
0: Ligesom, du er jo, jeg siger ikke kajthånd, jeg synes, det er nedladende.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Siger, du bruger venstre hånd mere end højre.
1: Ja, ja, det er rigtigt.
0: Væsentligt mere.
1: Til gengæld sparker jeg lige godt med begge ben.
0: Ah.
1: Og det gør.
0: Ah. Det kommer man på til hvad? ja.
1: Og min hund er klart, jeg vil sige, den er højreprudtet.
0: Ja.
1: Når vi i hvert fald er ude og spille.
0: Og der tænker jeg, at det er de forreste, man har testet. Fordi en hund, altså forestil dig, den skulle sparke bedst lige godt med alle ben.
1: Ja.
0: Mig bekendt er det eneste dyr, der egentlig kan sparke ordentligt til en fodbold, det er en elefant.
1: Ja.
0: Fordi den har simpelthen ledet til det, alle andre dyr har ikke.
1: Det er rigtigt.
0: Nej, men det, man har bare undersøgt og testet og så viser det sig, at de fleste hunde har faktisk en favoritpote.
1: Mm.
0: Altså, det kunne være, hvis de lige skulle trække en hundekiks over gulvet, eller tisse fra sofaen,
1: ja.
0: Han ikke gider rejse sig for. Ja, ja. Og så har de sådan en lille præference. Skal vi bruge det til noget? Ja, måske lidt til noget hundetræning og så videre, men ellers så vil jeg da sige, så kan man bare bruge det til sådan, der har vi en mulighed.
1: Men det er spændende forskning.
0: Ja, og det er fedt.
1: Ja,
0: det er fedt.
1: Meget spændende. Ja.
0: Når du kan også kigge på din hund, hvis den så endelig tager noget, så kan du sige, nå.
1: Nå, du er på højre.
0: Tule, der var du på favoritpoten der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, apropos, hvad skal vi sige, de er ikke så kloge. Vi skal lige en tur til Det Hvide Hus.
0: Ja, hvad er det?
1: Der er jo et monument ude foran. Der er jo, sådan noget, et springvand, som så er meget stort. Der er et stort sted med vand.
0: Ja.
1: Det hedder Reflecting Pool,
0: ja.
1: Som, Trump nu har tænkt, den skal vi lige have dimset op, gjort lækker.
0: Ja, han har jo fuld gang med lige at dule hele arrangementet op.
1: Fordi lige om lidt, så er der 250 års fødselsdag, og nationaldagen 4. juli, der skal den der pool bare stå fuldstændig skarp med blåt vand. Altså, han vil gerne have en til at ligne
0: svømmepool. Det er bare lige et dansk badeland. Det modsatte er et sted, hvor valer svømmer hen for at dø.
1: Ja. Nu er der simpelthen kommet så mange alger. Det er blevet helt grønt. Man kæmper med at holde det rent. Man begynder at anholde folk, fordi at selvfølgelig siger Trump, det er vandalisme. Der er så også nogle eksperter, der siger, at når man gør det så blot, som man gør, og solen varmer så meget, som det gør, jamen, så kan det ikke undgås, der bliver lavet alger. Så det er jo spændende, men man kan jo lige så godt
0: bare... Kan folk tisse i vandet?
1: Ja, det kunne de også gøre, men altså, man kan jo lige så godt bare tage og anholde de 10 første, så sige, det var deres skyld, så har man styr på det.
0: Ja, ja. Det er metode.
1: Ja.
0: Der, en anden ting, som den skal vi næsten også lige med, jeg småtte godt bare lige som en sidste her. Så var, at... Der blev jo meldt ud, at vi har gratis tandpleje i sigte. Først til de ældste, og så yngre. Der var de forskellige modeller, og det er ikke helt præcis, hvordan det ledes. Men at det betyder, at nu er der nogen, der begynder at aflyse deres tandlægetider. Altså, fordi simpelthen, nej.
1: Så venter vi sgu.
0: Ja, så mister jeg lige et par pløkker, eller får lidt dårlig ånd. indtil det bliver gratis. Og det er jo ikke vejen.
1: Den vej skal vi ikke gå.
0: Nej, der kan gå lang tid.
1: Ja, tandlægerne er heller ikke. De er sgu meget nervøs.
0: Så hvis der er et eller andet, bare lige få den taget, det er nok ikke sådan en øver sig i næste uge, så kunne den der bro have været gratis.
1: Der er lang vej til gratis tandlæg. Lad os bare være ærlig.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Per, velkommen til Poulsen Holm.
1: Ja, velkommen.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt.
0: Det er da dejligt at høre. Og hvad laver du?
1: Arbejdsmæssigt.
0: Ja.
1: Jeg er pensionist.
0: Nå, jamen det er da luksus.
1: Ja.
0: Og lige nu, der sidder du i et skib, en båd.
1: Ja, ja. Vi har lavet de sidste ting klar, til vi kan sejle på sommertur.
0: Ja.
2: Hvad er det, køkkener eller... Er det toilet?
1: Nej, det er bare sådan lidt oprydning og klarkøring og så videre. Så.
0: Og lige tjekke, alle udstyret på plads, og der er rom i køleskabet, eller i skiberskabet, og så... strøm på køleskabet, og alle de der ting.
2: Hvor stemmer I ud fra?
1: Fra Stuekøbing.
2: Hvor tager man så hen derfra? Direkte ind i Bogø?
1: Ja, vi planer på at gå nordpå op mod, altså mod Øresund, ikke? Så i første omgang.
0: Okay. Men Per, det er jo, I skal afsted for sejl.
1: Ja.
0: Hvad er det perfekte sejlervejr? Fordi det, nu bliver det jo lunt, og så kan man sige, det er jo dejligt, så er der ude på havet, kan vi blive kølet lidt ned, men det bliver ikke sådan super blæsende heller, vel?
1: Nej, sådan en 4-5 sekund meter vind, og så en sommervarme her, som vi har for øjeblikket, så,
0: det er perfekt.
1: Så kan vi ikke få det bedre.
0: Nej,
1: så
0: nej.
1: Vi ikke mere.
0: Ja, så må det jo tage den tid, det tager, men så kan man sige, så er der ikke så meget arbejde med båden. Så er det bare fremad.
1: Det er det.
0: Hvad hedder båden?
1: Den hedder Dirty Nelly.
2: Dirty Nelly.
0: Hvordan det? Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo den første båd, jeg købte for mange år siden. Den hed Dirty Nelly. Jeg synes, det er et fedt bådenavn, ikke?
0: Oh.
1: Det er stammer fra Irland, og det er en selvstændig dame, man kalder Dirty Nelly.
0: Okay.
1: Der er også en pop, der skulle være opkaldt efter hende. Og jeg får det videre af nogen, der er irsk kyndig.
0: Okay. Det kunne også være, at du blev sat lidt fri i forhold til rengøringen af skibet, hvis den bare hed noget med dirty.
1: Ja, det er jeg sgu ikke.
0: Nej, det er fint. Okay.
1: No. Per, så jeg synes bare, det er et fedt navn. Så det har min båd fået lov til at hedde efterfølgende.
0: Hvor mange skal I på togt?
1: Det er mig og min hustru.
0: Ja, er der så nogen, bliver der så plukket lidt op her og der? Og lige sejler med en dag eller to, eller fra havn til havn? Eller bare jer hele sommeren
1: igennem? Det er der igennem? Ikke planer om. Nej, det er også du, der dribler rundt. Så...
0: Men man ved jo aldrig, hvad man møder i en havn.
1: Nej, det, der må jo være mange søde mennesker, for at sige sådan.
2: Hvad er det længste, du har været væk?
0: Altså på havet?
1: Hvad er det længste? Det er nordpå, er det vel op på Hallands Vaterø, op nord for Halland, eller for nord for Kulden, ikke?
0: Jo.
1: Og så syd, og så er vi østpå, der er det Rygen.
0: Ja.
1: Og så Flensborg, det er vel de tre...
0: Gode ture. Ja, men vi er jo lidt ude i maritim mand her. Må jeg spørge os selv, om det også hænger ved kælenavnet. Per, du kan lige prøve at tænke over, hvad du tænker, Otten er, for at vi giver dig dit kælenavn. Og imens, så skal vi have lidt far på her, og det får vi fra ringeren Elvis og Britney Spears med Toxic Las Vegas.

0: Stærk match. Elvis Presley og Britney Spears med Toxic Las Vegas. Per, har du tænkt over, hvad du vurderer afsnit for, at vi gætter de kælenavn er? Hvor 1, det er... det gætter vi bare overhovedet ikke. 10, det er... Det gætter vi.
1: 1.
0: Okay. Okay. Den er svær. Okay.
2: Okay.
0: Nej, der går lige for at sætte et nådestød ind, så den bliver...
3: Så vi bare lukker fuldstændig.
0: Ja. Vi går efter...
1: Psykologisk prisførsel.
0: Ja. Ja. Det er det. Så sart er vi sgu heller ikke, Per.
1: Nej, det er ikke. Nej, det er godt at mærke til.
0: Men vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hold med, du klar?
3: Jeg er klar.
0: Jeg er klar.
3: Godt,
0: vi kører.
3: Per, kom så med de tre vigtige facts.
1: Jeg fik det den dag, jeg blev født.
0: Ja. Ja.
1: Og det er et kælenavn.
0: Ja.
1: Og min mormor, der bar mig, der blev døbt, hun var lige ved at sige det. Men jeg kom til at hedde Per.
0: Okay, er det så noget, der er tæt på Per?
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Er det længere end Per?
1: Ja, det er et bogstav længere.
0: Ja. Er det noget, man kender, eller er det bare en lyd?
1: Nej, det er ikke en lyd, det er noget, man kender.
3: Okay. Okay, fordi du så ud på en bestemt måde?
1: Hvad siger du?
3: Så du ud på en bestemt måde? Altså, havde du en flad nakke, eller...?
1: Ja, det kan man godt sige. Det er lidt ved det at gøre.
0: Er der U i?
1: Nej.
0: Nej.
3: Men mormor var ved at kalde ham det.
0: Vi skal jo tænke i noget, man kender.
3: Mm.
0: Som
3: hvad?
0: Man kalder en, der ikke har fået et navn endnu.
3: Ja.
0: Men det er noget kendt, og det fire bogstaver, det er jo det værste. Altså alle gæt med U
3: uden.
0: Og over eller under fire bogstaver er jo dumme.
3: Ja.
0: Så er der nu ingen af os, der siger noget de næste.
3: Men der må det ikke være U i, vel?
0: Nej. Og nu laver du en 2+2. Forestil dig, du kommer ud der.
3: Ja.
0: Fordi det første idé, jeg tænkte, du var brudt. Fordi det måske lige ser, da Per kom til verden.
3: Ja, ja.
0: Det kan det jo godt.
3: Ja.
0: Så kunne det være meget sjovt. Det er heller ikke noget med dirty.
3: Jeg tænker mig lidt, fordi det er jo stubekøbing. Og der kan godt være noget hvad hedder sådan noget?
0: Det skal være noget
3: dialekt, som vi ikke helt har styr på, Poulsen.
0: Ja, og det var heller ikke bare en lyd.
3: Ord.
0: Det var heller ikke bare en lyd.
3: Nej. Ja, men fire bogstaver, det kan jo godt være... Vil man kalde det for, at det kunne godt være en lille lort, jo? Lort?
0: Ej, det vil man ikke sige.
3: Nej, det vil man ikke sige.
0: Den måde, man kom til verden på, fik det, da man blev født. Altså, det er jo noget... Det er jo heller ikke... Svup havde også været godt,
3: ja,
0: men der er også ui.
3: Ja, jeg tænkte også på su, men nej, heller ikke.
0: Nej. Hvad kunne man ellers... jeg ved ikke... Mose?
3: Det er også voldsomt.
0: Fordi mosevand...
3: Ja, jo. Det har det jo så ikke været.
0: Eller mase.
3: Mase. Det kan også være en...
0: Vi skal komme med gæthånd. Han sagde også, den var svær.
3: Ja. Ja. Skal vi så ikke bare kalde ham...
0: Mase eller mose?
3: Eller damp.
0: Damp?
3: Mm.
0: Hvor kommer det fra? Ja, det ved jeg godt, hvor det kommer fra.
3: Ja, præcis.
0: Typisk,
3: men ja, altså. Præcis. Ikke? Han har været brandvarm.
0: Tror du, det har lige blevet skoldet efter?
3: Han har været brandvarm.
0: Ja, jeg kan simpelthen ikke være med på damp.
3: Nå, okay. Men hvad vil du så sige?
0: Nej, vi skal sige et eller andet. Det er lige så godt som det er.
3: Mose?
0: Nej, for den er lige så dum.
3: Ja, det
0: Per,
3: jeg også.
0: Er dit kælenavn damp?
1: Nej.
3: Hvad er det så op her?
0: Mose?
1: Pløk.
0: Pløk?
1: Ja.
3: Pløk?
1: Ja.
3: Kom du ud med fuld tandsæt, eller hvad?
1: Nej.
3: Nå?
1: Min far og mor troede, de skulle have en lille pige. Min mor var ikke så stor, som hun fik en storbror. Så de havde håbet på en lille pige, så blev jeg født og vejede, eller målte 53 cm og vejede 7 pund. Så da min far så mig, så sagde han, det var en ordentlig pløk.
0: Der skal man jo være meget fin med udtalen.
1: Og den blev hængende.
3: Den blev hængende.
1: Så da jeg kom i skole, der, de sagde, Per, du ved, jeg skulle dog nok, hvem det var. Så jeg blev kaldt det altid af familie og venner og så videre. Ikke?
3: Og
1: Nå. Hvad hedder det stadigvæk? Jeg bliver stadigvæk brugt.
0: Pløk.
3: Det er altså stærkt. Ja. Det er et ægte kælenavn, der kommer fra start og fortsætter. Ikke?
0: Jo. Og den kunne også have været Mast.
3: Ja, det kunne den da godt.
0: Den kunne du hedde. Men Pløk er også fint. Ja. Pløk er også fint.
3: Nå, men så fik du, der puttede også ned i et sort hul inden.
0: Ja, den fik du sat meget godt til 5-2. Ved du hvad, så ved vi jo dog nok, hvor vi skal sende den hen, hvis I tager på sommertok. Men i hvert fald, så får du en pakke med en guldfarvet medalje, hvorpå der er indgraveret, at du er en vinder, Per.
1: Ja, det er så fint.
0: Men det skal vi nok forløse, så vil vi bare sige tak for kampen, og have et dejligt sommertok.
1: I lige måde, god sommer til jer.
0: Ja, tak skal du have.
1: Tak for et godt program.
0: Velbekomme.

0: med Pumplup Kicks. Jeg synes ikke, det er en tyngende losing, men det er en kæmpe afklapsning.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja.
2: Det er ikke os, der har sat skabet, hvor det skal stå i den omgang.
0: Men det er vores quiz. Det er os, der har opfundet den. Det er os, der har lavet reglerne.
2: Nu må vi se, om vi gider mere, når vi kommer tilbage.
0: Så er det også vores opgave retten, hvis det er helt urimeligt.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Men det bliver en potentiel opgave til efter sommerferien. Ej, skal vi give...
2: Måske lige
0: have en løftsang.
2: Jeg synes,
0: som er lidt på vores kappe også.
2: Jeg synes,
0: ja. Ja, det er selvfølgelig ikke, fordi vi hænger og siger det, men det er da ærgerligt. Selvfølgelig er det da det. Så vi skal da have en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
2: Vi danser, vi synger, vi trommer.
0: Og det er en varm uge, så vi hiver en af de varmeste løftesange, Elimination.

0: En kæmpe løftesang. Kroner og The Rhythm of the Night.
1: Det var et fedt kunstnernavn, 1-21, ikke?
0: Jo. Nå. Og vi må lige tage de store, de varme løftesange denne uge, når vi nu har sådan en fin uge med Søren Hans i morgen. Og ja, nu er det jo ikke sådan en havets hugo om overskrift, det her, bare fordi vi nærmer os Sankt Hans, og så måske lidt alligevel. Det er TV2 Øst, der har den. Christina er sekretær på arbejdet og heks i fritiden. Allerede der. Det skal vi nok komme videre med. Men det får mig da til at tænke på, er der nogen, der kører sådan den moderne trold? Sådan, jeg er advokatsekretær, men når jeg kommer hjem, så kaster jeg mudder og jord ind mellem mine to tænder og ugle og mit hår. Ja. Og så er jeg moderne trold.
1: Det tror jeg godt,
0: jeg med. Bakker til grene.
1: De er jo blandt os.
0: Eller hvad nu tror jeg. Nå, det hører man sjældent. Nå, tilbage til heksen. Fordi vi får lov til at så møde Christina, som beskriver sit liv som fredelig og moderne heks. Mm. Og jeg vil sige, hun er ikke mere moderne, eller også er hun mere moderne, jeg ved ikke så meget om heksemoden, men hun kører altså den klassiske sorte heksehat med blød spids. Og det er vigtigt for at understrege, fortæller hun i det interview, at ikke alle hekse er ens. Så det synes jeg også meget fint, vi kommer væk fra den der stereotype opfattelse. Det hun bruger, hun er jo også klaverant.
1: Selvfølgelig.
0: Det, er hun. Det ved jeg, det kan blive en selvfølge. Men det er da fedt, hvis du alligevel skal...
1: Man kan lige så godt tage hele pakken. Hvad med energier? Det er ikke noget, der fylder?
0: Jo, det betyder alt. Ja. Jeg er glad for, at du spørger. Det betyder alt. Og det er jo det. Og jeg kan da også godt mærke energi.
1: Det kan jeg da også.
0: Men ikke på et hekseniveau. Og der vil jeg sige, der er jo også mandlige hekse. Ja. Vi er, og det er en der er tilvækst af dem. Men vi er ikke på en 50-50, som jeg synes har været repræsentativt for 2026. Det gælder altså også heksemiljøet. Der må vi lige, det kan jo være sådan et, det kan jo være shamaner også, sådan en durik
1: type. Det kan være en
0: durik. Hvis du er moderne heks, det bestemmer du fuldstændig selv.
1: Altså mændene har jo først meldt sig på banen, da det blev ulovligt at brænde med, ikke?
0: Jo, da det var sikkert.
1: Så
0: kan vi også se mig min trumme, du. Så har man siddet der og kørt tusæg op og ned aftenen, så var det kaviar. Nej, jeg synes, det er dejligt, at der er plads til moderne hekse. Og det er rigtig, rigtig gode, det vi godt lige skal slutte af på her, det er, jeg synes, det er så fedt, at man kan få sådan et interview og et indblik i en rummelig verden. Dagen før Sankt Hans, det var sgu ikke sket i slutningen af 1600-tallet.
1: Enig.
0: Nej, så god Sankt Hans til alle hekse eller ej. Også moderne trolde, og skulle der være noget derimellem. Vi skal nok tage et ordentligt godt favntag på Sankt Hans i morgen.
1: Ja.

0: DSB har et system, der ikke fungerer efter hensigten, og det skriger til himlen. Sådan lyder det fra flere politikere, der langer ud efter DSB, der sidste år brugte knap 100 millioner kroner på at køre passagerer, ikke i tog, men i busser, der ofte forlænger rejsetiden. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr vil have transportministeren til at gå ind i sagen.
1: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ifølge DSB skyldes de mange togbusser, at der er mange sporarbejder lige nu, og det skal på længere sigt forbedre togdriften. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser, det mener Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
2: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Transportminister Signe Munk fra SF, som er den øverst ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview om sagen. Og så skal Storbritannien have ny premierminister. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Manchesters borgmester Andy Burnham er storfavorit til at overtage posten som briternes leder. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, og her skal han tages til i ed, hedder det. Og det bliver han her til eftermiddag. Og så skal vi også en tur til verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen, nemlig 23-årige Laura Ziegler. I nat var hun på banen og spillede 10 minutter for sit hold, Los Angeles Sparks. Og ifølge Laura Ziegler selv, så var det hendes største kamp nogensinde.
5: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
0: Lød det her fra Laura Ziegler. Vejrudsigten byder på tørt vejr og en del sol og mellem 18 og 24 graders varme og ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind omkring nordvest. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og jeg vil gerne byde dig velkommen indenfor i eftermiddagsbutikken her fra P4 Bornholm, hvor vi i de næste 3 timer, som sædvanligt, leverer masser af historier til dig, pakket ind i musik. Der er regionale nyheder med Peter Skaften, når klokken bliver halv. Og så skal vi også tale om noget, du måske fangede i morgenradioen, hvor du kunne have hørt Dorte Dahl, ejer af Café Gustav på Stortorv i Rønne, blandt andet sige sådan her om kampen mod mågerne.
3: Det har stor betydning for vores arbejdsgang. Vi skal være hurtigere til at rydde af. Vi skal have ekstra personale til at sørge for, at vi får ryddet af hurtigt. Og forklare folk, at du kan altså ikke forlade din mad. Du kan ikke gå ind på toilettet. Du bliver nødt til at spise færdig, før du rejser dig. Fordi ellers så kommer mågerne og tager det, der er på tallerkenen.
2: Ja, det har fået os her på eftermiddagsholdet til at overveje, hvordan i alverden kan vi få løst den her mågeplage. Og der er det jo dig, live-reporter Mads Emil Jensen, der skal ud og tale med forskellige mennesker om det her.
4: Ja, det skal jeg. Jeg skal ud og finde ud af, hvad folk, der har de her mågeproblemer, de egentlig gør for at prøve at slippe af med dem, hvis man kan det.
2: Ja, nu hørte vi jo lige Dorte Dahl sige, hun bliver simpelthen nødt til at hyre ekstra folk, så der hurtigt kan blive ryddet af. Det tror jeg er en god idé. Jeg har da tit siddet og tænkt, bare de der turister nu er klar over, at de skal passe på deres mad på tallerkenen. Men hvor starter vi hen hos dig, Mads, fordi vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik?
4: Jamen, vi starter faktisk et sted, hvor der lige nu ikke er nogen måger. Det er i Aakirkeby ved grillen på torvet.
2: Og der er simpelthen ikke en måge i sigt?
4: Nej, ikke lige nu, som det faktisk dufter af, som et sted, der godt kunne være måger, altså, hvis man kan sige det sådan.
2: Hvis man har mågefobi, så er det måske der, man skal indtage sin burger.
4: Ja, det vil i hvert fald være et godt bud.
2: Men det er ikke bare, fordi der ikke er nogen måger, du har taget dig til. Du skal snakke med en, der ved lidt mere om måger, end vi gør. Er det ikke rigtigt?
4: Lige præcis. Jeg skal lige hjælpes i gang.
2: Ja, og ved du hvad? Mere om måger, blandt meget andet, den her ellers flotte, solrige mandag eftermiddag, hvor endnu en portion studenterhuer er blevet uddelt på campus, og hvor du måske også har en dukkert i Østersøen på din to-do-list.

0: August Højen kaster mig ud i. Det føles jo altså mere og mere som sommer udenfor, det kommer vi ikke udenom. Og det lokker jo ikke bare mennesker til rundt om på øens udendørs spisesteder. Fordi når flere af os netop rykker ud for at nyde vores mad, så er der jo altså et bestemt dyr, der holder godt øje med os. Mågerne. I perioder af året, der kan man søge tilladelse til at skyde mågerne, men det tyder på, at det ikke er nok. I hvert fald så sidder de i den grad for tiden på lur efter pomfritter og is og hvad som helst. Og derfor er vores reporter Mads Emil Jensen taget på mission for at finde ud af, hvad man egentlig kan gøre for at slippe af med mågerne. Og Mads, vi har jo været inde på, at du er taget til Aakirkeby.
1: Ja, lige præcis. Og jeg står ved grillen på torvet, som også har udservering, men selvom man måske skulle tro, at mågerne især er glade for grillmad, så er der faktisk ikke en eneste måge her, og det er nok fordi, at byen ligger, som den gør. Men inden jeg tager ud for at finde nogen, der er plaget af måger, så har jeg allieret mig med dig, Jens Christensen, formand for Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm. Altså allerførst, hvorfor er det, at det er lige nu, at flere spisesteder på øen har de her problemer med måger, især dem, der ligger ude ved kysterne?
2: Det er jo fordi, at vi er nået ind i en sæson, hvor der er mange mennesker, der sidder og spiser udendørs. Det har vi ikke gjort for en måned siden. Men lige nu, så er der rigtig mange mennesker, der faktisk sidder udendørs. Og mågerne er også ved at være færdige med deres yngleproces, og så drager de mere omkring. Men altså, og det er jo et problem, som vender tilbage. Vi hører om sagen hvert år. Det er sådan gentagende. Men man må tænke på, mågerne, de er altædende. Og de opsøger steder, hvor der er lidt tilgængelig mad. Og er der rester af mad på caféborde, så er det jo lidt tilgængelig mad, og det lærer mågerne lynhurtigt. Desværre er det så også sådan, at det er altid spændende at komme tæt på naturen. Så kan man lokke sådan en stor, flot måge hen til sig ved at smide en pomfrit eller holde den hen imod den, så er det utroligt spændende. Men den måde at lokke mågerne til maden på, altså det gør jo, at altså mågerne er enormt lærenemme. Og så tror de, at okay, det her, det er til os. Og så har vi konflikten.
1: Og nu nævnte vi jo før, at der er jo perioder på året, hvor man ligesom prøver at regulere mågerne lidt. Hvorfor er det, man ikke bare, det lyder måske lidt hårdt, men får skudt dem alle sammen, så der ikke er nogen måger overhovedet?
2: Ja, nu er vi jo ikke den eneste, altså vi mennesker, vi er jo ikke den eneste art på kloden, og vi har sådan set også et ansvar for alle de andre arter på kloden. Måger og vi er sådan set, vi har ret meget til fælles. Vi er altædende, både måger og mennesker. Men altså noget, man kunne gøre for at reducere, i stedet for bare at skyde mågerne, så kunne man jo forebygge gener ved spisestederne. Altså for det første, så skal man sørge for, at der må ikke være mad på bordene, når gæsterne er gået. Der må ikke være utildækkede affaldsspande. Så kunne man faktisk også indføre det princip, når man nu har en udendørs servering, at man afførte selv, eller indførte selvafrydning. Sådan, så når gæsterne går, så tager de deres mad med sig og sætter det på et overdækket sted. Sådan, så mågerne ikke lærer, at der tit er noget at hente. Så ville vi komme langt.
1: Men tilbage til det her med, altså man skal alligevel ikke udrydde dem helt. Altså, man siger jo, at der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Altså, har mågerne egentlig en positiv funktion i naturen, så at sige, udover at der er nok mange, der mener, at det egentlig er et flot dyr?
2: Ja, altså her på kloden, der må vi nok sige, at enhver art har sin egen ret til at være her. Og så vi mennesker, vi vil meget, meget, meget gerne se det ud fra sådan et nyttesynspunkt, ikke? Gør de nogen nytte? Jamen, sådan er vi altså. Men det gør mågerne faktisk, for de optræder som skraldemænd. Hvis der ligger døde dyr på landevejene, så kommer mågerne, ligesom kraverne. Ligger der rådden fisk eller andre organiske rester langs med strandene, så kommer mågerne. Ligger der skrald i gaderne efter en fredag aften, hvor folk har været i byen og efterladt både det ene og det andet, så er mågerne der. De er skraldemænd. Og dem skal vi være glade for. De sørger for, at der ikke ligger ting og rådner rundt omkring og spreder smitte af diverse.
1: Jens Christensen, formand for DOF Bornholm, tak for lige at give mig et indblik i, hvorfor mågerne måske faktisk ikke er helt så slemme, og hvad de forskellige caféer og restauranter kan indføre for måske at slippe af med dem.
2: Ja, men jeg håber, nogen lytter, og at det kan, udjævne konflikten lidt.
3: P4 på mission.

0: Det var The Cardigans og Tom Jones med Burning Down the House. 20 minutter over 3, og så har jeg lige, Mads, hævet fat i dig igen, fordi nu fik vi da svar på nogle ting fra formanden for Dansk Ornitologisk Forening her på øen, Jens Christensen, lige før. Omkring det her med måger, og hvorfor der er mange, og hvad man kan gøre, og til gengæld, så kunne I jo ikke stå og kigge på nogen, imens I snakkede. Skulle du ikke tage at finde et sted, hvor der faktisk er bøvl med mågerne?
1: Jo, det synes jeg lyder som en god idé. Nu gik jeg lidt videre på torvet her i Kirkeby for at kigge, så jeg kunne finde nogle måger. Jeg kom ikke rigtig nærmere end, hvad kan man sige, den statue, der er, de tre gæs på torvet. Så jeg tror, jeg vil søge videre mod en by, der måske ligger lidt tættere på vandet. For det lød sådan lidt på Jens, at det var den vej, jeg skulle for at kunne finde nogle måger.
0: Altså, jeg kan i hvert fald genkende, at jeg ofte ser og hører en del måger der, hvor jeg bor og færdes. Så det synes jeg er en god idé. Hvad nu, hvis jeg så i mellemtiden, mens du kører, prøver at snakke med nogen omkring de der regler, der er for reguleringen af de der måger? Fordi man må jo ikke bare, det snakkede du jo også med Jens Christensen om, tage en, hvis man ellers har jagttegn, gå ud og plaf måger, som det passer en. Det må man selvfølgelig ikke. Og man skal søge om tilladelse. Det gør man faktisk hos Naturstyrelsen. Så vi har fat i en derfra, som skal prøve at gøre os lidt klogere på de regler, der faktisk findes. Eller i hvert fald er det en, jeg skal snakke med lidt senere. Er det en aftale?
1: Yes, det siger vi.
0: Det er arbejdsfordelingen. Godt så, vi snakkes ved lige nu. Save us. Rush.

Save us. Nå, men vi taler jo, som du måske har opdaget, morer i dag. Hov, det var da en helt forkert plingeling, jeg fik sat gang i der. Vi prøver lige igen. Nå, den vil drille mig i dag, den der. Godt så, vi lader den ligge, og så prøver jeg at få stammet mig igennem det, jeg egentlig prøvede på at sige. Og det var, at jeg her i weekenden sad på den lokale havn og faktisk nød aftenen. Og også faktisk synet af sådan et par små, grå, forbjuskede mågeunger. De var lidt søde. Altså, faktisk lidt sødere, end jeg havde regnet med. Så jeg holdt et øje med dem for at se, om det lykkedes forældrene at få fodret dem. Det gjorde det altså ikke. Så jeg tænker, og det er jo ikke noget nyt, de er sultne. Der er ikke nogen kuttere, der ligger til havs og rester af fisk, der er blevet renset, der ryger ud, så de kan spise det. De er skidesultne, og det er jo så også, det går ud over, han har sagt, hvis de napper den mad, vi gerne vil sætte tænderne i. Og hvis man ikke ved det, og måske er turist på øen, så kan man hurtigt få sig en mindre festlig overraskelse. Og vi har jo næsten alle sammen enten selv oplevet noget med måger, eller vi kender nogen, der har. Og så er det, jeg gerne vil have, at du lige bruger et minut på at taste din historie til os ind på 1212'eren. Skriv, hvad du har oplevet med måger. Er du også træt af dem, eller har du det lidt ligesom Jens Kofod, du lige hørte lige før? Vores tidligere radionaturmand Jens Kofod. Kan du huske ham, som hver dag havde en lille indlæg i vores radio om natur? Han havde jo simpelthen, og har måske stadig, en mågens kælemåge, der kommer og besøger ham i haven, og nærmest er blevet en del af familien. Det er jo en helt anden måde at se måger på, må man sige. Det kan være, at du også har det sådan med en måge eller to, eller er du møgtræt af dem? Har du set et eller andet sjovt? Jeg tager imod mågehistorien hver art. 1212 er nummeret. Start din besked med BH og et mellemrum. Og med den lange svada, så er det vist ved at være tid til et stykke musik. For eksempel denne her med Huey Lewis and the News. Og bagefter, så vanker der regionale nyheder leveret af Peter Skafte.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det får stor betydning for øens indbyggere, når et såkaldt paragraf 17-4-udvalg kommer på plads på KB-mødet torsdag i næste uge. Udvalget får som aftalt i konstitueringen Venstres Bernd Kofod som formand. Det her nye kommuneplanudvalg er med til at sætte retningen for, hvordan øen udvikler sig de kommende år. For bornholmerne kan det få betydning for helt nære spørgsmål. Hvor skal der bygges boliger? Hvordan skal byer og bymidter udvikle sig? Og hvordan skal pladsen til erhverv, natur og turisme fordeles, når vi kigger ind i fremtiden? Udvalget inddrager både borgere, foreninger og erhvervslivet i arbejde, inden den her nye kommuneplan er klar senest i 2029. Målet er at skabe en mere samlet plan for øens fremtid, hvor klima, sundhed, kulturmiljø og økonomi tænkes sammen. Arbejdet koster samlet lidt over 5 millioner kroner. Heraf går de 200.000 til to studierejser for udvalgsmedlemmerne til andre kommuner og 1 million til forskellige konsulenter. De tager det rimelig roligt hos øens brandvæsen, selvom det er Sankt Hans i morgen med masser af store bål øen rundt. For selvom det er varmt og tørt, så er der trods alt så meget fugt i jorden, at risikoen for en stor naturbrand er minimal. Det fortæller viceberedskabschefen Claus Ronne Jensen, der heller ikke har indkaldt noget ekstra mandskab i morgenaften.
3: Nej, altså vi har vores alle sæt op køerne med vores tre stationer, der er klar til at køre, som de altid er i. Og ellers så tager vi det helt stille og roligt. Det vi opfordrer folk til, det er jo at følge de her reglerne, hvor der skal være opsyn på bålet, mens der er i åben ild eller gløder. Og det betyder bare, at man skal være opmærksom på, at når festen er slut og nattetimerne kommer, så skal man stadig have kontrol over det bål, man har haft i gang her hele aften. Og det er at sikre, at det enten ved at slukke det, eller observere på det, så det ikke spreder sig ud i naturen.
2: Og der er 18 steder på øen med Sankt Hansbål i morgen. Marsen Bornholm Rundt samler fredag den 3. juli og frem til søndag 234 marsgængere ved starten i Rønne, det 40 færre end sidste år. I de tre dage følger deltagerne så kysten rundt på ruten Rønne-Allinge, Allinge-Næksø, for så slut med de sidste 50 km fra Næksø til Rønne søndag. For 86 er de gåglade, at det første gang, de er med på den 125 km lange tur, mens andre vender tilbage år efter år. Det gælder ikke mindst Svend Jørgensen fra den midtjyske by Brande, der har været med hver eneste år, og nu tager turen for 48. gang. Mange af deltagerne har tilmeldt sig som hold under forskellige navne, som herre og fru Besværlige, de sjove piger fra Amager og Walking.dk. Tørt og solrigt, nogle gange lidt sløret op til 23 grader, svag til jævn vind fra nordvest.

Ulige numre med Fritland, og inden der var det bifald med Sætter alt på spil. På en eftermiddag, hvor vi kigger på måger og måger, der generer spisende, der sidder udendørs. Og derfor også restauratørerne, som gerne vil have kunder i butikken, også under åben himmel. Men hvordan er det nu lige med reglerne? Hvad må man, hvad må man ikke? Jeg har i hvert fald været inde og finde nogle reglementer, der siger noget om, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af sølvmåger med skydevåben og fælder fra 1. februar til 15. april, hvis man søger om det. Så kan man også fra Naturstyrelsens side give tilladelse til, at man olierer æg eller ødelægger reder. Det er så fra april til juli. Igen, man skal søge om det, og det er ikke sikkert, at man får lov. Og endelig så er der noget med, at man kan regulere unger af sølvmåger med skydevåben, så er det april til august. Ja, ja, men hvordan står det egentlig til? Det prøver vi at blive klogere på lige om lidt, inden da Kacey Musgraves og Dry Spell.

Casey Musgraves' Dry Spell. Flere steder på øen, der oplever om de første restauratører igen i år det efterhånden velkendte problem, mågeplagen. Sølvmåger er nærgående, de sidder klar til at tømme en tallerken, når en gæst er færdig med at spise eller går væk et øjeblik. Og nogle gange er de også aggressive og truende og kan finde på at angribe. Og det er jo altså især, hvis der er unger i nærheden. Med på en telefon er nu vildkonsulent Anders Jensen fra Natur-

0: ikke er tilgængelig mad til de her måger. Og det gælder jo alt fra den mad, der bliver sat på bordet, så man skal skynde sig og spise sin mad, hvis man er gæst i de her restauranter. Så skal man undgå, at der er tilgængelig mad i affaldsspanden, og så skal man undgå, at der står mad tilbage på bordene, når gæsterne de er gået. Og så måske vigtigst af alt, det er tit det, man glemmer, det er, at man skal også, hvis man er restauratør, huske at fortælle sine gæster, det er ofte turister, ikke? Og der kommer nye turister i morgen, at lad nu være med at fodre de her fugle. Nogle er bange for fugle, mens andre synes måske, det kan være meget hyggeligt at give de her fugle lidt mad. Lige så vel, som vi synes, det er hyggeligt at gå ned i parken og fodre gænderne.
1: Men hvilke muligheder er der egentlig for at gøre noget i forhold til mågerne her midt på året om sommeren, hvor de jo ofte har unger? Altså hvis man nu er et sted er særlig hårdt angrebet, havde nær sagt, er der så noget, man kan gøre, eller er der noget særligt, der gør sig gældende netop nu, hvor der er unger?
0: Altså på nuværende tidspunkt, der er der desværre ikke så meget at gøre, hvis man ikke har gjort noget på forhånd i hvert fald. For som du selv siger, så er vi i ynglesæsonen nu, og grunden til, at man ofte opdager problemerne på nuværende tidspunkt, det er netop, som du selv siger, at de voksne fugle begynder at blive aggressive, fordi deres æg nu er klækket, og ungerne er enten i reden, eller begynder, især når de begynder at bevæge sig rundt, de her unger. Så det er faktisk ret vanskeligt at gøre noget på den her tid af året, hvor vi ikke rigtig har mulighed for heller at tillade, i hvert fald i nye situationer, at gøre noget. Så med mindre man har gjort noget tidligere på året, så er det faktisk rigtig svært at gøre noget lige nu og her.
1: Jamen, hvad kræver det egentlig overhovedet at få tilladelse til at skyde mågerne eller ødelægge deres æg, også om sommeren? Altså, det er jo noget, der normalt ikke kan lade sig gøre. Altså, hvor slemt skal problemet så at sige være?
0: Jamen, det behøves ikke nødvendigvis at være så slemt problemet. Det vigtigste issue, det er sådan set det her med rettidig omhu, og det er i det her tilfælde, at man begynder tidligt på sæsonen, og det er allerede i februar måned, hvor man kan få tilladelse faktisk til at regulere de voksne fugle helt frem til midten af april, altså inden de begynder at gå på rederne. Og dertil så kan man faktisk også få mulighed for at enten at fjerne rederne, eller det som de fleste benytter sig af, at oliere ægene, sådan at de voksne fugle ligger og ruger på æg, der ikke kommer unger ud af. Og derfor så undgår man de her situationer, som vi snakker om, hvor de voksne fugle forsvarer ungerne på den her tid af året.
1: Men lige meget,
0: det kræver ikke så voldsomt meget at få de her tilladelser, men det er i nogle helt bestemte situationer, man kan få dem, for eksempel ved udservering, som det vi taler om.
1: Ja, jeg skulle til at sige, lige meget hvad man gerne vil gøre, så skal man i hvert fald spørge jer om lov først.
0: Det skal man, ja. Og hvis man ellers har gjort det, og hvis vi har vurderet, at der er grundlag for at få de her tilladelser, så er der gode muligheder for at få de her tilladelser. Og det allerbedste, man kan gøre, det er egentlig at lave en koordineret indsats. For eksempel samlet på sådan et torv her, hvor der kan være mange forskellige ejere, restauratører og andet. Så er det langt bedre, hvis man kan koordinere det i et område, og der kommer kommunerne ind i spillet, fordi det er dem, der har mulighed for at lave en samlet ansøgning til os i sådan et område. Mm.
1: Du skal have tusind tak, naturvejleder Anders Jensen fra Naturstyrelsen Midtjylland, der altså også står for at give tilladelser til at regulere søllemåger på Bornholm.
0: Ja, velbekomme. Jeg er vildkonsulent. Hej.
1: Undskyld. Jamen altså, vildkonsulent Anders Jensen her fra Naturstyrelsen Midtjylland. Og så meget passende et nummer fra Shakira, der hedder Zoo.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du sagde.

september eller august og prøveperiode. Lad os tage et kig på vejret. Og der er jo altså dømt solskin, må man sige, i dag, igen i dag. Tørt og solrigt er overskriften. Og så lidt sløret sol her i løbet af eftermiddagstimerne muligvis. Temperaturen, ja, den har ligget et sted mellem og gør vel stadig mellem 18 og 23 grader. Vinden svag til jævn fra nordvest og vest. Når vi når aftenen, fortsat så den noget sløret sol, og i nat til dels klart vejr, og stadigvæk altså tør vejr døgnet ud. Temperaturer sidst på døgnet mellem 12 og 16 grader, og en svag til jævn nordvestlig og vestlig vind fortsat.

Hedegaard og Lukas Forkammer, som han kalder sig på den her Happy Home. Så er det ved at være radioavistid, og det er Camilla Markvartsen, der tager sig af den afdeling. Og der er der fokus på britterne, der skal have ny premierminister, for Keir Starmer har bedt sit parti om at finde en anden leder. Mere om det efter Erica Jane, Lisa Ligeglad.

0: Så er der radioavis. Klokken er 16.
1: Storbritannien skifter ud i toppen. Premierminister Keir Starmer har i dag meddelt, at han vil træde tilbage, både som regeringsleder og som formand for det socialdemokratiske parti Labour, som Arbejderpartiet hedder i Storbritannien. Starmer er allerede den 6. premierminister, som briterne har haft de seneste 10 år, og nu skal der altså skiftes ud igen. Han bliver siddende på begge poster, indtil afløseren er fundet. Men Philip Kokar, du er nu med fra London. Hvad er de vigtigste grunde til, at Starmer går af?
2: Det her, det var i virkeligheden et meget vellykket og velorkestreret kup, som betyder, at hvis ikke Starmer havde trukket sig frivilligt nu, så ville han blive væltet inden for de næste par uger. Der var simpelthen ikke mere at gøre for ham.
1: Og der har jo været virkelig mange gennem svingdøren de sidste 10 år. Hvorfor bliver der skiftet så meget ud i toppen i Storbritannien?
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Britiske medier har udpeget en klar favorit til at blive ny premierminister, nemlig Andy Burnham, som her til eftermiddag bekræftede sit kandidatur på BBC. Og det lød sådan her.
3: I made my statement, obviously praising the Prime Ministers.
1: Andy Burnham, han roser altså her den afgående premierminister for sit engagement og sin indsats, og så bekræfter han også, at han stiller sig til rådighed. Hvem er Andy Burnham?
2: Han er tidligere borgmester i Manchester. Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Lød det her fra Philip Kokar, der var med os fra London. Og på Facebook så har statsminister Mette Frederiksen skrevet tak til Keir Starmer for indsatsen, blandt andet for at støtte Grønland og Ukraine, og hun kalder også Starmer for en ven af kongeriget. Og i kongeriget helt nordpå, så har grønlænderne fået en lykønskning, som man ikke nødvendigvis er så glad for, for mens landet i går kunne fejre nationaldag, så benyttede Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, muligheden for at sige, at Grønland snart kan blive en del af USA. På det sociale medie X skrev han, at USA's 251-års fødselsdag måske kan fejres med tilføjelsen af en delstat mere, nummer 51, og den melding bliver mødt med hovedrysten i Nuuk.
4: Jeg griner af det, faktisk, at det kan blive ved. Altså, hvor dum er man lige at blive ved og ved og ved, når man har fået et nej?
5: Det er sgu en stor joke. Det prøver bare at få opmærksomhed.
1: Hørte vi her fra Michael Jensen og til sidst Nevi Bum Løbert. Og folketingsmedlem for det grønlandske parti IA, Naja Nathanielsen, er ikke overrasket over den seneste udmelding fra Jeff Landry, der ligesom USA's præsident Trump har udtrykt et ønske om at eje eller kontrollere Grønland flere gange før.
6: Det er dybt respektløst, og jeg synes, det er uden forståelse for det pres, der ligger på de grønlandske borgere konstant at høre den slags diskuteret i medierne. Altså, det er en kæmpe belastning.
1: Og mens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Iran har nu sagt ja til at invitere inspektører fra FN's atomenergiagentur tilbage til landet. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance, som kalder det et meget vigtigt skridt mod at få stoppet Irans atomvåbenprogram. Udmeldingen fra den amerikanske vicepræsident faldt i det schweiziske bjergeområde i Bückenstock i Schweiz, ja, hvor forhandlinger mellem USA og Iran i øjeblikket finder sted. Ifølge Vance så skal inspektørerne fra atomenergiagenturet hjælpe med at overvåge, at Iran får ødelagt sit lager af det farlige, berigede uran. Iran brød ellers kontakten med FN's atomenergiagentur efter krigen med Israel sidste sommer. Hverken agenturet eller Iran har endnu kommenteret udmeldingen fra USA. Og så skyller der en varme ind over landet. Det er en hedebølge i Frankrig, Storbritannien og Tyskland, der er på vej mod os. Og lige nu har vi mellem 18 og 24 grader og en hel del sol og en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde redigeret denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Som byder velkommen til en eftermiddag, hvor vi er i fuld gang med at tale om sådan nogen som de her.
3: Hej, kaj!
4: Halløj, bøje!
3: Hej, kaj!
4: Halløj, bøje!
2: Kan du huske dem?
3: Hej, kaj!
2: Altså, de her to animerede morer, de blev meget berømte. De var med i Scandlines reklamefilm i 10 år, der startede med at blive sendt fra 97 og frem. Men det var sådan nogle morer, som vi grinede af, og de blev allemands eje. Det er jo ikke alle, der har det sådan med virkelighedens morer. Og det er jo det, vi kigger på i dag, blandt andet sammen med dig, live reporter Mads Emil Jensen. Og du har talt med DOF-formanden i Aakirkeby. Jeg har talt med Naturstyrelsen om det her. Lidt om det der med, jamen altså, de er der, de tiltrækkes af mad. De vil gerne være i nærheden af mad og af mennesker. Og det lyder ikke, som om det er så nemt at slippe af med dem i virkeligheden.
5: Nej, det er ikke sådan lige til. Altså jeg vil sige, nu står jeg nede på havnen i Nexø, og det er ikke fordi, der er vildt mange endnu, men jeg tror simpelthen også, det er fordi, at folk jo ikke er ude at spise endnu.
2: Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Og det kan være, hvis du spacerer lidt videre, at du måske kan spotte nogen, fordi de fleste havne, selvom der jo ikke er nogen kutter værd at snakke om længere, med der fisk, der bliver landet eller noget, så ligger der jo efterhånden tit spisesteder, og det er jo der, de tager hen. Og man skal jo altså søge om tilladelse fra Naturstyrelsen til at få nogle af dem skudt, og det skal være på særlige tidspunkter af året og sådan noget. Og lige nu, der er vi altså i gang med en sommerperiode, hvor det ikke sådan er lige til at få tilladelse til noget som helst. Det er også fordi, der er unger og sådan noget. Men altså Mads, det kan være, du lige skal kigge dig lidt mere omkring i Nexø, og du kan finde nogen at snakke med.
5: Det vil jeg gøre.
2: Og så vender vi lige tilbage til dig. Skal vi sige det?
5: Yes, det er en aftale.
2: Hej så længe.

0: American Girls sang Harry Styles.
1: P4 på mission.
0: Ja, missionen i dag, den handler jo altså om at prøve at finde ud af, om der dog er en måde at i hvert fald gøre et eller andet ved den der mågeplage, som de udendørs restaurationer i hvert fald bokser med. Og i sidste time, der var live-reporter Mads Emil Jensen en tur i Kirkby og tale med Dansk Ornitologisk Forenings formand, der Jens Christensen, om at jamen altså, mågerne skal jo, hvis vi sådan lige skal opsummere, Mads, mågerne skal også have lov at være her.
2: Ja, det skal de jo. Det skal de jo. Man kan ikke bare skyde dem alle sammen. Og som Jens også kaldte dem, så er de jo naturens skraldemænd.
0: Ja.
2: Så de er ikke helt, de er ikke helt dårlige for os, udelukkende i hvert fald.
0: Nej, fordi de tager jo sådan noget, for eksempel madrester og andet, som ellers risikerer at ligge og rådne op. De spiser jo alt, som han sagde, ligesom vi mennesker.
2: Jeg ved ikke helt, om jeg har samme diæt som mågerne, må jeg så indrømme, men de er i hvert fald altædende.
0: Ja, det er de. Men det her med, der er mange lige nu, der var ikke ret mange tidligere på sådan i foråret og starten af sommeren. Og i morges, der talte vi med mågeregulator Steve Ritt, som er en af dem, som Naturstyrelsen sender afsted, hvis man giver en restauration for eksempel lov til at regulere mågebestanden i området der. Han sagde, altså der blev ikke skudt ret mange, da man måtte det i februar til april. Og det var fordi, der havde været så koldt, så der var ikke så mange, men så blev det jo lunere, og så er det altså nu, man visse steder mærker det. Blandt andet på Stortorv i Rønne kunne vi jo høre en restauratør fortælle tidligere, at der er det altså bøvlet. Og man skal holde godt fast i sin tallerken, han har sagt. Man skal i hvert fald ikke gå ind og tisse eller noget mad være tilbage. Og nu er du så taget til Nexø, Mads. Hvor er du havnet hen nu?
2: Jamen, nu står jeg ved Maries, helt nede ved vandet på havnen. Men ligesom de få måger, der flyver rundt omkring her, som man måske kan høre, så er vi altså taget herned på den forkerte dag, for de er simpelthen lukket her om mandagen.
0: Ja, Maries, det er sådan et smørbrødsted.
2: Ja, lige præcis. Og ja, de har i hvert fald masser ude plads til at sidde ude og spise, kan jeg fortælle. Der er masser af borde og bænke og så videre hernede, men der er ikke rigtig noget mad, og jeg tror også, det er derfor, mågerne måske ikke er kommet her helt herned.
0: Men nu kan vi i det mindste høre dem i det fjerne bag dig.
2: Jamen, de ligger og svæver i luften, og de ligger på lur i luften og venter egentlig bare på, at folk skal ud og spise, tror jeg. Jeg var i hvert fald op ved Massens Madbar i Nexø også lige før, og de kunne i hvert fald fortælle mig, at de oplever også problemer, når det er, gæsterne kommer og sidder ude ved dem.
0: Sagde de noget om, hvad de gør ved det?
2: Jamen, de kan ikke gøre noget ved det, fortæller de mig. Altså, de kan komme og råbe lidt af dem, når mågerne er der, og de har også nogle parasoller, men det er ikke nok, fordi de kan sagtens gå på jorden. De har vendet sig til at leve lidt længere ind i byen.
0: Mm-hmm. Og du har også været et par andre steder, sagde du, sådan kigget lidt omkring og snakket lidt med nogle forskellige restauratører, men du har ikke lukket nogen til at sige noget på bånd. Men vi kan i hvert fald høre, at der er nogen, der oplever, at det er irriterende.
2: Det kan man i hvert fald. Jeg vil også sige, at jeg var også oppe forbi Café Holmer på Torvet. Mm. De havde ikke nogen problemer lige nu, for der sad ikke nogen ude, men de gæster, der var, de havde sat sig indenfor. Om det er på grund af, at de ikke ville dele deres mad med mågerne, det ved jeg ikke, men det kan man i hvert fald lige tænke over det, fordi vejret er jo i hvert fald til, at man sidder ude.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, men altså Mads, hvad med at køre lidt videre, fordi vi har jo alligevel næsten 2 timer tilbage at sende i. Det kunne være, at der var nogle restauranter, der faktisk havde åbent på en mandag.
2: Ja, jeg prøver at køre lidt videre og se, om jeg ikke kan finde en åben restaurant. Måske med nogle flere måder.
0: Det siger vi. Vi tales ved. Og så lader vi ellers Eagle Eye Cherry tage over med Safe Tonight.

0: mandens vej.
1: Så har vi lige skiftet genre her. Kan du gætte, hvad det er for en med Jotlebjerg, der kører nu? Den handler om vores tema i dag. Der var den.

Ja, ja, ja. Den er så fin, den hvide måge, at der er blevet skrevet sange til dens ære. Men i dag, der tillader vi os altså at brokke os lidt over mågerne. Og jeg har jo tidligere bedt om sms'er, hvor du skriver, hvordan du har det med dem. Det kan være, du har en god historie eller bare en holdning til dem. Det kan også være, du er vild med dem. Ligesom den, der har begået den her hvide måge. Jeg har fået et par sms'er. Søren, han skriver, måger skal skydes. Når man har fået sin bil vasket, så er det som ammen i kirken sikkert, at de har svinet bilen til igen lynhurtigt. Skyd mågerne, sure smileys. Ja, jeg tror ikke, du er enig om at have det sådan, Søren. Og så skriver Bjarne, vi har fået taget en bøf på vores grill i vores have, tæt på Store Torv. Blev meget forskrækket. I øvrigt er problemet størst efter 15. april. Så perioden skal flyttes til april til august. Og det der med perioden, Bjarne skriver om her, det er den periode, hvor man må regulere mågerne. Man kan i hvert fald søge om tilladelse til at få en ud og skyde mågerne fra februar til april, og det er, han siger, det burde være senere. Men så har man jo balladen med de der unger der, som vi også hørte Naturstyrelsens mand snakke om. Men Bjarne og Søren, tak for indspark til mågesnakken. Jeg vil meget gerne høre gode historier eller holdninger eller meninger om måger. Også fra dig, der lytter med nu. Jeg kommer til at tænke på en gang, jeg så en turist få snuppet pølsen ud af sin franske hotdog over på Christiansø. Han kom lige glad ud af kiosken, og så kom der en mor og sagde, haps, så stod han der med et stykke brød i hånden. Selv har jeg engang fået spist noget så underligt som en helt skål fuld romfromage. Eller var det citronfromage? Det var i hvert fald fromage. Og jeg sad udenfor og spiste den sammen med min datter. Jeg var så dum at lade den stå. Jeg skulle ind og tisse, tænkte, jeg vil for pokker ingen måger, der spiser fromage, men det skulle jeg helst sige, at det gjorde de. Så vi kom tilbage til en tom skål, og det var ikke så godt. Vi havde sådan glædet os. Så altså, de er altædende, det må man bare sige, men de er også jo altså flyvende skraldemænd, som vi fik at vide fra DOF-formanden, og det skal vi også være glade for. Det kan være, at du både har lidt godt og lidt skidt at sige om mågerne. Send en sms til 1212, skriv BH og et mellemrum og bidrag. Endelig med med indholdet til vores måge-tema her. Nå, hvad kan vi nå? Der er regionale nyheder på vej, og den gode live-reporter har vendt bilen mod endnu en ny destination i jagten på måger eller restauratører eller spisende gæster, som er meget trætte af de flyvende rotter, som min veninde engang kaldte mågerne. Vi skal lytte til Mumle nu. Et for dig, og så ser vi, hvad der sker. Om der skulle komme en ny sms ind i inboxen. 1212, skriv BH et mellemrum. Hvordan har du det med mågerne?

0: en mågehilsen mere. Denne gang fra Birte, der skriver, fik nuppet min softice ud af hånden, fik en vinge i panden, og isen var væk. Hjælp. Det lyder ikke særlig rart. Jamen altså, de er så frække, de der måger. Kan du genkende, hvad Birte skriver, eller har du andre inputs i forhold til de der måger? Godt og skidt. Sjove anekdoter. Skriv til 1212 BH en mellemrum. Jeg tager gerne imod de næste halvanden times tid.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det hører du mig.
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
0: Om tre minutter en helt fysisk tilstedeværende nyhedsvært, nemlig Peter Skafte med de regionale. Inden da, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Plejecenter Åbo i Aakirkeby bliver øens første idrætscertificerede plejecenter. Det sker her på torsdag. Med motion og fysiske aktiviteter som en naturlig integreret del af dagligdagen, oplever Åbo, at beboerne får det bedre. Og dermed så får plejecenter bevis på, at deres arbejde følger intentionerne i ældreloven om at lave en forebyggende indsats og sikre størst mulig grad af selvhjulpenhed. Det fortæller Dansk Arbejder- og Idrætsforbund, der står for den her certificering af danske plejecentre. Åbo har været i gang med tankerne i et stykke tid, og plejehjemslederen Anne-Lit Letholm Kofod kan allerede konstatere gavnlige effekter. Beboerne griner mere og har det sjovt i dagligdagen, og vi kan se, at forbruget af medicin er faldet. Vi oplever også mindre mistrivsel, siger hun. Dansk Arbejder- og Idrætsforbund sørger for, at personale bliver efteruddannet, så de får redskaber til at bruge idræt og bevægelser i den daglige pleje. Det vil være højsæson for et efterhånden velkendt problem, mågeplagen. Nogle af øens restauratører oplever, hvordan sølvmågerne er nærgående og sidder klar til straks at tømme en tallerken, når gæsterne forlader bordet. Og på noget vil jeg også selv lidt ud om det, for mågerne er kloge. Det fortæller formanden for øens ornitologer, Jens Christensen.
3: Det er jo et problem, som vender tilbage. Vi hører om sagen hvert år. Det er sådan gentagende. Og man må tænke på, at mågerne er altædende. Og de opsøger steder, hvor der er lidt tilgængelig mad. Og er der rester af mad på caféborde, så er det jo lidt tilgængelig mad. Og det lærer mågerne lynhurtigt. Desværre er det så også sådan, at det er altid spændende at komme tæt på naturen. Så kan man lokke sådan en stor, flot måge hen til sig ved at smide en pomfrit eller holde den hen imod den. Altså mågerne er enormt lærenemme. Og så tror de, at okay, det her det er til os. Og så har vi konflikten.
2: Der er mågeproblemer flere steder, blandt andet på Stortorv i Rønne og ved Gudhjem og Svaneke Havn. En kvinde blev her søndag eftermiddag bidt af en løs hund, mens hun cyklede på Borlingsvej uden for Hasle. Politiet fik en anmeldelse fra kvinden kort før kl. 16. En patrulje kørte til stedet, og her blev hundens ejer, en 53-årig mand, sigtet for at overtræde hundeloven. Den her 53-årige blev også sigtet for at overtræde tidligere udstedt påbud om, at han skulle holde hunden på sin egen grund. Og det hele endte med, at ejeren fik hunden aflivet. En frisk vejrudsigt for DMI melder om tørt og solrigt vand. Noget sløret sol her sidst på dagen. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordvest og vest.

0: Tobias Rahim, flyvende Faduma.
1: På mission.
0: Ja, vores mission i dag, det handler jo altså om måger, og hvad man kan gøre ved, at de måske generer de spisende, der sidder udendørs. I hvert fald nogle steder. Vi har konstateret, det ikke alle steder, men nogle steder. Og der kan det simpelthen blive så besværligt, at man må hyre ekstra personale til at få ryddet bordene i en vis hurtighed, så der ikke bliver stjålet mad fra de spisende osv. osv. Men nu har jeg inde på sms'en, for jeg har bedt jer komme med jeres oplevelser og anekdoter om måger inde på 12-12'eren. Fået en sms, der trækker lidt i den anden retning. Den er fra Egon, og han er faktisk, han vil godt lige sige, at det behøver ikke alt sammen være dårligt, det der har med måger at gøre. Han skriver nemlig, jeg har haft en tam måge. Den havde jeg altså meget glæde af. Han kom trofast i 3 år. Jeg kunne fodre ham med hånden. Han kom helt ind i køkkenet og gjorde sig bemærket ved at hakke på ovnlågen. Så måger er altså ikke kun forbandet. Med venlig hilsen, Egon. Tak for den historie, Egon. Den er jo skøn. Altså, og minder mig jo om naturvejleder Jens Kofod og hans Mogens, der kom i mange, mange år, og måske stadig kommer. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det er med ham, Mogens, om han stadig lever. Men i hvert fald en rigtig sød historie, Egon, som du skal have tak for. Og det viser jo bare, at der er altid flere sider af en sag. Også når det handler om måger, der er plads til dine historier, hvad enten de er aller Egons, eller om du vil have lov til at brokke dig. Det hele foregår inde på 12-12'eren. Husk at skrive BH og lav et mellemrum, og så send din besked afsted. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvordan du har det med måger. Men vi skal også tale om noget andet aktuelt. Det er nemlig Sankt Hans i morgen. Og hvordan er det nu, det er derude? Er det knastørt eller hvad? Det håber jeg kunne få svar på efter Sissal og XOXO.

0: Sissal og XOXO. I dag er dagen før dagen, hvor vi fejrer Sankt Hans og slutter af ved Sankt Hans-bålene. Men hvordan står det egentlig til med risikoen for brandfare rundt omkring efter en, en temmelig lang periode, hvor det synes, der kun har været lidt regn og på det sidste også meget varme? Det ved du noget om, viceberedskabschef i kommunen Claus Rønne Jensen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvor tørt er der egentlig derude lige nu?
1: Altså, det er sådan lidt moderat, ligger vi på lige nu. Det er ikke, fordi vi er helt oppe at sprænge indekset, kan man sige, på det generelle brandfare. Men når vi kigger på det som brandmyndighed, så kigger vi dels, hvordan vegetationen er udtørret, og så er det rigtig meget, kan man sige, eller hovedsageligt det, vi kigger på, det er, hvordan den øvre jorddel, altså for jordskorperne 10 cm ned, hvordan den er udtørret. Og det er jo interessant for os, fordi det er der, at hvad kan man sige, en eventuel brand bevæger sig i, hvis der skulle ske noget. Så det er det, vi kigger også meget på, og der ser det rigtig, rigtig fornuftigt ud.
0: Godt så. Jamen så, hvis vi skal snakke lidt om de her store bål, der bliver holdt rundt om på øen. Jeg tror, vi har sjusset os frem til, der kommer til at være sådan i omegnen af 18 stykker, eller sådan noget rundt omkring, hvor man samles i fællesskab. Hvad, altså når det handler om sådan lidt større bål, er der så noget særligt, der gør sig gældende, man skal tænke over?
1: Jamen altså... Ja, altså man skal tænke, når man begynder at planlægge sit bål og begynder at placere det, så skal man tage højde for de afstands, kan man sige, krav, der er. Og der er jo rigtig meget i forhold til, hvilken type bygningsdel man ligger op på. Altså man tager 30 meter op til huse med fast tag, og så 60 meter til, kan man sige, let antændeligt græsarealer. Det kan være mærker, det kan være kornmærker og store græsenge, der vil være udtørret. Det er jo 60 meter, og så 200 meter, hvis du har huse med stråtag eller let antændelige skovområder. Og det kunne for eksempel være sådan noget som nåleskov og så videre. Så der er de her gængse, kan man sige, afstandskrav. Dem skal man tage højde for, og så skal man tage højde for dem, hvis at vingen begynder at lufte kraftigt op, så skal man fordoble den afstand, som jeg nævnte lige før. Og det er egentlig det, der er det vigtigste, når man placerer bålet.
0: Så man skal lige nærstudere vejrudsigten og måske gøre sig klar til at skubbe lidt på bålet, hvis, altså før man tænder det, hvis der er noget med noget vindretning, der kan gå hen og drille.

0: kan man sige, på selve Sankt Hans Aften, kan man sige, grundet uforsigtighed eller andet, der er I på Bornholm rigtig, rigtig gode til at passe på naturen og sig selv.
1: Hvad med dig? Skal du ud og kigge på bål i morgen?
0: Det skal jeg. Jeg skal ned på Gudumhavn, hvor jeg bor, og så har jeg samtidig også indsatsledervagten, så det er også mig, der ruller ud, hvis der modforventning skulle ske noget
1: okay.
0: Derude på øen.
1: Godt så. Jamen, det er jo godt at vide for de lokale der. Du skal i hvert fald have tak, viceberedskabschef i Regionskommunen Claus Rønne Jensen.
0: Velkommen.
1: Så er det Oasis-tur. Her er det Wonderwall.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Billie Eilish, Birds og forfatter. 8 minutter i 5. Vi skal lige kigge på vejret, som i aften bliver tørt og med sløret sol, og i nat til dels klart. Så falder temperaturen til mellem 12 og 16 grader, og vinden den fortsætter med at være jævn og komme fra nordvest og vest. I morgen, Sankt Hans aftensdag, tør vejr, en del sol og temperaturer mellem 19 og 22 grader, og så en svag til jævn vind fra vest. Så det lyder jo ganske dejligt, hvis man skal ud og nyde Sankt Hans fejringer rundt omkring. Tonerne her, de kommer fra Taylor Swift's The Fate of Ophelia.

3,5 minutter er der til Radioavisen med Camilla Markvartsen. Og hun kan berette, at forsvarsminister Jeppe Bruus netop nu besøger den nordligste del af kongeriget, nemlig Grønland. Og besøget finder sted kort efter, at han jo altså er blevet forsvarsminister Jeppe Bruus. Og Radioavisen har en reporter i Nuuk for at følge besøget. Lyt med på den anden side af Queens' I Want to Break Free her.

0: Klokken er 17.
1: Briterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig både fra den post og fra posten som formand for sit arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og skidte meningsmålinger. Og foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne, og han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester fra Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte, lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Og hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. Og netop i Grønland, der er vores forsvarsminister Jeppe Bruus lige nu, og med sig har han forsvarschef Michael Hylgaard. Besøget finder sted få uger efter, at Jeppe Bruus blev præsenteret som forsvarsminister, og det er på den måde første gang, han er i Grønland i den rolle. Og Anders Heisel, du er forhåbentlig med os nu fra Nuuk, hvor du følger forsvarsministerens besøg. Kan du fortælle os, hvad formålet med besøget er?
3: Jamen altså, en mindre grønlandsk storm i aften har faktisk ændret en del på programmet. Flyet med ministeren kunne ikke lande, fordi det blæste så meget, men blev omdirigeret til Kangerlussuaq en time nord for Nuuk. Så han er først faktisk kommet ved middagstid i dag. Han skulle have besøgt en stor havneudvidelse her i Nuuk, hvor der blev bedre plads til forsvarets skibe. Han skulle have set de anlæg, hvor forsvaret holder vagt, og så skulle han også have besøgt flere grønlandske virksomheder. I stedet så har han holdt møder med minister for udenrigsanlægner i Mutibi Ede, og så holder han lidt senere dag en tale til de ansatte i Arktisk Kommando her i Nuuk, inden han så flyver hjem igen.
1: Og besøget her, det kommer jo altså kort tid efter, at Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister. Hvad skal vi lægge i det?
3: Ja, det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen. Og Mutibi Ede, altså ministeren for udenrigsanliggender her i Grønland, han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radioudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: Lød det fra Anders Heisel. Vold og trusler mod ansatte i fængslerne er faldet kraftigt, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Men Morten Johansen, der er tillidsrepræsentant på Storstrøms fængsel på Falster, kan ikke genkende tallene, som viser, at antallet af episoder med vold og trusler mod personalet skulle være næsten halveret siden 2017.
4: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det tal er meget lavt sat, i hvert fald hvad jeg oplever i min hverdag.
1: Morten Johansen tror, at den måde, episoderne bliver gjort op på, betyder noget for resultatet.
4: Vi kan have en episode med en indsat, hvor der måske er 2-3 kollegaer involveret, og hvor vi hver især får trusler. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at når det så bliver opgjort, så bliver det opgjort til én trussel, hvor reelt der har været 3 mod 3 forskellige kollegaer.
1: Ifølge Danmarks fængsler, der tidligere hed Kriminalforsorgen, så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Det drejer sig om en styrket krise- og konflikthåndtering, mere efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mailerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Og vi slutter på en dag, der igen har været lun. Vi har haft 18-24 grader, og sådan fortsætter det også i aften med sol i hvert fald, og vinden den er svag til jævn omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde sat denne udgave sammen af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Peter Skaftes, som leverer regionale nyheder en sidste gang her om godt 20 minutter. Og så har vi jo altså reporter Mads Emil Jensen ude på mission. Mission Måge, kunne man kalde den. Fordi vi kigger lidt på, hvad vi egentlig skal stille op med de sultne græ, som nogle steder generer restauratører og udendørsspisende gæster. Men vi har også hørt fra folk, som har haft tamme håndfodrede måger, og også hørt nogle rose dem for deres gode egenskaber som flyvende skraldemænd. Jeg tager meget gerne imod flere bud på, hvad måger er for dig inde på sms'en. 1212 er som altid nummeret. Husk at skrive BH og lav et mellemrum, før du sender din besked afsted. Måge-anekdoter og andre indspark er velkomne frem til klokken 18. Og apropos måger, Mads Emil, du har været på jagt efter dem og efter mennesker, som har noget at sige om dem. Og hvor har det bragt dig hen nu?
3: Jamen, nu er jeg simpelthen endt på havnen i Svaneke. Og jeg står faktisk og kigger ind imod noget højt græs ved vandkanten, hvor at jeg faktisk kan få øje på en masse måger, så jeg har nærmest fundet stedet, hvor de holder til, og de er også i luften. Jeg ved ikke, om man måske kan høre det i baggrunden, men jeg har da i hvert fald lige skulle dukke mig en enkelt gang, selvom jeg ikke engang har noget spiseligt i hænderne.
2: Pas på, at den der mikrofon ikke kommer til at ligne en is eller et eller andet, fordi så er det, vi har hørt fra en, der fik simpelthen hapset, det var Birte, der fik taget sin soft ice ud af hånden af en måge, så hun simpelthen, den var så tæt, så hun fik vingen i panden, når hun skred.
3: Jeg passer på at holde. Jeg kigger op i luften, lad mig sige det sådan.
2: Det er godt. Og snacks kan du også vente med måske at gå og spise udendørs. Nå, men altså, ja, nu kan man da virkelig høre dem. Mads Emil, det er jo ikke dig, der alene skal snakke måger, vel?
3: Nej, det er det ikke. Jeg er taget hen til B's fiskeværksted, hvor at de måske har fundet en rigtig god løsning på det. Jeg står i hvert fald og kigger derhen nu, og de har i hvert fald nogle ret store markiser, der dækker over de udeområder, de har derhen. Så jeg skal lige hen og høre lidt nærmere til det.
2: Ja, om det måske har hjulpet. Det hører vi, når Louis Henderson har sunget Gør det hele forfra.

0: P4 på mission.
1: Og her til eftermiddag er vores reporter Mads på mission. Han skal finde ud af, hvordan vi slipper af med mågerne rundt omkring på øen. Altså uden nødvendigvis at skyde dem alle sammen, men hvordan vi kan sørge for, at de ikke generer dem, der for eksempel gerne vil spise udendørs. Og først var han forbi formanden for DOF Bornholm, Jens Christensen. Så var han en tur i Nexø for at høre, hvad man der gjorde for at slippe af med mågerne. Og nu, ja, nu er det altså Svaneke, det handler om.
2: Ja, og det er, som vi nævnte før, B's fiskeværksted, jeg har taget til. Og jeg ved ikke, om man måske kan høre dem, men de er altså ret tæt på mågerne her nede ved havnen. Og jeg står her sammen med dig, Ludvig Madsen, som er medarbejder her på stedet. Altså, hvor påvirket er I egentlig af mågerne her på jobbet?
3: Måger er en del af vores arbejde hver dag. De er meget irriterende, og man skal sådan hele tiden tænke på det. Alle her på serveringen har hele tiden et øje på, hvor fuglen er og hvor mange der er.
2: Og hvad er det, altså hvad er det, de kan finde på? Har du nogle specifikke episoder, du kan huske, eller er der sket noget i dag, måske?
3: Ja, altså, de har et problem hver dag. Så sent som for en times tid siden, så var der en måge nede at tage en hel fiskeflip for en fuldvoksen mand. Og så laver vi ham selvfølgelig en ny, men det er selvfølgelig en udfordring.
2: Er der noget sådan mad? Altså nu har vi hørt tidligere, at de er altædende naturens skraldemænd. Er der noget mad, de sådan er især glade for hernede?
3: De spiser det hele. Altså maden er i virkeligheden det mindste problem, fordi vi kan jo bare lave noget mere af det. Det værste er, når de lander på vores borde, og deres vingefang er så bredt, at de, når de letter igen, så smadrer de glas og tager det hele med ned igen.
2: Og nu står vi jo her lige ved siden af, hvor udserveringen foregår, og mere eller mindre hele området er jo dækket af de her store markiser, I har. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, der også er oven på markiserne her?
3: Jo, oven på vores markiser, der har vi noget, der ligner pigtråd. Det er sådan nogle lange pigge på cirka 15 cm. De er sat i et ret tæt net, og det har de gjort, fordi at mågerne så derfor ikke kan lande. Altså, de bliver simpelthen stukket af dem.
2: Og har det virket at have både markiserne og den her form for pigtråd på?
3: Ja, det er meget effektivt og kan varmt anbefales, hvis der er nogen andre derude, der også har problemer med måger.
2: Og har I nogle dage, hvor I ikke har slået dem ud?
3: Ja, altså på en meget blæsende dag, eller på en dag, hvor det er så koldt, at folk godt vil sidde i solen, så har vi dem ikke ude. Og når de ikke er ude, så er mågerne et stort problem.
2: Okay, så det er alfa og omega. Jeg ved ikke, har I andre ting, I nogle gange gør for at skræmme dem væk?
3: Ja, altså i den daglige drift, der er vi meget opmærksomme på at få ryddet tallerkener så hurtigt som muligt. Nogle gange lidt for hurtigt. Jeg tror godt, gæsterne nogle gange kan føle, at vi vil have dem videre, eller at de ikke må sidde og nyde det sidste i deres glas, fordi vi kommer og rydder så hurtigt, ikke? Men det er simpelthen nødvendigt, for at de ikke kommer. Og så har vi en skræmmehø. Altså en drage, der sidder på toppen af vores tag, når det bliver rigtig slemt, som mågerne nogle gange bliver bange for.
2: Okay, så det er det tunge skyts. Lige her til sidst, hvis nu der sidder nogen derude og lytter med og tænker, at de måske i dag eller i morgen skal spise i hvert fald et måltid ude, er der så et tidspunkt på dagen, hvor det er bedst at tage ud, eller værst?
3: Altså hvis man skal gå efter mågernes tidsplan, så skal man komme efter 7. Det er som om, at om aftenen, så falder de lidt til ro. Jeg ved ikke, om de går i seng eller hvad de gør. Men efter 7, så har vi sjældent problemer. Det værste er faktisk midt på dagen. Det er der, de er mest aktive.
2: Ludvig Madsen fra B's Fiskeværksted. Tusind tak for, at I lige måtte komme forbi. Og tak for de mange gode råd. Der er altså lidt, gjort lidt forskelligt hernede. Men held og lykke med resten af mågesæsonen.
3: Tak skal du have.
1: Og Mads, ja. Vi snakker lige videre. Vi lukker den lige sammen efter den her. Skal vi ikke se det?
2: Det er en aftale.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Og så skal vi lige en tur tilbage til Svaneke Havn, fordi Mads, du er lige blevet i selskab med dine nye bedste venner, mågerne.
1: Ja, det er jeg i hvert fald. Jeg har jo nærmest fundet ud af, hvor de bor, så nu hvor det har taget det meste af eftermiddagen at finde frem til dem, så tænker jeg, at jeg lige skulle blive hængende lidt i hvert fald.
0: Du hænger lige lidt ud, men lad være at fodre dem, ikke?
1: Og det vil jeg ikke gøre. Jeg vil lade dem selv finde deres mad, så længe det selvfølgelig ikke er over på Bese fiskeværksted.
0: Altså, en af dem har jo i hvert fald, som vi lige hørte, fået en hel fiskefilet.
1: Ja, så skulle man i hvert fald tro, der var, man skulle tro, der var til hele flokken, hvis den har fået en hel fiskefilet.
0: Ja, for en grandvoksen mand, som jeg tror, Ludvig fra Bes fiskeværksted fik formuleret det.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er store fugle, altså, som lige lander der og hapser ens mad.
1: Ja, men der er også en del unger her, hvor jeg står faktisk, så de skal jo egentlig også have til hele familien, kan man sige, men... Men må ikke en fiskefilet er mere end rigeligt?
0: Altså i hvert fald til nogen af dem. Synes du ikke, de er lidt nuttede, de der unger?
1: Jo, ungerne er, men jeg ved ikke, hvor mange pæne ting jeg har at sige om de voksne der.
0: Men altså, som jeg har fået at vide i mine sms, så kan man faktisk godt have kælemåger nærmest. Altså sådan en, der kommer og bliver håndfodret. 3 år i træk havde Egon besøg af en. Den kom simpelthen og hakkede på hans ovnlåge og sagde, så er jeg her. Disker du op med noget? Det er da også på en eller anden måde lidt sjovt og hyggeligt.
1: Det er det, men jeg vil nok selv være lidt bekymret for, om den lige pludselig tog nogle venner med.
0: Ja, det kan du måske have ret i. Mads, hvad har du ellers hvad har du lært i dag om måger?
1: Altså, jeg synes, jeg har, det jeg sådan husker mest, det er faktisk, at vi måske skal sætte lidt mere pris på dem, end vi gør. Det her med, at det er naturens skraldemænd. Ja. Og de måske ikke kun går efter vores mad faktisk, men også alle mulige andre ting, som vi ikke selv vil fjerne eller have noget at gøre med. Så det har jeg i hvert fald lært. Og så selvfølgelig, at man ikke skal fodre dem, når man sidder udenfor og spiser. Fordi så bliver de bare ved med at komme.
0: Ja, så kommer de selvfølgelig. Noget andet, jeg også har taget med mig i dag, det er jo det der med, man skal være... Altså, Naturstyrelsens folk, det er dem, der giver tilladelse til regulering af sølvmåger. Og det er sådan bestemte tidspunkter af året, hvor man så kan få, hvis Naturstyrelsen siger OK, en til at komme ud og skyde dem. Eller i en anden periode, oliere æggene, altså for at sørge for, at der ikke kommer unger. Hvis man får lov til det, og ligesom koordinere det med andre i det område, man er. Hvis der nu er flere restauranter, der ligger i nærheden af hinanden, koordinere det og ansøg sammen, fordi så bliver det mere effektivt simpelthen. Og så slipper man måske for alt for meget bøvl. Men det kræver det lange seje træk. Det er også en anden læring, tænker jeg, for i dag.
1: Ja, men de kunne godt være, at de skulle overveje at gøre det her nede på havnen i Svaneke, for der er virkelig mange. Og nu hvor jeg står og kigger, så kan jeg faktisk også se, at lygtepælene rundt omkring i bådhavnen, der er faktisk også pigge ovenpå.
0: Ja,
1: så
0: okay.
1: Det er virkelig noget, de sætter ind for her.
0: Ja, man har i hvert fald forsøgt sig. Jeg vil sige, at fiskeværkstedet havde da i hvert fald gjort en hel masse. Og det havde hjulpet, som Ludvig fortalte. Det havde bare ikke hjulpet sådan 100%, og det kan man måske heller ikke altid.
1: Nej, og det er også noget, jeg har lært. Det er, at de fleste, de steder, jeg har været, de siger, at det er simpelthen bare noget, man må leve med, og så må man gøre, hvad man kan. Men som du siger, ja, Ludvig og Fiskeværkstedet, de har i hvert fald nogle gode bud på, hvad man kunne gøre, som i hvert fald har hjulpet lidt, kunne man høre.
0: Mads, du skal få lov til at slippe fra flere mårhistorier nu. Du skal også lige nå tilbage til Rønne, og så finder vi på noget nyt i morgen.
1: Det er en aftale.
0: Det er en aftale. Kør forsigtigt. Vi ses.
1: Det vil jeg gøre. Thank you.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR. It's good.

0: Med Lasse Skrivers Band-Aid, så er det tid til de regionale nyheder med Peter Skafte. Klokken den er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det handler om at sætte tidligt ind for at undgå mågepladen, hvor de frække fugle er til gene for udeserveringen på blandt andet Stortorv i Røgne. Det fortæller vildtkonsulent Anders Jensen fra Naturstyrelsen Midtjylland, der har ansvaret for at tildele tilladelser til regulering af sølvmågerne her på øen.
3: Det vigtigste issue, det er sådan set det her med rettidig omhu, og det er i det her tilfælde, at man begynder tidligt på sæsonen, og det er allerede i februar måned, hvor man kan få tilladelse faktisk til at regulere de voksne fugle helt frem til midten af april, altså inden de begynder at gå på rederne.
2: Andre steder i landet er man gået sammen i et lokalt område om at bekæmpe mågerne, og det er også en god mulighed for et sted som Stortorv, fortæller Anders Jensen.
3: Det allerbedste, man kan gøre, det er egentlig at lave en koordineret indsats. For eksempel samlet på sådan et torv her, hvor der kan være mange forskellige ejere, restauratører og andet. Så er det langt bedre, hvis man kan koordinere det i et område, og der kommer kommunerne ind i spillet, fordi det er dem, der har mulighed for at lave en samlet ansøgning til os.
2: Formanden for DOF Bornholm, Jens Christensen, peger på, at man som spisende udendørs også selv kan gøre en forskel. Det handler om at lade være med at fodre fuglene og smide for eksempel en pomfrit hen til dem, for så lærer de lynhurtigt, at her er nem mad til rådighed, siger Jens Christensen. Det får stor betydning for øens indbyggere, når et såkaldt paragraf 17-4 udvalg kommer på plads på KB-mødet her torsdag i næste uge. Udvalget får som aftalt i konstitueringen Venstres Brian Kofod som formand. Det nye kommuneplanudvalg er med til at sætte retningen for øens udvikling de kommende år. For bornholmerne kan det få betydning for mange nære spørgsmål. Hvor skal der bygges boliger? Hvordan skal byerne og bymidterne udvikle sig? Og hvordan skal den plads, der er til erhverv, natur og turisme, fordeles? Udvalget inddrager både borgere, foreninger og erhvervslivet i sit arbejde, inden den her nye kommuneplan så kommer på plads senest i 2029. Målet er at skabe en mere samlet plan for øens fremtid, hvor klima, sundhed, kulturmiljøer og økonomien tænkes sammen. Arbejdet koster samlet lidt over 5 millioner kroner. Her går over 1 million til forskellige konsulenter og 200.000 kroner til to studierejser fra udvalget til andre danske kommuner. En kvinde blev søndag eftermiddag bidt af en løs hund på Borlyngvej uden for Hasle, mens hun cyklede. En patrulje kørte til stedet, og hundens ejer, en 53-årig mand, blev sigtet for at overtræde hundeloven. Han blev også sigtet for at overtræde et påbud om at holde hunden på sin egen grund. Sagen endte med, at ejeren fik hunden aflivet. I aften tørt med sløret sol til dels klart vejr også i nat op til 16 grader. Svag til jævn nordvestlig og vestlig vind.

0: Annikas livsforladt efter Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Så er der lidt VM at tænke på, for i dag er den 22. juni, og ja, der er lidt ældre dato, ligesom jeg selv vil måske kunne huske den her dag for 40 år siden. Jeg ved ikke, om begrebet Guds hånd siger der noget i de her VM-tider. Det er præcis 40 år siden, vi oplevede et af de mest ikoniske mål i VM-historien. Ja, jeg ved ikke, om du kunne høre det, men der blev nævnt navnet Maradona. Ja, fordi den 22. juni 1986, der mødte Argentina England i kvartfinalen. Og her oplevede vi simpelthen Guds hånd i spil.
1: På gentagelsen er det venstre hånd Maradona heroppe, sammen med hovedet. Lad os prøve at se den en gang til. Det er med hånden, han går bolden i mål. Jeg forstår Peter Shilton protester efter at have set denne gentagelse. Målet er helt givet scoret med hånden, men alligevel, det er anerkendt. Maradona har bragt Argentina foran 1-0.
0: Ja, Diego Maradona fik lidt hjælp. A little with the head of Maradona and a little with the hand of God, som han selv sagde bagefter. Men det var ikke kun med hænderne, Maradona kunne score mål. For ja, han scorede igen med noget af en dribletur. Guds hånd, Guds dribletur, det endte i hvert fald meget godt for Argentina. Landet blev sendt afsted mod det, der blev deres andet VM-trofæ nogensinde. Og hvorfor taler jeg så om det? Det gør jeg, fordi i aften kan nutidens største argentinske spiller se, om han kan komme et skridt nærmere på sit andet VM-trofæ. For i aften kan Lionel Messi blive den spiller, der har flest VM-mål på CV'et nogensinde. Kampen, den ligger faktisk ikke så sent, så man kan faktisk godt se med, også selvom man skal tidligt op i morgen. Messi og Argentina tørner nemlig sammen med det østrigske landshold klokken 19 allerede. Og det var lidt til kalenderen, lidt til aftenhyggen, hvis man bliver indendørs og godt kan lide fodbold. Selvfølgelig. Og vi bliver faktisk sådan i de tidlige midt 80'er med denne her. Det er Elton John's I'm Still Standing.

0: trommerifs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i det.

Efter The Black Eyed Peas og Where Is The Love fik du her Dalins Det Hele Værd. Et kig på vejret viser, at vi i aften får tørt vejr med sløret sol og i nat til dels klart vejr. Så falder temperaturen til mellem 12 og 16 grader, og vinden den vil være svag til jævn og komme fra nordvest og vest. Så er der i morgen, hvor der skal fejres Sankt Hans. Ja, der bliver det tørt med en del sol, og vi får temperatur mellem 19 og 22 grader og en svag til jævn vind fra vest.

0: Madonna og Hung Up. 6:05. Så kommer der en radioavis, og så er der en god blanding af sport og musik her på P4, når Morten Hausborg og Alberte Røhl er i VM på P4-studiet.
1: Mandag aftens VM-udsendelse i VM på P4 starter med et af de allerstørste opgør, vi overhovedet får i hele gruppespillet under VM i fodbold. Argentina mod Østrig. Det er Messi mod gegenpressing fra Ranić Bal, altså den østiske trænerspecialist. Det er verdensmesterne. Det bliver næsten ikke større, det her. Det er i Arlington. Det er på det største stadion, altså Dallas Stadium. Det største stadion under VM. Og så bliver det mellem to hold, der begge startede med en sejr, og som begge to ved, at det nok er meget godt at vinde den her pulje, fordi bliver man toer i puljen, så hedder det altså en knockout-kamp, en 16-delsfinale mod Spanien senere hen i turneringen. Så alt muligt grund til, at der bliver fuldt tryk både på tribunerne, men så sandelig også på banen. Jeg tror, det bliver en fantastisk fodboldkamp. Argentina mod Østrig kl. 19 dansk tid.
0: Det lyder i hvert fald meget veloplagt, hvis man skal tro stemningen i bare den lille teaser, vi fik der fra værterne på VM på P4. Det er altså efter Camilla Markvartsen har præsenteret dig for en 18 radioavis, hvor hun fortæller blandt andet, at danske virksomheder håber på en hurtig afklaring og ingen kaos, efter at den britiske premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han trækker sig. Lige nu, Lis Sørensen, du tænder lys. Kan du have en god aften.

Og det viste sig så, at vi lige får brug for Martin Garrix og Repeated's hjælp til at nå helt frem til anden radioavisen. Så det bliver altså det sidste stykke musik for vores vedkommende i dag. Kommer her.

0: Danske virksomheder holder vejret et øjeblik lige nu og håber på en hurtig afklaring i Storbritannien, efter premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han trækker sig som regeringschef og som formand for Arbejderpartiet Labour. Sofie Carsten Nielsen, der er international direktør i Dansk Industri, havde to reaktioner, da hun hørte, at Starmer træder tilbage.
1: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
0: Når Starmer træder tilbage, får briterne den syvende premierminister, siden briterne stemte sig ud af EU i 2016. Han trækker sig efter måneders politisk pres og dårlige resultater for Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.
2: Et Storbritannien, hvor lige vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine, så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
0: Foreløbig er der kun én kandidat til at overtage som premierminister, og det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Uanset hvem det bliver, så håber vicepræsident Flemming Fotman fra Velux, at den næste premierminister fortsætter briternes tilnærmelse mod landene i EU.
3: Måske kan der komme et nyt menneske ind og give et frisk perspektiv på det, fordi det er klart, de har nogle store problemer, men det har vi jo også i vores ende. Men det er i vores interesse, det er deres interesse, at vi styrker det samarbejde også i forhold til handel.
0: De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger sammen i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation for skibsredere, BIMCO.
4: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes. Og hvis man sejler igennem de normale ruter, som man ellers ville bruge trafiksepareringssystemet, så kan man risikere at støde på en mine.
0: USA og Iran har ellers gjort fremskridt efter den første runde forhandlinger i Schweiz. Konkret er parterne blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje med det formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibene gennem Hormuzstrædet. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om køreplanen, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Men sikkerhedschef Jakob Larsen tror, at der vil gå en rum tid, før Hormuzstrædet igen er sikkert at sejle igennem.
4: Hvis alt går vel, så tror jeg, at vi kan have Hormuzstrædet tilbage i den form, som det havde, inden konflikten brød ud i løbet af nogle få måneder.
0: Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. I videoen kan man se en 27-årig mand blive anholdt og en betjent, der tilsyneladende sparker imod ham. Nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden vil blive efterforsket som en voldssag. Den 27-årige mand er blevet løsladt, og han mener, at politiet er gået over grænsen, det sagde mandens advokat Tobias Ingby tidligere i dag.
5: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
0: Lød det fra advokat Tobias Ingby. DR Nyheder forsøgte i går at spørge ham om, hvad der gik forud for anholdelsen, men det ønskede han ikke at svare på. Østjyllands politi vil ikke kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1.000 i den Demokratiske Republik Kongo i det centrale Afrika. Af de 1.000 smittede er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30-50% i det nuværende udbrud. Der er tale om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. I aften nogen eller en del sol og 15-20 grader, der i nat falder ned til 10 grader. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, redigeret af Henrik Hinscheli.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Rolling in the Deep, her var det Adele.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Og på vegne af hele den samlede VM på P4-redaktion vil jeg gerne byde velkommen til Alberte Røhl, nu også med i folden. Dejligt at have dig på besøg.
4: Det er dejligt at være med.
3: Ja, det er ikke skønt.
4: Jo, det er jo meget rigtigt det her med at være på besøg, for det er et usædvanligt langt VM. Men jeg tænker lige ind de næste tre uger.
3: Ja, og det der er vigtigt, det er, når man ligesom kommer ind som ny, så er det vigtigt, at man ligesom får nogle kilometer i benene, og det er jo derfor, vi sender hele vejen frem til klokken 1 i nat.
4: Det er sødt af jer at tage hensyn til mig.
3: Således at vi også kan nå at få kampen mellem Frankrig og Irak med. Den begynder klokken 23. Den får du også her på kanalen, men inden da, så får vi sådan en rigtig banger. Man kan tale om en decideret topkamp i gruppe J.
4: Altså, så er vi også langt ned, ikke? Jo, men allerøverst oppe er kampene Argentina.
3: Med maksimum point.
4: Østrig.
3: Med maksimum point efter en kamp begge to.
4: Og mærk nu lige stemningen. Vi skal en tur til Dallas. Mathias Jacobsen, velkommen.
5: Howdy. Howdy. Jo, tak. Altså, jeg vil sige, at I skulle have været her for 10 minutter siden. Der sang alle de argentinske fans, og det vil sige, at der var ikke engang fyldt på tribunerne der. Det nærmer sig nu, til trods for, at der er en lille time til kampstart, det her det bliver. Så vil der er så mange historier omkring det her. Lionel Messi, han fylder i øvrigt 39 om to dage, så det bliver karrierens sidste kamp som 38-årig. Det er måske ikke den største historie, men Messi lavede karrierens første VM-hattrick senest, da Argentina vandt med 3-0. Så har vi Østrig. Kan de drille de her argentinere? Jeg har en fornemmelse af det. Et østrigsk hold, der spiller på en helt særlig måde. Det skal vi nok komme ind på under udsendelsen her. Jeg siger bare, det bliver næsten ikke større under hele gruppespillet end det her Argentina og Østrig. Og to hold, der kæmper for at undgå at møde det hold, der vandt 4-0 i går over Saudi-Arabien. Spanien, fordi bliver man to i den her pulje, så møder man Spanien i 16-delsfinalen. Lige nu er argentinerne, i hvert fald målmandstriven på vejen til opvarmning. Det her, det bliver fuldstændig mageløst. Glæder jeg til klokken 19.
3: Mathias Jacobsen, vi har hørt de foregående dage, at du er blevet rigtig skarp til at sige Atlanta. Hvor er du henne i aften? Gentag det lige, du er i.
5: Nej, jeg er i Arlington.
3: Nej, du skal jo sige Dallas.
5: Dallas. Nej, nu har vi jo en krakilsk Thomas Loft i forhold til geografien. Jeg er i Arlington, jeg er i Dallas.
3: Okay, det er Dallas, der var
5: jeg på Dallas Stadium.
4: Og vi kommer også tilbage til, kan vi igen?
5: Dallas.
4: Lidt senere. Velkommen til VM på P4.

0: Wimbledon-turneringen i tennis begynder inden for en overskuelig fremtid. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi måske lige skulle få skubbet en ikke dansker mere med ind i turneringen, nemlig Andreas Holmgren, som lige nu er gået i gang med at spille kvalifikation. Der er dog en lidt lang vej frem, men Andreas Holmgren har netop vundet sin første kvalifikationskamp over Liam Brady fra Storbritannien. Danskeren vinder med 2-1 i sæt, 7-6, 4-6 og 7-5. Hvad skal der så til, for han kommer med ind i hovedturneringen? Ja, han skal bare lige vinde de to næste kvalifikationskampe.
1: Det er jo aldrig dårligt at være godt begyndt.
0: Nej. Men der er de der to fartbump, så er den der.
2: VM på B4 præsenterer Stempler i passet.
1: Så ryger vi altså retur til verdensmesterskaberne i fodbold her til aften. Der handler det først og fremmest om Argentina-Østrig. Og i dag, der skal vi en tur til Østrig.
0: Jeg tror, at vi virkelig kan få mange bud inden for lytterne. Østrig er jo et populært sted at gæste. Altså, og det er jo året rundt.
1: Det kan både bruges til sommer, ja, som er nu. As we speak, det kan også bruges om vinteren, meget populært der endda. Og hvis du tænker, Stempler i passet, hvad går det ud på? Jamen, det er jo altså her, hvor vi fælles laver vores guide til de lande, der er med til VM. I dag er turen så kommet til Østrig, og det vi har behov for fra dig, der lytter med, ja, det er dit allerbedste tip. Det vil sige, at du skal ikke bare sende en lang sms, som bliver til en mms med dine 40 tips fra en sommerferie. Du vælger simpelthen det, som du synes er den allerbedste anbefaling til andre.
0: Ja. Altså, lad mig give et eksempel. En anbefaling fra min side, det er, at man skal have øjenkontakt, når man er i Østrig. Det er meget vigtigt. Ja. For østrigerne, der er det et udtryk for respekt, at man kigger dem direkte ind i øjnene, som jeg gør lige nu.
1: Ja,
0: ikke? Og så kigger du væk,
1: ja,
0: og den går ikke.
1: Er
0: så er du allerede kørt ud på et sidespor, hvis du står i
1: vinen.
0: Du skal bevare øjenkontakten. Det er et udtryk for respekt i Østrig.
1: Og det vidste jeg jo ikke, og det er sådan noget. Det kan jo både være lidt fun facts, det kan også være steder, vi bare må besøge i Østrig. Og vi har også besluttet os for, at sådan et lille VM på P4 Bagagetag, det bliver en præmie, hvis man kommer med noget, der er ud over det sædvanlige.
0: Ja, det vil sige. Det vil vi godt belønne. Så det du gør, det er, at du sender dit gode tip i forhold til Østrig ind til 12.12, og starter med P4, laver et mellemrum, og så kommer du med lige præcis det der, man med fordel kan vide, når man skal ned til Østrig.
1: Så samler vi det hele i en tourguide. Husk lige dit navn og hvor du skriver fra.
0: Ja.
1: Og ellers så bare sted med det.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers.
1: Vi har bedt om at få nogle bud på, hvad man med fordel kan have en mente, når man tager på ferie, visit i Østrig. Der er allerede kommet nogle bud ind til 12-12'eren, og det er jo en mulighed for, at man kan så vinde bagagetag, hvis det er rigtig skarpt. Morten skriver for eksempel, at man skal downloade Asfinag-appen, A-S-F-I-N-A-G, til betaling af vignetter og Tunnel Bjergpas. Det er meget, meget nemmere.
0: Det var smart, og Frederik fra Odense er så kommet med et ikke-tip. Fordi det bedste Østrig-tip, det er, lad være med at tage til Bad Gastein for at stå på ski. Det ligger for lavt, det er usikkert, og du er garanteret is om morgenen og slås ice resten af dagen. Det er jo bare sådan, du skal fortsætte. 12-12 er nummeret begyndt med P4. Inden du kommer med dit bedste tip til Østrig, husk også lige dit navn.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
4: Skattejagt. Elsker skattejagt.
5: Måske min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
6: gulerødder og havregryn.
5: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.

0: Alle mine tanker fra Jonathan.
1: Jeg har ventet på, at det ville komme, det her. Fordi der er jo sådan måske en billede af Østrig som ferieland, man tager hen, når sneen der falder og står på ski og den slags. Men det er også et herligt sted om sommeren, og der er det Christine, som nævner, at man skal gøre brug af sejlbådene på den lyseblå Attersee. Det er den største sø i øst, der ligger sådan lige stik øst for Salzburg. Og så skal man snuppe en svømmetur bagefter. Det kunne jeg godt se på sådan en varm sommerdag ned i det kølende søvand. Og så den smukke natur, det er omgivet af bjerge på alle sider.
2: Der er flot.
1: Det lyder ikke så skidt endda.
0: Jonas er også kommet med et interessant bud. I øst skal man huske at vaske guld. På sydsiden. Og så er det, vi kommer til nogle østiske gloser, der jo ikke er min spidskompetence. Grusglockner.
1: Ja, den er god nok.
0: Ja, det er ægte guld, så Legoland og Djurs Sommerland kan bare pakke sammen. Det lyder jo helt vildt.
1: Ja, det virker som om, det er noget, der kan betale ferie.
0: Ja, præcis.
1: hvis man har helle med sig. Det er jo sådan en, hvor jeg tænker, det kunne jo godt give et backtag.
0: Det var nemlig også det, jeg tænkte, fordi det er så en særlig information. Det vidste vi ikke lige om Østrig.
1: Men altså, konkurrencen er stadigvæk åben.
0: Det er stadig afsted til 12-12. Begynd med Fiat Mellemrum, og så dit Østrig-bud. Husk også lige dit navn, så samler vi sammen til en fælles guide til Østrig her til aften.
1: Men vi er jo ikke alene, bare os og lytterne, om at komme med østrigske tips. Vi har jo også Mathias Jacobsen i øjeblikket på plads i Dallas, som har rejst en del i det østrigske, og du er meget glad for det germanske generelt, Mathias Jacobsen. Har du lidt tips, som du kan berige os og lytterne med?
3: Altså udover, at jeg selvfølgelig ser det som suverænt verdens bedste vinterdestination, vi har jo allerede været inde på det, så vil jeg sige, at hvis man så også tager på skiferie, så skal man sørge for at lige prøve sådan en germknødel. Altså det er jo sådan en melet bolle med vaniljecreme udover, og så med svisk ind i. Og så vil jeg gøre jer alle sammen opmærksom på, at vejnettet, hvis I tager på skiferie dernede, vejnettet er altså horribelt. Horribelt. Jeg har formået på et tidspunkt, hvor jeg var på vinterferie og på skiferie, altså i Pitztal nede i Tyrol også, at kæmpe mig ud op over Fernpasset en dag, hvor der faldt cirka en meter sne. Og gør der det, så er man i problemer. Det tog 16 timer, det skulle have taget halvanden. Så vær meget opmærksom på, at man skal ikke være træt af ventetid. Så skal man ikke rejse til Østrig.
0: Jeg ved heller ikke, hvor godt jeg synes, du fik solgt bolden.
1: Ej, en mele bolle med sviske.
3: Ej, den er simpelthen så god. Den er hjemme, og så den her vaniljecreme, og så den lun, og så sidder man der og får sin glyvejen til, og måske lige en lille vodka fejke. Jamen altså, nu skal du ikke gå op i alkohol og hat og briller og så videre. Jeg siger bare, det er et skønt sted, og man skal selvfølgelig også være opmærksom på, hvis man tager der ned om sommeren, man kan vandre og så videre, men på grund af bjergene, så er der altså også en risiko for, at hele ugen bliver regnfuld og kold. Men ellers, igen,
0: dejligt land ellers.
3: Fantastisk.
0: Det kan jeg godt høre.
3: Men I kan også holde jer lige nord for grænsen, og så bare blive i Tyskland. Det vil jeg måske anbefale jer.
1: Men nu er det jo Mathias, der her bringer bagværk på banen. Så vil jeg nævne, at hvis man er glad for bagværk, så kan man jo for eksempel gæste Østrig præcis den 17. juli. Altså det var så i sidste uge. Der er jo en national æblekagedag, national apfelstrudeldag.
3: Apfelstrudel, ja.
0: Det er jo de tips, vi skal bruge.
1: Og så skal man jo huske at have flødeskum ovenpå.
4: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: for Mark Ronson og Amy Winehouse.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Og i dag går turen til Østrig derfor.
2: Ja. Vi er jo lidt fine kulturelle her i VM på P4. Og det er jo også noget, Østrig er kendt for. De har jo en stolt tradition af komponister.
0: Ja.
2: For eksempel Wolfgang Amadeus Mozart, som har strikket den her sammen, violinsonate nummer 17 i C-dur.
0: Og det kunne man jo få at vide, hvis man sådan hoppede ombord på bussen. Enten den helt lange tur fra Danmark til Østrig, eller lufthavnsbussen. Så nu vil jeg bare gerne byde velkommen i bussen.
2: Husk at præsentere chaufføren.
0: Chaufføren, vi har glæde af de næste 24 timer. Morten Hausborg.
2: Ja. Ja, velkommen til. Altså, Østrig er jo et forrygende turistland. Jeg kan jo blandt andet bemærke, at man finder verdens ældste zoologiske have. Tiergarten Schönbrunn i Wien åbnede. Er det ikke passende åbent i 1952? Der er noget galt i manus. Det må være længere tilbage.
0: Det går godt,
2: den smutte, den der. 1852. 1752. Det finder vi ud af.
0: Der er verdens ældste zoologiske have. Og skal du så til sydsiden af Grusgelöchner, ja, så er vi jo blevet anbefalet at grave efter ægte guld.
2: Ja.
0: Du kan også med fordel lære vin og dans, og så kan du hente apps til diverse vejtilladelser.
2: Og så er der jo det her med kaffetraditionen. Altså, det skal man jo prøve i Wien. Der har de jo stolte traditioner med caféer, som har flere hundrede år på banen. Og så skal man nyde en Sachertorte. Stærke på tærteriet i Østrig.
0: Ja, de er jo endda på Østrigs nationale UNESCO-liste over immateriel kulturarv, fordi ideen om det her kaffehus, som sådan et sted, hvor man opholder sig, man læser aviser, ja, det er altså noget, der hyldes. Og så er det jo kun kaffen, man betaler for, ikke selskabet?
2: Og når så man er færdig med at indtage kaffen og kagen, så kan man føle sig en lille smule oppustet og tung og måske sådan lidt træt af sig selv. Hvad gør man så? Ja, så snupper man en svømmetur i Attersee i det kølige vand. Og derefter kan man jo stige op, tørre sig af, og så kan man tage sig en tur i go-kart 7 kilometer ned ad et bjerg, som en lytter foreslår.
0: Jamen, kære medpassagerer, nyd turen, læn sædet tilbage, slå bordet ned og husk, hvis I ikke kan kende forskel på snitzel, strudel og schwarzenegger, så er det nu, I skal spørge. God tur.

0: Thumper med Homebreaker. Så glemte vi jo helt det der med, at vi godt ville sende et kuffermærke afsted til sådan et bud i forhold til Østrig som turistmål, hvis det kom som noget, som virkelig vil godt blæse tråder tilbage på os. Jeg tror, det bliver Jonas. Det der bud med, at man kunne tage til Heiligenblut på sydsiden af Grüsglockner og så åbenbart udvinde guld af jorden.
1: Jeg synes stadigvæk, det lyder helt skørt. Ja. Lige præcis.
0: Men hvis Jonas han lige smider et efternavn og en adresse ind, så skal jeg nok sende bagagemærke afsted.
1: Det er godt. Jamen, vi iler videre. Der er masser at tage os til her til aften. Blandt andre jo den gode Andreas Holmgren, som du beskæftigede dig med lige før. Jeg tror, han ville være ked af navnet.
0: Jamen, det er jo fordi, jeg har Andreas Kravn på hjernen. Det er jo en erhvervsrisiko her i firmaet efterhånden. Det er jo August Holmgren.
1: Det er det nemlig.
0: Som jo var i stand til at besejre Liam Brady fra Storbritannien i to sæt, og dermed komme et skridt nærmere deltagelse i Wimbledon.
1: Kasper Trane, du har haft fornøjelsen af at følge kampen. Du satte mange flotte ord på den her unge mand lige før. Hvad er det, han kan?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Han er jo enormt sådan ekspressiv. Man kan virkelig høre og se, at han har studeret kunst og teater, fordi han er en helt speciel karakter. Altså på banen, der er han sådan helt vildt kompromilløs og nærmest en maskineagtig. Det er enten en vinder, eller det er en dobbeltfejl, eller en bold ud i uendeligheden. Men når man så hører hans interview bagefter, han er bare så inspirerende, den måde han formulerer sig på, den måde han tager alting ind, når at vende det op i hovedet, og ligesom sådan sætte ord på, hvad det er, han lige har bedrevet. Han er et kæmpe forbillede for unge tennisspillere, men også for mennesker generelt, hvordan man opfører sig og taler til hinanden, synes jeg så. Kæmpe fan og alt muligt grund til at følge hans vej mod forhåbentlig ind i turneringen igen.
0: Det lyder umiddelbart som et godt bud på en kommende statsminister. Med alle disse superlativer, der bliver hældt ud over den unge mand. Men hvor tæt er han egentlig på at komme ind i hovedturneringen i Wimbledon?
2: Ja, nu havde jeg jo lovet mig selv at tage ja-hatten på, inden jeg gik herhen. Men vi bliver nok nødt til at erkende, at vejen den er lang og besværlig. Allerede i anden runde, der møder han en schweizer, som har været virkelig stærk i 2026. Så det bliver en stor udfordring, og så venter der jo en runde mere mod højst sandsynligt en spiller, som han tabte til for, jeg har lyst til at sige, 3 uger siden. Så vejen bliver svær, men altså han har før vist, at han kan det. Han er jo en fantastisk historie, og man var aldrig nogensinde afskrive ham. Så jeg tror stadig på det, men det bliver meget, meget svært.
1: Stærke hold skal det også handle om her til aften. Argentina Odense her, når klokken bliver 19. Man kan selvfølgelig følge med her i VM på P4. Men man kan jo også gå ind et andet sted og lade sig være underholdt, nemlig i live-bloggen inde i enten appen DR Nyheder eller inde på dr.dk.
0: Og der plejer I jo at være leveringsdygtige i, skal vi kalde det, de lidt skævere historier.
2: Ja.
0: Trane. Hvor skævt er det i dag?
2: Jeg vil sige, jeg har en rimelig straight en, og så har jeg en halvskæv en.
1: Kom
2: jeg,
1: med dem.
2: Jeg tvinger to igennem, det håber jeg er okay. Jamen, vi har fået en opdatering på, hvordan det er gået med tilskuergennemsnittene, og der er det, vi kalder en belægning på 54%. Det vil sige, der er nærmest udsolgt til alle kampe, og den her billetsalgsstrategi blev jo hårdt kritiseret op til VM. Men det viser sig altså, at de gør noget rigtigt i FIFA. Det skal lige siges, det er FIFAs egne tal og ord og bogstaver, Infantino, der roste det indtil videre.
0: Gentagende, siger du 99,54%?
2: Ja.
0: Det er en chat.
2: Det er mange.
0: Altså, det er jo bare dem, der er ude for at hente cola.
2: Det er sindssygt mange.
0: Så er vi på 100 jo.
2: Ja. Det er altså imponerende, hvad VM har præsteret. Så det har været en kæmpe succes, jævnfør Gianni Infantino indtil videre. Og så lige en halvkuriøs en. Irans målmand, han har åbenbart en Guinness rekordbogs rekord.
1: Nå, hvilken en?
2: Ja, det kan I jo gå ind på DR.dk og finde ud af.
0: Det er jo det. Det er det, de gør. De lukker os indenfor. Det er det, de kan i liveblokken.
1: DR.dk eller appen DR Nyheder, det er jo der, hvor du så kan få svar på det spørgsmål. Tak for det, Kasper Trane.
2: Det var så lidt.

0: Kampen her kl. 19, Argentina mod Østrig. Hvornår kommer det første mål?
1: Det er jo det, vi spørger om.
0: Hvis du er den, der er bedst til at regne den ud, så får du også et kuffertmærke. Send dit bud ind til 12.12 og start med B4 lavet mellemrum. Giv mig minutter, sekund, tal og husk!
1: Navn og adresse. Og når vi nu snakker om ting, man kan deltage i.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Mr. Know-it-all, her var det Teddy Swims, der er interesse for at vinde vores VM på P4. Kuffertmærke, kan jeg se. Mange, mange bud havler ind i min sms-bakke. Første mål mellem Argentina og Østrig, det er det der aftens opgave at finde tidspunktet for det. Send dit bud ind til 12.12 og starte med P4 lavet mellemrummet. Minutter, sekund, tal, navn og adresse, og der er 9,5 minutter til, at døren klapper i.
1: Og det her med at gætte på, hvornår der kommer et mål, det er nok ikke så tosset, for begge hold, de står jo med 3 point før aftenens opgør. Argentina møder Østrig her kl. 19 dansk tid, Mathias Jacobsen. Hvem har du mest fidus til?
2: Uafgjort, må man sige det. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at de argentinske verdensmestre, men jeg vil sige, da jeg så mit kampprogram og kunne se, okay, jeg har simpelthen den her kamp i Arlington, Dallas, kan vi også sige, Dallas Stadium, Argentina og Østrig, så tænkte jeg, det bliver en guddommelig fodboldkamp, og jeg glæder mig til at se Argentina folde sig ud, måske, Messi folde sig ud, måske, og så mod det her østrigske hold, som jo ikke er et hold, der bare kan stille sig ned og forsvare. Det kommer de ikke til. De spiller det her Ranjikball, gegenpressing, modpres. Vi har talt om det før også, Maja.

0: tror jeg hørt, hvad man skulle kalde det på dansk, men vi ser modpres, hvor de presser modstanderen, og også Messi. De kommer til at stille sig højt op, de kommer til at forsøge at ødelægge argentinernes opspil, som det hedder, og i øvrigt bare deres udfoldelse og så videre. Og så tror jeg altså, de kan drille den. Jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at det her det bliver 2-2 eller 3-3.
1: Okay, et hattrick til Messi, det skal vi ikke ud igen.
0: Det kunne godt blive et hattrick, hvis de scorer 3. Så kan vi sige, så kommer der måske et hattrick af Brøndby Michael Gregoric, som jo lige har skiftet permanent fra Brøndby til Augsburg.
2: Vi har et enkelt hængeparti i forhold til det der med Østrig. Det var det der med, at de havde verdens ældste zoologiske have, og i manus stod 1952, den tænkte væk, så
3: noget vrøvl.
2: Så er det godt, at vi kan få lidt hjælp fra Henrik på Bornholm. Han har været på Wikipedia og sagt, det er 1752.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Anders fra Vedbæk skriver 8 minutter og 37 sekunder. Hvor svært kan det være? Ja, det kan jo være svært nok, hvis ikke det er 8:37, så.
0: Ja, det kan man da sige. Det er Anders' bud på første mål i kampen mellem Argentina og Østrig. Der er også plads til dit, men du skal skynde dig.
1: Ja. 2 minutter plus, så er det slut. Giv bud ind til 12:12 og starte med 4 lave mellemrum. Minutter skal kun tage navn og adresse.
0: Der er radiovis på vej. Den får vi lige på den anden side af Lucas Graham og To Know a Girl.

0: Argentina og Østrig klar til dig lige her i VM på P4. På den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Og britterne skal have deres 7. premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig fra både den post og fra posten som formand for hans arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og sløje meningsmålinger. Forløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne. Han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester i Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Ja, og afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte i Storbritannien, lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Lyder det altså fra Philip Kukar, som vi har placeret i London. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager alligevel chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Det er blevet den tid på året, studenterne bevæger sig ud på gader og stræder på ladet af lastbiler, og politiet planlægger at gennemføre målrettede kontroller i forbindelse med studenterkørslen. I år har politiet særlig fokus på de unges adfærd under kørslen. Sidste år var der nemlig flere alvorlige ulykker med hovedskader, da årets studenter sprang ud. Politiet opfordrer blandt andet studenterne til at holde kroppen inden for vognen og ikke at stikke hovedet op under vognens tag. Sol også her i aftentimerne, og i nat mest klart vejr, så bliver det 15-20 grader ned til 10 grader faktisk i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: J, B.O.B. og Price Tag.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Altså, man kan jo sige, at VM er ligesom noget, der kan engagere folk. Vi har lige haft et nærbillede af en argentinsk fan på stadion i Dallas, der har stået med foldede hænder, kigget op mod himlen og bedt ud i luften. Hvad er det, han har bedt om, Mathias Jacobsen?
4: Jamen, han har bedt om, at Amin Omar, den egyptiske dommer, hoveddommer, han får beskeder i sit øre om, at der er straffespark til Argentina. Lige nu venter de, det er Lautaro Martinez, der efter igen. Altså, Lionel Messi, kreatøren her, iscenesætter hele angrebet. Så bliver Lautaro Martinez spillet i dybden ned bag det østrigske forsvar. Så kommer Stefan Posch og i øvrigt også Savas Schlager ind omkring angriberen, den argentinske angriber fra Inter. Og som jeg ser det, så rammer han altså, eller de rammer sådan til begge to, Lautaro Martinez, før de får fat i bolden, og den går ud til et, ja, hvad der ligner et hjørnespark, men lige nu tjekker de altså for, om ikke der er kontakt før bold, altså på manden før bold, og så er der straffespark til Argentina. Sikkert er en begyndelse på det opgør, han skal ud og se video, så lad os da bare lige tage et stykke musik og konstatere, at det lugter af et tidligt straffespark til Argentina i det her brag mod Østrig.
0: Jeg skulle lige til at tilføje det, altså det kan godt være, at man næsten kan glemme, at der er en modstander, fordi der er så vanvittig og massiv opbakning til Argentina, men Østrig, de er jo altså så også på banen.
4: De er også på banen, og nu er de altså under massiv pres. Det kommer det selvfølgelig til at være i hele det opgør, fordi de møder verdensmesterne. Men spørgsmålet er, om de kan ryste sådan en begyndelse af sig, hvis dommer Amin Omar om lidt kommer ind og peger på 11-meter-pletten.
3: Altså, når jeg sidder og kigger på situationen i nærbilledet, så er jeg mest fascineret af dommeren, som står og kigger på tv-skærmen lige nu. Fordi, Mathias, han ser ud til at være i prima form.
0: Jeg tror simpelthen, vi har mistet
3: forbindelsen. Nej, og han markerer her, hvis Mathias er der, så kan jeg sige, at der bliver signaleret nu, at manden i prima fysisk form, at der er straffespark. Har
0: så
3: vi fået Mathias
0: altså
3: tilbage igen?
0: Så simpelthen lige hængende, vi har ikke Mathias tilbage.
3: Men ved du hvad, kør lige musikken på, der går lidt tid, inden vi er klar til at sparke sig.
0: Jamen med det, velkommen til en meget dramatisk
3: VM-aften.
5: Hold nu op.

spark altså til Argentina. Der var lige problemer med netværksforbindelsen. Sådan kan det ske, når der sidder 70.000 mennesker og en masse journalister og kigger ned mod verdens bedste fodboldspiller. Måske nogensinde Lionel Messi, han har lagt bolden på pletten, kan nu 7-8 minutter inde i anden VM-kamp ved det her VM, altså i USA, Mexico og Canada, scorer sit fjerde mål ved den her slutrunde. Går til bolden her, sparker og sparker forbi! Han sparker forbi Lionel Messi. Det er jo helt vildt. Altså, Alexander Slagstrøms mål kommer ud mod stolpen, men han sender bolden forbi. Fortsat 0-0. Argentina mod Østrig.

0: Portugal. Messi kunne for ganske få øjeblikke siden være blevet den mest scorende spiller i VM i historien. Det blev han ikke.
1: Nej, og det er fordi, at jeg vil udvikle en teori, som startede i Champions League-finalen i fodbold. At når der er straffespark, folk, der begynder på det der pjat med at stroppe deres tilløb op, fordi de skal få målmanden til at bevæge sig og sådan noget, det er dem, der brænder. Og hvad er det, Messi gør i den her situation, Mathias Jacobsen?
2: Han stopper op i sit tilløb.
1: Så den holder 100% af videnskabeligt bevisene. Hvad skal der være med det der?
2: Der er jo også Jorginho, midtbanespilleren, som er fra Italien i øvrigt. Han har jo også den her teknik, hvor han lige laver et lille hop, lige inden han sparker. Han scorer nærmest hver eneste gang. Men jeg holder egentlig også fast i det, du siger her, at det er jo ikke det smarteste. Og vi så jo også, eller jeg sad sådan set her på stadion og så i onsdags, så for en håndfuld dage siden, England spillede mod Kroatien. Også et vidunderligt opgør. Nede sammen inden Harry Kane, kort ind i opgøret også, sparker straffespark, stoppet op i sit tilløb. Jeg tænkte nærmest, du står jo nærmest stille, menneske. Det må man heller ikke. Og så brænder han i sekvensen der ville skæbnen så bare, at Livakovic, den kroatiske keeper, han havde bevæget sig væk fra linjen, så han fik lov til at prøve igen. Kane, den her gang ingen slinger i valsen. Intet stop i sådan opstopning i tilløbet, og så høvler han bolden i kassen i stedet for 1-0 for englænderne. Men ja, Lionel Messi kunne have scoret endnu en gang i VM-historien og været blevet den mest scorende fodboldspiller i VM-sammenhæng, havde overgået Miroslav Klose selvfølgelig. Det kan jo nok kun nå at komme endnu. Må det ikke? Altså, de har jo selvfølgelig også en kamp mod Jordan, der har ventet om en håndfuld dage, og der til.
0: Ja, det er ikke godt med det net.
1: Nej, det er altså, det er jo ikke noget, vi har døjet med under VM, faktisk. Det er gået noget så gelinde indtil videre, men det virker som om, at man åbenbart i Dallas har lidt problemer med nettet.
0: Vi er jo også på det største af stadionerne. Der er mange mennesker.
1: Kablerne er trukket langt.
0: Jeg tror også, det er det.
1: Det må være derfor.

0: P4.
1: Vi har talt meget om Argentina, naturligvis, brugende Messi, brugende det brændte straffespark. Hvad har du egentlig af ord at sætte på Østrig i løbet af det her første kvarter, Mathias Jacobsen?
2: Ja, de vågnede op, synes jeg. Det var som om, det var en saltvandsindsprøjtning, at de fik det her brændte straffespark, kan man sige, fra argentinsk side. Nu presser de også på og kommer ned på kanten af straffesparksfeltet. Kan de også komme ind i straffesparksfeltet? Ikke i første instans. Det er Paul Wanner, det store talent, som vi holder til i PSV Eindhoven nu. Og jo, det i sin klub nede i Holland er ved at blive omskolet til sådan en markant mere defensiv spiller. Også et interessant projekt. Det er ikke lige helt der, Ralf Rangnick, den østrigske landstræner, han ser Paul Wanner, han skal længere frem. Nu får jeg lige billederne igen. Lionel Messi, der sender bolden forbi mål på straffespark. Altså en ting er jo, at man brænder straffespark, fordi keeperen Alexander Slager i den her situation, han redder bolden. En anden ting er, at han sender bolden forbi magiske Messi og manden, som alle taler om. Alle har på trøjerne rundt omkring her i Arlington, Dallas Stadium selvfølgelig. Og vi snakker altså 60.000 argentiner. Det er min vurdering. Der sidder jo 70.000 i alt her på tribunerne. Så en underholdende begyndelse på det opgør. Nu kommer Argentina igen, og den løser de dernede. Østrigerne, det er Stefan Posch, manden som jeg så det i hvert fald, begik straffesparket, han får losset bolden væk her. Østrigerne, de er fuldstændig med, og igen, det er sådan en kamp her nu. Når Østrig så får fat i bolden, så er det bare hurtigt den anden vej. Det kommer også her, Marcel Sabitzer i venstre side, kan han få slået et indlæg. Det kan han godt over på bagstolpen derover, og der er Argentina lidt i tvivl om de skal give et hjørnespark, eller hvad det skal. I stedet for Romano Schmidt fra Werder Bremen, der kommer på bolden derover, spiller den ned i dybden. Kan de nå den der østrigerne? Det kan de godt, men det ændrer ikke på, at bolden ender. Den er så alligevel ude over mållinjen, så dermed et målspark til Argentina, men en lige så forrygende begyndelse på det opgør, som jeg havde forventet, som jeg havde håbet på, som jeg havde regnet med, og men vi kun har fået en enkelt afslutning, og det var altså Lionel Messi, der sparkede et straffespark forbi. Vi har spillet 17 minutter i Dallas Stadium, Arlington helt præcist, 0-0 Argentina mod Østrig.
1: Vores kollega Kasper Tralle fra Live-bloggen var inde og fortælle, at Irans målmand Alireza Bayravan er i Guinness rekordbog.
0: Ja.
1: Har du været inde og læse, hvad det er, han
0: jeg
1: er super god til?
0: Jeg glemte det.
1: Han er god til at kaste langt.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Så har vi altså haft endnu en rigtig, rigtig stor mulighed til Lionel Messi tæt under mål. Kæmpe redning fra Alexander Schlager. Jeg synes også stadigvæk, det er argentinerne, der kommer sådan tættest på at blive farlige. Men Østrig, de er lige så meget med i det opgør, synes jeg. Hårde taklinger til højre og venstre og en fuldstændig mageløs stemning. Elektrisk stemning her i Dallas Stadium Arlington. Altså, der står stadigvæk 0-0 Argentina mod Østrig.

0: Eurythmics med Sweet Dreams, apropos søde drømme. Du har fået en ny besættelse.
1: Besættelse er måske så meget sagt.
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Jamen så, altså fordelen lige nu, det er jo, at der er drikkepause i kampen mellem Argentina og Østrig. Vi har fået mål indtil videre. Det giver os mulighed for at berøre et andet tema, som jeg var ved at komme ind på, dengang at Argentina fik straffespark. Nemlig kampens egyptiske dommer.
2: Det
1: som
2: jeg, jamen,
1: jeg siger bare, at han ser ud som om, at han er i fabelagtig fysisk form, Mathias Jacobsen. Og du er vel enig?
3: Jeg er meget enig, men altså, han er jo også 40 år gammel, og Havsport, da du var 40, der stod du også i forrygende form og kunne svømme 10 km på hvad, en halv time. Intet problem der, og jeg vil også sige, at min Omar, som han hedder, den 40-årige egyptiske dommer, han har jo sin VM-debut, så må ikke han også, efter han blev udnævnt som dommer, eller ligesom belønnet,
1: lige præcis,
3: så har han bare tænkt, ved du hvad, jeg holder mig fra, jeg går væk fra oatmeal med det her, hvad hedder sådan noget, margarinsukker, hvad vil jeg kalde det, det brune sukker, brun farin ovenpå, det spiser man jo rigtig meget. Især på de her kanter i øvrigt. Og så holder jeg mig måske til
0: det, vi andre kalder for havregrød.
3: Lidt oatmeal. Jamen, det hedder oatmeal herovre. Det er også blevet lidt amerikansert.
1: Det hedder oatmeal.
3: Oatmeal in Dallas. Og så måske bare holde sig til skir, som det hedder i Island. Altså skyer. Han står skarpt, det vil jeg også sige. Men igen, altså når mandens tidligere største bedrift sådan i dommergærningen, det var en U19 VM-slutrunde i Brasilien for 7 år siden, må det være, i 2019, så det her jo også kæmpe stor dømmer til daglig i den bedste egyptiske liga, men at få lov til at dømme Lionel Messi, altså alene det, det får jo en til at få lyst til at gå ned i træningscenteret og bare rive en masse jern, så man står så skarpt som overhovedet muligt, når man får lov til at sige goddag til Lionel Messi. Vi skal huske på, han er jo anfører, han hilser jo på anførerne inden kampen, så han har fået lov til at give en high five. Det er sådan en lille dab til Lionel Messi, det må være stort. Nu spiller vi i øvrigt fodbold igen, og jeg vil jo sige, at kampens dommer, ja, Amin Omar, som vi lige taler lidt om her, han har jo været i fokus, fordi jeg undrer mig lidt over, at han ikke så det straffespark, som først blev dømt på efterbevilling, efter han havde været ude at se video. Der kunne han så konstatere, der var straffespark i øvrigt på et tidspunkt, hvor min netforbindelse lige drillede lidt, men jeg kunne trods alt se med mine øjne, de drillede ikke, at der var et relativt tydeligt straffespark begået af, ja vel egentlig, to forsvarsspillere, okay, midtbanespiller Savas Slager, og så forsvarsspiller Stefan Posch, og straffesparket kom så også Lionel Messi, kunne have scoret rekordsmål nummer 17 i VM-sammenhæng, altså 16-16 står der i duellen mellem Miroslav Klose, den tyske legende, og så altså troldmanden Lionel Messi, men må ikke igen, som sagt tidligere, det der mål, nummer 17, det kommer nok på et tidspunkt. Østrig, efter den her cooling break, jamen de har simpelthen bare holdt fast i bolden. Argentina har ikke haft, og vi snakker vel nærmest et minut eller halvandet nu. De kører bolden stille og roligt rundt. Kan de skabe et eller andet på et eller andet tidspunkt? Det er jeg overbevist om. De mangler stadigvæk den første, sådan, det første store tilbud, synes jeg, men det skal nok komme. Østrigerne, de virker til at have fuld tro på, at det kan lade sig gøre, at de kan lave et af de helt store resultater. Og måske endda slå de argentinske verdensmestre. Der er en bold, der bliver løftet fra mod straffesparksfeltet. Den får de afvist dernede, argentinerne, og så kan jeg konstatere, at efter 28 minutter spil på Dallas Stadium i Texas, så står der 0-0 mellem Argentina og Østrig.

0: roser med min ven. Altså, nu er der jo sådan en fascination fra min side i forhold til den egyptiske dommer, men nu har du jo også fået en fascination, og en af de østrigske spillere, Alberte, som du har set dig lidt småluven på.
1: Jamen, det drejer sig om Stefan Posch. Da jeg lige kort så ham, tænker jeg, sikke et flot skæg.
0: Sikke et flot markeret skæg.
1: Det ved jeg, om man skal anerkende folk, der går op i skæg. Det er vigtigt at sætte pris på. Det viser sig, at det er ikke et skæg. Ui, der var lige en meget stor chance, Mathias Jacobsen, inden vi taler om skæg.
2: Ja, det er så David Alaba, der står i vejen til sidst dernede. Den østrigske anfører, altså Argentina, der kommer tættere og tættere på. Lionel Messi, der kommer tættere og tættere på. Men de kan altså ikke få bolden ind over stregen. Skal vi tale om skæg igen?
1: Lad os gøre det. Fordi det viser jo, at det ikke var et skæg, men derimod en form for maske, han har rundt om kæben. Kæben, den går fra det ene øre ned om hagen op til andet øre og kommer så af en brækket kæbe i kampen mod Jordan.
2: Ja, altså jeg vil sige, at han ligner faktisk lidt Hannibal Lecter. Han mangler bare lidt den der mundkur, ikke, foran munden. Så sådan hjemme i forhold til den der maske der, hvis man er i film sammenhæng, vel at mærke. Men jo, altså, han brækkede kæben, han støttede sammen med Jordans keeper, ja, i sidste uge er det jo så nu, hvor vi er gået ind i en ny uge trods alt, men har så fået den her maske, og til trods for frakturen, jamen, så kan han have stadigvæk spillet. Nu skal han så på arbejde igen dernede, og det bliver så i stedet for en anden østrigsk spiller, der kommer i vejen dernede, tror jeg endda, det er Michael Gregoric, der kommer hele vejen ned og forsvarer, eller er det Paul Varner? Er det Paul Varner her? Men Argentina igen hurtigt over bolden. Det er Argentina, der lige skruer op nu, altså også i sekvensen fra før, hvor Alexander Slager kommer ud på en sådan løs bold i straffesparksfeltet, får kun sådan skubbet den lidt væk, og så ryger den direkte ud til Lionel Messi. Og dermed ingen Alexander Slager inde på stregen. Frit mål i bund og grund, men Messi skal også formå at passere en håndfuld østrigske forsvarsspillere dernede, blandt andre David Alaba, Real Madrid's David Alaba, altså, som jo er anfører for det østrigske hold, var også anfører. Det er lidt kuriøst. Anfører for 2 år siden ved EM-slutrunden i Tyskland, men ikke som spiller, fordi han var skadet, så han missede EM-slutrunden, men blev taget med som sådan en off-pitch captain, som de kaldte det, østrigerne, og forsøgte jo ligesom at hjælpe dem med langt frem i turneringen. De røg så ud i 8-delsfinalen til Tyrkiet. Fuldstændig vanvittigt opgør også ved den lejlighed i Leipzig. Og jeg savner måske stadig, at det bliver helt vanvittigt, så vanvittigt, som jeg har regnet med, men der er stadigvæk en forrygende kulisse herinde, og må ikke, at det hele, det selv antænder, hvis Messi på, hvad der så bliver kampens tredje chance, nej, det vil så være fjerde chance til Lionel Messi. Det er kun Messi, der har forsøgt sig indtil videre for argentinerne, hvis han får prikket bolden i kassen og bliver alle tiders mest scorende VM-spiller. De prøver virkelig Argentina. Men nu skal de se, om de kan fordele bolden over i venstre side, så tror jeg egentlig også, der er plads til en mulighed. Men igen, det er ikke sådan, de bare saver bolden ind i straffesparksfeltet. De vil meget, meget gerne spille sig hele vejen ind, brodere sig ind i det østrigske straffesparksfelt. Det er ikke lykkes så mange gange indtil videre. Vi har spillet 33,5 minutter. Det er fortsat målløst mellem Argentina og Østrig.

0: NCV med Cake by the Ocean.
1: Mathias Jacobsen, da vi varmede op til kampen her Argentina-Østrig, der var du ikke bleg for at sige, det kommer til at blive uafgjort det her. Du var oppe i 2-2-3-3. Havde du også med på radaren, at det, ja, kort for inden første halvleg er over, stadig vil være 0-0?
2: Nej, overhovedet ikke, men jeg medgiver så også, altså, at de første 45 minutter kan tit være fuldstændig anderledes i forhold til de sidste 45 minutter. Og det er vildt at lave sådan en reference det her, eller en perspektivering, fordi jeg sad jo tilbage i august måned på stadion i Odense, og så Superliga-kampen mellem OB og Randers, og der stod der 3-2 efter første halvleg. Måske den vildeste første halvleg i Superligaens historie. Anden halvleg har et bud på, hvordan det gik.
0: Ja, der kom jo ingen mål.
2: 0-0. Så jeg siger bare, lad os sige, at det her det også bliver 0-0 efter første halvleg, så bare med omvendt fortegn. Der er selvfølgelig ikke nogen Bjørn Poulsen eller noget lignende på banen her i Dallas Arlington i dag i Texas. Men der er en Lionel Messi, der er altså også stjernespiller for det her østrigske landshold, hvor vi snakker, jamen, profiler i Borussia Dortmund. Vi snakker selvfølgelig Michael Gregoric, der har haft en rigtig flot sæson, og nu snakker vi så også Argentina i angreb over venstrekanten. Der er måske mulighed for Facundo Medina til at smide den, og der kommer den så også! Han har brændt et straffespark. Han har brændt to store chancer, men lige nu har han sendt Mini Buenos Aires her i Arlington i total ekstase. Og Lionel Messi skriver sådan op en gang ind i de allerstørste fodboldbøger. Han er historiens mest scorende spiller. VM-historiens, vil der mærke, 17 træffer, og her med venstrepoten drager han bolden ind bag en sagsløs Alexander Slager. Og så fik vi målet. Med 6 minutter tilbage i første halvleg er Argentina verdensmestrene, anført af Lionel Messi, foran med 1-0 mod Østrig.

0: ord fra min dagbog. Det første mål i kamp mellem Argentina og Østrig kom efter 37 minutter og 58 sekunder. Men leder efter en vinder af vores lille konkurrence. Det ser ikke meget godt ud for Bornholm i talen.
1: Og der er mange sms'er, du skal igen.
0: Ja, der er en del. Der er rigtig mange.
1: Jamen, så kan vi jo tale lidt om det drama, der har fundet sted i kampen under sangen for Mille, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er en sekvens, hvor Stefan Poskov er lidt for hårdt til en af de argentinske spillere, efter bolden i øvrigt er gået ud af banen. Jeg tror, det er Thiago Almada, der det umiddelbart går ud over, uden jeg lige er 100% sikker. Men bolden går ud, og så Stefan Poskov, han fortsætter simpelthen lige sine bevægelser og banker lige den ene skulder, venstre skulder, direkte ind over næseryggen på argentineren, og dermed altså også et gult kort og i øvrigt optræk. Jeg er til ballade dernede. Flere spillere hen hos ham, og der er problemet for Stefan Poskov. De skal helst ikke gå for hårdt til ham, fordi Stefan Posch har brækket kæben og spiller med den her maske. Den skal selvfølgelig beskytte ham mod slag og så videre. Jeg tænker bare, at han skal nok passe lidt på med at komme op og toppes alt for meget med de der argentinere, som jo spiller med ekstremt stort hjerte. Lige så stort hjerte som de argentinske fans. Prøv lige at tier lige stille et kort øjeblik, så I kan fornemme den her stemning her. De står alle sammen op. De er omkring, mit bud er 60.000 argentinske fans ud af kapaciteten her på 70.000. De fremmødte 70.000 tilskuere, og de fornemmer også, at det her, det kan blive endnu et magisk VM. Argentinerne, der jo for små fire år siden i 2022 lykkedes med at gå hele vejen og vinde VM for første gang siden 1986. Det var det, Messi manglede. Nu føler de jo selv, at de mangler den fjerde stjerne. Endnu et VM-trofæ. Altså, de vandt jo 78, 86 og så 2022. De vil gerne have den fjerde stjerne. Det synger de tit om, de argentinske fans. Og spørgsmålet er, om det kan lykkes her. Det, der formentlig bliver, hvad kan man sige, Lionel Messis afskedsturné, og så på en eller anden måde også i det land, hvor han holder til daglig, spiller jo på østkysten over i Miami i Florida, Inter Miami, kan han få lov til at sætte punktum for landsholdskarrieren med endnu et VM-trofæ, så er der nok ingen tvivl efterhånden om, at han er den største af alle. Så er der også en mand, vi skal se på i morgen. Han hedder Cristiano Ronaldo. Han kan også skrive sig ind i historiebøgerne, hvis han scorer mod Uzbekistan lidt længere sydpå, nede i Houston, ligeledes i Texas. Det er jo Texas, der står for overskrifterne lige i de her dage, må vi sige. Hvis han scorer der, Cristiano Ronaldo, så er han den første i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Det vil også være ret magisk, i hvad der jo nok også bliver den 40-årige Cristiano Ronaldos sidste VM-slutrunde. Det her opgør, det udvikler sig stille og roligt. Vi nærmer os også en pausestilling. Og det er med 1 minut og 20 sekunder tilbage, så får vi lige lagt den 3-4, måske endda 5 minutter til. Vi får nok lagt meget til, der var jo det her VAR-tjek omkring straffesparket. Faktum er, og status er, at Argentina fører med 1-0 over Østrig.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der er mange. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Der er sikkert nogle følelser, der også er i spil i Arlington den her aften, dansk tid, middag, amerikansk tid, Texas time. Altså, de går til den, både på tribunerne, synes jeg, med høje råb, høje tilråb ned mod banen, og så sandt de også ned på grøntsværen, hvor Argentina jo altså med 5 minutter til pause fører med 1-0 over Østrig. Yeah.

0: Matthew og Marie K. sammen om Gå med dig.
1: Vi skal til Dallas og have det sidste af første halvleg af VM-kampen mellem Argentina og Østrig. Mathias Jacobsen.
2: Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at jeg er endda i tvivl, om jeg sidder i Arlington, altså eller om jeg sidder i Buenos Aires. Det er helt vildt, det her hvide og blå menneskehav med argentiner. De står alle sammen op. Det er ikke sådan, at de har jo fået betalt for et sæde i øvrigt. De billigste billetter, man kunne opstøve til den her kamp, 2.000 US dollars. Det er 13.000 danske kroner. Og det vidner om den her dynamiske

prissætning, som FIFA kører med Gianni Infantino, præsidenten, han også har forsvaret, at det handler om udbud og efterspørgsel. Jeg tænker også umiddelbart, at samtlige argentiner, hvad er de 58 millioner eller sådan noget, i den duer, det er mit bedste bud for hoften i hvert fald, de havde lyst til at få billet til den her kamp. Og man forstår det godt, fordi prøv at tænke jer, det her, det er et historisk opgør, der er skrevet historie. Lionel Messi med 17. VM-træffer, altså går forbi Miroslav Klose, er alene nu VM-historiens mest scorende spiller. Og spørgsmålet er, der er nogen, der nogensinde vil bare med pinden, fordi spørgsmålet er også, om han holder sig på 17, det tror jeg ikke, han skal nok. Jamen, det er lige før, han kan ramme 20 uden problemer ved det her VM. Det er vildt, hvad den, altså magikeren, troldmanden med fortid selvfølgelig i FC Barcelona, hvor det hele, det begyndte, kan man sige, på det europæiske kontinent, og en mand, der fylder over i år morgen, cirka den fødselsdagsgave, der bliver 39 år, og selvfølgelig mand, der slutter karrieren. I hvert fald i international sammenhæng, landsholdssammenhæng på bagkant af det her VM, det kan selvfølgelig være, at han kommer på andre tanker. Det vil undre mig meget. Jeg tænker, at det her, det er den perfekte måde at sætte punktum på, især hvis det lykkes at gå hele vejen. Det ser meget godt ud indtil videre på vej mod 6 point efter de første to kampe her, der siger den egyptiske dommer Amin Omar. Vi fik en enkelt scoring i første halvleg. Messi brændte straffespark. Han gjorde det helt godt igen ved at score. Det eneste mål indtil videre i det opgør mellem Argentina og Østrig, hvor der står 1-0. Og lad mig da så også lige få med, at skulle man sidde sådan lidt og tænke, hvad kan jeg egentlig bruge pausen på? Jamen, så tænker jeg da, brug dog pausen på Lionel Messi, fordi inde på dr.dk/VM, eller inde i DR Nyheder appen, der kan I lige nu se, hvordan en ekspert i kropssprog har analyseret Messis kropssprog, når han går ud gennem tunnelen her. Det er jo sådan, at alle spillerne venter bag ham, og venter på, at Messi går forrest ind til opvarmningen, ind selvfølgelig til kamp osv. Det er ret spektakulært. Så hop ind på dr.dk/VM, eller ind i DR Nyheder appen, og så læs den, og så konstaterer vi altså 1-0 efter de første 45 minutter til Argentina mod Østrig.

0: fever dream. Vi har et hængeparti.
1: Det enlige mål i kampen mellem Argentina og Østrig kom efter 37 minutter og 58 sekunder, så det er en Lionel Messi, og det udløser så en præmie til en lytter, der var dygtig til at regne den ud. Og jeg var jo ret positiv stemt på Bornholms vegne, fordi altså personificeret af Knud Erik i Røgne, så det ret godt ud, men... Og der er jo altid et men.
0: Ja, det er der.
1: Han bliver overhalet indenom. Først kommer Ole fra Dronninglund, og derefter Stefan fra Helsingør. Det vindende bud fra Stefan i Helsingør, 37 minutter, 45 sekunder. Det giver for det første et kuffertmærke, og så har jeg placeret en knappenål direkte i Helsingør op på mit Danmarkskort. Tillykke.
0: Og nu nævner du det enlige mål. Ja, det er jo altså efter første halvleg, for der venter stadig en anden halvleg i kampen mellem Argentina og Østrig. Og den får du selvfølgelig lige her på P4, VM på P4, efter en radioavis. Frem til den. Burhan G og Medina, der er gået sammen om det her nummer, der hedder Gemt dit nummer.

0: 1-0 til Argentina mod Østrig i første halvleg. Anden halvleg venter på den anden side af radiovisen. Får den nu her på P4. Klokken er 20.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer bliver siddende på posten muligvis frem til september, men han har altså meddelt i dag, at han træder tilbage før tid. Det får danske virksomheder til lige at holde vejret et øjeblik, mens de håber på hurtig afklaring. Så lyder det fra Sofie Carsten Nielsen, som er international direktør i Dansk Industri. Hun havde to reaktioner, da hun fik dagens nyhed om, at Starmer giver posten fra sig.
2: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
1: Og når Starmer træder tilbage, får briterne den 7. premierminister, siden de stemte sig ud af EU i 2016. Starmers beslutning kommer efter måneders politisk pres og dårlige resultater for hans arbejderparti Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa.
3: Et Storbritannien, hvor lige vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine. Så bedste udfald for Danmark er, at det kommer til at tage kort tid.
1: Starmer stopper også som formand i partiet, og forløbig er der kun én kandidat til at overtage begge poster. Det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Overvågningen i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease to fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgave i Grønland. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget, men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2028 og frem til 2037. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag får en helt ny slags studenterhue på. De kommer fra landets første forsvarslinje på Baltorp Business Gymnasium, hvor en femtedel af undervisningen har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle, fortæller rektor Martin Krammer Jørgensen.
4: Når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan fx være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
1: Og en af forsvarsstudenterne er Laura Karen Nielsen.
5: Min lærer har været rigtig god til at inkorporere det her med forsvaret i engelsk. Der har vi haft om flåden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed, som for eksempel Jysk, så har vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret og producerer til dem.
1: Yes, og der er 15, der bliver student fra den her forsvarslinje. Klart vejr i aften og i nat mellem 15 og 20 grader, som falder til ned i nærheden af 10 grader i nat. Her til aften er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
6: Det her er P4.

0: Yes and Yes med King.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Og mens vi venter på anden halvleg, begynder mellem Argentina og Østrig og Argentina med en føring på 1-0, så kan vi jo så berøre det, der optager os mere end noget andet. Mere end vores familie, mere end økonomi, mere end verdenssituationen. Og det er VM-spillet. Og der er vi, Alberte, jo lidt ligesom to skibe, der mødes i natten og krydser hinanden.
0: Nå, men jeg ved ikke helt, om jeg er sunket.
3: Ja, fordi jeg startede jo netop næsten helt nede på havbunden.
0: Og det gik helt godt for mig.
3: Ja, og det gik to meget halvanden uge at komme op over 100 point.
0: Ja.
3: Men nu er der ligesom kommet gang i Hausborg-raketten. Mm. Det går op af, jeg tror, jeg er på næsten 900 point nu. Og dig, der startede så blændende, hvor
0: ja,
3: er du?
0: Jamen, jeg er jo nærmest på halvdelen.
3: Ja, men du har jo så selvfølgelig chancen for at få mange point ind på kontoen, hvis du går hjem med dit bud på kampen mellem Argentina og Østrig og rekapitulerer. Hvad er dit bud er?
0: Jeg tror på det, fordi Mathias Jacobsen siger, at det kommer til at ske her i anden halvleg. Mit bud er 3-2 i Argentinas favør.
3: Så vi skal altså have to mål Argentina og to mål.
0: Yep. Det bliver en målfest, den her halvleg.
3: Hvis nu jeg kunne tilbyde dig mit bud, der er 2-0 til Argentina, vil du så bytte? Hvor stærk er du så i troen?
0: Nej, fordi jeg har jo valgt den her taktik med, at nu er det sådan her, jeg går. Jeg ændrer ikke i det, jeg ligesom har fået at vide.
3: Du kan ikke ændre, når kampen er i gang.
0: Nej, nej, men nu spørger du hypotetisk
3: set. Så det, du vil ikke bytte?
0: Nej, nej, jeg vil ikke bytte.
3: Ja,
0: man må jo ligesom stå ved, ikke? Og ved du, hvad det gode er? Hvis man nu sidder derude og tænker, VM-spillet, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at lege med. Men det kan du stadig godt.
3: Den umiddelbare reaktion er, at de er jo så langt inde, så det kan næsten ikke svare sig.
0: Niksen.
3: Og intet kunne være mere forkert.
0: Præcis, fordi altså, der går ikke så lang tid, så begynder pointene at tælle dobbelt. Og så kan det altså gå stærkt. Hvem ved, om jeg kommer til at overhælde dig?
3: Ja, det tror jeg. Altså, det kunne da, altså, i teorien kunne du selvfølgelig godt. Men det her, det er jo et glimrende eksempel på det, det hele handler om. For vi skal selvfølgelig også påpege, at der er ugepræmier og alt
0: det
3: slags.
0: Det.
3: Men som jeg siger igen og igen, det er slet ikke det, det handler om. Det er udelukkende dem, man konkurrerer imod, hvor man kan bruge mange timer på at tale situationen igennem.
0: Du finder det hele inde i vores app, DR Nyheder hedder den, og så går du ned i bunden under VM, og derinde kan du så blive guidet videre til at spille med i VM-spillet, både mod DR's eksperter, mod dine venner, mod andre på P4. Det hele, det står forklaret derinde.
3: Og Messi er gået på banen i Dallas klar til at score sit andet mål og bringe Argentina foran med 2-0. Det gør han lige om lidt. Vi tager musik først.

0: I knew it, I knew you, for Taylor Swift rygterne vil vide, Mathias Jacobsen, at du har brugt pausen på at drikke en Mountain Dew.
1: Det er godt.
2: Det er falsk.
3: Det er Mikkel Götze, der har trukket den der ud af rumpetten. Det ved jeg simpelthen ikke, hvor han har fra. Det er rigtigt, jeg har skrevet til ham for lige at give en statusopdatering. Men Mountain Dew, det har jeg aldrig nogensinde i mit liv, og kommer aldrig nogensinde i mit liv til at indtage.
1: Hvorfor har du ikke lyst til at eksperimentere bare en lille smule? Du lever på en gang.
3: Ja, og derfor
1: kan du vide, at du ikke bryder dig om det, hvis du aldrig har prøvet det.
3: Jeg drikker i stedet for Pure Water Perfect Taste fra Aquafina.
0: Den smager godt. Men altså, man kan jo gå ind og læse om det så, inde på vores liveblog, hvor man også kan finde noget, ikke?
1: Det er jo sundt for borgen. Det er jo dugt op i bjergen, der falder. Det er jo så sundt.
3: Jamen, Havsberg, jeg tager en sixpack med hjem til dig, hvis man kan opstøve det et eller andet sted hernede i Texas.
1: Det kan du. 100%.
3: Det er du sikker på, ja. Lige nu skal jeg nøjes med at se, om vi kan opstøve nogle målchancer.
0: Og lidt sandhed, åbenbart.
3: Ja, og sandhed. Jeg lyver ikke. Det er løgn, det Mikkel Götze har skrevet, trods alt. Men det er fair nok. Han må bringe et dementi, hvis folk er utilfredse med det. Lige nu sidder jeg og efterspørger nogle chancer. Vi har også kun spillet 4 minutter anden halvleg, og vi har set Østrigerne selvfølgelig gå til argentinerne igen her fra andenhalvs begyndelse. De skal gå til de her argentiner, så de ikke får pladsen, og det er jo så også ved hjælp af gegenpressing og så videre. Nu kommer der et indlæg fra Argentina helt ned på mållinjen. Kommer ind over, bliver hættet væk i første instans, men de holder sig fast. Argentinerne er ud til Alexis McAllister ind centralt i banen, og der kommer østrigerne så på og får skovlet bolden hele vejen ud over sidelinjen. Jeg har en klar forventning om, at der også bliver skruet op i forhold til antallet af målchancer. Vi havde 5 chancer i første halvleg. 3 af dem til Argentina, 2 af dem til Østrig, og man kan sige, at de største chancer, det var jo argentinerne. Jeg har sådan set noteret mig 4 chancer, men min skærm siger 3, fordi Messi havde jo alle 4. Han havde brændt straffespark, han havde 2 store chancer, og så scorede han trods alt et fantastisk mål efter glimrende forarbejde af Facundo Medina. Marseille kan nu Messi igen ind igennem straffesparksfeltet her, kan ikke få afsluttet, så det er lidt som om, at alt drejer sig om Messi. Han er så i øvrigt også offside. Det er en bold ned i dybden, hvor han så lige præcis er i og strafbar offside-position, og kan ikke få afsluttet, inden han kommer ned til Alexander Slager. Så ja, Messi, han er ikke færdig. Hverken sådan helt generelt i fodboldmæssige termer, han er heller ikke færdig i det her opgør. Vi har stadigvæk 40 minutter tilbage. Der er altså spillet 5 minutter af anden halvleg her i Arlington. Fantastisk fodboldkamp. Argentina mod Østrig. 1-0 til argentinerne. You close your eyes.

0: The Second to Sleep fra Sabia.
1: Det fede ved et verdensmesterskab er jo netop, at der er hold med for hele verden.
0: Nå, jeg tror, du vil stoppe alle, at der er hold med, for det er jo absolut en fordel.
1: Ja. Altså, det er det jo vel i de fleste slutrunder. Nej, det her med, at vi kommer godt rundt på kloden. Og Mathias Jacobsen, jeg tænker også, det må være noget, hvor du faktisk kan se forskel på spilstilen. Det her med, at vi har et hold fra Argentina og så et fra Østrig.
2: Ja, og det vil jeg meget, meget gerne lige runde. Vi har lige frispark sådan på kanten af straffesparksfeltet over i venstre side, hvor manden med en fantastisk sparketeknik i øvrigt, Dortmunds Marcel Sabitzer, lige har lagt bolden til rette. Han kommer til at forsøge sig her, for det gør han også her. Sparker på mål, over mod det lange hjørne. Stor redning fra Emiliano Martinez, der bliver testet for første gang i det her opgør. Og det var en af grundene til, at tænke, vi venter lige med spillestilene, fordi det der, det er altså en rigtig, rigtig god mulighed for en af Østrigs allerstørste profiler. En mand, der også har været omkring Manchester United, Bayern München, også, men altså nu holder til i Borussia Dortmund, og i dag spiller sin landskamp nummer 100. Tænk sig, hvis han kunne have kronet kamp nummer 100 i spidsen for, eller på det østrigske landshold med en scoring mod Argentina, at kunne udligne Messis historiske 17. VM-scoring. Nå, spillestilene, det er rigtigt. Jeg talte også lidt om det i optakten, altså Argentina vil jo gerne sprudle, brodere sig stille og roligt, smukt, elegant igennem straffesparksfeltet hele vejen ind til mållinjen nærmest, og har de her individuelle kreatører, kan man sige, hvor Østrig, jamen det er for det første disciplin. Argentina, de kan også godt spille hårdt, men det vil altså også sige i dag, at der ser vi østrigerne spille rigtig, rigtig hårdt, men ellers så er det jo disciplin, og det er gegenpressing, selvfølgelig anført af altså en revolutionerende træner, vil jeg sige, Ralf Rangnick, en mand, der jo nærmest har grundlagt hele Red Bull-koncernens spillestil, fordi det er jo gennem Leipzig, det er gennem Salzburg og så videre, og gennem amerikanske fodbold, de hørte også, og argentinsk fodbold, der har Red Bull selvfølgelig også en klub, de spiller på en helt, helt særlig måde, hvor lige så snart modstanderen har bolden, bliver en smule presset, så kommer det helt store holdpres, gegenpresset, kommer modpresset, kommer fra flere spillere, så modstanderen får svært ved at skille sig ordentligt af med bolden. Omvendt sidder presset ikke i skabet, så kan man blive straffet. Især sådan en dag som her i dag mod Argentina, hvor Argentina, hvis de først får de her 1-2-3 kombinationer, jamen så går det hurtigt igen. Det prøver de også her. Østrig presser med 6 mand omkring 3 argentinere, og til sidst bliver det et frispark til angriber Lautaro Martinez, der må helt ned og forsvarer i sekvensen her ud. I øvrigt nu kæmpe, kæmpe, kæmpe jubelbrøl her i Arlington, fordi oppe på storskærmen der kommer hende, der har lavet VM's officielle sang, Shakira fra, hun er vel egentlig fra Colombia helt officielt, der har jo også kastet lidt rundt, nu kommer hun på igen. Det er de vilde med, hun er vild med det. Jeg er vild med det her, det er et fantastisk setup, og jeg synes også, det er en fantastisk fodboldkamp, hvor ja, to modsat rettede, kan man sige, spillestile mødes. Jeg synes stadigvæk ikke rigtig østrigerne, de lykkes 100% med det, men det kan komme endnu, trods alt. Vi har masser af tid tilbage. Tak skæbne for det. Over en halv time er der tilbage, Argentina fører med 1-0 mod Østrig. Ah, der kom den jo.

0: Opdag dem allerede nu.
1: De prøver virkelig Østrig, men de har svært ved at lykkes med det hele. Altså forsøg på at få bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg må også bare konstatere indtil videre, det største tilbud til østrigerne, det har været Marcel Sabitzers frisparksforsøg, som vi hørte for forholdsvis kort tid siden. Og derfor stadigvæk et argentinsk mandskab, der er i kontrol efter Messi's 1-0-scoring. Det er også status efter 62 minutters spil.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy i VM på P4.
1: Vi er så småt ved at nærme os midtvejsmærket i anden halvleg. Mathias Jacobsen, Argentina med føringen på 1-0 mod Østrig. Det er jo selvfølgelig ikke prangende. Jeg bemærkede jo også inden VM, at der var jo sådan lidt spørgsmålstegn ved Argentina, om de sådan reelt var kandidater til at forsvare titlen, fordi det er jo et hold, der måske har de bedste år bag sig, hvis man kigger på det sådan lidt udefra og med et bredere perspektiv.
2: Ja, og det er jeg egentlig også enig med dig i, Havsbrug. Jeg synes egentlig også, personligt, jeg havde ikke Argentina som favoritterne til at vinde i Katar, altså fordi jeg synes ikke, at spiller for spiller, de har Messi, det ved jeg godt, men spiller for spiller, så synes jeg altså, at jeg kan finde andre hold, der er bedre, eksempelvis Frankrig, men så må vi også bare sige, at det kollektiv, som landstræner Lionel Scaloni, han har formået at stable på benene, det er jo helt ekstremt. Nu får jeg jo lige fire argentinske fans oppe på storskærm her, de er alle sammen Messi, tror jeg på, det vidner også om, at den store stjerne, når han først funkler, jamen, så kan han jo bære, jamen, selv den akademiske boldklub i Gladsaxe AB hele vejen til et verdensmesterskab. Det er mit bedste bud. Men jeg er ikke sikker på, at det kan gå hele vejen den her gang. Også fordi alles øjne selvfølgelig er rettet mod dem og kigger på dem. Altså verdensmesterne, kan de gentage bedriften igen? Det vil jo i sig selv være fuldstændig vanvittigt og historisk. Fjerde VM-titel vil det så være, som vi har været inde på. Men Lionel Scaloni er i hvert fald den rigtige mand til det. Vi skal huske, at han blev ansat på bagkant af et relativt skuffende VM i 2018 for argentinerne. Og da Scaloni kom ind, så tænkte folk, hvad i alverden er det, I er gang i det argentinske fodboldforbund? Scaloni, det er da ikke sådan en mand, der skal føre os frem til den første VM-titel siden 1986. Men det var det, og det tog kun, ja, lige over fire år, så lykkedes det Argentina og Scaloni at vinde VM-guldet. Nu Østrig er det måske herind til Michael Gregoritsch, hælder bolden over mål dernede. Altså, de prøver at ødelægge den argentinske fest, men kan Argentina gå hele vejen? Jeg vil jo gerne lige igen fastholde den her præmis, som jeg opstillede omkring, at det er usædvanligt afgørende at blive etter i den her gruppe J, og nu taler vi om, at det er en ret tidlig gruppefinale, det her, det er kamp 2 mellem de to hold, der har 3 point på kontoen, og dermed altså en vinder af det her opgør vil vinde gruppen, og så undgår man antageligt, eller så undgår man sådan set faktuelt Spanien, som jo vinder den pulje, som man krydser med her, og kan man undgå dem, så har man jo en fin mulighed for i hvert fald at spille sig i 8. delsfinalen. Omvendt så hedder førstepladsen her, skal vi sige, Argentina bliver etter i den her pulje og vinder den her kamp her, så hedder det antageligt Uruguay, eller Uruguay, om man vil, overfor den anden pulje, hvis Uruguay overhovedet kommer videre. Det er jo en fuldstændig åben pulje med Saudi-Arabien også og Cap Verde, som nu pludselig altså har spillet sig i en position, hvor Cap Verde med en sejr over Saudi-Arabien napper andenpladsen. Men Argentina mod Uruguay, det er, altså det er, så vidt jeg ved, det ældste internationale, altså landsholdsderby, der findes i verden. Clásico del Rio de la Plata. Det kunne være fuldstændig vanvittigt. I øvrigt i begyndelsen af juli måned, de skal spille i så fald Argentina nede i, hold nu fast, Miami, hvor Lionel Messi altså spiller til daglig for Inter Miami. Ikke samme stadion osv. Jeg siger bare, der kunne man godt komme i problemer, fordi det bliver en slåskamp af det helt store. Og hvem ved, jamen der er ikke nogen garantier for, at Argentina de kommer til at gå hele vejen. En ting, der er til gengæld en garanti for, det er, at vi snart skal have en cooling break her i Arlington. 68 minutter spillet. Det er stadigvæk 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: blæst, vi kunne gå hele vejen. Der kommer en kamp senere i aften, begynder klokken 23.
1: Er det derfor, du har taget sådan en natstemme på?
0: Det er derfor, jeg er ved at forberede mig på, at vi skal sende til klokken 1.
1: Jeg kan godt høre det.
0: Det er Frankrig mod Irak, og det betyder, at vi her på VM på P4 sender hele vejen om på den anden side af midnat til dig. Frem til klokken 1.
1: Hold da. Ja. Det er godt, der lige blev føjtet der. Tilbage til virkeligheden, ikke?
2: Ja, stop. Det er simpelthen, det er Havsborgs ven, den egyptiske dommer, Amin Omar, der siger, nu stopper det her. Stop. Kom videre. Vi skal videre til teksten.
1: Vi skal videre. Det gælder Argentina, Østrig, Mathias Jacobsen. Jeg så lige her under den her pause, hvor man lige kan få sig lidt vand og se lidt reklamer, hvis man befinder sig i USA, at der trods alt stadigvæk er meget gang i de østriske fans.
2: Jamen, de har en fest, og det må jeg bare sige, at det havde de svenske fans jo nærmest også, selvom de var lidt chokeret for et par dage siden, da de lidt længere sydpå nede i Houston altså tabte med 1-5 til Holland, og jeg synes jo bare generelt, det er også... Men man forstår det godt igen, hvis man smider 2.000 US dollars, altså 13.000 danske kroner for en billet, så har man også den forbandede, hvad kan man sige, forpligtelse at nyde oplevelser. Det er simpelthen hele vejen igennem, uanset hvad resultatet siger. Og så skal vi også huske på, at der står jo kun 1-0 til Argentina. De har stadigvæk muligheden for at komme tilbage, østrigerne. Og men det jo kræver et eller andet, i hvert fald nogle flere chancer. Lige nu har vi et hjørnespark til Argentina, så argentinerne, der måske også kan komme frem til noget. De har ikke haft så meget andet her i anden halvleg. En Messis løse chance, hvor han ikke fik afsluttet. Nu er det ikke Messi, der afslutter, men i stedet for Messi, der sparker hjørnespark ind i boksen her. Hovedstød! Oj. Den går lige forbi. Jeg sidder perfekt i vinklen til at kunne se det hovedstødsforsøg fra den indskiftede Nico González, kantspilleren fra Atletico Madrid, der hætter hårdt modsat, eller videre kan man sige. Han forlænger bolden, men med en hård pandebraske meget, meget tæt på, at den sniger sig ind ved den fjerneste stolpe til 2-0 for Argentina. Så havde Morten Hausborg været glad i forhold til VM-spillet og argentinerne. De her velsagtens 60.000 tilskuere altså på stadion i Dallas Arlington retteligt i Texas, så har de været i ekstase endnu en gang, også selvom det ikke var den argentinske konge, fodboldkonge Lionel Messi, der havde scoret. Så kunne han have lavet en assist i stedet for Lionel Messi, som jo altså nu har ramt 915 mål i karrieren, altså på tværs af både klub og landshold. Messi, der jo på en eller anden måde nok har sådan i underbevidstheden en drøm om at ramme 1000 mål i karrieren, inden han lægger støvlerne på hylden på et eller andet ukendt tidspunkt fortsat. Østrigerne, kan de skabe noget her på egen banehalvdel? Det er jo ikke der, man skal skabe noget, men det kunne være, at de skulle finde en fremadrettet bold, altså i længderetning. Det gør de for lidt, synes jeg, østrigerne, men Argentina, de har også læst på lektien. Jeg må igen fremhæve Lionel Scaloni, han har sat sit argentinske mandskab fuldstændig perfekt op til den her opgave, og indtil videre løser de den altså også til perfektion med et godt kvarters tid igen, så er det fortsat 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: Arsi sammen fra Ed Sheeran.
1: Som altid, Mathias Jacobsen, handler det udelukkende om VM-spillet. Jeg har jo et bud på, at Argentina skal vinde med 2-0. Så jeg er da lidt bekymret ved, at Østrig egentlig har meget godt fat i kampen lige nu.
2: Jamen altså, mit bedste bud er, at Østrig de kommer til at udligne. Det, og jeg ved ikke, hvor jeg finder den vurdering henne, fordi det er jo ikke, fordi de vader i chancer. Argentina virker som nævnt i kontrol. Jeg vil så også sige, at de forsvarer med 11 spillere på den sidste tredjedel af banen. Messi går sådan lidt rundt, stille og roligt, og så har han så angrebskollega indskiftet Julian Alvarez, der er kommet ind i stedet for Lautaro Martinez, der får lov til at løbe lidt mere. Messi kigger sådan lidt og kan stå og dirigere lidt pege. Nu løber du derover. Kom Julian derover til venstre, jeg er lidt længere til højre. Men lige pludselig, så kommer chancen til Østrig, der i øvrigt har smidt en rutineret rev ind på toppen, også i stedet for Paul Werner, så nu spiller de med to egentlige angriber, og den anden, ham der er kommet ind, han hedder Marko Arnautović, 37 år gammel, altså et år yngre end Lionel Messi, langt fra samme stjernestatus. Han er sådan lidt Østrigs enfant terrible, men også en mand, der har rekorden både for flest mål og flest kampe for det østrigske landshold, 135 landskampe, og kan score sit mål nummer 49, hvis det lykkes i det her opgør, vel at mærke. Altså en mand, der debuterede for snart 20 år siden på det østrigske landshold. Han er vild, og han scorede jo også i den første kamp mod Jordan. Det var så på et straffespark ved den lejlighed. Nu skifter østrigerne igen. Også et forsøg på at få skabt et eller andet momentum dernede. Det er Romano Schmidt, som har været meget, meget anonym i det her opgør. Højrekanten fra Werder Bremen, han går ud, og ind i stedet for ham kommer en mand, der er gjort sammen med danskerkolonien nede i Wolfsburg. Netop, for ganske nylig i hvert fald, er rykket ud af Bundesligaen med VfL Wolfsburg. Patrick Wimmer kommer ind, skifter til Hoffenheim efter sommerferien. Så han skal trods alt ikke spille i næstbedste række. Må ikke han gerne lige alligevel vil vise sig frem for sin nye arbejdsgiver og sige, jeg kan godt spille mod Lionel Messi og company. Her kommer der en bold ned i dybden. Der kan de få smidt den i straffesparksfeltet ind mod Arnautović. Kan ikke komme på den, før Emiliano Martinez kaster sig over den. Og så samtidig Emiliano Martinez, den argentinske keeper, ruller rundt dernede og animerer i hvert fald over for dommeren, at han er blevet ramt i hovedet af Arnautović. Så dermed spilstop med 12-13 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Det bliver formentlig en del tillægstid på grund af cooling break og spilstop osv. 1-0 til Argentina mod Østrig.

0: Hjalmar sammen med Katinka værd at vente på.
1: Mathias Jacobsen, før der fortalte du os vigtigheden af at blive etter i gruppen her. Inden kampen i dag, der havde både Argentina og Østrig 3 point. Lige nu, der er det altså Argentina, der står til at få 3 mere. Derfor så kunne man jo tænke, at det bare kunne betale sig for Østrig at give den fuld gas.
2: Jamen, ja, det skal de gøre, fordi så handler det jo pludselig om målscoren. Der vil de så stadigvæk være, altså lad os lege med tanken om, at de får 1-1 i den her kamp, eksempelvis, eller 3-3, som jeg jo gætter på. Det er vi alligevel lidt langt fra. Men får de 1-1 her, så har Argentina en målscore på +3. Argentina eller Østrig har en målscore på +2 efter deres 3-1

simpel opgave, og så vil de næsten stå i 8. delsfinalen. Så de skal jagte alt nu, for det betyder i bund og grund ikke noget, om de taber 1, 2, 3 eller 4-0, eller hvad de gør. Fordi taber de kampen, uanset om det er 0-1 eller 0-4, så har Argentina altså sikret sig, at de slutter foran østrigerne på grund af den her indbyrdes forskel. Det er jo altså indbyrdes opgør, der tæller først og fremmest. Jeg har bare ikke fornemmelsen af, at Østrig sådan kan gøre meget mere end det, de gør. Altså igen, de har smidt offensive spillere ind. Argentina forsvarer sig stadigvæk meget, meget heroisk. Vi har jo ikke set Argentina angribe super meget i anden halvleg. Vi havde det fine hovedstødsforsøg fra den indskiftede Nico González efter hjørnespark fra Lionel Messi. Og så havde vi chancen til Messi, hvor han ikke rigtig fik afsluttet. Og ellers så er det bare lidt en kamp, der er endt i en form for dødvande, fordi Østrig ikke kan. Argentina ikke rigtig vil. Argentina har fokus på defensiven, og så bliver det ikke den her store udfoldelse af et fodboldmæssigt mekka, jeg sidder og kigger på, men det kan være, der kommer noget nu. De prøver i hvert fald at komme igennem over i højre side, østrigerne, og det lykkes ikke sådan rigtigt, og så alligevel får de smidt bolden ind her. Patrick Wimmer, der spiller lidt længere ind centralt i banen, og så skal de igen forsøge at finde løsning. Det bliver en bold tilbage til Kevin Danso, midterforsvaren, der så må spille den hele vejen tilbage til Alexander Slager nede i målet. Det vidner bare om, at de har meget, meget svært ved at skabe noget. Østrigerne, og indtil videre har de også været mest farlige på dødbold, det er altså et hjørnespark, og så selvfølgelig frisparket, som jeg fik fortalt om tidligere fra Marcel Sabitzer, der tvang Emiliano Martinez, VM's bedste keeper i 2022, hvor Argentina vandt VM-guldet helt ud i fuld længde. Det er også der, vi skal hen igen. De skal tvinge Emiliano Martinez på arbejde, hvis de skal tilbage i det her opgør. Østrig, så skal han jo så helst ikke tage bolden. Nu kan jeg jo ikke se, at østrigerne går klar til endnu en indskiftning. Det er midtbanespilleren Chani Chukwuemeka fra Dortmund. Også en af de her spillere, som har et ekstremt stort talent, og som kan udgøre fremtiden på det her østrigske landshold. På et eller andet tidspunkt i hvert fald. Nu kommer han ind og skal gøre forskellen her de sidste 5 minutter plus det løse. Det er stadigvæk 1-0 til Argentina.

0: smutte ind igen. Det her var Carl William.
1: Og det her, det er lyden af Dallas Stadium i Arlington, Texas, opgøret mellem Østrig og Argentina, der efterhånden begynder at synge på sidste vers, ligesom Carl William i øvrigt, men de bliver ved med at lave ballade dernede, uanset om det så er østrigerne eller om det er argentinerne, der går lidt for hårdt til modstanderen her, Nicolas Otamendi, den rutinerede 38-årige midterforsvar fra Benfica, anføreren på de kanter, der går lidt for hårdt til en østriger dernede, Patrick Wimmer, som jo altså også er kommet ind for Østrig, og så igen, så de lige lidt op og toppes, inden vi så kan få lov til at spille videre, men det bølger sådan lidt frem og tilbage, uden at vi har de helt store chancer. Vi havde lige en dobbelt mulighed til argentinerne, Nico González, som altså har været, synes jeg, sådan i øjnefaldene, efter han kom ind i stedet for en måske mere anonym Thiago Almada, der forsøgte sig her et indlæg fra østrigerne, der ikke bliver til noget. Jo, den der chance til Nico González, undskyld, blev til en dobbelt chance. Enzo Fernandes prøvede så også. Men det lykkedes altså ikke sådan endegyldigt afgør det her opgør. Vi er gået ind i det sidste minut, så bliver der formentlig lagt en 5-6 minutter til. Vi skal nok få det hele 1-0 til Argentina mod Østrig.
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
0: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
0: Der er pukket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: med Drop That.
1: Du har lovet, Mathias Jacobsen, nogen vil sige garanteret et østrigsk mål. Det skal til at være.
2: Ja, jeg har det faktisk med at love ting, også nogle gange ting, jeg ikke nødvendigvis kan holde. Men de havde chancen sådan set. Der kom ikke et mål, men de holder også fast nu, synes jeg, dernede i Østrigerne ude i venstre side her. Muligheden for måske at få slået bolden ind i straffesparksfeltet, hvor de fik sendt bolden ind for kort tid siden. Kevin Danto hættet ind på tværs og inde sådan midt for mål. Ja, der kom muligheden så til Patrick Wimmer, som fik træf på den med hovedet, men hættede bolden forbi. Nu i stedet for mulighed for, at vi kan få en afgørelse her fra argentinerne. Nej, stor redning igen. At snakker den lever nu over på tværs, kan de få afsluttet Argentina. Hvem skal gøre det? Skal det være Messi? Nej. Jo, det skulle være Messi. Men nej, det kom til vær. Hvordan sker det dog? Det er helt vildt. Altså, han prøver at afslutte, så kommer man til en østrig, der ikke formår at skovle bolden væk, og så ryger den ud til Lionel Messi, som så nok en gang her med 45 sekunder tilbage i de 5 tillagte minutter endegyldigt skriver under på, at 1. Han er den mest scorende i VM-historien nu med 18 træffer mod Miroslav Kloses 16. Det er historieskrivning. Og 2. Argentina kommer til at vinde det opgør, og Lionel Messi, han har lavet 5 mål i løbet af de første 2 kampe ved det her VM. Kæmpe, kæmpe, kæmpe argentinsk fest. Fest nok en gang i det her, jeg har kaldt for flere gange, altså mini Buenos Aires. Vi kommer ikke meget tættere på den argentinske hovedstad end det her, selvom vi er ret langt nordpå i forhold til Argentina og Buenos Aires, men det har været en fest af de helt store for argentinerne. En fest af de helt store for Lionel Messi, der nærmest også lige fælder en enkelt tår, ser det ud til. Han har fødselsdag om 2 dage. Det er det karrierens sidste kamp som 38-årig i hvert fald. Der skal nok komme flere kampe i karrieren. Det er ikke det, jeg siger. Jeg konstaterer bare, at Lionel Messi, han har været den store oplevelse. Den her aften her, dansk tid, middag, Texas time, og de fester, og de fester, og de fester. Jeg tvivler på, at de nogensinde kommer til at gå hjem, de argentinske fans. Men om lidt får vi trods alt et slutfløjt. Vi skal nok lige få sat punktum på den anden side af radioavisen. Altså 2-0 til Argentina mod, ja, Østrig, der taber det her opgør. Nu skal I få en radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
1: Briterne har udsigt til at få en ny premierminister, og det er 7. gang på bare 10 år. Keir Starmer, som han hedder, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han i dag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Ja, Starmer og stopper har altså givet kongen besked om sin beslutning, også som han her får sagt. Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Manchesters borgmester Andy Burnham hedder han, er favorit til at overtage posten som premierminister i Storbritannien. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, hvor han blev taget i ed tidligere på dagen. Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningerne for Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Jordan. Nu frarådes alle ikke nødvendige rejser ikke længere, men ministeriet opfordrer stadig til, at man er ekstra forsigtig i de 3 lande. I Jordan frarådes alle ikke nødvendige rejser dog stadig til grænserne til Syrien og Irak. I Saudi-Arabien frarådes alle rejser til området inden for 50 km fra grænsen til Yemen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus var på besøg i Grønland i dag, et besøg, der kommer kort efter, han blev udnævnt. Og mens forargelsen stadig breder sig efter, at den særlige amerikanske udsending til landet tilbyder grønlænderne, at de kan blive stat nummer 51 i USA næste år. Tilbuddet kom i går på Grønlands nationaldag. Anders Heisel er vores reporter i Nuuk, og han fulgte i dag forsvarsministerens besøg.
5: Det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen og motivere, altså ministeren for udenrigsanliggende her i Grønland. Han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget det kom i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radioudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: fortsat klart vejr, og temperaturerne falder ned til mellem 10 og 15 grader, og nogle steder der er lidt køligere. I morgen igen en del sol mellem 19 og 26 grader. Ikke mere radioavis i denne omgang. Husk, du altid kan høre den nyeste udgave i vores app DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.
2: Hvor vi altså de seneste to timer har fulgt VM-braget mellem Argentina og Østrig, og hvor vi altså også har kunne følge, hvordan Lionel Messi nok en gang har foldet sig ud på den allerstørste fodboldscene, VM-scenen. Han har scoret 18 gange nu i VM-historien og nærmest egenhændigt besejret østrigerne og sikret Argentina så godt som førstepladsen. Der er stadigvæk lige noget regnskab og sådan noget med Jordan, men det er simpelthen så hypotetisk, at jeg næsten godt tør underskrive. Og skriver der på altså, at argentinerne, de argentinske fans, roligt kan booke flybilletterne til Miami og en 16-delsfinale den 3. juli, altså natten til den 4. juli dansk tid. De bliver fuldstændig mageløst. Det var mageløst det her. Argentina vinder med 2-0 over Østrig, og Lionel Messi er all-time VM-topscorer.

0: Echo Smith med Cool Kids.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Sikke en kamp, fordi jeg må jo erkende, sådan som det gik i det sidste kvarter, så var det jo oplagt, at Østrig ville lave en udligning.
0: Det skete ikke.
3: De mast på, og så kommer så det her kludemål, altså kæmpe klumpspiller, Messi til sidst naturligvis.
0: Selvfølgelig Messi. 2-0 enten til Argentina over Østrig. Det betyder jo også, at du for en kort periode gik rundt inde i studiet med hænderne højt løftet over hovedet, var væk fra pulten. Du åbnede da døren og gik ud på redaktionen og hoverede med dit bud.
3: Ja, problemet var jo så, at alle ude på redaktionen havde 2-0 til Argentina, og så måtte jeg jo luske tilbage igen med halen mellem benene. Så det er, altså, har du nogensinde set There Will Be Blood?
0: Nej.
3: Den der oliefilm?
0: Nej.
3: Ja, der er det jo så, at hovedrolleindehaveren, Daniel Day-Lewis, Daniel Plainview hedder karakteren, jo på et tidspunkt siger, at det er ikke nok for mig, at det går godt for mig. Det skal også gå dårligt for alle andre.
0: Ja, sådan er
3: og
0: du.
3: Det er jo lidt ligesom filosofien i det her VM-spil.
0: Ja, og din tankegang så.
3: Man kan jo ikke glæde sig, hvis andre har det lige så godt som en selv. Det er jo træls.
0: Der er jo stadigvæk mulighed for at gætte her til aften, hvis ikke man er med endnu, eller ændre bud for den sags skyld. VM-spillet, det finder du inde i vores app DR Nyheder, ned i bunden under VM. For når klokken slår 23, så gælder det Frankrig-Irak. Velkommen til endnu en time VM på P4.

0: Blæserorkestret og Regndans lytter til VM på P4.
1: Ja, og nu er vi jo i den der lidt speciel situation, fordi vi jo sender hele vejen frem til klokken 1 i nat, at vi nu har et rum her på 2 timer mellem 2 VM-kampe. Det har vi ikke rigtig prøvet før. Men det giver os jo så mulighed for at komme lidt rundt, fordi den her senkamp kl. 23 Frankrig mod Irak, den kan man jo se på DR1.
0: Yes.
1: Og der er det jo meget smart, at vi har vores fodboldekspert Anilo Muminovic, som skal optræde der. Og det kunne være meget smart, fordi Anilo jo ofte optræder i Liga på P4, vores søsterprogram.
0: Ja, altså det kan man jo selvfølgelig godt kalde det.
1: De er præcis samme personer i det præcis samme studie.
0: Præcis. Det lyder dumt, når du siger det på den måde. Ja. Men ja, det kunne så give mening lige at få hende til at kigge forbi. Og vi har spurgt hende, kan du det? Hun skal lige sminke den og sådan noget, fordi det er jo fjernsyn, det er jo ikke radio. Men hun kigger forbi.
1: Kigger forbi.
0: Det gør hun altså, når vi nærmer os klokken 22. Og så skal vi lige have sat lidt ekspertord på Frankrig-Irak-kampen.
1: Men der har jeg så en idé her, fordi vi har vores sms-boks der, hvor man kan komme ind med bud på
0: første mål.
1: Mål og alt det der.
0: Ja.
1: Hvis der nu er nogen derude, der sidder med et eller andet sådan brændende spørgsmål, som man med fordel kunne stille til en fodboldekspert, var det så ikke en idé, at man skrev ind til 12-12 og formulerede spørgsmål, som vi så kan konfrontere Anela med og finde ud af, om der er et svar på det?
0: Jeg synes, det er en god idé. Altså 12-12, det er jo nummeret. Så begynder du din besked med P4, laver et mellemrum, stiller dit spørgsmål, altså for en god ordens skyld, så må du gerne lige skrive, hvem du er.
1: Ja.
0: Anela kigger forbi, når klokken nærmer sig 22.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: of gold.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver mig mere adrenalin.
5: Og hvad kan det så række til?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
6: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
7: Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
8: Så spænd sikkerhedsselen.
9: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
10: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
11: Toppen 20.
1: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: To lanterner, Mathias Rantz og Freja.
1: Vi bad jo om spørgsmål i sms-bakken. Spørgsmål er møntet på vores fodboldekspert, Arnella Muminovic, der snart kigger forbi studiet. Men det viser sig, at der også er andre typer af spørgsmål, der ikke handler om fodbold-VM. For eksempel fra Claus, der spørger, kan I ikke fortælle lidt om Clara Tauson's sejr i dag? Så er vi over i tennis, og hvad gør man så?
0: Ja, så henter man en ind, som ved, hvad det handler om, Kasper Trane. Velkommen tilbage.
2: Tusind tak, jeg er her stadig.
1: Og det er jo et temmelig åbent spørgsmål. Kan du ikke fortælle lidt om Clara Tauson's sejr? For jeg kan intet bidrage med.
2: Jo, jeg kan fortælle meget om Clara Tauson's sejr, men jeg skal nok prøve at gøre det sådan halvkort. Det var jo en meget tiltrængt sejr. Clara Tauson har ikke vundet en tenniskamp siden marts. Det gjorde hun så i dag, besejrede Diana Schneider, som var i semifinalen ved French Open.
1: Ja, ja. Ja, ja. Hun er da formstærk.
2: Ja, hun er mega formstærk og en meget, meget underholdende spiller, og en, man også godt kan forvente lidt til her under Wimbledon. Så det var noget, der gjorde godt for Tauson, fik noget selvtillid og fik endelig den her sejr, som hun har tørstet efter i lang tid. Og det fedeste og det vigtigste af det hele, fordi sejre i de her optagsturneringer er jo i og for sig semi-ligegyldigt. Det var, at hun spillede godt. Hun spillede pissegodt.
0: Ja, det er jo ikke ligegyldigt.
2: Det er ikke ligegyldigt, nej. For det har hun brug for, fordi det har hun ikke gjort i lang tid. Men man kunne kende hende igen, Clara Tauson. Hun spillede med en mere ro, mere aggressiv udtryk i sin spillestil. Mere ro sådan mellem pointene, også når der kommer de der fejl, som der jo gør, når man slår sit spil så højt op. Så det var bare alt i alt en virkelig positiv oplevelse. Hun lavede en masse fejl på nogle lidt skidte tidspunkter, men hun rejste sig med det samme og ender altså med at vinde den her kamp.
1: Der er så kommet et opfølgende spørgsmål fra Lasse, der spørger, om vi ikke kan fortælle noget om August Holmgrens sejr i kvalifikationen til Wimbledon. Og der må jeg så opfordre Lasse til, at han simpelthen går ind i lydappen og så lige spoler tilbage til timen mellem klokken 18 og 19. For der havde vi jo netop også Kasper Trane inden, der jo ikke alene fortalte Vita Britt om sejren i den her kvalifikationskamp, men jo nærmest også nomineret August Holmgren til en Nobelpris.
0: Ja.
1: Det er hans mange kvaliteter på alle områder.
0: Det handler jo også om Frankrig her til aften i VM. Det er Frankrig-Irak, der venter os, når klokken slår 23. Det kan man følge med på inde i vores liveblog. Og Kasper Strand, du sidder også og kigger på den. Jeg ved, der er jo altid guf at finde derinde. Hvad har du fundet frem til os nu?
2: Jamen lige da I kaldte mig ind i det her studie, så havde jeg faktisk lige læst en nyhed på NRK. Og det var sådan, at tilskuerne, der skulle ind på stadion for at se den her kamp, de blev lige tilbageholdt en halv time, fordi der er et voldsomt uvejr over Philadelphia.
1: Nej.
2: Som kampen skal spilles i. Også et uvejr, der raserer eller er på vej mod New York, hvor Norge selv skal spille mod Senegal senere. Så vi skal altså lige holde øje med vejrforholdene. Der er blevet varslet lyn og torden, og det kan de ikke lide i USA.
0: Nej.
2: Så vi kan måske godt forvente, frygte, at der kommer nogle spilstop.
1: Ja, det er jo rigtigt. Men det viser sig så også, at Ståle Solbakkens idé om, at nordmændene skulle træne...
2: Det var ikke så dumt, hva'?
1: Nej, altså det der med, at de simpelthen gennemvandede banerne, således at de var forberedt på de her forhold. Manden, han spiller også simpelthen skak, mens vi andre sidder der og nuller lidt med vores ludo.
0: Spiller lidt jati.
1: Ja, det er det, vi kan finde.
2: Det er derfor, vi sidder her, og han står der. Ikke?
1: Tak for besøget.
2: Så lidt.

0: Moleko med Gør mig lykkelig, som vi lige hørte fra Kasper Trane, så er der pludselig opstået sådan lidt usikkerhed omkring vejret i Philadelphia til den sene kamp mellem Frankrig og Irak. Henrik Lindegger, har vi på plads i Philadelphia?
1: Det er både noget med lyn og noget torden, ja, der er muligvis truer kampen med. Vi taler med Henrik Lindegger lige om et øjeblik.
2: VM på P4.

0: Della Lefty med det nummer, der hedder Boston. Boston er jo også en by i USA, hvor man altså formelt jo spiller VM-kampe, bortset fra, at det ikke foregår i Boston, men sådan et pænt stykke væk fra byen. I Foxborough i stedet for.
1: Ja, lige præcis. Men det er jo ikke Boston, det skal foregå i. Nej. Her senere. Der skal vi lidt mere sydvest. 5-6 timer derfra.
0: Ja, det kunne lige så godt som midt lige der.
1: Det er deromkring, vi er, Henrik Lineker, for det er der, det foregår, og... Ej, ved du hvad? Der forsvandt han igen. Han ryger simpelthen lidt ind og ud af forbindelsen. Det var bare et problem på stadion her.
0: Så har vi ham igen. Sådan der.
1: Ej, der var du. Ja. Og altså, en lille smule nervepirrende med forbindelsen lige nu, men jo også nervepirrende med aftens kamp, når det kommer til vejret. Men så beroliger du os og siger, at det bliver måske ikke så slemt.
2: Altså, det ved jeg jo ikke, hvad der sker i fremtiden, men lige nu kan jeg sige, for en time siden, da øst regnede det, men det tordnede ikke, det var bare regnvejr. Lige nu står jeg faktisk i sådan en blanding af skyer og solskin. Jeg kan se lidt blå himmel her over Philadelphia, så hvis det bare holder sig sådan her, så er det ikke noget problem, så bliver det en rigtig fin fodbold eftermiddag, og det håber jeg også meget for publikum, fordi det er et af de allermest åbne stadions ved VM, så kommer der regn, så bliver 80% af tilskuerne drivvåde.
0: Ja, ja, men I er jo ikke tilskuere, jeg er på pressepladserne, så I har jo jeres på det tørre.
2: Nej, det har vi ikke. Vi sidder nemlig på en kommentatorplads, hvor der ikke er tag over. Og det må jeg sige, er noget, jeg meget, meget sjældent har oplevet. De har uddelt sådan nogle plastikpræsendinger til os. Og så kan vi tage dem hen over vores bord, sådan at vores udstyr ikke bliver vådt. Og så kan vi jo så, sidde derinde under og se på en skærm. Men vi kan ikke rigtig se fodboldkampen, hvis det kommer så langt. Krydser alt, hvad der kan krydses for, at det her kommer til at blive afviklet i tørvejr. Ellers bliver det en meget speciel oplevelse.
0: Hvad er stemningen i Philadelphia inden det her opgør?
2: Afslappet, vil jeg sige. Altså, franskmændene ved godt, de store favoritter, de franske fans, de tror selvfølgelig på, at franskmændene kan vinde. Kylian Mbappé, kamp nummer 100, kan han leve op til det, vi så Messi gøre tidligere i aften. Sådan nogle ting der. Og så er der selvfølgelig Irak. De har rigtig mange fans med Irak. Jeg tror mest, de tager det for oplevelsens skyld, fordi at det er en af de kampe ved VM's indledende runde, hvor favoritværdigheden er ret tydelig, især efter Frankrigs flotte første halvleg i første runde.
1: Og vi hørte lige før fra vores kollega Kasper Trane, at netop fansene blev bedt om at vente på grund af det her mulige uvejr. Er de kommet ind så småt for at gøre dig selskab?
2: Ja, det er de. Altså, på et tidspunkt så lyder det i højtalerne, at nu er portene åbnet igen, og lige som jeg står her, så kan jeg se en masse iklædt franske trøjer, især lige hvor jeg er på stadion, stå og købe pølser og sodavand og soft pretzels, som er den helt store ting her på stadion. Altså de her brød, altså noget saltkringleagtigt dej. Så lige nu, der er der bare stemning. Det, der kan blive det største udfordring, det er altså varmen, for der er bravende varmt her i Philadelphia. Det er sådan en fugtig varme, så vi skal nok få vores hyre med vejret, men lige nu, så lader det altså til, at det her lovede eller frygtede uvejr driver et andet sted hen. For når jeg kigger op i himlen her over stadion i Philadelphia, så ser det faktisk meget fredeligt ud i øjeblikket. Jeg håber, det bliver ved.
0: Og det var ordene fra Henrik Lineker, hvis Mille Røst, du kan få meget mere af på DR1 og på DRTV. Det er Lineker, der kommenterer kampen mellem Frankrig og Irak. Kampstart altså om en time og 20 minutter. Optakten, den begynder klokken 9:30.
1: Halv 11.
0: Ja, det er tidsforskellen.
1: Det er tidsforskellen.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Gunge var det her, og det nummer, der hedder Diskosnav i VM på P4. Vi har nu fået fornem besøg i studiet, Arnela Muminovic. God aften.
1: God aften. Jeg skal lige have min radiostemme, jo.
0: Radiostemme, jo. Du er sådan en, der laver tv lige for tiden.
1: Ja, hvad var det, Havsborg sagde, da jeg kom ind? Hold da op, du har fået makeup på.
2: Nej, det må jeg jo ikke sige.
1: Jamen, det sagde du jo.
0: Det var en konstatering.
2: Ej, det kan I ikke være bekendt.
1: Nu er vi 2-1 af en Havsborg.
0: Du bliver helt rød i
2: hovedet. Se, HR er allerede.
1: Du konstaterer jo bare noget.
2: Ja, det gjorde jeg. Arnela, vi er jo i den der heldige situation, at vi har givet lytterne mulighed for at stille spørgsmål til dig.
1: Ja.
2: Som fodboldekspert. Og første spørgsmål lyder: det store spørgsmål er jo, om Arnela også havde gættet 2-0 til Argentina, præcis som jeg havde gjort. Og dit bud var?
1: 2-1.
0: Jamen, så er der ikke komme efter der.
2: Så kan jeg jo hovere her i stedet for. Alexander har et meget grundlæggende spørgsmål til.
1: Ja.
0: Han vil gerne høre, hvordan bliver man fodboldekspert?
1: Hvordan man gør det? Det er et meget godt spørgsmål. Det er jo nogen, der bliver valgt til det. Nogen, der er heldige med at blive valgt. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg er inde med det, men man kan sige, at min baggrund er, at jeg er journalist. Jeg er tidligere fodboldspiller på højt niveau. Så har jeg taget en træneruddannelse. Og så

0: Ja. Om det er en ulempe eller en fordel. Hvis du bare sådan finder fodboldhjertet frem, betyder det så også, at du faktisk elsker det, fordi der er mere fodbold?
1: Før slutrunden gik i gang, så var jeg jo en kæmpe skeptiker omkring det her. Altså, der var sådan, nu bliver gruppespillet udvandet, og de her små hold, der kommer til, det bliver ikke særlig spændende. Men jeg må bare sige, at jeg blev klogere. Og det gør man jo også, som, hvad du kalder mig, fodboldekspert. Det gør man altså også, det skal man også huske at sige, når man gør. Så jeg nyder faktisk de her kampe mere, end jeg troede.
2: Hvad betyder det for dig i den der rolle, hvor du skal sidde og analysere og gøre seerne klogere på fodboldspillet, at vi har at gøre med netop de her nationer, som man jo aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab, altså Curaçao, Kap Verde. Altså, hvordan forbereder du dig til hold som dem?
1: Jeg ser en masse random kampe, jeg normalt ikke ser. Nu, altså, det er ikke, fordi jeg sidder og ser fire kampe med Curaçao, men jeg bliver nødt til at se lidt af det, hvis jeg skal snakke om det i et studio, og ikke bare gætte mig frem. Så der er lidt flere hold, jeg skal sætte mig ind i, men nu er det ikke, fordi jeg er i studiet hver dag, så jeg får jo nogle kampe, og så gør mig klar på de hold.
0: Skal vi ikke sige, at der lige er lige knap 4 minutter igen til at stille spørgsmål?
2: Jo,
0: til
2: jeg har masser.
0: Ja, det er jeg ikke i tvivl om. 12-12 er nummeret. Start med 4, hvis du har andre spørgsmål end make-up.

Big Mountain. Baby, I love you. Det er klokken 23, at Franka møder Irak. Du kan se kampen på DRTV og på DR1. Der er optakt for klokken 22:30, og det bliver

0: Danilo Muminovic, der kommer til at spille en fremtrædende rolle i det opgør, altså lige bortset fra spilleren.
1: Ja, altså det håber jeg da. Inden det hele løber stablen, så har vi fået besøg af dig her i studiet. Anela, er klar til lige at svare på lidt spørgsmål?
0: Ja. Ja, og lad os bare lige starte sådan med det helt store, for det er jo noget, man oplever ved alle slutrunder, det her med, hvad har der været af tendenser? Hvad sker der af noget nyt? Altså, vi er jo kun godt og vel igennem første runde.
2: Ja.
0: Men er der nogle tendenser, du allerede nu kan identificere?
2: Jamen, der er sådan to ting, der popper op. Lige da du stillede mig spørgsmål, mens vi hørte den her dejlige gode sang. Det her med mand-mand-pres. Altså ikke zonepres, men man går op og markerer en mand hver. Det synes jeg har været en tendens i den her slutrunde. Det er noget, vi har set mere og mere i klubfodbold. Men jeg var lidt spændt på at se, om jeg kunne se det i slutrunden, fordi du har ikke lige så mange timer at træne på, når du, som du har med klubholdet. Så det er lidt mere risky. Men jeg har set flere hold gøre det. Nu så vi så Østrig også kommer med det i kamp mod Argentina til tider. Så det er en af tingene. Så er det noget med diagonale bolde. Det lyder meget sådan banalt, men det er en kæmpe ting, som jeg har lagt mærke til, fordi det er med til at åbne op, altså en diagonal bold for eksempel fra midtstopper ud på kanten, fordi holdene er så gode til at forsvare, så er det en af måderne at komme ud af et pres på. Så det er sådan lige sådan to ting, der lige poppede op i mit hoved.
1: Hvis man har set optaktprogrammet inden hele VM-festen her begyndte, hvor du var med sammen med vores andre eksperter, så blev vi faktisk også bedt om at forholde jer til, hvem er det, der kommer til at gå hele vejen. Så dog med det benspænd, I må ikke vælge den samme, og det kan jo så være, at ens første prioritet røg der. Men dit bud, hvor ligger du? Har det ændret sig?
2: Ja, jeg havde jo ikke. Jeg havde været femte valg eller sådan noget, men jeg var jo heldig, fordi England ikke var taget på det tidspunkt. Og det var som om, at det byggede sig op for mig, op til det der VM-optagsprogram. Så jeg var ikke ked af, at England var tilbage. De var sådan op i min top 2 på det tidspunkt, og nu er de faktisk blevet min favorit. Så det der med, at jeg kunne holde England-flaget oppe foran kameraet, det tror jeg faktisk stadigvæk, jeg vil gøre.
1: Og sjovt, du lige nævner England, fordi Axel fra Sydfyn har lige skrevet, hvis England vinder VM, altså, mener du så egentlig, at Harry Kane kunne være et godt bud på at vinde Ballon d'Or?
2: Ja. Han har jo haft en fuldstændig vanvittig sæson. Når man ser på nogle af de her tal, han har haft, og når man sammenligner med Messi og Ronaldo, jeg tror kun, det er Messi, der har haft en vildere sæson rent scoringsmæssigt, når man ser både på klub og landshold, det han har leveret. Og jeg under ham det på en eller anden måde. Han har altid nærmest været sådan lidt en joke i forhold til de her titler, når han var i Tottenham og også for Englands landshold. Nu har han begyndt at vinde i Bayern München, det er der mange, der gør. Men prøv at tænke, hvis han kan til England frem til en VM-sejr, for det er jo hans engelske landshold. Så med mit Bundesliga Bayern-hjerte, der krydser jeg faktisk fingre for, at Harry Kane vinder VM.
0: Altså Harry Kanes Ballon d'Or-muligheder og mulige VM-favoritter og tendenser ved slutrunden er jo alt sammen fuldstændig ligegyldigt og falmer i forhold til det hele drejer sig om, nemlig VM-spillet. Frankrig mod Irak, hvad er dit bud?
2: Det hovedet og maven sagde 3-0 til
1: De var
2: Frankrig.
1: Enige? Mm?
2: Ja, de var enige.
1: Jamen, på den måde, vi tre jo også enige, har vi lige fundet ud af.
0: Det er jo ikke noget sjovt.
2: Nej.
0: Nu skal jeg jo til at genoverveje muligheden. Vi har en time og 5 minutter. Time og 4 minutter. Hvad venter det hele? Hvad Irak skal være favorit nu?
1: Jamen,
0: nogle gange skal man tænke ud af boksen. Anela Muminovic, vi glæder os til at se dig på DR1. Tak for besøget.
2: Selv tak da.

0: med McDess. So You Dancing. Nu gælder det en radiovis her på P4. Klokken er 22.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridag og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december, siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand for Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: Nej, for arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: Lyder det fra Preben Stenhold Pedersen. 70 lokomotivfører er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi har spurgt deres arbejdsgiver, Lokaltog AS, hvad de siger til resultatet af undersøgelsen. Vi venter på deres svar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og den uafhængige politiklagemyndighed oplyser i dag, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
3: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen netop, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået op over 1000 i den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika, og omkring en fjerdedel af dem er døde af sygdommen, oplyser landets regering. I fredags advarede FN's verdenssundhedsorganisation WHO om, at Ebola-virus spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30% og 50% i det nuværende udbrud. Der taler om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Klart vejr ned mellem 10 og 15 grader i nat. I morgen igen en del sol og mellem 19 og 26 grader. Thomas Hougaard læste radiovisen.
4: Du lytter til P4.

0: Panama og Børn af Natten.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Morten Hausborg.
3: Boom, så runder vi lige et skarpt hjørne mere og tager hul på endnu en time. Husk nu på, at vi her i VM på P4 sender hele vejen frem til klokken 1, og det er fordi kampen i Frankrig og Irak, den først starter klokken 23.
0: Og der fik vi jo lige en værstatus for ikke så lang tid siden for vores kollega Henrik Liniger, der kunne melde, at nu skinner solen, det har regnet. Der er ikke noget lyn og torden på programmet, sådan som det ser ud lige her og nu. Det er der til gengæld et andet sted i USA, nemlig tæt på New York. New York, New Jersey. Stadionet, der ligger lidt ude for selve New York midtby, og vi skal have en status derfra lige om et øjeblik, fordi der bliver spillet en kamp i nat dansk tid.
3: Af en stor interesse for de mange danskere, der har valgt at kaste deres kærlighed på Norge under VM-slutrunden, fordi Norge, der jo fik en blændende start på VM, møder Senegal i New Jersey.
0: Vi kommer altså forbi Kim Bilsøe, som står under et halvtag i ly for regn lige om et øjeblik. Velkommen til.

0: Anderson. Gør det hele forfra, du har ørerne i VM på P4.
1: Og så skal vi til New Jersey, der hvor Norge møder Senegal kl. 2 i nat dansk tid. Og velkommen til VM på P4, Kim Bilsø.
2: Tak skal du have.
1: Fornøjelse at have dig med. Og du er jo vores øjne på stedet i New York, New Jersey-området. Og vi fik jo melding fra Philadelphia om, at der var ikke nogen ko på isen og ikke en sky på himlen nærmest. Det er jo en lidt anden situation, som man vejrmæssigt står i, der hvor du er.
2: Ja, vi har ingen ko på isen, men vi har regn, og vi har torden, og vi har lyn. Det står ned. Alle de her mange, mange tusinde nordmænd, som er mødt op foran stadion, hvor jeg står lige nu. Og vi har altså, de har været her i 6 timer før kampen, og de synger, og de danser. Og nu er de alle sammen iført plastikposer, som de har købt fra nogle geschæftige folk, som regnede ud, at man kunne måske sælge en intermistisk regnjakke, fordi det er virkelig dårligt vejr. Om det holder op, det ved jeg ikke. Det ser ikke sådan rigtig positivt ud. Vi har også fået sådan en melding på vores telefoner fra de amerikanske myndigheder om, at det er meget farligt at være udenfor. Der tror jeg nu nok, at vi som skandinaver har det lidt sådan, ja, så er det nok heller ikke værre. Men vi står her, vi er klar, og jeg vil i hvert fald sige, at der er en masse, masse nordmænd, som er meget mere end klar.
1: Det er jo oplagt, når det regner, og det er vådt, at man så laver den der, hvor man lader, som om man sidder i en båd og roer i takt. Er det noget, du har oplevet? For det ligger jo lige til højre benet i den der vejrmæssige situation.
3: Ellers kunne du starte det, Kim.
1: Ja, ikke starte det, Kim.
2: Jeg behøver ikke starte det, fordi de snakker alle sammen om at ro, og de ror, og de ror. De har jo sådan sat sig ned på jorden og rodet. Det holder de sig lidt fra lige nu, fordi så bliver de endnu meget, meget våde, fordi der ligger kæmpe pytter overalt. Men de taler meget om at ro, og de råber meget om at ro, og jeg kan se, at også mit feed er fyldt med nordmænd alle mulige forskellige steder i nærheden af New York, som sætter sig ned og spontant begynder at ro. Det er jo virkelig blevet sådan et fænomen herovre, hvor altså også de amerikanske medier viser vikingerne fra Norge, der ror derudaf, og så hedder kaptajnen, så Håland håber de, når kampen er slut i aften.
3: Men ikke så meget vikinger, at man sætter sig ned i en vandpyt, trods alt.
2: Altså ikke jeg har set det lige nu, men det kan godt være, når de får lidt flere øl.
1: Ja.
2: Fordi dem bliver der altså også drukket rimelig mange af, skulle jeg hilse at sige. Altså, så vil jeg slet ikke udelukke, at der er nogen, der tager det der med at ro meget bogstaveligt.
3: Det er jo også noget, de har ventet på i usandsynligt mange år, det her. Men det er også noget, der kræver dedikation at komme afsted til VM her som fan. Det er dyrt. Det kræver en hel del logistik. Det er også dyrt, når man så er fremme, skal med offentlig transport. Hvordan fornemmer du opbakningen for nordmændene, der har taget den lange rejse? Og der fik regnen ham, tror jeg simpelthen.
1: Det var det. Vi er tilbage hos Kim Bilsø i New Jersey.
3: Men som de amerikanske myndigheder også havde advaret ham om, det er farligt.
1: Det er farligt. Vi satser på, at det kommer.
4: Der er VM på P4.

0: Det var Aura.
1: Der skal mere en afbrudt forbindelse til at slå os ud her i VM på P4. Derfor så har vi dig med igen, Kim Bildsøe. Der skal også mere en lang rejse og dyre billetter, dyre togbilletter, dyre hotelværelser til for at slå nordmændene ud af kurs. Jeg nåede lige at spørge dig, hvordan de altså bakker op om det her VM, der forbindelsen røg. Så lad os tage den igen.
2: Jamen, de bakker op, og mange af dem, jeg har talt med, siger, at de har ventet på det så længe, så de bruger, der skal til. De er her måske ikke så længe, som de ellers ville have været, og det er ikke så mange måske, der ser alle tre indledende kampe. De kommer over, ser en kamp, måske to, og så tager de hjem igen, fordi ellers så bliver det for dyrt. Men ellers så tror jeg bare, de siger, at altså, det er det, det koster at være med. Og så må man jo også sige, at hvis man er nordmand, så er man jo også vant til, at øllen er dyr. Alt muligt er dyrt i Norge, så for dem er chokket måske ikke helt så stort, som det vil være, hvis man for eksempel kommer fra Sydamerika eller fra Asien.
0: Det er en VM-slutrunde, Kim Bildsøe, der bliver afviklet i et land, hvor man kan jo tale om, der er intern splittelse på et politisk niveau. Et land, der er involveret i en konflikt i Mellemøsten. Et land, hvor en del af befolkningen under et vist økonomisk pres i øjeblikket. Inden VM startede, der kan jeg huske, du bestilte spørgsmålet på P1 om det her VM. Hvis nu at det går rigtig godt, og landsholdet får succes, det amerikanske landshold får succes, om det her vil være en slutrunde, der vil kunne samle USA. Og der svarede du, jeg synes, jeg er ret kategorisk, nej. Har den holdning ændret sig, efter at landsholdet har gjort det så godt for USA's vedkommende?
2: Nej, det har den ikke. Altså, jeg tror da, at der er sådan en glæde nu, og der er en positiv atmosfære omkring VM og omkring det amerikanske landshold. Jeg tror, der er en masse amerikanere, som ikke plejer at se fodbold, som nu ser fodbold. Men det kommer til at vare lige præcis til, der bliver fløjtet af. Fordi de her modsætninger, der eksisterer i USA, er så dybe og så grundlæggende. Og det er sådan to helt forskellige verdenssyn, at selvom fodbold kan rigtig meget, og selvom det kan skabe en god aften, og måske kan få folk, som normalt ikke vil tale til hinanden, til faktisk at tale til hinanden, så tror jeg desværre ikke, at det varer ved. Når først VM er slut, så tror jeg, at man er tilbage i skyttegravene, og har i virkeligheden ikke lyst til at lytte. Man har lyst til at råbe, fordi det er jo det, der præger amerikansk politik og amerikansk dialog. Det er, at man sidder i hver sin lejr, råber af de andre og har meget, meget lyst til at indgå kompromis eller reelt set indgå i en samtale. Og det forsvinder nok ikke med et VM i fodbold.
1: Og forhåbentlig så forsvinder I heller ikke helt med kampen i aften, i hvert fald skyller helt væk. Vi håber, at vejret vender Kim Bildsøe altså til Norge-Senegal-kampen her kl. 2 i nat, dansk tid. God fornøjelse under halvtaget.
2: Tak skal du have.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og glasøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag.

0: Mumford & Sons med Rosmere. Der er ikke længe, til vi kan byde velkommen til endnu en kamp her i VM på P4. 34 minutter, så er der kampstart mellem Frankrig og Irak.
1: Det betyder, at der endnu en gang er mulighed for at sikre sig en præmie i denne udsendelse. Og præmien er jo, fordi det er VM, et bagagemærke, hvorpå der står VM på P4. Noget, som man vil kunne sætte på sin kuffert, sin rygsæk eventuelt.
0: Den er formet som en lille kuffert.
1: Ja, det er den egentlig også. Det er først nu, jeg ser det. Jeg har kun kigget på den i 14 dage. Det er nu først nu, jeg ser, at det faktisk ligner en kuffert. Der står VM på P4, og så er den lidt farverig. Så det er noget, der får din kuffert til at skille sig lidt ud. Og det er jo ikke usmart, når man netop står der ved bagagebåndet.
0: Det er det.
1: Og så kommer alle kufferterne ud, og de ligner jo ofte hinanden.
0: Eller i toget, og det hele roder rundt, når man skal over en togbus.
1: Hvorfor? Jeg var så fint ude i den der lufthavn med det der bagagebånd. Ikke også? Altså, der er jo ikke så mange i en bus. Men for jeg ved derude, hvor man siger, hey, man kan komme til at tage den forkerte kuffert. Men når man har det her bagagemærke, så ved man jo ligesom, hey, den her kan noget særligt.
0: Jeg prøvede bare at ramme dem, der ikke flyver.
1: Ja, ja. Det er super ødelægger billedet lidt. Nu skal vi ikke skændes som det også. Men bare pointere, at det vil være noget helt eksklusivt, noget, som ikke ret mange andre mennesker har, hvis man kan sikre sig dette bagagemærke. Det forudsætter dog, at man er skarp til en og kun en eneste ting.
0: Det er nemlig at gætte, hvornår første mål bliver scoret mellem Frankrig og Irak.
1: Herover i baggrunden, der kan jeg se, at Jens Ole Sørensen ligger fordybet i tanke om, hvad hans bud egentlig skal være. Hvad tænker du, Jens Ole? Bare råb. 14 minutter 21 sekunder.
0: Man kan jo tage det.
1: Man kan tage det.
0: Lade være. Og Jens Ole siger, han har brugt den. Det har han ikke. Han kan ikke være med i konkurrencen. Så 14 minutter 21 sekunder er op for grab, og det er nu, du skal komme ind i kampen. Husk også lige navn og adresse.
1: Alt afgør.
0: Det er vigtigt.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Rasmus Seebach og Søn. Ja, du giver det mening. Nyt nummer her, der hedder Sprækker.
1: Frank og Irak. Kampen starter på 25 minutter. Det er jo så også de 25 minutter, der er tilbage til at komme med bud på, hvornår det første mål kommer. Hvad var det, Jens Ole? Han sagde 14 eller...
0: 21, husker jeg det som, ikke? Han nikker herovre. Jeg kan meget godt lide Leifs taktik.
1: Ja, hvad er det?
0: Det er gætter på hurtigt mål 17 minutter og 35 sekunder, og ved du hvorfor?
1: Han skal i seng?
0: Ja, jeg kan kun se
1: sådan.
0: En del af første halvleg, der har jo job i morgen.
1: Det er rigtigt. Ja, det synes jeg, det er beundringsværdigt.
0: Ja.
1: Det er godt tænkt. Men vi må se, om Leif får ret. 17.35 er ikke helt så tosset, jo.
0: 12.12 P4, og så de

0: Doja Cats og Say So.
1: Ja, jeg synes egentlig, at det var en rimelig god information, vi fik der fra Leif i Odense, som kom med bud på 17.35, fordi han skulle i seng, fordi der var et arbejde, der skulle passe.
0: Ja, og derfor et tidligt bud, så han forhåbentlig kunne over at se det, mor.
1: Og det understreger bare over for mig, hvor vigtigt det så er, det her med adressen. Fordi hvis man nu sender sit bud ind, og måske vinder, og der er ikke nogen adresse på, hvad så? Så kan jeg ikke gøre. Vel, jeg kan jo ikke engang sige, at vi mangler adressen.
0: Nej.
1: Vel, fordi pågældende er gået i seng.
0: Ja.
1: Så
0: det ville være ærgerligt, hvis det er det, der gør, man ikke får bagagetaget.
1: Men hvis nu er der andre, der netop tænker, jeg vil godt vinde det her bagagetag, men jeg skal i seng, så husk nu for alt i verden adressen. Fordi når I så vågner i morgen, så har I måske glemt alt om den her konkurrence. Så går det nogle dage, og så pludselig bob ud af det blå.
0: Der
1: i postkassen.
0: Ja.
1: Det er næsten ligesom juleaften midt om sommeren med et bagagetag i. Så igen, skriv til 12-12'eren. Kom med budet på det første mål. Men navn og adresse.
0: Ved du, hvad der vil være som juleaften for mig?
1: Hvis du fik risalamande, altså lige når du kom hjem,
0: ja, også
1: ville det ikke være rart?
0: Men jeg tænkte nu mere på, hvis kampen ender 3-0 til Frankrig.
1: Oh, ja.
0: Ja, så vil jeg få fuld point inde i
1: VM-spillet
0: i der nyhed. Det ved jeg godt, men det er mest for at sige forventningerne. Jens Ole, vil du også få fuld point, hvis den ender 3-0?
2: Nej, men jeg har fået flæskesteg til aften. Jeg har fået alle juleaften, og det er faktisk rigtigt.
0: Hvad har du putt på?
2: Jeg har putt 3-1.
0: Okay. 3-1, så alligevel en enkelt kasse Tirak, der lige nu ligger på 0 point. Frankrig på 3 point.
2: Ja, og det er lidt, som Hamsborg siger, det her det er også for mig sådan lidt en omvendt konkurrence, fordi alle har åbenbart 3-0 ude på redaktionen. Så hvis jeg også har det, så skal jeg så bare sidde som sådan en meter bare og glæde mig sammen med alle andre. Jeg vil meget hellere satse på, at den ender 3-1, og så kan jeg hoverende gå igennem redaktionen og sige, den havde jeg set lige fra starten. Det er en 3-1'er, den her.
1: Jeg ændrer mit bud nu.
0: Men mens Hamsborg så lige ændrer sit bud, hvorfor er det, du tror, det bliver 3-1? Altså, hvad er det, du forventer af den her kamp?
2: Jeg forventer, at der vil altid være sådan nogle freak-mål. Altså, vi trods alt husker, at langt de fleste af irakiske spillere har to ben og knopper på deres fodboldstøvler, og spiller faktisk også professionel fodbold. De er jo ikke umulige, så. De er jo ikke håbløse. Jeg tror sagtens, de kan rave et mål ind, men det er bare bud. Altså, og jeg siger bare, at mit bud kan være lige så godt eller dårligt som langt de fleste af de andres.
0: Du kan så også stadigvæk nå at komme med dit bud, VM-spillet. Det er inde i DR Nyheder-appen, hvor du går ned i bunden til VM, så kan du være med. Også selvom du ikke har gættet nu, det er slet ikke for sent at vinde præmier. Eller for den sags skyld vinde over kollegaer eller også her på P4. Så kan du også være med i kampen om et bagagetag.
1: Jeg ændrer det til 4-0.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til bare at være sådan en flokmentalitet, ligesom alle er sammen. Nu er det 4-0.
0: 12-12, det er så nummeret P4. Først, hvis du skal være med i kampen om første mål. Husk netop navn og adresse.

0: undersøge det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men vi er lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Ringer om natten, her var det Christoffer.
1: Hvis man smutter en tur ind på vores live-blog inde på DR.dk eller i appen DR Nyheder, så er det jo ikke kun resultater og kampene, der bliver spillet, man kan følge. Det er også alle historier.

0: Men der er jo det der med lyn. Det er jo noget giftigt noget, det skal man jo holde sig fra. Og der ved jeg, at de er jo meget konsekvent i USA, og sådan noget, det dukker op.
1: Og man kan så sige, i forhold til regn, der er det bare et problem i netop New Jersey, fordi det kan ikke blive overdækket af et tag. Så kommer der massivt regn, så kan det så også godt være kilde til en udsættelse.
0: Det er træls.
1: Det er altså natteravnene, det eventuelt går ud over kl. 2 i nat, den her kamp bliver spillet, hvis den bliver spillet til tiden.

0: Stay with me med Sam Smith.
1: Sådan lige før, at vi tager hul på midnatskampen om Frankrig mod Irak. Det betyder, at der er 4 minutter tilbage. Hvis du vil nå lige at have et lod med i konkurrencen om at finde det første mål og vinde et bagagemærke.
0: Nummeret er 1212. Du begynder din sms med P4. Laver et mellemrum, så skriver du dit bud på første mål. Det er lige meget, om du tror på, det er Frankrig eller Irak. Det er bare tidspunktet. Og så husker du navn og adresse.
1: Og husk også på, hvis du vil se kampen, DR1 og DR TV leverer.

0: Dodo. Samme The Dodos sømand af verden. VM-bolden ruller videre her i VM på P4 efter radiovisen kl. 23.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland oplever mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end hver anden af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer her i, at deres nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december 2025, og siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. For den nye og udvidede køreplan har ikke betydet flere lokomotivførere, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Og det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For det er især vigtigt med et godt arbejdsmiljø, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehave-strækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. Skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter altså fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Overvågning i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease 2 fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgaver i Grønland. Det fremgår en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget. Men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift på op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2008 til 2037. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Oland. Speak out now.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Vi giver os ikke så let her i VM på P4. Nej, nej, vi har en kamp mere, som skal serveres for jer fra VM. Og det er jo to hold med meget forskellige indgangsvinkler på opgøret her. Frankrig, der tog hul på VM med en 3-sejr over Senegal mod Irak, som jo fik en på hatten af Norge og tabte med 1-4. En kamp, der spilles i Philadelphia, hvor det holder tørt indtil videre i hvert fald. Jens Ole Sørensen, hvordan er I ellers kommet fra start?
3: Som forventet med Frankrig i førersædet, men stadigvæk ikke på måltavlen. Måske kommer der noget her. Potentielt straffespark. Fransk angriber bliver væltet om kul inde i feltet, men der er ikke noget, siger. Ja, vi kan vel godt kalde om dagens hjemmedommer, nemlig kanadieren Drew Fisher, som er blevet sat til at passe fløjten i dag. 7 minutter spillet. Her er det et indlæg mod, eller en bold frem mod Mbappé. Den når han frem til. Får den smidt ind i feltet. Den bliver godt fuldt op af Dembélé, og så ender den med et hjørnespark til Frankrig. Det er jo lidt den her sindssyge forskel, fordi der er så stor forskel på de to mandskaber, både i adresserne, hvor spillerne spiller, og også hvordan de er kommet til selve turneringen, og så kan jeg også sige, hvordan de har fået startet turneringen, hvor Frankrig de spiller for at vinde puljen, og hvor Irak spiller for bare at få noget på tavlen og ikke være sikre på at ende sidst i den her pulje. Her er det, Dembélé tager det korte hjørnespark, men får den ikke retur. Det går lidt i stå. Han får den alligevel, kommer til baglinjen, forsøger driblingen, men det er godt og påpasseligt forsvarsspil her fra Zidane Iqbal fra Irak, og bolden løber fra franskmændene. Det er en sidig affære. Det havde jeg nu egentlig også ventet, men Frankrig har stadigvæk ikke fundet dirken til den defensive irakiske lås. Det er 0-0 efter 8 minutter spil.

0: American Girls fra Harry Styles. Hvis man skal følge VM-slutrunden i fodbold tæt, så skal man jo være et udholdende individ, fordi det er jo en slutrunde, der strækker sig over mange uger. Det er selvfølgelig også mange kampe, hvis man skal nå langt i turneringen. Og så tænker jeg, at Frankrig, der vil netop har ambitioner om at nå rigtig langt ved VM, Henrik Lindegaard, måske prøver sådan at ryste posen lidt i forhold til en startopstilling og hvem, der skal ind og have minutter.
1: Du lader Henrik Lindegaard i fjernsyn til at snakke noget, eller hvad?
0: Nej, du er Jens Ole Sørensen.
1: Det er rigtigt.
0: Det er, rigtigt.
1: Ja.
0: Det er fordi, I ligner hinanden.
1: Ja, han har også været min erhvervspraktikant en gang, for det skulle jeg løbe. Nå, det er så, hvad det er. Jeg vil gerne fortælle om det. Og det hænger også sammen med, at Frankrig jo stiller med 26 spillere, og det er jo 26 spillere, der allerede alle sammen potentielt er klar til startopstillingen. Så ved jeg godt, at både Dembélé og Mbappé og Saliba og så videre er nogle stykker, der nok er lidt tættere på en startopstilling. Der er ændret på tre positioner, og to af dem er frivillige. Den ene er knap så frivillig, fordi vi har fået en skade på Tchouaméni, som er på den centrale midtbane, er erstattet af Roma-spilleren Mancone. Og så er der målscorer til 2-1 i den kamp, vi så for en uges tid siden, hvor de slår Senegal 3-1, Bradley Bacola, som er ny i startopstillingen og erstatter Desiré Doué. Og så er der også en ny mand på venstre bak, det er Lucas Digne, som har erstattet Theo Fernandes. Og for nogle af de her spillers vedkommende, så hænger det jo også lidt sammen om at kunne belønne dem for en god indsats. Altså, Bradley Bacola kommer ind på banen og er med til at vinde den her kamp, fra at være bagud mod Senegal til at vinde den, til at ikke at have scoret mod Senegal, til lige pludselig at have scoret 3 mål. Og det blev Bacola jo så belønnet for med en startopstilling i dag. Lige nu er det en meget, meget, meget stille og rolig affære, hvor Frankrig stille og roligt står og masserer bolden fra den ene side til den anden side, og så trækker så et tilbage, og så en aflevering, og så ind i feltet, og så kommer der måske noget Dembélé med et indlæg, og så en forsvarsspiller, der faktisk hælder bolden ud af hænderne på sin egen målmand. Det var ikke særlig kønt, men han slipper med skrækken, og efter 13 minutter, så er det stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Irak.

minutter og 32 sekunder. Det franske vidunderbarn. Efterhånden en ung mand på 27 år. Kylian Mbappé. 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: Jason Mraz, I'm Yours, der kom et bud ind i sms-bakken, da klokken var 22.43 fra Sebastian Jesbjerg, som skrev, Frankrig scorede det første mål, og det er Mbappé. Problemet var jo så bare, at der ikke er noget tidspunkt for den her scoring med fra Sebastian, men han havde da fat i det rigtige. Det var jo efter 13 minutter og 32 sekunder, at det, du betegner som et vidunderbarn, scorede målet, Jens Ole Sørensen. Kan vi stadigvæk kalde Mbappé for et barn?
1: Nej, det kan vi ikke, men jeg tillader mig faktisk at sige, at han er faktisk certificeret og kåret Golden Boy, altså gylden.
0: Oh, så er det jo god nok. Så er der
1: og
0: ikke
1: det blev
0: han
1: godt nok i 2017. Det er 9 år siden, jeg ved det godt. Men han er vidunderbarn. Han er bare blevet 27 år, har også en fornuftig skægvest og enormt mange mål i støvlerne. Prøv lige at høre her, hvis vi lige prøver at regne op. Det her mål, det er fint, og det kommer altså i, som du rigtig siger, 13-32. Hvad var det her tippet på? 14-21?
0: Ja, det var ikke helt skævt.
1: Nej, hvis vi lige kigger på det, udover at han faktisk har haft nogle skader hen ad vejen i den her sæson, så har han spillet 44 klubkampe og scoret 42 mål. Han er en spiller, der scorer flere mål, end han spiller kampe i Champions League. Læg lige så 10 landskampe oveni, og nu er han så i gang med et VM. På lige her, Messi, kig dig over skulderen. Mbappé er på vej. Han er oppe på 3. Og vi har altså kun spillet 17,5 minut af den her kamp. Jeg pjattede med Mbappé, det kan jeg lige så godt sige. Også fordi det var et mål, som var en rigtig angriber værdigt. Det er ikke fint gennemspillet. Det er ude på kanten af feltet. Han ved, hvor godt han sparker til en bold. Han tager chancen og får placeret den tilpas yderligt til, at Ahmed Basile inde i målet ikke kan få fat i den. Så vi må sige, at vi er kommet i gang, som langt de fleste mennesker over det meste af jorden havde forventet, med mål til Frankrig og mål af Mbappé og 1-0 til Frankrig mod Irak 18 minutter ind i kampen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
5: Det er Frankrig mod Irak i Philadelphia. Franskmændene, de er stærkere, de er hurtigere, de er dygtigere. Ja, det er en meget ensidig forestilling. Og det er på ingen måde hverken uventet eller ufortjent, at Frankrig fører med et mål, 1-0, på et mål af Kylian Mbappé, her hvor vi er midtvejs i første halvleg.

0: TV2 alt, hvad hun ville, det var at danse, og alt det, jeg vil i øjeblikket, det er at sætte sådan en lille pakkeforsendelse på en kuvert, og så få sendt et kuffertmærke afsted til den, der har vundet konkurrencen om at være tæt på tidspunktet for det første mål mellem Frankrig og Irak. Målet, der kom efter 13 minutter og 32 sekunder spil, og det var nok til, at Allon fra Hørning vinder med et bud på 13 minutter og 21 Hørning. Jens Ole Sørensen, skal vi kalde det en forstad til Aarhus, der ligger sådan lidt syd for?
1: Det vil jeg kalde det.
0: Ja, jeg kan jo godt ligesom at berige lytterne med viden om disse byer, som bliver markeret over på mit Danmarkskort med en knappenål, når vi har fundet en vinder. Men jeg må indrømme, at Hørning byder ikke ind med forbandet meget. Altså, jeg synes, det mest fascinerende er vel sagtens, at der har boet mennesker siden vikingetiden på det sted, hvor stationsbydelen ligger. Punktum. Det var lidt let. Jeg håber, du er i stand til at komme med noget lidt mere besnærende, lidt mere interessant, lidt mere ophidsende.
1: Ja, altså omkring Hørning. Altså, ja, jeg kan huske vores gamle kollega Ivan Philipsen, der var journalist, sportsjournalist, meget dygtig sportsjournalist fra Jyllandsposten. Han faktisk kom fra Hørning, eller boede i Hørning. Var der mere, du ville vide?
0: Nej.
1: Det var noget omkring vikingetiden.
0: Ja. Giv mig noget fra fodboldkamp mellem Frankrig og Irak, fordi jeg har lige haft en lille drikkepause.
1: Ja, men nu skal jeg fortælle dig. Det så ikke godt ud for Irak i forvejen. De tabte 4-1 i den første kamp. De er bagud 1-0. Og nu har de skiftet deres farligste angriber ud. Manden, der har bidraget med 33 landskampmål i 92 landskampe, det er Ayman Hussein. Han spiller til hverdag i Al-Kharma. Han blev skiftet ud. Han er skadet. Og en af Ipswich-spilleren, Ali Al-Hamadi, så er kommet på banen. Så det er jo lidt... Det begynder at tegne et billede af, at det godt kan komme til at se rigtig skidt ud for Irak i den her kamp. Men de er trods alt kommet op på Frankrigs banehalvdel. Holder fin gang i bolden. Der er muligheder her med et indlæg fra venstre siden. Rigtig fin indlæg, og en klevende afslutning kommer der rent faktisk fra den her position. Al-Hamadi, indskiftet angriber, får hættet, men får også hættet forbi mål. Spørgsmålet er, om den går til et hjørnespark. Er der en fransk spiller, der berører den på vej ud over baglinjen? Nej, jeg tror bare, det er rent irakisk, det der. Men slet ikke UF'ens af de undertippede irakere. Men det er stadigvæk Frankrig, der både er ved muffen og foran 27 minutter spillet, og 1-0 til Frankrig mod Irak.

0: Erika Jane, lige så ligeglad. Jeg har travlt med at sidde og pakke en kuvert med et kuffertmærke til en vinder mere her i VM på P4. Men de få gange, hvor jeg så lige kaster et stående blik op på skærmen, kan jeg jo se, at Irak jo har haft en god periode.
1: Jamen, vi kan jo sige, at det har været Irak her, det har alle vejene i de seneste 3-4 minutter, og de fortsætter faktisk med at holde bolden op. Men det er jo ikke sådan, at de truer Frankrig for alvor, sådan Mike Magan, den franske keeper, skal være en sprællemand inde på stregen, eller forsvarsspillerne skal kaste sig både til højre og venstre for at redde bolden. Men må ikke, at det her det også er et spørgsmål om, hvornår at de franske spillere igen lige strammer elastikken. Her kommer der for eksempel lige ud af ingenting en lang aflevering op mod Brandi Bokola, men den spiller han så tilbage til Mbappé. Mbappé kigger, Dembélé tager imod den, kalder på bolden over i venstre side igen. Det er igen Bokola, der får den her. Dembélé på kanten af feltet. Det går simpelthen... De er simpelthen for dygtige til irakerne. De kan næsten gøre med dem, som hvad de vil. Her, Mbappé på kanten af feltet forsøger så at trykke af, men den bliver pareret godt. Jeg tæller lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spillere står inde i et felt. Vel at mærke, dem med hvide trøjer på, der spiller for Irak. Det giver jo problemer, for på et eller andet tidspunkt, så kan det jo lige så godt være en irakisk forsvarsspiller, der rammer en bold, et skud fra en af de franske spillere, som at den ryger direkte i mål. Det er farligt for Irak, med mindre de skal have presset spillet længere frem, fordi Frankrig kan i virkeligheden stå og lege fodbold i øjeblikket. Og det gør de så, men de har også god grund til det, for de fører 1-0, og har styr på den her kamp, totalt i kontrol efter 32 minutter.

0: Material Lover fra Sienna Spiro. Og så virker det da som om, umiddelbart, Jens Ole Sørensen, at vi har berettet om tørvejr i Philadelphia de dage og forbi.
1: Sarkasme kan forekomme Henrik Lindegaard. Han er virkelig en dygtig meteorolog.
0: Har jeg kaldt dig Lindegaard igen?
1: Nej, det var bare Lindegaard, der sad og sagde, at solen skinner det lige.
0: Jamen, det gjorde det jo dengang, altså for pokker.
1: Undskyld, det som man ville sige, it's raining cats and dogs, det står ned. Og det er jo ikke bare sådan noget hyggeregnvejr, som vi har i parcelhuskvarteret i Danmark nogle gange. Det er virkelig regnvejr. Det er massivt. Der bliver godt nok stadigvæk spillet fodbold, og kvaliteten bliver ikke bedre af, at det her regnvejr, det lige nu fosser ned over Philadelphia Stadium og de 67.594 tilskuere, der har løst billet til en formuestykket her, gjort hjemmebanen for NFL-holdet Philadelphia Eagles. Lige nu har Frankrig strammet grebet i regnen igen. Irak fik lige lov til at sprælle lidt der omkring en 20-25 minutter spil. Men nu er det igen spil til et mål. Spil på en banehalvdel, og det er Iraks. Og så skal vi jo se, hvad Frankrig kan finde på den her omgang. Fordi det er jo svært at spille op af en mur af irakiske forsvarsspillere. Så de skal jo finde på et eller andet, der kan enten gennembryde det. Kan de komme udenom den? Kan de komme igennem den? Kan de komme hen over dem? Hvad kan de? Lige nu har de i hvert fald bare mistet bolden, og det man hørte der, der lød som et overlagt mord. Det var en irakisk spiller, der blev taklet, men dagens kanadiske dommer vurderer, der var i hvert fald ikke noget. Lige nu noget rod og noget sparkeri og et skubberi mellem de to mandskaber. Men vi kan så bare spole hen til det, der er det allervigtigste, nemlig stillingen. Den er 1-0 til Frankrig, der har spillet 39,5 minutter.
0: Og det interessante er jo, at det her med vejret har jo også konsekvens for den kamp, der begynder klokken 2 i nat. Og det er i New Jersey, det er så lidt længere nordpå, Norge mod Senegal, hvor der jo netop er blevet udsendt oversvømmelsesvarsel på grund af det her vejrlige. Der er også muligheden for, at der kan komme noget tordenvejr. Det betyder så, at kampen i givet fald vil blive udsat. Du har mulighed for at opdatere dig på situationen inde på vores liveblog inde på dr.dk. Jeg har lige fundet Bryan Adams frem i playlisten. Her kommer han. Et nummer fra 1997, der hedder Back to

0: Der er jo delte meninger om den der drikkepause, som er blevet lagt ind i VM-kampen. Altså en i hver halvleg, cirka midtvejs. Fordi hvis det nu ikke var blevet overstået allerede i første halvleg i den her kamp, Leninger, så vil det, undtager Jens Olsøren, så virker det jo lidt komisk, fordi at de kunne bare løbe rundt med åben mund.
1: Det er ikke allerede, det er virkelig vildt regnvejr. Men jeg synes til at sige, at der er ingen grund til panik, der er ingen grund til at styrte ned i omklædningsrummet og finde regnfrakker frem, fordi jeg sidder lige og kigger på de her overvågningsspillere. Ja, ja, jeg ved godt, det er lidt voldsomt, og de bliver lidt våde nu, men det går over, bare roligt. Det skal nok gå. Det her. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, vi vinder kvarter lige om lidt. Vi har halvandet minut til, vi har spillet den for, ordinære spilletid. Så er der tre tillægsminutter, plus, skal vi slage på tasken, et tillægsminut mere. Og så ellers skal kvarter til at sidde ned i omklædningsrummet og vente på, at det her kraftige regnvejr, det forsvinder. Men nogen vil måske mene, at jeg tager lige lovligt let på det her, fordi hvis man går ind og læser lidt vejrudsigten for Philadelphia, så siger den blandt andet også, at det kan være kraftigt tordenvejr, der kan også være flodbølger, vind af ødelæggende hastighed og små lokale tornadoer. Men Havsborg, det er vi jo vant til mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag herhjemme også. Så det er jo ikke noget, der kan skræmme os. Det burde jo ikke være noget problem. Lige nu er vi med endnu en irakisk spiller, der er kommet til skade. Det er Al-Hamadi, altså mænd, der er kommet på banen. Alt imens vi lige nu ser nogle billeder af tilskuere derovre. Et stakkels barn, der er blevet slæbt med til fodbold og pakket ind i noget af det der gule regntøj. Du ved godt, det der ikke er åndbart. Ja, og så sidder det på skødet af mor.
0: Og så tænk på prisen for at komme ind.
1: Jeg ikke på barnet, men på billetten. Og så sidder det barn der bare lige der og tænker på, jeg kunne tænke mig at være helt andet sted end her lige i øjeblikket. Vi rammer den, der hedder 45 minutter nu. Vi får tre tillægsminutter og ikke meget mere. Men jeg kan sige med sikkerhed, at vi får i hvert fald et ekstra minut. Frispark ind i feltet. Frankrig ravværger og Frankrig fører 1-0 mod Irak. Vi går i gang med tre tillægsminutter.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
2: I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Beyoncé med Halo. Lige om lidt, der kommer der en radioavis. Efter den anden halvleg af VM-kampen mellem Frankrig og Irak. Altså, hvis man har sat næsen op efter sådan en fransk storsejr, så peger det ikke den retning i øjeblikket. Beskedende 1-0 efter de første 45 minutter.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It, nu er der radioavis. Det er blevet midnat.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupper. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Briterne har udsigt til at få en ny premierminister for 7. gang på bare 10 år. For den nuværende, Keir Starmer, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han mandag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
4: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Ja, Starmer har altså givet kongen besked om sin beslutning, og forklaringen er, at han har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister, siger Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Ja, Manchesters borgmester Andy Burnham er favorit til at overtage Starmers post. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Lesten Bakker vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
6: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo. At der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader, men svinden bliver svag til jævn fra omkring nordvest.

0: Sissal, XOXO.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Og en sen kamp mellem Frankrig og Irak. Vi er færdige med første halvleg, og i talestuen burde vi så være godt i gang med anden halvleg. Men vi har jo, om jeg så må sige, at nu er det så ikke i Houston, de spiller. Spiller i Philadelphia, ellers har det været cool at sige, Houston, we got a problem, fordi vi har altså fået et problem, Jens Ole Sørensen, med den kamp.
3: Da jeg sidder og fortæller, at første halvleg slutter, og Kylian Mbappé sætter i gang med en spurt ud af stadion og ned i omklædningsrummet, ja, der var det faktisk et varsel om, hvad der ville komme til at ske på stadion her i Philadelphia. For ikke særlig mange minutter efter det, så kommer der simpelthen en besked op på de enormt store skærmer. Jeg siger altså, store skærmene i USA, de er større, end de er i Superligaen. Der står simpelthen til tilskuerne, at når man sidder ude på tribunerne, så skal man please exit the open seated area and seek shelter. Altså, forlad stadion, søg i læ. Og det har mange af tilskuerne gjort. Ikke alle, men langt, langt de fleste. Også vores kollega Henrik Lindinger, der er på stadion i Philadelphia, og i øjeblikket også er igennem med billedet på DR1, og fortæller blandt andet, at han ikke ved, hvornår kampen går i gang igen, men også hvilke problemer det her det kan give. Fordi hvad nu, hvis vi ikke kan komme til at spille den her kamp i dag? Kan du se det, Hausborg?
4: Ja.
3: Det er knap 70.000 mennesker, plus tilskuer, tv-planlægning, radio, jeg skal komme efter dig. Hvornår skal den så spilles? Er der ledige datoer? Er der ledige muligheder? Puha. Problemerne håber sig op. Jeg skal dog sige, at vi retfærdigvis ikke behøver at male fanden på væggen endnu, fordi varslet går på, at der er tordenvejr på vej. Fordi det er stille og roligt ved at stille af med regnen. Jeg kigger lige, det regner faktisk ikke ret meget mere. Men der er sådan et varsel om tordenvejr, der gælder ind til 06.45, altså amerikansk tid. Det vil sige kvart i et dansk tid.
4: Ja.
3: Så vi er jo på vej derhen af. Så spørgsmålet er, hvis det her det var en halv time, måske 45 minutter mere, så kan man komme i gang med at spille her i net, / eftermiddag, amerikansk tid, og få kampen afviklet. Men på bundlinjen, Der er masser af fodbold. De spiller bare ikke i øjeblikket på grund af et varsel om et kraftigt tordenvejr. Og så simpelthen af sikkerhedsgrunde, både for tilskuere, officials og spillere selvfølgelig, så spiller man ikke i Philadelphia i øjeblikket.
0: Nej, fordi der er også den der ligger ind over, man kan sige, hvordan det der skal foregå. At det tordenvejr, det må ikke være inden for sådan en vis grænse.
3: Ja,
0: kilometermæssigt.
3: Ja, jeg så lige billeder, hvor de filmer ud i horisonten fra stadion, og der ser det lige blink, blink. Og det er jo faktisk, hvis jeg skal helt ærligt, det er jo ikke tordenvejr, vi er bange for.
0: Nej.
3: Det er der nogen, der er. Men det er jo lynene. Det er det lynnedslag potentielt, der er farligt. Og ja, det er jo noget med, at tordenvejret skal være over en halv time væk fra stadion. Det vil sige, hvis det ankommer til stadion, så skal det også videre,
4: ja.
3: Og det skal en halv time væk, før man begynder at spille igen. Det kan godt gå hen og blive en lang aften, nat, men vi er bare nødt til at sige, at vi sidder trods alt i Danmark, vi har vores seng inden for en fornuftig rækkevidde, der er 67.564 mennesker, der er på stadion, og en masse, fodboldspillere, journalister osv. Jeg tror faktisk, de har større problemer end os.
0: Og vi får selvfølgelig også en afsmittende effekt, muligvis på den kamp, der skulle begynde klokken 2, altså om 1 minut og 50 minutter mellem Norge og Senegal. At den spilles nemlig i New Jersey, der ikke er så forbandet langt væk fra Philadelphia. Og der er der også bekymringer i forhold til vejret. Spændende at se, hvordan denne nat-eftermiddag-aften i USA udvikler sig.

0: Tur-retur. Jung, 1-0-føring til Frankrig mod Irak efter første halvleg. Det, man jo så mangler, det er bare en anden halvleg, og Jens Ole Sørensen, som sidder og holder øje med de meldinger, der kommer fra Philadelphia. Der er ikke noget, der tyder på, at vi får fodboldspil sådan lige med det vundt.
1: Nej, kampen er jo suspenderet. Den er indstillet på grund af et ventet tordenvejr, der er på vej ind over Philadelphia. Det regner kraftigt stadigvæk derovre. Jeg sidder her og prøver på diverse forskellige vejrmodeller, der er tilgængelige på internettet. Kig lidt på, hvordan ser det ud om 10, 15, 20 minutter. Og som jeg ser det nu, så ser det jo altså ud til, at den front, der har været ind over Philadelphia nu, der har givet det her regnvejr, den er på vej over Philadelphia. Den er bare videre ind i staten New Jersey. Og det kan jo så give problemer for den næste kamp, der skal spilles, fordi det er derinde, den skal spille. Men det, der jo er i det, fordi problemerne hober sig op, men må ikke, at der er nogen, der har tænkt den her tanke. For I skal huske, på det tidspunkt, man siger, nu er der ikke regnvejr mere, der er ikke far for tort mere, så skal vi jo så have de her knap 70.000 tilskuere ind på plads igen, og vi skal have spillerne ud igen. De skal varme op, og så skal vi have sat gang i det igen. Men hvorfor så ikke baglyse det og gøre det en anden dag? Jamen det er jo fordi, det er et kæmpestor maskine, sådan VM her. Fordi der er jo spillere her, eller undskyld, der er jo tilskuere her, der har betalt både 8, 10, 12 og 15.000 kroner for en billet og rejst den halve jord rundt for at komme ind og se den her kamp. Og nogen skal måske videre i morgen med en flybillet til en anden kamp, eller hjem, eller noget som helst. Så det vil jo få uoverstigelige konsekvenser. Mit bedste bud, det er, at arrangørerne, altså FIFA, de er villige til at gå både 1, 2 og 3 timer ud i fremtiden for at få den her kamp spillet, fordi alternativet bare er meget værre. Det kan godt være, at det er noget lort, at man skal have et afbrydelse på 2, 3, 4 timer midt i en fodboldkamp, men alternativet er med FIFA-øjne helt sikkert meget værre. Jeg tager lige jeg kan ikke se nogen modeller. Jeg bruger bare mine to øjne og kigger på de billeder. Det er stadigvæk regnvejr derovre. Det kan jeg konstatere. Kampen er stadigvæk afbrudt. Klokken er, nu skal jeg lige kigge på, hvad er klokken egentlig?
0: Den er 20 minutter over midten, altså 3-6 fra, så 20 minutter over 6.
1: Ja, derovre. Så set i det lys, og bare apropos lys, så er der jo lang tid at løbe på, altså ja, før folk skal hjemme og i seng. Så det kan godt være, at det her det går hen og bliver en lang nat. Men vi kan vel godt sige og aftale, Havsborg, vi holder øje med, hvad der sker, i hvert fald de næste sådan 30-40 minutter, når vi kommer ind til i nærheden af klokken 1, så bliver vi måske klogere på, hvad fremtidsudsigterne er for den her kamp. Men det kan godt være, at det hele ender med, at man skal se resten af den her kamp over på DR1 og følge den inde på DR.dk eller nyhedsappen, hvis vi kommer på den anden side af klokken 1 og skal spille den her færdig.
0: Men der er en bestemt gruppe af mennesker, som jeg tænker på i disse minutter / timer. For jeg husker, at vores glimrende kollega Christian Voxbæk, som jo rejser rundt i USA og fortæller historier fra VM, på et tidspunkt berettede om en mand, som han havde mødt, tror det var i Texas, der havde irakisk baggrund, og som ligesom havde valgt at investere 30.000 kroner til en rejse op i det nordøstlige hjørne af USA for at følge Irak. Og det er sandsynligvis den her kamp, hvor han så netop skulle mødes med familie og venner, og bare lige se lidt fodbold, og det kostede jo en formue både med rejsen og overnatning og billet til kampen. Altså han må jo stå et eller andet sted, for det som du siger, går der 3-4 timer, før det begynder igen. Altså, vi så et billede af et barn, der sad der, var fuldstændig forkrampet af kulde og gennemblødt, som nu måske står et eller andet sted ude for staten og bare venter og venter og venter. At det er jo en rædselsfuld situation at være placeret i, når man har betalt så meget for at komme til VM-bold, og så ender vi her.
1: Helt sikkert, jeg kan lige sige, at vores gode kollega Henrik Lindegaard, der er ude over at være kommentator, også er vores mand på stedet nu. Han nåede, efter 35 minutter, der var han simpelthen nødt til, der blev han flygtning på stadion, fordi der kom der teknikere og dækkede hans udstyr til.
0: Der var ikke tag over hans plads.
1: Nej, lige præcis. Så han var simpelthen nødt til at rykke ud bagved og sidde og kigge på sådan nogle bitte monitor, og du ved selv, hvor små de er. Ja. Det er svært at se, hvor bolden er hen på den. Så de sidste 10 minutter på dag 1, det blev med dem. Så han venter ligesom alle andre, men du skal bare huske, Lineker, han er bare vores repræsentant. Der er 200 lande i verden, og der er godt nok mange tv-stationer og journalister osv. Det her, det er jo et kæmpe apparat, der er sat på pause i øjeblikket. Jeg kigger lige derned igen. Jeg var måske lige lovlig hurtigt til at få aflyst regnvejret. Det regner altså stadigvæk en hel del.
0: Vi har masser af musik, modsat vores kolleger inde på DR1 og DRTV.
1: De skal padle.
0: Der sidder Jesper Grønkær og Nina Muminovic sammen med Tobias Hansen. Det er sådan en situation, man helst ikke skal være placeret i. Altså, hvor man netop ikke aner, hvornår om det her nogensinde går i gang.
1: De skal bogstaveligt talt padle et stykke tid.
0: Ja, det skal de bogstaveligt talt. Heldigvis, så kan jeg jo byde på lidt fra Samba.

Kelby med The Million Dollar Song. Snart er der vist nyt fra VM-kampen mellem Frankrig og Irak. Forhåbentlig efter, vi lige har lyttet lidt til Sofie 1998, Alene og In Love.

0: Sofie 1998, alene og en love. Hvordan lyder det i Philadelphia? Det lyder på den her måde. Altså, de er jo ikke alle sammen gået hjem, Jens Ole Sørensen.
1: Nej, fordi... Nu skal jeg lige skrue lidt op for mig her. Nej, fordi der er faktisk nyt. For det første, så sidder jeg og kigger på vejrmodellen over Philadelphia.
0: Du er nærmest blevet semi-meteorolog.
1: Det er nemlig lige præcis. Og det, jeg kan se her på den her model, det er... Stadion, der ligger i den sydlige del af Philadelphia, den er fri af den her front, der er drevet hen over byen nu. Så skal den selvfølgelig også drive videre over øst på og forsvinde helt. Og så kan vi så sige, så rammer den så desværre for nogle andre. New Jersey, hvor der skal spilles lidt senere i aften. Men det franske medie RMC mener at vide, at have fået at vide af nogle officials, at spillerne vil komme tilbage på banen omkring klokken halv. Det er så cirka nu. Og det skulle de jo så gøre for at varme op, og så skulle det nye spilletidspunkt være klokken 1. Men nu er vi nødt til at sige, at vi kan bruge vejrmodeller, vi kan bruge AI, men ved du hvad, vi også kan, Havsborg?
0: Vi kan bruge øjnene.
1: Lige præcis. Så hvad siger vores øjne?
0: Det siger, at jeg synes, det er som om, at dette forkommende publikum så småt begynder at vende tilbage til deres pladser inde på stadion.
1: Det kan jeg bekræfte. Så nu er der simpelthen den her endeløse vandring af 70.000 mennesker i regnfrakker og forkommende børn, der går fra... Det område, der er ude på den anden side af stadion, altså ude fra stadion, der er faktisk et kæmpestort område, mange boder med mad og med drikke. Det er der sikkert nogen, der har benyttet lejligheden til. Det er trods alt ved at være aftensmadstid, og man plejer at spise meget til amerikanske sportsbegivenheder, det ved du også, Havsborg. Så det er sikkert nogen, der har fået tiden til at gå med. Men må det ikke, der et eller andet sted i dem alle sammen bor den der lille frygt, hvad nu hvis?
0: Ja.
1: Hvad nu hvis vi ikke kan spille videre? Hvad nu, hvis den bane er så elendig efter alt det her vand?
0: Altså, der må de jo bare spille på den. Altså, okay. det må de gøre, altså. Det eneste, jeg tænker, der kan komme til at stikke en kæppe i hjulet, det er det der tordenvejr. Altså, det er jo det der. Altså, det regner, ja, så må man spille fodbold, når det regner. Det er jo ikke usædvanligt. Jeg synes, det er jo tordenvejr, der er problemet. Men hvis man skal finde et eller andet lyspunkt her...
1: Så synes jeg, jeg vil se det. Kan du se dernede bag ved det ene mål, der nede i højre hjørne, hvor spillerne løber ud, og derop langt den lange side. Det er de officials, der går rundt i deres meget fine selvlysende veste og jakker. De begynder at tage præsending af skiltene, altså reklameskiltene. Så der er nok trods alt godt nyt på vej. Vi kan sige, at spillerne er ikke kommet på banen. Nej. De skal have tid til at varme op, før vi potentielt kan komme i gang igen. Men vi er også nødt til at sige og advare allerede nu, også for folk i det hele landet, har muligheden for at gå og vende sig lidt til tanken, det er, du kommer ikke til at høre slutningen af den her kamp i radioen, fordi vi lukker radioen ned klokken 1. Den fortsætter over på DR1, på DR.dk og alle mulige andre steder på vores platform. Der kan man både høre og se, hvordan det går.
0: Se nu lige nu på DR1, hvis man skynder sig. Det er jo Henrik Lindegaard og Martin Jørgensen.
1: De er nogle flotte unge mænd, og jeg er nødt til at sige, Martin Jørgensen står og, ligner en flækket træsko, og Henrik Lindegaard, han er hypet helt vildt. Jeg tror, de har godt nys på DR1 om, at vi skal til i gang. Kan vi høre det, hvad de siger?
0: Jeg kan lige prøve, ved du hvad,
1: sekund. Men jeg kan i hvert fald fortælle, at det i hvert fald umiddelbart ser ud til, at vi har breaking news derovre fra Philadelphia på den amerikanske østkyst i forhold til den her kamp mellem Frankrig og Irak. Prøv at høre, Henrik Lindegaard, hvad han har at sige.
2: Det er vi ikke i tvivl om. Men når det er sagt, så begynder folk stille og roligt at finde ind på deres pladser igen, også fordi regnen er stillet af, og officials gør ikke noget ved det. Der blev sagt noget i højtalerne før, som vi ikke kunne høre hernede, men jeg tror, at det var, at man godt stille og roligt, hvis man har lyst til og ikke har noget imod at blive lidt våd, kan komme ind igen. Præcis hvornår vi skal i gang, det ved vi ikke, men selvfølgelig trækker vi den til sidste øjeblik, for vi gider ikke at være våde.
1: Det var Henrik Lindegaard, der sagde det, Martin Jørgensen. Ved du hvad, jeg elsker mest ved Henrik Lindegaard?
0: Ja. Han er ikke spider i hvert fald.
1: Nej, han er stadigvæk ledning i sin hovedtelefon.
0: Men han kan ikke lide at blive våd.
1: Nej, det kan han nemlig ikke.
0: Musik kommer her. Coldplay.

0: Fast Love fra George Michael. Så der er stadigvæk tilskuere og lyd og stemning og den slags i Philadelphia. Men altså, hvor du jo sådan var ret positiv før, nu har du jo så været selvbestandet meteorolog her i VM på P4, Jens Ole Sørensen. Den optimisme, som måske var der for 10 minutter siden, er begyndt at gå lidt ned ad bakke igen.
1: Ja, for vi kan lige forholde os til fakta. Punkt nummer et, det er, at kampen mellem Irak og Frankrig, den er indstillet. Den er ligesom afbrudt efter første halvleg. Det positive
0: Men Frankrig fører på 1-0.
1: Det positive er, at de nåede at spille 45 minutter plus 3 tillægsminutter. Det vil sige, der hænger ikke sådan 2-3 minutter, vi skal spille og så en pause mere, når vi skal til i gang igen. Nej. Det er det positive. Ja. Det andet positive er, at regnen har aftaget. Mange af tilskuerne har reageret på det at komme ind på stadion.
0: Jamen, de fik jo besked på, at de godt måtte komme ind igen.
1: Der er i hvert fald ikke nogen, der stopper dem ved det. Men det der er problemet, det er, at der er tordenvarsel, og det tordenvarsel, undskyld mig, hænger altså som en sort sky over det her stadion stadigvæk. Og vi kan jo prøve at kigge på billederne her. Hvis vi kigger rundt på stadion, så vil man, hvis man sad derhjemme i parcelhuset, så siger, jeg skal ikke lige ud og slå græs nu, fordi det er rigtig sort. Det, man kan høre her, det er tilskuerne, der efterhånden er ved at være utilfredse med, fordi ifølge New York Times, som er en af de andre kilder, vi bruger her, så har stadionspeakeren jo lige sagt, at kampen er suspenderet indtil I hører nærmere. Og så sagde de, fordi folk vil bare gerne i gang med at se fodbold nu. Nu begynder der nok lige at komme sådan lidt dårlig stemning derover, fordi man, jo, det regner ikke mere, kan vi ikke bare gå i gang. Men det er i hvert fald det, vi står til. Vi kan se også, at den franske træner, Didier Deschamps, han bliver interviewet nu i øjeblikket. Det er officielt FIFA-interview, der bliver lavet her. Sikkert noget om, hvad gør I, og hvad synes I om det, osv. osv. Men igen, vi konstaterer, hvor er uret egentlig i det studie her. Det er bag ved mig. Det er 12 minutter i et. Vi kommer næppe i gang med. Vi kommer ikke i gang med at spille før klokken 1.
0: Det gør vi ikke.
1: Og vi går hjem klokken 1.
0: Vi har rigeligt gjort lytter opmærksom på, at vi går klokken 1. Fordi det der er sagen, det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de siger, okay, nu er vejr godt nok at spille fodbold. Så skal spillerne ind, så skal de i gang med at varme op igen. Vi går ikke bare kyle ind, så starter vi. Kører vi, drenge. De har et opvarmningsforløb, der også skal gennemføres, så det kommer til at blive en halv lang affære, det her. Men gudskelov, så har vi jo kollegerne på DR1 og DRTV.
1: Og DRK.
0: Og DRK.
1: DRK, som, ja.

The Police, Every Breath You Take. Hvornår begynder anden halvleg af kampen mellem Frankrig og Irak? Ja, jeres gæt er lige så godt som mit. Der er simpelthen ikke noget nyt fra Philadelphia i øjeblikket. Jeg henviser til DR1, til DRTV og ikke mindst til DRDK-opdateringer. VM på P4 er tilbage i din radio i morgen fra kl. 18, og der har vi så to kampe på programmet. Portugal-Uzbekistan og England mod Ghana.

0: mellem linjerne fra Mads Langer. Natradio fortsætter her på kanalen. Efter radioavisen, klokken er 1.
1: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle avlere, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mamma, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
2: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
1: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
3: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse på det sociale medie X. Her skriver han, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Og udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse fra Netanyahu forholder premierministeren sig dog ikke til dette eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA. Dårligt vejr påvirker her i nat verdensmesterskaberne i fodbold. Tordenvejr er således skyld i, at kampen mod Frankrig og Irak, der spilles i Philadelphia, i øjeblikket er afbrudt ved pausen. Vil du følge med i den situation, så kan du hoppe ind på DRTV og få seneste nyt fra vores VM-studie. Men her i radioavisen kan du høre om, at vejret også er fyldt under opvarmningen til Norges kamp mod Senegal i New Jersey uden for New York. Vores korrespondent Kim Bilsøe Lassen fortalte om situationen for et par timer siden, da han var til opvarmning med flere tusinde nordmænd.
4: Altså, vejret er virkelig dårligt. Det regner, det har lynet, det har tordnet. Vi har fået sådan nogle advarsler på vores telefoner om, at vi skal søge indendøre. Det gør ikke det helt store indtryk på de her gutter og gutinder lige nu, som håber, at de skal ro med kaptajn Haaland lidt senere på aftenen.
1: Og den kamp er sat til at starte om en time.
5: P4. Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivførere til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.